さあ失礼いたしました。改めましておはようございます、のんちゃんです。さあ今日はもう朝から暖かいというか暑い、私実はノースリーブでやってまいりましたけれどもね、昨日も暑かった、日差しも暑かった、25度超えということだったんですが、こちらの方は降りましたでしょうかね。私朝からずっと出てたんですけれども、3時ぐらいからまた打ち合わせに入ってしまって、一旦5時ぐらいに部屋から出てですね、コピーを取りに行ったら、まあ、大体今の時間って5時ぐらいってすごく明るい感じじゃないですか。それなんだけどね、全然明るくなくて、あれ?と思ったら地面にバシャバシャバシャバシャバシャバシャバシャバシャとですね、すごい雷雨、天気予報で言ってたけど、まさかこんなことになるとは思わなかったなぁなんて思いながら、でもまあ局地的な一時のね、ゲリラ豪雨的な感じだったものですから、私が打ち合わせを終わって、帰路に着いた時にはもうすでにほぼ雨は上がっていた感じだったんですけど、まあ、その 局地的なエリアではですね、その私がいたエリアではですね、すごく恵みの雨になったところもあったかもしれませんが、我が家の近くはですね、全然多分雨もパラパラって感じたと思うんですが、私自転車で近くの最寄り駅まで行ってるので、駅に着いたら全く自転車も濡れてなくて、え?みたいな、本当にびっくりしました。恵みの雨が逆に来てほしいなと思ったのが、先週末の10日の日だったかな、10日の日仕事終わりでですね、きゅうり2本、トマト4本、しそ1本、家の家庭菜園として今年の夏ちょっと頑張ってみようかなと思って植えてみたんですけれども、水やりしてますよ。ただもう本当に最近は私の住んでるエリアはあまり雨が降らない、だから土が乾いちゃって、人間って不思議なものですよね。もう寝ている間にたっぷり雨が降ってくれて、で私が動くときには晴れてほしい、こんなことを願いながらですね、今日来ておりますけれども、さあ今日の河野市内のお天気早速見てみましょう。昨日と同じようにね、局地的な雨が降るところもあるようですよ。現在河野市内20度超えです。21度ぐらい気温はなっております。今日この後は24、5度ぐらいまでが、今日の最高気温となりそう。昨日よりは少し落ち着いた暑さとなりますけれども、車の中とか日光が、直射日光が当たるような環境にいる人はやっぱり暑いですね。今日この市内も時折局地的な雨にご注意ください。埼玉県内全域に今日の昼過ぎから今日夜遅くまで急な強い雨、落雷に警戒が必要です。12時から0時まで雷注意報が現在埼玉県内及び河野市内に出ています。埼玉県内及び河野市内には雷注意報が出ています。また今日は熱中症指数注意となっています。水分塩分補給ともにお気をつけください。この暑さ明日も続きそうですよ。明日は今日よりも2度ほど高い26度最高気温でございます。さあということで、今日は後ほどね、ファーストで今日は何の日のコーナーでもお伝えしていきたいと思いますけれども、温度の日なんですね。今日は温度の日、
毎日何度です何度です、その何度ということを聞いて、あ、今日は暑いなとか、今日は寒いなとか、今日はこんな服装がいいかななんて、皆さんもこの日をバロメーターにされている方もいらっしゃるかと思います。この温度、温度計の日、毎年5月14日で、これなぜかというとですね、睡眠温度計と可視温度計の目盛りを定めた物理学者ガブリエル・ファーレンハイトの誕生日、1686年5月14日これに由来すると言われているんですね。なので5月14日は温度計の日になっているんです。さあそこでですね、人それぞれ、あの、暑がりの人寒がりの人いるかと思いますけれども、私たち人間が一般的に快適とされる、快適と感じる室内温度はおよそ18度から25度。室内温度はね、円で相対温度としては 40% から、相対湿度としては 40% から 60% 程度が人間が快適で過ごせると言われる環境だそうです。まあ、当然季節や服装、活動量や年齢などで最適範囲は変わってまいりますが、まあ、多くの皆さんがですね、快適だなぁと感じる大体温度帯は18度から25度、まあ、割と広いですよね。実は私今日自分でもね、あの、感じていますけれども、私の適温割と高め、暑いのが全然苦にならないタイプ、寒いのはもう1ミリもダメですけども、暑いのは苦にならないので、多分私25度26度ぐらいまで全然平気だと思います。昨日もみんな暑い暑いと言ってましたが、もちろん暑いしは感じるけども、あーもうやだと思うほどでもなかったんですね。これがもう本当に、暑がりとか暑いのが苦手なんていう方にとってみると、まあ、18度でもまだちょっと暑いんじゃないみたいなオフになるかもしれませんけれども、まあ、服装によってね、いろいろと調整しながら、この後まだ暦の上では夏ですけれども、暑いと感じる時期ではないと思いますので、皆さんもですね、快適温度、自分の快適温度を知るということめちゃめちゃ大切だと思いますのでね。さあということで、今日は温度計の日にちなみまして、皆さんの快適温度、自分の快適温度とか、逆にこうその快適温度から推測して自分の好きな季節、こうだから私この季節が好きですよなんていうメッセージも

お待ちしています。ファックス 048-543-2179 番、 543-2179 番です。そしてメールアドレスは info@fm767.com、 info@fm767.com で皆さんからのメッセージリクエストどんどんお待ちしています。もちろん私宛てのダイレクトメッセージでも結構です。お寄せください。さあ今日もフラワーラジオのメインスタジオからのんちゃんが生放送でお届けしていきます。アンテメリディアン木曜日、最後までお付き合いください。

0: センチメンタルバスサニーデイさんでお届けしました。さあ今日もフラバラジオのメインスタジオからのんちゃんがお届けしていくアンテメリディアン木曜日スタートです。
1: コウノスリナちゃんカード 2.0 お持ちですよね。え、まだお持ちではない。コウノスの観光大使でもあるひなちゃんのイラスト付きのカードなので、とってもレアなカードとなっています。コウノス大使会が発行しているコウノスひなちゃんカード 2.0、 コウノス大使会加盟店で使える共通ポイントカードです。加盟店でお買い物をすると税抜きお支払い100円ごとに1ポイントつきます。そして1ポイントは1円として加盟店でのお買い物やイベントにご利用できます。年会費無料。コウノス大使会加盟店で即日発行のコウノスひなちゃんカード 2.0、 まだお持ちでないあなた、ぜひポイントカードのお仲間に加えてください。コウノス大使会加盟店はひなちゃんカードの上り旗が目印です。新規加盟店も随時募集していますよ。
2: 自分の母校じゃないけれど地元の高校をつい応援してしまう、赤い羽共同募金はそんな気持ちに似ています。自分の街を良くする仕組み、赤い羽。
3: Do it. とにかくやる、積極的に動いていく。私たち株式会社クリーンウェルはこの言葉をモットーに、浄化槽の設置、施工、管理など環境衛生分野の仕事をしています。すべては次代を担う子どもたちに、豊かな自然を美しい姿のまま残していくのが私たちの願いです。浄化槽関連のご用命は0485971239、株式会社クリーンウェルをご指名ください。素晴らしい環境を共に残していきましょう。すべては子どもたちの輝かしい未来のために。

刻は9時21分になっています。改めましておはようございます、のんちゃんです。さあ、人間の適温について18度から25度と幅広いよなんていうお話をしましたが、今日は皆さんの自分にとっての適温や好きな季節について聞いていきたいと思います。メッセージをお寄せください。ファックス 048-543-2179 番、メールアドレスは info@fm767.com、 info@fm767.com で皆さんからのメッセージリクエストお待ちしています。もちろん私宛てのダイレクトメッセージでも結構です。お寄せください。さあ、気温と同時に6月が近づいてくると心配なのが梅雨でございます。さあ、2026年の梅雨期間の傾向、昨日ウェザーニュースが2026年の梅雨の見通しを発表しています。今年の梅雨入りは沖縄、奄美で平年より早く5月初めにもう梅雨入り。

りしてしまいましたね。そして九州南部から東北北部はおおむね平年並みとなりそうです。梅雨明けは全国的に平年並みか早くなる見込み。梅雨の期間は平年並みか短い傾向ですが、沖縄、奄美では4日から5日ぐらい長くなる見通しだということです。そこでですね、だいたいいつぐらいが梅雨入りとかになるんでしょうかね。関東甲信は6月上旬ぐらい。ちなみに昨年は5月22日だったんですけれども、6月上旬ぐらいが関東甲信エリア全域はね、そのようでございますね。今年は5月初め頃から梅雨前線が沖縄付近に停滞するようになり、沖縄、奄美では平年より早い梅雨入り。その後太平洋高気圧の北への張り出しは平年程度に強まりまして、梅雨前線の北上も平年並みになるのではないかということ。6月は本州から南岸付近に前線が停滞しやすく、前線に向かって南から暖かく湿った空気が流れ込む傾向があります。全国的にはこの梅雨、大雨に注意警戒が必要なようです。6月下旬には太平洋高気圧に覆われるようになるとか、沖縄、奄美では平年並みの梅雨明けとなりそうです。雨量は強、ちょっと強めということですからね。

関東は6月上旬、長引かない、まあ、平年並みとは言いながらもどんな感じになるのかちょっと心配なところではありますが、さあということで最初のコーナー、のんちゃん歳時記のコーナーに移っていきたいと思います。さあ今はこの時期、茶摘みが行われる時期ですよね。椿科の常緑低木、摘んだ若葉を発酵させると紅茶、半発酵させるとウーロン茶、発酵させなければ緑茶ということで、江戸時代には収益性の高い貴重な農作物を五穀四穀三層と呼んだんですが、桑、楮、漆とともに四穀に数えられます。お茶は桑の葉っぱの桑ですね、桑、楮、漆とともに四穀。日本にも自生種がありましたが、天台宗の開祖最長が805年、留学先の唐から茶の実を持ち帰り、比叡山麓に薬用として植栽し、さらに嵯峨天皇が815年、紀内ほかに茶園を開いたそうです。当時は茶葉を蒸し薄

でついて団子にして湯に入れて煎じて飲んだ団茶。1191年中国宋から帰国した禅僧の栄西が茶の趣旨と新しい喫茶法である抹茶を伝え、喫茶養生器で茶の功用を説いたとか。鎌倉幕府の三大将軍源実朝、二日酔いで頭痛の時カジキ通してもらったが効き目がない。ところが栄西が入れた一服の抹茶を飲むと頭痛は解消したと言われています。その後は喫茶の風は禅宗とともに急速に広まり、やがて茶の湯、いわゆる茶道、茶道へと高められていくわけです。その一方で農村へも浸透していき、農民が招き合う茶飲みの風習も生まれました。多くの領主はこれを嫌い、会津藩上杉家の家老直江兼続は茶を飲んであちこち行き、噂話をしている女は隠し男を作るから今のうちに別れろと厳しい定め書きを出していたそうです。それにもかかわらず喫茶は好まれ、1650年頃に急須を用いた煎茶法が行われ、庶民にも親しまれるようになっていったわけでございます。さあ、それに合わせて、お茶に合わせてではないんですが、茶菓子、菓子を添えるという文化もこの時期ぐらいでしょうか。食事のほかに食べる嗜好品の一つといたしまして、また神へのお供え物でありました。古くは果物の子と書いて菓子、果物や木の実、草の実を意味したんです。柿やザクロや梨、桃、白ウリ、あけび、いちごなど、奈良時代に中国から8種の唐のお菓子、唐菓子、14種の貨幣が伝えられ、菓子に対して辛果物と言われ、宮中や上流貴族に珍重されたんだそうです。甘味には甘くずの汁が使われ、これが鎌倉時代になると禅宗が伝えられると、喫茶と点心の風習が広まり、点心の中でも羊羹と饅頭がもてはやされ始めました。まあ、なんでかというと、これ日持ちの関係もありますよね。また室町時代には茶道とともに菓子も発展し、この時代ポルトガル人がカステラやコンペイトーなどの南蛮菓子を伝え、それに伴いまして江戸時代には菓子は目覚ましい発展を見せたそうです。それまで京菓子が主流だったわけですが、元禄京保期になると江戸でも金唾大福、塩せんべいや駄菓子が作られたそうです。太田難波は1800
躍

10で、当時江戸本町の菓子屋紅屋しずまが売り出していた150種を超えるお菓子の名前とその味、これがメインとなり、さらに江戸時代京菓子と江戸時代の上菓子によって和菓子は完成された。今の原型、一番最初の元祖になっていると言われています。その一方で駄菓子もさまざまなものがあり、今も広く庶民に愛され続けています。私も和菓子も大好きですけども、駄菓子も大好きです。さあということで、今日はですね、皆さんにこの時期茶摘みの話と茶菓子についてご紹介をさせていただきました。以上、のんちゃん歳時記のコーナーでした。

0: スピッツはちみつでした。
1: 人の命を救うこと、あなたにしかできないことがあります。400ミリリットル献血にご協力ください。命を救う力を合わせよう。コーノス献血ルームからのお願いです。
2: 長年住み慣れた我が家だけど、あちこちで不具合が目立ってきたな
3: と少しでも感じたら、株式会社クボタホームクリニックにご相談ください。システムバス、トイレのリフォーム、ビルトインコンロでキッチンのリフォーム、もちろんバリアフリーリフォームもお任せください。お客様のご要望をお聞きしながらプランニングします。また高齢化社会に対応し、介護保険のご利用、福祉用具の購入も専門相談員が受けたまわり、あなたの快適生活をサポートいたします。株式会社クボタ燃料改め株式会社クボタホームクリニックは、中山道鴻巣市営駐車場並びにあります。フリーダイヤル 0120-541-473 0120-541-473。 あなたの生活のお悩み解消はぜひ久保田ホームクリニックへ。
1: はちみつ、それは古代エジプト時代からあった甘味料、自然からの贈り物です。人は古代より自然の恵みをいただいてきました。その蜂蜜をここ鴻巣には、明治41年創業の100年を超える老舗の蜂蜜屋さんがあります。それは埼玉養蜂です。現代にあった開発型メーカーとして研究開発を進め、各種蜂蜜利用食品も製品化して皆様にお届けしています。まろやかな味と爽やかな香りが特徴の蜂蜜製品、おすすめはハイローヤルです。またローヤルゼリーは各種ビタミン、ミネラルなど豊富にバランスよく含んでいる健康補助食品です。北本市にある蜂蜜工場では、工場の見学会も開催しています。詳しくはホームページで検索。ホームページはカタカナでローヤルハネーで検索。埼玉養蜂のお店は鴻巣駅から徒歩2分、電話番号は 048-541-1104 です。

さあ時刻は9時46分になっています。続いてはみんなで伝言版をお伝えしてまいります。ゴールデンウィークも終わっちゃいましたね。さあ切り替えて、もう今週から本当にね、あの11日の日からはしっかりとお仕事に打ち込んでますなんて方もいらっしゃると思います。さあエルミコのショッピングモール1階では現在コーナス花丸シェフェアを開催中です。このコーナス花丸シェフェアは5月17日日曜日まで開催中でございます。

福屋のボタン団子召し上がってますか。東松山のプライド認定商品ボタン団子、中にねあんが入っていて本当に美味しいですね。周りみたらしあんで。さあそれから美味しい牛乳大沢牛乳、全品特別価格にて販売中です。安定の美味しさの牛乳、これも通常価格よりも最大で30円弱ぐらいずつ安くなってますね。200ミリリットルの瓶、500ミリ、1000ミリと。それからコーヒー牛乳ね、こちらも安価で売られています。瓶入り牛乳、瓶返却で80円バックになりますからね。さあそしていよいよトマトが美味しくなる、さらに美味しくなる季節がやってまいりました。農家の店くりちゃん、実は私のうちでは結構このくりちゃんのですねトマト購入率が高くてですね、味が全然違います。またもみじ屋のご家宝、江戸時代からの伝統メーカー、袋入りが450円、抹茶味と通常味の2種類が650円、美味しいのに安いという。本当にパリパリしている、パリパリってあんまり和菓子とかに表現として使わないかもしれないですけど、本当パリパリしてんですね。周りは美味しいですよ。卵屋のオレンジ卵、生で美味しい、飼料にこだわった卵。このスコロッケは20年以上このオレンジ卵を使用して作られているということですね。さあ、コーノスの和菓子といえば、フラワラ城の裏手にあります大和屋、あと通り沿いにあります木村屋、コーノス市 B 級グルメ伊賀まんじゅうや団子大福芋ようかん、赤飯山菜おこわいなり寿司などなど、本日はまといフルーツサンド専門店まとい、11時から14時まで試食会も開催されます。そして最終日5月17日日曜日は立川園が特別試飲販売会を開催いたします。狭山の狭山茶もちろんですが、和紅茶もすごく有名ですよね。香りが高くて、ぜひお気に入りのお茶一服見つけてみてください。さあ、コーノス花マルシェフェアは本日も開催中でございます。本日はフルーツサンドまとい試食会、11時からこの後スタートでございます。明日は朝霞ベーカリー常食パン1本970円。また5月16日は焼肉三宝園大好評の炭火焼き国産牛上ロース丼ベッド。お買い求めいただいた方はですね、牛すじ煮込み1つプレゼントだそうです。その他炭火焼き国産牛カルビ丼や炭火焼き国産味噌豚丼1000円など数量限定で発売です。事前予約も受けたまわっていますので、焼肉三宝園5月16日土曜日

みんなのお昼ご飯にいかがでしょうか。5月17日最終日は鴻巣屋のコロッケ、スマイルメンチ、ニコニコセット、揚げたてワンセット、通常860円のものが780円で販売です。その他、せんべいあられの大鳥、埼玉洋宝、団子屋商店や、パンの北岡、また、久保田ホームクリニック、海鮮の金八、また、皆さんの食生活を整えているアルビレオ、はちみつ、それからパンと洋菓子のファームなどなど、コーナスのおいしいものがずらり、エルミコーナスショッピングモール1階コーナス花丸シェフェアは今週日曜日までとなっています。多くの皆さんご参集ください。

私もこれ行きたいんですよね。北本カレーフェスティバル2026北本総合公園におきまして、6月6日6月7日の2日間午前10時から15時まで北本カレーフェスティバル2026を開催いたします。北本といえばトマトカレー、トマトカレーの元うちにもありますよ。北本トマトカレーや各地ご当地カレー、キッチンカーなど51点が北本総合公園に大集合です。

さあぜひ皆さんも北本カレーフェスティバル2026、ここでは推しカレーグランプリを開催いたします。あなたの好きなカレーなんですか？北本のトマトカレー販売して15周年となりました。まあ、これを機に北本カレーフェスティバルを開催いたします。北本カレーフェスティバル2026推しカレーグランプリ、ぜひ北本が勝つといいなと思いますが、6月の6日土曜日、6月の7日日曜日の2日間でございます。時間10時から15時。多くの皆さんご参集お待ちしています。もうね1ヶ月切りましたからね。さあそして先週末9、10と鴻巣花祭りにお出かけになった方も多くいらっしゃるでしょう。川幅日本一の荒川河川敷ポピーハッピースクエアで行われる鴻巣花祭り、またポピーコウノトリテラスなどでも行われました。さあ今週鴻巣オープンガーデン、まだまだございます。16日17日と

さあ皆さんもお越しください。また火球の里バラ祭りも24日日曜日まで開催しています。

今年で16回目を迎えた鴻巣花まつり、先週も大盛況の後に結びましたけれども、今週も今週末もやっているところね、ございます。ポピーやバラの花は5月下旬まで見ごろ楽しめますよ。どの花も多くの方の手によって大切に育てられた鴻巣のシンボル。皆様には期間を通し花の町鴻巣を思う存分お楽しみいただきたいと思います。榊の里バラ祭りは24日まで、開園時間は10時から16時。

多くの皆さんのご来場をお待ちしています。またコーナスオープンカーデンも今週末土曜日曜16、17と行っています。合わせてお楽しみください。以上、みんなの伝言版のコーナーでした。

0: 冷凍食品から雑貨、電化製品から化粧品まで、多彩な車種のエコーカーはさまざまな荷物に対応します。決して楽な仕事ではないけれど、暮らしを支えていると自負しています。埼玉から全国へ迅速に安全にお荷物を届けます。明日を行く未来へ羽ばたけ、エコーロジテム株式会社。
1: マンション、工場、商業施設の各種改修工事で、県内はもとより首都圏各地の民間企業、観光庁で大きな信頼を得ている株式会社あけぼの。トータルハウジングリフォームでもプロフェッショナルな技術と誠意と責任を持って、あなたの住まいを、あなたの財産を守ります。40年の実績と信頼でお答えします。住まいに関する相談はすべてお任せください。株式会社あけぼの、電話番号は 048-523-8209 048-523-8209。

大橋トリオフラワーをお届けしました。時刻は10時6分になりました。フラワーラジオのメインスタジオからのんちゃんが生放送でお届けしていきます。アンデメリディアン、どうぞ引き続きお付き合いください。10時台最初のコーナーはファットトゥデイ、今日は何の日のコーナーです。1年365日、時には6日、さまざまな記念日に制定されています。さあ今日は5月の14日、すでにですね、温度計の日ということでご紹介して、皆さんには自分の最適な適温、自分にとっての最適な適温、それからそれに伴ってですね、好きな季節なども合わせてご紹介くださいなんてお話しさせていただきましたけれどもね。サバッツレイ、今日は何の日？5月14日は温度計の日。

なぜ5月14日が温度計の日なのかというのはもうすでにお伝えしました通り、1686年5月14日水銀温度計を発明し、さらに可視温度メモリに名前を残すドイツの物理学者ファーレンハイトの誕生日であることが由来なんですね。しかし5月14日という日付はユリウス暦によるもので、ファーレンハイトの生まれ育った地であるダンツィヒではグレゴリオ暦が採用されていたため、実際には5月24日になるようなんです。可視温度、皆さんあまり耳なじみがないのではないでしょうか。塩化アンモニウムを管材として得られる当時、人間が作り出せた最低温度0度、人間の平均体温を 9.6 度としたもの、これを基準にして温度を測ると、水が凍る温度は32度、水が沸騰する温度は212度となります。まあ、いわゆるこれ可視温度計で言った場合ですよ、今私たちが採用されているいわゆる水銀温度計の場合は沸点は100度とかね、分かると思いますけれども、可視温度はファーレンハイトによって発表されたもので、現在でもアメリカやカナダ、イギリスで使われているそうです。漢字で花、中華の花に宇治と書く可視と書くのは、中国語でファーレンハイトを葉の中華の花に倫理の倫、そして海と書くため、これをもじって可視と書かれるようになったそうなんです。さあ、温度計にちなんでね、ちょっと温度計の雑学をご紹介させていただきましょう。温度計の中にあるあの赤い液体、皆さんご存知ですか？温度を測定する際に温度計の中にある赤い液体、水銀温度計のやつですけどもね、あの赤い液体の正体は知っていますか？よく温度計の赤い液体には水銀が使われていて、水銀は命に関わる危険な物質だから注意が必要だと言われています。実は最近の温度計にはあまり水銀は使われていないんですよ。理由はもちろん水銀が危険な物質であることと値段も高価であるためです。最近の赤い液体で使われている、いわゆる液体温度計にはエチルアルコールと呼ばれるアルコールが使われています。エチルアルコール、温度によって熱膨張するため、温度が高くなると赤い液体が膨張して、液体がどんどん上部へ上っていくのです。またエチルアルコールは赤色に着色することが容易なため、現在は液体温度計には重宝されているようです。なるほどね。昔、今はもうその温度計、うちの実家にはありました、あると今でもあると思うんですけども、銀のね、水銀温度計、もうちょっとでもね熱くなるとパンと割れちゃうで、粒々の銀の、私実はやったことがあって、ちょっとお湯につけたらパピンって割れて、あの中の水銀が玉のような感じで出てきて、やべと思ったことがあったんですよね。さあ、体温計は別としまして、温度計室内で設置されていると思いますけれども、ペットなどを飼っていて室温の管理をしなければならない場合にはなおさら必須アイテム。温度計は温度計の周辺の気温を測っていることから、うちわなどで仰げば当然温度計の温度も下がると思われがちですが、実は温度計に表示されている温度は変わらないのを知っていますか？うちわを使うことによって

って確かに風は発生しますが、この風はあくまで室内にある空気を移動させただけであり、空気の温度が変化したわけではないので、温度計に表示されている温度も変化しないんです。人間が内輪の風に当たると涼しさを感じるのは、皮膚の汗が冷やされて蒸発し、皮膚の温度が下がっているためなんですね。なのでいろいろパタパタと仰いでも、実は温度は変わらずといったところです。さあ5月14日

今日は温度計の日、それからゴールドデーなんですね。何でしょうこのゴールドデーとは。毎年5月14日に金製品、いわゆるゴールドやゴールドキウイなど黄金色をテーマにした記念日として制定された日、日本記念日協会に登録しているそうです。宝飾業界では金のアクセサリーを贈る日として、また食品業界ではゴールドキウイの PR 例として活用されているとか。お、じゃあ今日はちょっとキウイを意識して買ってみようかな。今日はゴールドデーです。それから今日はけん玉の日。へえ、けん玉の日。長野県松本市に事務局を置いて、けん玉の国際的な普及に取り組む一般社団法人グローバルけん玉ネットワークが制定したもの。日付は現代のけん玉の原型となる日月ボール、日月ボールを広島県呉市のエグサ浜地が考案、実用新案登録されたのが1919年5月14日であることから、けん玉で世界をつなぐを合言葉に、けん玉を国際的に普及させることが目的だそうです。記念日は2017年に一般社団法人日本記念日協会によって認定登録されたものです。グローバルけん玉ネットワークでは、けん玉ワールドカップの開催やけん玉検定の企画運営、けん玉のプロデュースやオンラインショップでの販売などを幅広く手掛けているようです。けん玉の名前は十字状の剣と穴の開いた玉でできた、まあ、おもちゃなんですけれども、漢字で書くとけん玉、まあ、拳玉、あとは剣の玉、けん玉などいろいろ書き方はありますが、現在ではローマ字で全て大文字けん玉として世界的に認知されるようになったそうです。日月ボールの考案者であるエグサさんは、木工ろくろ技術と木工玩具の生産地として有名な広島県廿日市市を訪れ、日月ボールの製造を依頼したそう。それ以来廿日市市で多くのけん玉が作られ、けん玉文化が作られてきました。このことから廿日市市はけん玉の発祥の地とされ、けん玉ワールドカップもここ廿日市市にて開催されるそうですよ。ただしこれ日本の独自のものかと思いければ、まあ、けん玉実は日本にはね古くからあって、日本人に馴染みの深い遊びですが、その発祥は日本ではないそうです。けん玉は世界各国でも遊ばれていて、日本に入ってきたのは江戸時代。ワイングラスと毛糸玉、鹿の角と木製の玉など2つのものを糸または紐で結び、一方を引き上げまたは振り、もう一方の

0: となっています。以上 What's Today、 今日は何の日のコーナーでした。
1: 花や植物のコーディネートに困ったら、私たちリバープランツにお任せください。リバープランツは空間コーディネート、企業のオフィスに飾る観葉植物を取り扱っています。オフィスの模様替えに、家の周りに花を置いて四季を感じたい時の花壇、室内庭園などのコーディネートに、家族や知人への感謝の気持ちを表したい時、お祝いをしたい時のフラワーギフトに、リバープランツが皆様のお力になります。お問い合わせは電話 048-569-1068 569-1068 午前8時から午後5時30分まで受け付けています。緑は心のオアシスです。
2: 朝を預かり夕方お届けの伊藤畳店。そうです、畳替えは1日で終わってしまうんです。大型家具だって楽々移動、奥様は見ているだけで OK です。人形町中山道沿いファミリーブック前、伊藤畳店。
3: 埼玉県運転免許センター手前、クレア鴻巣2階のレストランラゴミの屋は、通常メニューのほか、お客様のご予算ご要望に合わせて多彩なメニューで貸し切りパーティーをカスタマイズするレストランです。11時から14時は安くてボリュームたっぷりのランチタイムメニュー、それ以降はご都合の時間に合わせて貸し切りパーティーができます。ご予算3000円以上で握り寿司を寿司職人が実演でご提供しますので、パーティーが盛り上がることは間違いなし。貸し切りパーティーがないときは14時から17時までこだわりのケーキをご用意し、皆様のご来店をお待ちしております。ガラス張りのせせらぎ公園側から四季の移り変わりを眺めながら、おいしい時間をお過ごしください。またクレア鴻巣会議室はもちろん、鴻巣市内のどこでもお料理お弁当のケータリングをお受けします。なごみの屋、お問い合わせは 048-540-8080 048-540-8080 皆様のわがままをお待ちしております。

さあ皆さんからは自分の適温についていただいています。早速ご紹介しましょう。岩ちゃんさんからです。

ロンちゃんおはようございます。おはようございます。私の適温はズバリ16度です。16度、冬生まれということもありますが、暑いのがとにかく苦手。昨日も午後1時半ぐらいから2時ぐらい灼熱の暑さ、ちょうど都内を仕事の都合で車を運転していたので、暑くて暑くて冷房をガンガン焚いてしまいました。本当に人によって適温って変わってきますよね、ということでいただいております。なるほど、そうですね、本当ですよね。まあ、そういうのを考えてみますと、結構この暑さ答えたりしますよね。まあ、夏生まれの私にとってみると

ということとかが適温だったなんていうことですが、快適に、ね、生まれ年月とかも関係あるんでしょうかね。さあ岩ちゃんさんありがとうございます。さまざまな皆さんからのメッセージお待ちしています。ファックス048-543-2179 番、メールアドレスは info@fm767.com、 info@fm767.com で皆さんからのメッセージ、リクエストどんどんお待ちしています。

時刻は10時33分を回っています。続いてはノンキングランキングのコーナーです。さあ、私がですね、独断と偏見で決めるランキングなんですけれども、今話題のもの、それから今日のね、適温にちなんでなんて話、今日はどんなランキングを皆さんにご紹介していきましょうか。さあ、ということで今日ご紹介させていただくのは、この時期ですね、ついつい口にして冷たいものをしてしまうかと思いますが、アイス人気ランキングご紹介していきたいと思います。今日もみんなのランキングからご紹介しますが、コンビニやアイスでもおなじみ、夏のおやつの定番といえばアイスクリームですが、実は日本では150年以上の歴史を持つ、実は乳成分量でアイスクリーム、氷菓子、ラクトアイスなどね、いろいろ分類される奥深いスイーツでもありますよね。カップやバーといった形状の違いはもちろんですが、国民的ブランドの定番商品から高級チョコレート専門店のこだわりの一品まで、多種多様な商品が店頭に並んでいます。数ある商品の中からナンバーワンに輝くのは何でしょうか。今日もベスト20ご紹介していきたいと思います。第20位はハーゲンダッツ様々でございます。クリスピーサンドキャラメルクラシック、クリスピーサンドの定番商品の一つでもありますキャラメルクラシック、とにもかくにも美味しいですよね。このなんだろう、サクパリ、一番最初のサクッパリが美味しいし、あと口の中、口どけと口の中に広がるあのコクのある甘さ、あれはやばいですね。さあ、続いて19位は森永製菓から出ているビスケットサンド。名前の通り美味しそうですね。森永のビスケットサンド、アイスを挟んでいるビスケットがしっとりとした食感でアイスにとってもよくマッチするそうです。私いただいたことないんですけれども、アイス自体も抜群の美味しさですが、しつこくない口の中にいっぱいのバニラの風味が広がる、程よい甘さで上品な甘さということですね。なるほど。18位は明治エッセルスーパーカップチョコクッキー。エッセルスーパーカップのバニラはいただきますが、チョコクッキーはあまり食べたことがないですね。アイスでもパンでもスコーンでもチョコチップクッキーが入っているものは食感と風味が美味しい。普通のバニラシリーズももちろん美味しいですが、どこか物足りない、その点チョコクッキーが入っているので飽きない、食感も楽しめるという人気の商品のようですよ。17位はロッテ、そうバニラ、私も大好き。王道のバニラアイスの中でもそうがダントツ、そうが発売された時の衝撃はすごかったと書いてあります。シャキシャキ

お中にシャリシャリっとしたのが入ってるんですよね。さっぱりと食べられるバニラアイス。確かに。しかも、今ね、この、昔これでさ、名前がちょっと違ってたかもしれないけど、まあ、同じような感じの、同じやっぱロッテでありましたよね。まあ、そう、私も大好きです。はい、次行きましょう。16位、赤城乳業からもちろんガリガリ君のソーダ味。なんかこれ目当てに買いに行くことがあってあんまりないけど、学生の頃からずっと馴染みがある。夏はほとんど皆さんガリガリ君のなんとかシリーズはどこかで手に取って食べてるはずです。その中でもいろいろな味がありましたが、赤城乳業ガリガリ君ソーダ味、当然鉄板中の鉄板商品です。

15位はグリコアイスのみぶどう。これあのカフェオレ味とかいろいろあるよね。アイスのみシリーズ、どれも果汁がそこそこ高いのでフルーツ感を感じられるそう。そのまま食べてもいいし、パフェなどに盛り付けてもいいし、サイダーの中に入れれば子供たちも飲めるドリンクに、お酒を入れればおしゃれで飲みやすいカクテルになるということで、クールドリンク、冷たいお菓子などで工夫できるのが多いので非常にいいですね。確かに。さあどんどん行きましょう。森永製菓ザ・クレープチョコ&バニラ、これも美味しいですね。さあ13位は森永乳業からモウバニラ。口触りがもったりとした牛乳感満載のアイスクリーム、クリーミーな味わいがかなり甘めに作られていて、休日前の夜にはこのアイスを食べて漫画を読みながらゆったりとした気分で過ごしたい。なるほど、コクがあって美味しいですね。12位は赤城乳業からガツンとみかん。ガツンとシリーズ、私うちはもう箱でガツンとみかんは買ってます。いいラインナップですね。11位ハーゲンダッツミニカップクッキー&クリームが、第10位森永乳業ピノチョコアソート。老若男女愛されている、子供のからからとても大好きな味ピノ。このチョコアソートというのはミルクチョコとチョコチョコとアーモンドミルクみたいな、あの3種類の味が入っていて、私もこのピノもしょっちゅう買います。さあ第9位はパリパリバーバニラのゼブラ柄になってます。甘すぎないバニラアイスに練り込んであるパリパリっとしたチョコレート、全体に練り込んであるため最後までチョコがたっぷり、軽い食感で食べることができるので1日1本と言わず何本でも止まらなくなってしまうそうです。さあ第8位明治エッセルスーパーカップ超バニラ。アイスの定番フレーバーバニラ、1994年から現在に至るまで大容量 200ml のバニラアイスとして知られるド定番なアイス。エッセルスーパーカップの最大の魅力は手軽な価格に対しての容量の多さだけではなく、濃厚な風味を感じるのに滑らかな舌触りでシャープに切れる後味が最後まで楽しめる先。2020年からは嗜好品としてではなく食材として活用するシーンも増え始めているとか。第7位はロッテクーリッシュバニラ。私もこれ各仕事で差し入れでいただくとうひょひょというぐらい美味しいし、夏場の差し入れ最高、ロッテクーリッシュバニラ第7位です。第6位はチョコモナカジャンボ。1972年から40年以上にわたって、いや50年ぐらいでしょうね、愛されている森永製菓のアイスの中でも人気ナンバーワンのアイス。研究に研究を重ねたモナカはパリッと軽く

0: 家の他社のアイスの追随を許さない唯一無二の食感だそうです。モナカが直接くっつかないようモナカの内側山のすべてに薄いチョコのコーティングがされていて、いつでも心地よくサクパリです。いいですね。第6位チョコモナカジャンボ、もっと早く行かないとダメですね。第5位はロッテ雪見大福、私も大好き。いろいろいちご味となんとかが出てますが本当に美味しいです。第4位はパルム、大人の贅沢嗜好品、シンプルイズベストを体現した最高峰のチョコアイス。上品でまろやかな味わいのバニラアイスに濃厚なチョコの甘みが追いかけてきます。さあベスト4まで紹介しました。ベスト3は CM の後です。
1: なぞなぞです。言葉や歌などを伝えます。大勢の人に伝えるためには必要です。四角い箱だったり天井にあったりします。目立たないですが目立ちます。それは何でしょう。それは映像音響システム。ホール、会議室、講堂、公民館などで活躍しています。施設の大きさにかかわらず快適最適な映像音響システムを構築する埼玉市見沼区富士システム株式会社。これからも技術の進歩とともにいい音、いい映像を追求していきます。
2: コーヒーが好きならぜひ一度味わってみてください。コーヒー豆の良さを最大限まで引き出した自家焙煎の北本加藤コーヒー。ご注文は電話の場合 048-591-4905、 ホームページからは http://www.kato-coffee.com/。 あなたにぴったりの味と香りがきっと見つかるはず。香りの贅沢とともにあなたのご自宅までお届けします。コーヒー豆の良さを最大限まで引き出した自家焙煎の北本加藤コーヒ
3: ー。保険のことならすべてライフアシストにお任せください。総合代理店として目的に合ったご提案をいたします。急に保険が必要になった時の申請書類手続きから更新時期のプラン変更まで経験豊かなライフアシストがお手伝いいたします。まずはお電話 048-579-8880 048-579-8880 まで。

時刻は10時47分になりました。さあ、いよいよこの時期、喉越し最高、味も美味しい、大好きな最高アイス、最強アイス、ご紹介させていただきたいと思います。アイスクリームランキング、ひんやりとした口当たりとクリーミーな甘さが大人気のスイーツといえばアイスクリームですよね。今やもう日用品になっていますが、棒アイスやカップ、コーンタイプなど様々な商品、スーパーコンビニで販売されていますが、日本においては150年を超える歴史を持っているんです。幕末に渡米した町田草倉によって1869年、明治2年にアイスクリーム

名称で製造販売が開始されました。当時は1つあたり値段がおよそ今の値段で8000円と高価でなかなか浸透しませんでしたが、1920年からはアイスクリームの工業生産が始まり、それまでレストランなどでしか食べられなかった贅沢品が家庭でも手軽に食べられるようになったわけです。さあ、いよいよベスト3発表いたします。第3位は森永製菓の板チョコアイスでございます。パキパキのチョコに包まれた濃厚バニラが美味しい、パキッとした板チョコの食感とまろやかなバニラアイスのハーモニーは格別。食感と味どれもバッチリ。スーパーコンビニでも売っていたら迷わず買っちゃいますよね。そして第2位はグリコパピコチョココーヒー。私はちなみにホワイトサワーの味のみが大好きなんです。もちろんチョココーヒーとかも食べますけども、でもとにかく1977年から2人で分けて食べられる定番のアイスパピコね、大容量食感が大幅にリニューアップしたのが1998年でございました。まるでソフトクリームのような滑らかな食感。8月1日はパピコの日、2019年に制定されたばかりのパピコの日ですが、もうとにもかくにもみんなで分けられる美味しいチョコアイスパピコ。そして第1位は森永乳業ピノ6個入り、星が入っていたら幸せになるなど、一口アイスの代表格、定番アイスの中でも一口アイスの代表格、口どけの良い外側のチョコ、中のバニラアイス、バランスがいいです。定番アイスの中には若い男性層にも人気がある明治エッセルスーパーカップの内容量 200ml なので、ピノは3分の1以下なのに、少ししかないけど満足感ちょうどよしということで人気が高い商品、森永乳業ピノ、おめでとうございます。ランキングナンバーワンでございました。以上、おいしいアイスのランキングでした。

時刻は10時50分です。続いてはヘイワールドビューのコーナーをお届けいたします。さあ、連日お伝えしておりますスーパーかすみからは全店で和ウォンポイントカードを利用可能となっています。かすみでポイントが貯まって使えるかすみ和ウォンポイントカード、またはサービスカウンターにて配布していますのでお気軽にお声掛けください。毎日のお買い物でさらにポイントが貯まります。現在キャンペーン実施中、レジやサッカー台に利用ガイド案内パンフレットも用意していますので、ちょっと気になるという方は見てみてください。またかすみといえばレジ待ちなしポイントがたまるスキャンドゴーアプリ、またはスキャンドゴーカード、どうぞご利用ください。毎週木曜日はイグニカポイントが5倍となるスキャンドゴーカードでございます。皆さん賢くお得に、今もう日用品とかもう本当ありとあらゆるものがね高くなっていますから、昨日もね夜、何時ぐらいかな、7時とか7時半ぐらい一人で、みんな出払ってたので、今日からのお弁当だやるなんとかも含めてのさ食料品とかを買ってきたわけよ。だけど高いね本当に。なんかもうちょっと買ったら3000円とか、おいおいみたいなね、本当にちょっと侮れませんが、ぜひかすみで手軽に気軽にお買い求めください。さあ、フードコーナーからは牛角食べ放題専門店

現在も大人気シリーズ名探偵コナン劇場版上映中ですが、この名探偵コナンコラボの真実はいつも牛角キャンペーン、6月30日火曜日まで実施中です。対象商品を注文でオリジナルグッズがもらえちゃいます。また平日ランチ食べ放題や焼肉定食などメニューも充実しています。キッズメニューやお子様カレーなども用意しています。ランチタイムこの後もう間もなくですが11時から15時までラストオーダーは14時40分です。ぜひご来店ください。ゆで太郎もつ次郎からは11時からの日替わり特ランチ季節メニュー大和芋とろろ登場です。月見とららミニ丼セットや月見とろろそばおそばとセットでぜひご賞味ください。もちろん単品でも大丈夫ですよ。ご来店お待ちしています。さあ5月の16日土曜日、株式会社 A は電動三輪車トゥクトゥク試乗会がレインボーエリアで行います。東南アジア特にタイなどで、人気のトゥクトゥク、私も乗ったことがありますけれども、外の開放感もさることながら快適で小回りも効くしいいですよ。電動三輪トゥクトゥク試乗会がレインボーエリアで5月16日土曜日開催されます。さあキッチンカー情報としては、明日15日金曜日はチュロス販売がレインボーエリアにて、16日土曜日はフライドポテト販売がレインボーエリアで行われます。そして明日もひなとま食堂主催の子供と親の居場所ひなとま食堂をオープンです。明日も15時から20時まで3階ステージ広場におきまして、子供と親の居場所ひなとま食堂をオープンいたします。毎週第1、第2、第3金曜日15時から開かれますひなとま食堂は、いろいろな生活の困りごとを誰でも相談できる子供と親のための子ども食堂です。あったかいご飯を食べたり、一緒にお話をしたり、たわいもない話をしたりね、あと勉強を教えてくれる人がいたりと、子供と保護者の相談場所です。お食事料金は子ども1人1食100円、大人1人300円、誰かが一緒にいてくれる安心できる場所を提供いたします。対象は18歳以下のお子様とその保護者、そして現在妊娠中のプレママやプレパパ、子供だけでも使用できますのでお気軽にご利用ください。毎日が盛りだくさん、皆さんのヘイワールド、ヘイワールドビューのコーナーでした。

資格は身を助ける。人にも社会にも自分にも。介護福祉士の資格は役に立つ。介護資格で唯一の国家試験である介護福祉士を目指しませんか？さまざまな就学支援制度のある鴻巣市唯一の専門学校、関東福祉専門学校。資料請求は関東福祉専門学校で検索。

ク。尚美学園大学では芸術、スポーツ、社会科学などのさまざまな分野で個性豊かな学生が日々学んでいます。多様な学びが融合した新しいスタイルのキャンパスでは、社会で広く活躍できる人材を育成します。尚美学園大学。

さあ、サカナクションの夜の踊り子をお届けしました。時刻は11時4分になっています。続いてはハウトゥーコーナーをご紹介します。生活の中でなるほどと思うこと、衣食住の観点からそれぞれご紹介をしていきたいなと思っています。

まあ、自然界には逆らえない。今日もですね、自分の適温って何度でしょうということをご紹介させていただきましたけれども、日本には四季がなくなりつつあると言われながらも、まだまだ四季を楽しみたいですね。この季節によって自然界から恵みの食べ物が届いたりとか、恵みの太陽が届いたりとか、恵みの日差しが届いたりとか、恵みの雪が届いたりとか、いろいろだと思いますが、さあこの時期、ホタルが発光する時期、九州からホタルが飛び始め、見ごろを迎えつつあるようですよ。中国、四国から近畿、東海、関東でもこれからだんだんとホタルの数が増えて、強い光を楽しめるようになるでしょう。このさ、近くにもね、見れるところもありますが、まあなんか都会ではどうだろう、まあ、人里離れたところとかちょっとね、自然の近いところ、時期や鑑賞ポイントなどについて今日ご紹介していきたいと思います。ホタルが発光する時期、それから鑑賞の際の注意点なんですが、豊田ホタルの星、さ、ホタルの里ミュージアムの方に聞いていると、源氏ホタルが発光するこの時期、初夏の風物詩のイメージ、実際にはどの地域でもいつ頃に光を放って舞い飛ぶんでしょう。この日本には源氏ホタルや平家ホタル、姫ホタルなどおよそ50種類のホタルが生息しているんです。中でも源氏ホタルは体長が 1.5 センチほどと大型で、光が強いことから日本のホタルの代表と言われていて、本州、四国、九州、本土のほか、対馬や五島列島などの離島にも生息します。まあ、地域にもよりますが、源氏ホタルが発光するのはおおむね、この今の5月上旬から6月下旬のわずかな時期。ホタルが発光するのは成虫の場合はオスとメスの出会いのためですが、その必要

がないはずの産卵を終えたメス、さらにはサナギや幼虫、卵までが光を発します。そこからホタルが発光する目的が、成虫に関してはメスオスの求愛サインに関与していますが、卵や幼虫、サナギの発光といったものは求愛とは関係ないということがわかります。いずれにしてもまだまだホタルが光る役割や生態については多くの謎が残っているようなんですね。さあ、じゃあ実際ホタルの観賞に適した天候、気象条件などについて詳しくご紹介していきましょう。ホタルは風が強かったり、満月の日にはあまり飛翔しません。また気温が低すぎる日もあまり活動しない。つまりホタルの観賞に向いている気象条件は、月明かりがない新月または曇りがちで、月明かりが目立たず、蒸し暑く風がない夜と言えるでしょう。

だいたい8時過ぎぐらいから10時前ぐらいにかけて特に活発に活動発行するようですね。源氏ボタルの場合は20時台から21時30分、22時頃までが活動期間。同じ源氏ボタルでも明滅の間隔が東日本では4秒、西日本、四国では2秒、そして特異的な五島列島では1秒と違いがあります。つまり私たち住んでいるこのエリアはですね、長めの発光時間、気温や固体密度が高いほど短くなると言われているそうですがね。さあ、ホタルの鑑賞スポットは周辺も含めて暗く転ぶ危険がありますので、足元十分注意してゆっくりとお進みいただいて。川沿いが多いですよ、ホタルの生息地。子供の手をつないで岸辺から転落を防いでください。また夜であるので生息地周辺の方に迷惑のかからないよう騒音などにも注意しましょう。車のライト、懐中電灯、カメラのフラッシュなどホタルの生息地に向けるとホタルにも良くないんですね。そこで鑑賞している他の人に対しても迷惑がかかりますので、安全と環境保全に気を配りながらホタルの乱舞を楽しんでみてはいかがでしょうか。そう、どうしても自分もこの光を撮りたいということでね、動画に撮ったり、あとは写真に撮ったりとかね、気持ちはわかるんですが、そこをグッと押さえて目に焼き付けていただきたいと思います。

さあ、ホタルですが、まあ、北本のね、自然観察公園、埼玉の里地里山の自然環境を残しながら野生の生き物が暮らしやすいよう、また来園される方が自然に楽しめる親しめるようね、整えていますけれども、

夏の夜には兵器ボトルが飛ぶ姿などもう 見れますし、セミの孵化などが見れば、まあ、もう整った環境でということであればね、北本の自然観察公園なんかもいいかもしれません。あとはケニーズファミリービレッジ、メッツァビレッジ、東武動物公園あたりもあれですかね。

この近くでね、平家ボタル、源氏ボタル見れるおすすめスポット、北本の自然公園や

そうね、ここがまあ一番近くでこうわちゃわちゃと見れるのではないかなと思います。

あとはね、見沼田んぼのところも、まあまあ今ちょっとあれですかね。あとは本庄市の小玉町ホタルの里とか、鴻巣ぬかたのホタル、地元住民の方々の努力によってね、保護されているホタルの名所であるわけです。小川沿いに広がるこの地域、ぬかたのホタル、毎年6月になると多くのホタルが飛び交います。静かな環境の中でホタルの美しい光を堪能できるスポットですね。でちょうど6月ぐらいにかかった頃かなと思いますので、楽しんでみてください。

さあということで、今日はホタルについて。皆さんにご紹介をさせていただきました。

0: 埼玉県赤十字血液センター鴻巣献血ルームからのお願いです。人間の血液は人間の血液でしか補えません。血液が足りないことで命が失われることはあってはなりません。運転免許センター敷地内にある鴻巣献血ルームでは皆さんに 400ml 献血をお願いしています。献血は人が人を支え合う方法として、健康な体があればどなたでもできる人助けです。ぜひ鴻巣献血ルームで 400ml 献血にご協力をお願いいたします。スタッフ一同笑顔で皆さんをお迎えします。フラワーラジオも献血を応援しています。
1: 寄席で笑ってジャズに酔いしれる西洋料理名喫は、音楽と笑いがあふれ自然と人が集まってくる。ランチは1000円から、夜は本格的なコースもあります。バリアフリーな建物で心もお腹も満腹。5月の爽やかな風が頬を撫でる西洋料理名喫、本町4丁目中山道沿いの名喫で西洋料理を存分にお楽しみください。

0: までのパーティーも受けたまわります。
1: 天空からの贈り物、幸せ運ぶお酒、天空の里コウノトリ、地元愛から生まれたお酒です。鴻巣市の名前の由来になったといわれるコウノトリ、幸せ運ぶお酒、天空の里コウノトリは鴻神社に見守られ、市民の皆さんの思いを乗せて新しいお酒店がプロデュース。寛永元年1748年創業、老舗蔵元鎌屋が自信を持って仕込みました。フレッシュな味わいの720ミリリットル純米酒、シャンパンのような口当たりの発泡純米酒300ミリリットルの2種類です。ご自宅で、ご贈答に、お土産に、コウノトリはどんな幸せを運んでくれるでしょうか。販売は鴻巣市鎌塚新しい酒店、電話番号は 048-548-0045、 定休日は日曜日、祝日、木曜日。

26分になりました。続いては県内市内トピックスをご紹介いたします。まずは市内の話題からご紹介します。

さあ健康づくり教室開催についてのお知らせです。今年度は健康づくり教室を3会場で開催いたします。詳細につきましては随時お伝えしてまいりますし、鴻巣市のホームページでもチェックできます。

さあこの健康づくり教室の開催は11月8日日曜日から11月9日月曜日の2日間午前9時から午後3時9時から15時まで吹き上げコスモスアリーナ、その他神谷総合公園や川里農業研修センターにて行われる予定です。まずは11月8日のみのラジオ体操講習会のお知らせです。プロから学ぶラジオ体操講習会、正しく効果的なラジオ体操の方法などを学びます。

またその他健康づくり教室といたしまして、がんをテーマとした展示、肺がん、乳がん、触診モデルなどを設置し、がんをテーマとした展示などを実施します。そしてそのためには、体を元気にするための食生活改善推進員協議会による食育コーナーも設けます。食生活改善推進員協議会による野菜の重さ当てゲームなどに挑戦していただきます。その他、保健師、管理栄養士による健康相談、体重、筋肉、脂肪量などを測定し、結果をお伝えし、これからの体づくり、健康づくりの礎を皆さんに知っていただく体組成測定も、さらに骨密度の測定も行っていただきます。皆さんは血管年齢ご存知ですか？血管年齢測定機器を用いて、皆さんの体内にある血管の推定年齢を測定いたします。また野菜チェック測定、センサーに手をかざして推定野菜摂取量が測定できます。皆さんの体の中のですよ。これ一部スーパーの野菜売り場とかにも置かれてて、うちの子供とかがなんか手をかざしてるから、何やってんのかなとか思って見てたらね、それをやってたんですね。自分の体を知るということはいいことですね。そして健脚イベント11月9日のみ開催されますが、ワクワクウォーキングも開催いたします。歩くことを目的としたイベントです。さらに第38回全国健康福祉祭り、埼玉大会年輪ピック彩の国埼玉2026、咲き誇れ長寿と笑顔の彩の国と題して年輪ピック開催いたします。お日にちがかぶりまして、11月の7日土曜日から11月の10日火曜日までの4日間です。そこで年輪ピック運営にあたりまして、もうあと1週間となりましたよ。平成23年4月1日以前に生まれた方で、鴻巣市在住在勤または在学の方、原則2日間連続して従事できる方を募集していますが、1日のみの従事希望される方は年輪ピック推進プロジェクトまでご相談ください。全国から集う選手や監督、来場者などを温かくお迎えし、大会の円滑な運営を支えていただくための運営ボランティアです。平成23年4月1日以前に生まれた方、募集中です。吹き上げ会場のほか、鴻巣会場、川里会場、府県会場は吹き上げ総合運動場、鴻巣会場は神谷総合公園、川里会場は川里中央公園、活動内容としてはお弁当や休憩場所、

弁当の配布、回収分別、休憩所の清掃及び無料ドリンクコーナー運営補助など、さらには環境美化班としてはゴミの分別や回収、清掃などを行っていただくということ。募集人数は10名です。募集期間が来週の金曜日、22日金曜日まで。詳しくは運営ボランティア募集要項をご覧ください。年輪ピック彩の国埼玉2026ソフトボール交流大会運営ボランティアも合わせて募集しています。11月8日11月9日の2日間、このうちの1日の勤務時間は8時から16時までとなっています。ソフトボール交流大会10名ほどの募集です。募集状況などにより市実行委員会が必要と認めた場合はこの人数を変更することもございます。年リンピック彩の国埼玉2026ソフトボール交流大会運営ボランティアも合わせて募集しています。多くの皆さんお待ちしています。

さあ先週末開催された第16回クオノス花祭り、ポピーハッピースケアやコスモスアリーナ吹き上げなどでは多くの皆さんがご来場くださいました。イベントは先週日曜日で終了いたしましたが、花の見頃は5月下旬頃まで続きます。また今週の月曜日からは鴻巣花祭りの上り旗が立っている区域で花の摘み取りができるようになっています。6月に入りますと花の刈り取りが始まりますので、ご来場お考えの方はお早めにお越しください。

まだまだシャーレーポピーや麦なでしこ、ハゼリソウなど綺麗に咲いています。以上、県内市内トピックスご紹介させていただきました。

0: 扉を開けると出会いがある。扉を開けると笑顔があふれる。扉を開けるとあなたの欲しいが待っている。ウニクス鴻巣。ワクワクが止まらない毎日を楽しく、ウニクス鴻巣へ。鴻巣の皆さん、行田の皆さん、熊谷の皆さん、待ってます。
1: 車をぶつけちゃった。どうしよう。何日くらい預けるのかな。お金はいくらくらいかかるのかな。車検だけどディーラーは高いし、どこに出そうかな。
2: そんなあなた、安心してください。花丸自動車なら大丈夫ですよ。地域密着工場、小回りが信条、安くて丁寧がモットーです。一台一台お客様の立場に立ち、ご要望に合わせた作業を行います。お見積もり、お引き取り、お納車、代車貸し出し、すべて無料。平日なら1日車検です。土曜日曜も営業しております。お車のことなら何でも

0: もお任せください。どんなに細かなことでもお気軽にどうぞ。国道17号宮地交差点を川里方面へ向かい、新幹線高架下を通過して2つ目の楠交差点手前左先にあります。電話番号048-569-5101、花丸自動車。若手イケメン整備士たちがお客様のご来店を心よりお待ちしております。
1: 赤いバスにワシのマークでおなじみのロイヤル観光、プライベートからビジネスワークまで真心込めて幅広く対応させていただいています。大型観光バスやスクールバス、コミュニティバスでも活躍中。地元に密着しているロイヤル観光では現在ドライバーを募集しています。働き方も極力あなたに合わせます。例えば子育て中のママさんドライバーであればお夕飯時には帰れますよ。これから免許を取得したいという方のご相談にも乗ります。ロイヤル観光は048-542-3731、 048-542-3731。 大型二種免許をお持ちの方、これからチャレンジしたいという方、お気軽にお問い合わせください。

今日はチャツミ、5月のね88夜にはなんて話をしましたけれども、この積み立てのせん茶を使った食茶で健康に、今日はお茶を使った豚肉と緑茶ポン酢の炒め、簡単で美味しいレシピご紹介をさせていただきます。お茶？

という声が聞こえてきそうですが、美味しいですよ。豚肉1パック2人分ですよ。 200g から 300g ご用意ください。ニラが2分の1束、しいたけ3個、緑茶 100cc、 ポン酢 100cc、ご用意ください。

これから暑い夏にぴったりなおかずです。ビールにも日本酒にも合いますので、早速作ってみてください。冷凍のお肉とかでもお茶を入れて煮てね、煮た後炒めると。水を使うと結構ね、水洗いすると水臭くなってしまうので、お茶おすすめです。お酒でもいいですが、お茶の方がさっぱりします。さあ、それでは早速ご紹介をいたします。豚肉を緑茶で茹で炒め、今回 100cc のご用意ということでご案内しましたが、ペットボトルの緑茶でいいですよ。 100cc 準備してください。炒めをしたら、そこにニラ2分の1束、椎茸は細かく細切りにして軽く炒めましょう。

はすべてニラ椎茸もいい具合に熱が入りましたら火を止めて、ラストポン酢をかけてさっと炒めたら完成。

油も引かないんですね。まあ、煮炒めをしていくということですから、とってもヘルシーです。バラ肉でもコクが出ますし、もも肉でもよりヘルシーに食べられるのではないでしょうか。さあ、ニラの代わりに、もやしだったり、あとはネギとか嫌でなければネギとかでも美味しいですね。結構匂い物もいいかもしれません。今度私春菊でやってみたいなとか思ってますよ。意外に相性いいんじゃないでしょうか。椎茸は本当に細かくてもいいですし、細切りにしてちょっと食感を楽しめるように作っていただいてもいいと思います。あっという間にできますので、ぜひ楽しんでみてください。さあ、今日は簡単で美味しい豚肉の緑茶ポン酢炒めご紹介させていただきました。ぜひ簡単なお料理ですから、皆さんも早速今晩試してみてください。以上、ランランランチのコーナーでした。

さあ最終曲はグリーン夢をお届けいたしました。ここで現在入っています河野市内走ります列車の運行状況をお伝えしていきます。関東エリア走ります列車の運行状況ですが、現在のところ高崎線湘南新宿ラインおよび関東エリア走ります JR の列車の運行状況、遅延や運休は発生しておりません。代わってこの市内のこの後のお天気です。晴れや曇りの天気で推奨ですが、午後には突然の雷雨、この後今日の夜中まで急な強い雨や落雷などに十分ご注意ください。現在この市内および埼玉県全域には雷注意報が出ています。明日は一日を通して晴れの天気となりそうです。明日の最高気温は26度。週末どうでしょうかね。お天気軒並み天気いいようです。29度30度ということで、明日以降はすべて25度の夏日以上、日曜日に至っては30度と真夏日になりそうですよ。いや、まだ春を堪能したい、まあ、初夏ではありますが、もうちょっと春気分を堪能したかったなんていう方も一気に、夏ということでしょうか。私ももうちょっと季節がおかしくなってますが、昨日も今日もノースリーブで、まあ、ハウルも持ってますけどもね、出かけてきています。まあ、この時期ちょっとね、急な雨など心配ですから、携帯用の雨具などの準備もお願いいたします。さあ、この後のフラワーラジオの生放送番組は15時午後3時から藤子ちゃんとサッシーが届けてくれますポストメリディアン、お届けしていきたいと思います。のんちゃんはまた来週、皆さん木曜日にお耳にかかりましょう。

チミツ。それは古代エジプト時代からあった甘味料、自然からの贈り物です。

より自然の恵みをいただいてきました。その蜂蜜をここ鴻巣には明治41年創業の100年を超える老舗の蜂蜜屋さんがあります。それは埼玉養蜂です。現代にあった開発型メーカーとして研究開発を進め、各種蜂蜜利用食品も製品化して皆様にお届けしています。まろやかな味と爽やかな香りが特徴の蜂蜜製品、おすすめはハイローヤルです。またローヤルゼリーは各種ビタミン、ミネラルなど豊富にバランスよく含んでいる健康補助食品です。北本市にある蜂蜜工場では工場の見学会も開催しています。詳しくはホームページで検索。ホームページはカタカナでローヤルハネーで検索。埼玉養蜂のお店は鴻巣駅から徒歩2分、電話番号は 048-541-1104 です。

マンション、工場、商業施設の各種改修工事で県内はもとより首都圏各地の民間企業、観光庁で大きな信頼を得ている株式会社あけぼの。トータルハウジングリフォームでもプロフェッショナルな技術と誠意と責任を持ってあなたの住まいを、あなたの財産を守ります。40年の実績と信頼でお答えします。住まいに関する相談はすべてお任せください。株式会社あけぼの、電話番号は 048-523-8209、 048-523-8209。

0: 玉県川口市と上尾市から全国へ、エコーカーが今日も走る。お客様の思いを乗せて明日を行く、未来へ羽ばたけ、エコーロジテム株式会社。
1: 花や植物のコーディネートに困ったら、私たちリバープランツにお任せください。リバープランツは空間コーディネート、企業のオフィスに飾る観葉植物を取り扱っています。オフィスの模様替えに、家の周りに花を置いて四季を感じたい時の花壇、室内庭園などのコーディネートに、家族や知人への感謝の気持ちを表したい時、お祝いをしたい時のフラワーギフトに、リバープランツが皆様のお力になります。お問い合わせは電話 048-569-1068 569-1068、 午前8時から午後5時30分まで受け付けています。緑は心のオアシスです。

コウノスシコウノトリ野生復帰センター、天空の里の物語、コウノトリのつがい、空と花の日々コウノトリ。コウノトリのつがい、空と花が紡ぎ出す日々コウノトリ。まあ、コウというのは幸せというふうに書いています。昔からコウノトリは幸を運んでくる鳥ということで人々から慕われてきていますけれども、そのコウノトリが住んでいるということで、私たちはいろんなことを考えたいと思っています。環境のこと、自然のこと、そして SDGs。 この番組では天空の里を中心に取り組まれているさまざまなことをお届けする、そういう番組です。今回はどんな取り組みを皆様にお届けできるんでしょうか。どうぞ楽しみにお聞きください。

0: コウノトリの空と花が住んでいる天空の里。2024年さまざまな夏のイベントが開催されました。今回はそのうちの一つ、コウノトリスクールについてご案内をしていきたいと思います。2024年8月17日土曜日午前中に行われました。コウノトリスクール、コウノトリのことをいろいろと学ぶんだなという、そういうふうにすぐイメージを皆さんされると思いますけれども、ズバリその通りです。ただですね、机の上だけのものではなくて、実体験もね含めているんですよ。実際に飼育作業を体験できるという非常に貴重なね、体験スクールとなります。それではもう順番を追ってね、お伝えをしていきたいと思います。担当はですね、主だった担当ということでは佐藤さん、カタカタ通信でもね、よく、書いていらっしゃいますけれども、カタカタ通信の佐藤さん、本当に飼育のプロでいらっしゃるわけなんですけれども、そのプロがいろいろと子どもたちを導いてくれました。対象はね、小学4年生から6年生ということで、第1回目なんですよ。ですからね、ちょっと手探りのところもありつつも、皆さんすごく楽しく過ごされました。ではどうぞ。
1: 今日ね、みんなコウノトリのこと知りたいっていうのと、あと飼育体験してみたいと思って来てくれたんじゃないかなと思います。今日はね、この後みんなで血のね飼育ケージの中に入ってね、私たちが実際にやってるようなねお掃除とかの飼育体験してもらって、ここで暮らしてるね2羽のコウノトリ、空とね花のことを知ってもらいたいなと思っています。あともう一つね、コウノトリの生態についても知ってもらうために少しねお話の時間を用意しています。はい。でね、みんなにはねそこで詳しくねコウノトリのことにねどんどん詳しくなってもらいたいなと思うところです。で、今日一緒にやるメンバー、飼育員3人いますので、そこの、自己紹介だけしたいと思います。普段ねコウノトリの飼育をしてる、3人です。で、とりあえず私から、今日のイベントの、ね、リーダーをしています佐藤です。そんなね堅苦しいイベントじゃないので、皆さんリラックスしながらね一緒に楽しんでいきましょう。お願いします。
2: あ、コウノトリ担当してるシーン、よろしくお願いします。
3: 同じく飼育を担当してます堀田と言います。困ったことがあったら声かけてください。
1: お願いします。じゃあ今日このね3人でやっていきますので、何か気になることがあれば何でも気軽に聞いてください。よろしくお願いします。はい、じゃありがとうございます。大丈夫です。はい。じゃあ今日の予定ですね、簡単に紹介します。とりあえず初めの話っていうのが、今のお時間ですね。で、この話ちょっと終わったら、早速ね飼育体験の方に移動していきたいと思います。さっき言ったねお池の掃除とかね餌作りとかをね、本当私たちがやってるようなことをねみんなにも、経験してもらいます。で、外の作業なんでね終わったらちょっと休憩を挟んで、でその後ねコウノトリのお話っていうことでね少し、クイズ出したりとか、コウノトリのね羽とかねそういうちょっと実際に触ってみたりしながらね、コウノトリのことを知るお時間にして最後終わりっていう感じです。わかりましたか。じゃ早速行く前に、ちょっとだけ注意事項ですね。今日暑いです。今日も暑いなのでね、皆さん熱中症には気をつけて、体調悪くなったらいつでも言ってください。お水をねいつ飲んでもらっても大丈夫です。ここにもね持っていきましょう。早速ね行きたいと思います。で、皆さん汚れてもいい服装大丈夫かな、靴だったり、あとね水筒とかもね一緒に持って帽子かぶってね行きましょう。保護者の皆さんは山からねご覧になっていただく形でお願いします。じゃあ行きましょう。
4: これつけて
1: た方
4: がいい。
1: じゃあ行ってきます。
0: 行ってらっしゃい。

0: んですよ。なんとケージの中に子どもたちは入っていったんですね。で保護者、まあ私もそうなんですけれども、みんなそのガラス越しに子どもたちの様子を見ているというそういう状況なんですね。でどれほどそれが珍しいことなのかということはね、小林さんが環境側のね小林さんがお話ししてくださったのも後ほどお伝えをしますけれども、ですからねどういうことを話しているのかっていうのも全然わからないんですよ。でもまず、こう靴をね消毒するんですよ。よくなんかテレビなんかでも例えば、傾斜とか豚舎とか行くときに特にこう鳥インフルエンザとかいろいろね、病気がありますよっていう時さらに、そういう光景を目にすると思いますけれども、こう、消毒液がね貼ったこう水が溜まってるところですね、そこに足を靴底ですねつけてで入っていくんですよ。で、まあいろいろね佐藤さんからご説明を聞いてるんだっていうのをガラス越しに見ているんですけれども、で実際にはですねいつも、まあ、天狗の里を見に行った方はわかりなと思いますけれども、空と花がいるところから、こうその庭をですね、もうちょっとこう控えのケージがあるんですけれども、そちらの方に誘導していくんですね。でもそうなんかそれもねいつもはこう餌で釣っていくところをすごくすんなりと庭とも入ってくれてですね、なんか子どもたちがね僕たち私たちのために何かやってくれるのかなっていうそんなね雰囲気を分かったのか分かんないのか分かりませんけれども、でも本当に素直にスーッと入ってくれてですね、逆に子どもたちを見守ってくれているという感じなんですね。でコウノトリは非常に目がいいんですね。まあだからこう泳いでる魚さんだったりとかカエルさんだったりとかねエビさんだったりとかいろいろ取れるわけですけれども、なのでよく分かってるみたいです。まあ大きい鳥です、頭も多分いいんですよね、うん、で、子供たちはですねそのケージの方に入っていって、で水飲み場が2つあるのと水遊びをしたりとか、あと手前はそこで餌場にもなってるんですけども、そこをね掃除するというのが大きなお仕事ということでねやっておりました。それではねこの私がねいくらこうすごく貴重な体験だと言ってもなかなかお伝わりにならないと思いますので環境課の小林さんがこう見ている私たちご父兄の皆さんにね保護者の皆さんにこう言ってくださった言葉をねそのままお伝えしたいと思います。お聞きください。
1: この部屋に常にいるような状況です。で、まあ、なんか冬とかで雪が多く積もったりするようであればこっちにネットだけなので、移動させたり、あるいはここで何か修繕というか工事をやるときだけ、まあ、移動させるので、あまりね今回みたいに移動させるようなことは滅多にないので本当に貴重な体験かと思います。で特にこの中に入るのも我々もあまり入らないような飼育員さんはね毎日入ってるんですけども、あまり入る機会のないところなので滅多にない機会なんです。ここに奥の方に餌を置いて餌でこう移動する。

0: 座ってたと思って。
1: そうなんですね。
0: そうですね、まあ、何度か入ってるんで生き慣れてるのかと思います。ただあまり向こうに長時間行くと こっちに戻りたいみたいで、そういうこう覗きに来るみたいな行動とかも結構あったりしますね。やっぱ慣れてるとこれは困ると思いますけど。
2: 本当に環境課の方もめったに入ることがないっていうね、そういうところに子どもたちは足を踏み入れて、すごくいい経験だと思うんですね、うん、でやっぱりちょっと草が生えていて、そこに昆虫などもいるんですけども、なんかそんなのも見つけたのかな、かそんな様子も、うん、見受けられたりとかして、すごくね微笑ましく、周りしっかりとお掃除をして、デッキブラシを持ってねお掃除をしてくれましたけれども、水を抜いたりとか、それから水を入れたりとかっていうこともね、飼育員さんと同じような形でやってくださいました。で、帰ってきました。そして次のこう飼育作業は餌やりなんですね。でその模様はね、こう餌のある調理室がねありまして、でそこでは私たちも同行して一緒に見ることができたので、はい、その模様をこれからお聞きいただこうと思います。それではどうぞ。
3: 今から餌作りです。行きまし
4: ょう。
3: 靴履けたかな。
4: まだ
3: まだ。
4: はい、OK。
3: この鳥は日中の鳥なので、ここでは
4: この魚してる、
3: アジ、
4: アジ、
3: アジ、
4: アジ。
3: そしてワカサギ。今日はアジとワカサギをねあげます。で、まず午前中の分だけね今日は作っていきます。あれ300ですか？びっくりし
0: ました。あ、300個。
3: 300個。これは100g だけど、300g あげようかなと思って、これを持って、じゃあ、ね、うん、手洗うかな。これはまず、じゃあ、一旦15くらいになるまで入れてみる。じゃあ、みんなで回していくなら300いこう。だから30、ここ30になるくらいまで。
5: 300
3: でいいですか？300超えたところで、まだ今日のご飯、朝はアジを300g、全然よく食べるね、こんなに朝食べちゃうって。さあ、最後、これで27、あ、310、じゃあ310、
4: もう一個、
3: これ何グラムだ？よしよし、ドン、360、
4: あまりだった、
3: はい、オッケー、
4: ちょっと いいでしょう。
3: 360入りました、続いてワカサギも入れます。
4: はい、
3: 次にしちゃおうかな。
4: あ、みんな最後手洗えるから大丈夫です。
3: うわー、手がハサミは今手が引けなくなってる。
6: 飼育用とか、
4: 飼育用、これは人間

じゃあすいません、また向こうのガラスの方からご覧ください。

まあ、アジとワカサギということでね、まあそのままちゃんと手に取って、こう計量していたんですね。いや私もうちょっとこう臆するかなと思ったんですけれどもね、ちゃんとしっかりとこう役目を果たしてくれておりました。まあ、実際にはまあ、もちろん、渡り鳥ですから海のそういうお魚もね、食べるんだと思うんですけれども、まあ、大体は田んぼだったりとか川だったりとかっていうところで、まあ、取ってるということ ですから、その、ワカサギはねちょっと脂質が多い、油分が多いということでね、量を減らしたりというところ でその後にこう実際にね、餌場で、餌をあげてって言ってもその餌場に投げ入れるだけなんですけどね

で、その住んで、控えのケージにいたあの2羽がね、こう餌場に一目散に飛んできましたね。で、美味しそうに食べておりました。まあ、どちらかというとやっぱりオスの空の方がたくさん食べてたかな。

0: いろいろ体験したことを踏まえて、こう生態系だったりとか環境のことも含めてのコウノトリの学習を佐藤さんがやってくださったんですけれども、でもすごくね、子どもたちを飽きさせない、そういう、お勉強をしてくださいました。その模様もどうぞお聞きください。
1: 違いは分かる？見たら分かる。

0: 短くて首のあたりも違ったりする。左ってよく見ると違うところがあったりします。足の色なんかも違う。まあみんなもうコウノトリの特徴バッチリなので、じゃあ次、こちらコウノトリの重さは何キロぐらい。今日はこちら実際にコウノトリの重さのクッション持ってきたので、ちょっとみんな一回持ってみて重さを考えてもらいたいなと思って、じゃあちょっとこれコウノトリと同じ重さのクッションと、あ、どうぞ。で、ちなみにコウノトリ袋に抗体書いちゃってばみんな見ないように。OK、じゃあ次のコウノトリ行きましょう。どう、これコウノトリと同じ重さのクッション作ってみました。
1: そうそう。意外に重いね。
0: 意外に重い。よいしょ。はい、どうぞ。じゃあ私分かりますね。どう。
2: 5キロのお米より重かったです。
0: どうだ。どうでしょう。どうでしょう。はい、ああ、ありがとうございます。はい、どうぞ。今日は実際に打つとね、ああこんな感じかって思う。ね、思ったよりもうーんみたいな感じかな。よし、じゃあ何て聞こうかな。何キロだと思いました？
2: ちょっと見ちゃった。
0: あ、見ちゃった。何キロだと思った？あ、いいよ、見てても。じゃあ何キロだと思った？
3: 逆にする。 10キロ。
0: じゃあ10キロ以上だと思ってきた。
3: そこはいかない。
0: 10キロ以下だと思ってきた。10キロ以下、ちょっと分かんない。正解は5キロですね。5キロ。他にも、ね、書いてあります。どう、思ったより重かった？軽かった？重い。思ったより軽かった。さあ実はかなり5キロぐらいかかり、まあ鳥にしてはかなり大きいですね。次はこちら第3号。この鳥鳴くの鳴かないの、この鳥は鳴くのか鳴かないのか、ちょっと難しくなりました。この鳥鳴くと思います。この鳥鳴かないと思います。はーい、バッチリですね。皆さん正解が
3: 鳴かない。
0: どういうことかというと、ここのヒナの頃はね、泣くことできるんですけど、大人になるとね、泣けなくなるんですね。声を出して泣けなくなる。代わりにね、クラッタリングっていうくちばしをカタカタカタッとね、音を出して鳴らす、鳴らし方をしてます。考えます。みんなバッチリです。もう次、最終問題です。コウノトリ、どこに巣を作る？木の上。1番、この鳥は木の上に巣を作ると思う人。はーい、はい、いやいや、この鳥地面だよって言った。はーい、はい、ありがとうございます。正解はですね、木の上、木の上に巣を作るんですね。昔はね、こういう大きい松の木の上にね、巣を作ってたんですけど、最近はこの鳥がね、巣作れるほど大きい立派な木がなくて、コウノトリ最近こういう高い巣を作るんですね。これ人工巣って、コウノトリのために作ってた。高さ12メーターぐらいね。ここにね、一生懸命枝運んで子育てしてます。遠くから見ると結構目立ちます。こうやってギャラリーもこうやって見てこうやって。はい、天気4出しました。みんな結構早速コウノトリタイムということで、今持ってきたもの、コウノトリの羽と、卵を実際にね、触ってもらおうかなと思います。じゃあお願いします。今回持ってきたこの羽、コウノトリはね、1年に1回換羽といって羽が生え変わります。その時にね、拾って集めておいた羽なんで、実際に空と花の羽をね、ここに集めてきたので、これをね、ぜひ触ってもらいたいなっていうのと、こっちコウノトリのね、花、メスの花ちゃんがね

0: 際に卵を産んだことがあります。その時に実際に花が産んだ卵、ちょっとね中身はくり抜いて中身は出してるんですけど、そのね外側をねぜひみんなにちょっと触ってもらって、コウノトリの卵ってこれくらいの大きさなんだなっていうのをね見てもらいたいなと思います。
1: よ
0: いっぱい持ってきたこの羽をちょっと
1: 去年の
0: あげられないんだけどね、もう触るのは触れるので、
1: もうニワトリの卵
0: これはね、カザキリバネ
1: どう見えるかな、
0: 場所によってね、太かったり
1: これね、重さはね、
0: すごく
1: 風が重たかった
0: ダイヤのワンちゃんいっぱいあるから、
1: ホームセーラーでも中身の重さは変わらない
2: 、うんうん、
0: 見てもらうと分かるように、
1: はい、
0: 使っていくとこどんどんこう
1: 残りにな
0: っていっちゃいますね。
1: これは
0: 1年1回
1: 花ちゃんの卵を中身だけで、ね、ね、中が腐っちゃったもんだから
0: 取り出したすご
1: い、何ですか卵の殻の穴ここ穴
0: 入れて、まあ、それはね、どっちか鼻かまで分かんないけど
1: そうそう、生まれない卵もあるの、うん、そうなの、レンズがね、うまくいくわけじゃないんだよ、はい、よかった
2: ら辛かにね、
1: そうね、そうね、命に、ね、なる前に終わっちゃったの。
0: 実はこう、細かい羽に分かれてるね、
1: そう、ニワトリの卵よりね、ちょっとだけ大きくて、
0: よく見るとこの
1: 大体ね、1.5 倍ぐらいで、
0: こうやって整えるとマジステップですね。
1: これですね。爪ではなくて、ね、ウジクって言って羽の軸って書きます。すごく太いでしょ。でもね、それを自分でバシッと巻くんで、
0: ちょっとこうやってポロポロしてか、
1: そう
2: かゆいなみたいな
0: 感じ。
1: そんな感じ。
0: これ
1: そんな感じ。今やってた感じでバシッてね。
0: あれは求愛の意味だったり、
1: 挨拶
0: だったり、威嚇だったりね、いろんなコミュニケーションで、ちょっとこうポロポロになって
1: もかな、髪の毛だからね、
0: 髪だけの髪の毛みたいな
1: ポロポロ、そういうのすごい重いかな、
0: ちょっとね、次の年は頑張ってほしい
2: まだ埋める
1: ちゃう、なんか皮はやっぱり他のなんだろう、ニワトリなんかよりずいぶん分厚くて、中身を見えなって言って光を当てて透かしてみるんですけど、なかなか透けなくて、あ、そうなんですよ、結構剣断が難しい卵って言われて、
0: 羽ばたくと思います。
1: 鳥ってこう卵の上に乗って温めるので、鳥の体重が重ければ重いほど腹は分厚くなって、
0: こっち側はあんま進むのもだから、
1: なのでダチョウの卵って
0: 100
1: キロぐらい体重があるので、それに耐えられる
0: 重さと厚み、身長
1: 100
0: センチぐらいだね、体重大きい軽いです、
1: 結構硬いの、
0: ね、羽の重さはね、この間測ったら3グラム大きいやつで3グラムだから、ちっちゃいやつだともうちょっと軽いかもしれない。
1: じゃあも
0: らって次はね、コウノトリのね、ご飯のこともちょっとお話ししようかなと思います。もうみんなさっきやったからね、分かると思うんですけど、何食べるの、この中にね、コウノトリが食べるのと食べないのが入ってます。食べるやつどれだ

0: ちゃったので、もうこんな、生き物を食べるコウノトリがどこに暮らしているのかっていうと、まあ、コウノトリ、水辺の鳥ですね。なので、こういうね、湿地場とか湖とか、まあ、田んぼとかをね、好んで暮らしてます。こういう、どっちかというと深いところじゃなくて、浅い場所だね、を好んでて、ここでね、さっき言ったような生き物をね、探して食べて暮らしてるんですね。で、大体コウノトリ1羽が食べる餌の量って 500g くらいって言われてます。で、まあ、さっきみんな、あげた餌の量が、まあ、今日の半分ぐらいだから大体 500g 近かったかなと思います、うん、で、まあ、土壌に換算するとね、80匹分ぐらい、1日80匹分ぐらいの、ね、土壌を食べてますね。結構たくさん、実はね、たくさん食べる鳥です。みんなもあげてくれたから分かったんじゃないかなと思います。で、まあ、土壌をたくさん食べるって言ったから、まあ、とりあえずコウノトリがね、野生で生きていくには土壌だけあればなんとかなるんじゃないと思うかもしれないんですが、まあ、実はそうとは限らないよっていうのを少し話しますね。コウノトリがね、食べる土壌なんですが、土壌も生きているので土壌も何か食べなきゃいけません。で、土壌は大体ね、雑食性だったりするので、こういうちっちゃいね、プランクトン、ミジンコ食べてたりとか、あとは魚の死骸とか、ね、お掃除屋さんとしてね、いろいろ食べてくれます。で、他にも、コウノトリが食べるカエルも食べるんですが、まあ、カエルもね、生きていくためには何か食べなきゃいけません。カエル何食べるかね、知ってる？バッタ、そう。カエルは、お餅食べるよね。バッタを食べます。あ、バッタもでも生きていかなきゃいけないから、バッタも何か食べます。バッタ何食べるか知ってる？雑草。そう、草。草を食べるんですね。で、こんな風にね、生き物ってこう食べたりね、食べられたりしながら、つながっているんです。なので、コウノトリが1羽生きていくためには、実はここの生き物だけじゃなくて、ここにね、つながる生き物も、たくさん生きてないと、コウノトリがね、生きていけないんですね。そこで今日はね、こんなちょっとゲームをしようかなと思ってます。じゃん。生き物ピラミッドを作ろうということで、今、みんなにはね、食べたり食べられたりする環境を学んでもらったので、これからその、食べたり食べられたりする関係、食物連鎖の関係をこの紙コップを使ってピラミッドを作って再現していこうかなと思います。じゃあちょっと立ち上がってもらって、黒い机だからちょっとここ借りていい？うん。じゃあちょっとここを使ってちょっと荷物少しこっちを置いてもらっていい？あ、ここ開けようか。じゃあみんなこっちまで来てください。一緒に生態系ピラミッドを再現しましょう。紙コップちょっと広げてもらっていいみたいな、全部見ていこう。今回紙コップにはさっき書いていたようないろんな、ね、生き物のイラストを描きました。全部終わった。これでピラミッドを作っていくんだけど、ルールがあります。食べられる生き物は下、それを食べる生き物は上。だ、例えば一番下、草があるとすると、草を食べるのはバッタ。じゃあバッタを一つください。あ、はい、こんな感じ。こんな感じに今ちっちゃいピラミッドができて、こんな風にこれ全部使って、まずはちょっと大きいピラミッドを作りましょうか。じゃあこっち目線で作る。片方しかないから、じゃあちょっと全部使ってみんなで作っていきましょう。これがね、かなり大きいピラミッドになります。誰が一番上に来るのか、誰が一番下なのか。じゃあいつらをもうちょっと真ん中に入れようか。はい、ここを視点に行こう。ラインナップになります。いいね。
1: まだいけるのに。
0: まだいけるけど下が足りない。下も追加して。 OK。
1: そんな、
0: ここはね、一番下。
1: うん、バッタか。いや、そこら辺

0: 海外関係にちょっと混乱してるわけ。そしたら魚も入れてあげて。魚さっき土壌は20個食べた。で、
1: 海外なんか
0: 海外あって、韓国の間がない。いいよ、
1: 韓国のカエルが入って、
0: できました。じゃあちょっと見てみますね。一番下はどう？あ、これ大丈夫、稲だね。一番下は環境だから、こう稲とか雑草とか、あと水辺の生き物、普段ミジンコがいますね。で、それを食べるのがバッタたちが並んでいて、お魚食べるね。で、その上に今回ちょっと全員カエルがラインナップしてるんですけど、カエルが乗って、で、最後はそう、コウノドリはね、この生態系のね、一番上に、ね、よし、できました。みんな完璧です、上手。じゃあ、これで実は終わりじゃなくて、なんか今ちょっと立派な環境ができたんだけど、コウノドリが5羽暮らす環境ができた。例えばこんな話が持ち上がったとしましょう。この素敵な環境に、この田んぼにね、一個デパート建てようお話ができたとしましょう。デパート建ったらどう？私たちに田んぼ、近所にデパート建ったら、
1: 農家さん以外
0: は嬉しい。どう？嬉しい？
1: 嬉しい？農家くらい、
0: まあそこまで嬉しくないかも。そこまで。
1: でもこの鳥たち、
0: そうかな。
1: この鳥いなくなるの
0: は嫌。いや、いなくなるんじゃないな。あ、なるほど、なるほど。まあでもなんか一般の人はちょっと嬉しいかもしれないよね。じゃあこの田んぼにデパートが建つ話があったとして、じゃあデパート建てるためには草を刈らなきゃいけないね。うん。そしたら、じゃあこの中から一つ稲を抜いてもらおうかなと思います。じゃあ一つ稲抜いてもらっていい？稲デパート、あ、稲抜いてもらおうかな。好きなところでいいよ、稲。ここでデパートを建てるために少しや、あ、雑草でもいいよ。ここの土地をきれいにデパートを建てるために、ここのままそう。あ崩れちゃいました。どうだった？
1: ここだけでは、
0: ここだけになってコウノトリ
1: 2
0: 羽になったね。ここコウノトリが5羽暮らす環境だったのに3羽になっちゃいました。じゃあちょっともう一回、もう一回直そう。ちょっと協力者まで行こう。
1: バッタパ
0: あれちょっと、ま、建物を食べるた建てるためにちょっと
1: あれ
0: ちょっと掃除したらコウノトリ2羽が暮らせなくなっちゃった。
1: 子供を脅す
0: じゃあ次どうしようか。じゃあ水辺を減らしてみる。
1: よし、
0: 水辺こっちは減った。じゃあ例えばこんなことがあるんじゃない。こう一つの生き物が絶滅しそうになるときっていうのもあるね。例えばバッタにしようか。じゃあまだ抜いてない、2人です。2箇所また抜いてみよう。
1: ここでかいのしか抜いてない。よし、
0: あ、慎重に抜いてます。保てるか。
1: もう全滅してる。
0: 全滅しちゃいました。
1: 全滅。でもここには立ってる。
0: OK。 こんな風に私たちがちょっとって思っても、どう？コウノトリはどうだった？
1: 全滅
0: しちゃいました。私たちがちょっとと思うようなことでも、実はコウノトリに影響がある。そしてコウノトリはいろんな生き物に

0: けるっていうのがねちょっと分かったんじゃないかなと思います。ありがとう。よし、じゃあこれでちょっと紙コップゲームをおしまいにしたいと思います。
1: あと、
0: カエル出てない、いいよ。じゃあカエルだけいなくなったらどうなるか見てみる。まあでもコウノトリが支えられてるのか分かんない。
1: 誰か一番抜いていいよ。
0: ここだけ抜いていいよ。
1: じゃあ中から
0: 耐えられそう。結局ね、どこ抜いてもなかなか難しい。はい、ありがとう。じゃあお席戻ってお話し
1: もうあとちょっとで終わりにしようかな。
0: じゃあちょっとのことでもね、コウノトリは結構みんないろんな生き物に支えられててすごいね影響があるっていうのがね分かってくれたんじゃないかなと思います。じゃああとね後半戦本当にちょっとだけお話しします。次はねちょっとコウノトリの歴史って書いてあるんだけど、ここをまた話すとね長くなっちゃうので、このねコウノトリブックの中に少しねお話が、5ページ目のところかな書いてありますので、気になったらねここちょっとじっくり読んでもらいたいなと思います。まあ、簡単に言うとねコウノトリ、1971年にね日本にいるコウノトリって一回ね絶滅しちゃったっていう歴史があるんだけれども、そこからいろんな人の協力を得てねどんどんコウノトリがね今復活してきてますよっていう話が書いてあります。そしてねそんなコウノトリを守るためにはどうしたらいいのっていうことで、コウノトリを守るためにねいろんな人がね活動してます。特にこのね6ページ7ページのところに書いてあります。これはね関東でコウノトリを守るためにねいろんなね施設だったりがね協力してますよっていうのが書いてあります。でここにあるコウノトリを飼ってる施設だけじゃなくて、コウノトリが暮らしているようなね市でもねこのコウノトリを暮らす環境を守るための活動をしてるんですね。でもちろんここ野生復帰センターでもねコウノトリを守る活動をしてます。展示したりね繁殖したり、ちょっと繁殖はまだ今取り組んでますね。情報発信したりしてます。あとこのコウノス市の活動でもねこのコウノトリ伝説米って知ってますか？知ってる？これ学校のね給食にも出てきたりするお米ですね。コウノトリ、環境に優しい方法、農薬をね少ない方法で作られたお米、こういうのをねやったりしていて、コウノトリを守るためにはコウノトリを環境を守るための活動をしたい、あとはね市内のねいろんなお店でねコウノトリを広めるために、ね、いろんなコウノトリのコラボグッズみたいなコウノトリ商品がね売ってます。こんな風にねコウノス市ではコウノトリを守るためにいろんな人がね活動してくれてるんですね。でまあ、みんなねコウノトリのためコウノトリのためって言ってるんですけど、実はこれってコウノトリのためだけじゃないんですね。どういうことかというと、コウノトリを守るためにコウノトリが暮らす、ね、環境を守ると、実はそこで暮らしてる、ね、私たちの環境も守られていくよっていうことにつながってます。実は、ね、私たちにもとっても、ね、いい活動なんだよっていうのをねちょっと覚えていてくれると嬉しいです。で最後に、ここでねコウノトリがねだんだんこう暮らしていけるようになるために、今日ね、コウノトリのお話を聞いてお世話してくれたみんなはねコウノトリのことを守りたいってねちょっと思ってくれたら嬉しいなと思います。でそのために私たちが何ができるだろうっていうのをね最後、伝えよう、選ぼう、触れよう、守ろう、コウノトリを守るために私たちができる伝えようっていうのは、今日聞いたお話をねいろんな人にね伝えることもできるし、選ぼうっていうのはねコウノトリとかね環境に優しい方法で作られたお野菜とかねお米を選んで食べることも大事ですね。あと触れようっていうのはね実際に自然とね触れ合うっていうことも大事ですし、あと最後に守ろう、自然環境を守る活動にね参加するっていうこともできるんじゃないかと思います。ぜひね今日お話を聞いたみんなにねコウノトリを守るためにはどんなことができるのかなっていうのをね時々思い出してね実践してもらえると嬉しいなと思います。じゃあちょっと早くなっちゃいましたが、これでねコウノトリスクールのお時間は、終わりにしたいと思います。皆さんね最後まで今日ね暑い中一生懸命ね参加してくれてありがとうございました。はい、ありがとうございます。

0: にあのちょっと中に。
1: コウノトリスクール、初めての試みだったわけですけれども、とてもいい学習内容だったんではないかなというふうに思います。まあ、私もあの空と花が来る時から、関わらせていただいてるんですけれども、でまあいろいろなお話はね日々聞いてはいたりしたんですけれども、それでもあそうだったんだというのがねすごく発見がありました。まあ、それにしてもあのケージの中にね、入られた児童の皆さん方はすごいいい経験だったと思いますし、ちょっぴり羨ましかったです。さてそれでは最後にですね、環境課の長島さん担当の方ですけれども、お話をお聞きしましたので、そのインタビューで今回の天空の里の物語締めさせていただきたいと思います。また次回もどうぞお楽しみに。

0: 疲れ様でした。
1: お疲れ様です。
0: 環境課長島さん、
1: はい、はい、よろしくお願いします。
0: 4月から、
1: はい
0: はい、こちらに来て。
1: あ、そうですね。
0: どうですか。
1: だいぶでももう4ヶ月近く経ってきたので、だいぶ慣れては
0: ました。
1: はい、来ましたね。
0: 動物は結構興味がある。
1: もともとはそうですね、向こうで税務課で仕事してたんですけど、
0: はい、
1: なのでもう動物とか一切関わることなく、はい、なので来たので、だんだんそうですね、愛着も湧くようになりまして、興味も持つようになってきました。
0: なるほど、はい、そうですね、はい、今日はコールドスクールということで、初めての試みなんですけれども、
1: はい、
0: ご覧になっていて、どうでした、感想的には。
1: そうですね、もう子どもたちもコウノトリに対してすごい興味を持ってくれているのも分かりましたし、で実際にこのコウノトリ野生復帰センターという施設もまだまだちょっと認知がされていない中で、まあ、どういう仕事がされているのかというのも子どもたちを体験できたというのは非常に貴重な経験なのかなと思いますね。
0: はい、フラワーラジオ的には、はい、ずっと立ち上がりの時から関わらせていただいたんですけど、
1: はい、
0: 改めてコウノトリスクールという形でいろいろ話聞くと、なるほどなって、はい、気がつくことがすごく多くて、
1: そうですね、はい、
0: うん、すごい勉強になりました。
1: はい、ありがとうございます。
0: 空も花もね、はい、すごくやっぱり慣れてきているなというのも、うん、感じられますし、
1: はい、
0: すごくこう、なんていうんですか、ここの場所っていうのが、うん、もう庭にとってはかけがえのない場所、居場所なんだなっていうのがね、うん、
1: はい、
0: 今日すごく改めて感じた次第なんですけど、
1: はい、そうですね、
0: これからの、いろいろこう、その子どもたちに対して環境の問題とかも含めて、はい、こう考えてもらうっていう機会っていうのはどんどん作っていく感じですか。
1: そうですね、もうそれこそ来週にもですね、まあ、生き物観察会というのをこう開かれるんですけれども、はい、まあ、それもさっきコウノトリスクールの中でもちょっとお話あったんですけど、はい、まあ、コウノトリがどういう餌を食べるのかとか、うん、どういう環境で、まあ、餌を探しているのかとかいうのもですね、実際にその現地に行ってみて、はい、まあ、コウノトリが食べている餌というのはどういう生き物がいるのかというのとかを知ってもらう機会というのももちろんありますし、まあ、まだまだそうですね、これからちょっと普及でして、まあ、ちょっと広めていけたらいいなというのはちょっと考えております。
0: ですね、結構、まあ、この間徳島の会が、
1: あ、はい、
0: 飛来してきたりとかして、はい、結構頻繁に最近飛来してきてますよね。
1: そうですね、2年連続ということで、去年も同じ7月ぐらいに飛来されて、今年もそうですね、飛来の情報というのはちょっと上がっておりますので、
0: なんかそういう意味ではすごく身近になってきて、今まではね、はい、子ども動物自然公園に見に行かなきゃとか、天狗の里に見に行かなきゃってい
1: うか、そうですね、
0: 広々としたね、
1: はい、
0: ボーナスの田んぼの中に、はい、サギと一緒にね、いるわけですから、はい、なんかすごいいいなとか思って、
1: そうですね、野生で、そうですね、見れる時も。

0: だんだん近いかもしれないです。
1: そうですね、はい、あとはそのと花がね、
0: そうですね、
1: 卵を産んで、
0: はいはい、
1: 頑張ってます、
0: はい、まあそうですね、
1: はい、いやまあこれからねますます重要な、はい、お立場になると思いますけど、
0: そうですね、
1: よろしくお願いいたします、はい、
0: こちらこそよろしくお願いします。
2: フラワーラジオ、
3: なぞなぞです。言葉や歌などを伝えます。大勢の人に伝えるためには必要です。四角い箱だったり天井にあったりします。目立たないですが目立ちます。それは何でしょう。それは映像音響システム。ホール、会議室、報道、公民館などで活躍しています。施設の大きさにかかわらず快適最適な映像音響システムを構築するさいたま市見沼区富士システム株式会社。これからも技術の進歩とともにいい音、いい映像を追求していきます。
4: コーヒーが好きならぜひ一度味わってみてください。コーヒー豆の良さを最大限まで引き出した自家焙煎の北本加藤コーヒー。ご注文は電話の場合 048-591-4905、 ホームページからは http://www.kato-coffee.com/、 あなたにぴったりの味と香りがきっと見つかるはず。香りの贅沢とともにあなたのご自宅までお届けします。コーヒー豆の良さを最大限まで引き出した自家焙煎の北本加藤コーヒ
5: ー。天空からの贈り物、幸せ運ぶお酒、天空の里コウノトリ、地元愛から生まれたお酒です。寿司の名前の由来になったと言われるコウノトリ、幸せ運ぶお酒、天空の里コウノトリは高神社に見守られ、市民の皆さんの思いを乗せて新しいお酒店がプロデュース。寛永元年1748年創業、老舗蔵元鎌屋が自信を持って仕込みました。フレッシュな味わいの720ミリリットル純米酒、シャンパンのような口当たりの発泡純米酒300ミリリットルの2種類です。ご自宅で、ご贈答に、お土産に、コウノトリはどんな幸せを運んでくれるでしょうか。販売はコウノ寿司鎌塚新しい酒店。電話番号は 048-548-0045、 定休日は日曜日、祝日、木曜日です。

さんこんにちは。時計の針は3時を回りました。5月14日木曜日、ポストメディディアン、今年第20回目を迎えております。フラワーラジオから藤子

でございます。ここからは生放送でお送りします。さあ今日14日もですね、関東地方は天気が変わりやすくですね、ざっと降る強い雨とかね、そして、落雷、それから雷雨に注意が必要なお時間となってまいりました。先ほどまでね、鴻巣市内もですね、27度前後、気温がねちょっと高めで推移はしていたものの、現在この時刻の気温は24度となっています。今日はお天気がちょっと変わりやすいということで、昨日に引き続きのお天気なんですけれどもね、ちょっと急な雨やそして雷にはね十分意識して、この後は過ごすようにしていただきたいと思います。最高気温はね前日と同じくらいで、広い範囲で今日は25度以上とね暑さを感じる気温にはなっていたもののというところなんですけれどもね、まだ5月半ばなんですけれども、鴻巣もね今週もちょっとこう暑い感じで来てますね。なんといっても体が暑さに慣れていないというねそういう時期ですので、皆様もですね室内にいても油断せずにこまめにお水やお茶飲んでくださいね。ということで今日もながらで聞いてください。ポストメリディアン木曜日スタートです。さあ今日のテーマいきましょう。早速ですがねいきますよ。今日はこのテーマ、じゃじゃん、そんな手口引っかからないわ選手権ということで、突然ですが皆さん最近もと思いますけど、スマートフォンなんかにね見覚えのない番号から電話がかかってきたり、怪しいメールが届いたりしていませんか？そう、私も結構ねもうパソコンに届くスパムメールから何から本当に月ごとにいろんなタイトルのねスパムメールがたくさん来て、一体なんだこれっていうね、なんでこんなに何十件何百件って来るんだけど、タイトルがみんな一緒とかね、もうやめてくれよみたいに、それだけでガーって消すのも何百もですよねえ。実は先日私のところにも届いたんですよ。お宅の息子さんが逮捕されましたみたいな出だし、でみたいなね、うちの子今私の隣でなんか宿題とかやってますけどみたいなねえ、つきましてはこちらにお電話くださいとかね、ここにアクセスしてくださいみたいなのが貼ってあってね、そうみたいな感じでバチって消すんですけどね、あとはお客様の口座が凍結されましたとかね、解除するにはこちらの URL へみたいな、いやもう私その銀行の口座持ってないからっていうのもあるしね、本当に突っ込みどころが多すぎて恐怖を通り越しちゃって笑っちゃいましたみたいなことが多いんですけど、ただやっぱりねそれ踏んじゃう人も中にはいてね、大変なことになっちゃう。で私なんか仕事上ちょっとウイルスにとかね、そんなことになるとお助けマンで行かなきゃいけないとかっていうそういうこともあるんで、なるべくそういうことが日常茶飯事で起きてほしくないなっていうのもあるんですけど、やっぱり日々ね巧妙にはなってきてるんですね。そんな手口引っかからんわ選手権、シリアスなというよりも今日は皆さんが遭遇した思わずツッコミを入れたくなったお粗末な詐欺とかね、怪しすぎるとか新しい勧誘手口とか、怪しすぎる勧誘、下手くそな迷惑メールの体験談などなど大募集です。日本語がめちゃくちゃな国際電話が来たとかね、明らかに身に覚えのない請求書が届いたなどなど、皆様が撃退した、あなたが撃退した、あるいは呆れたエピソードをいろいろと教えてください。お粗末な手口をみんなで笑い飛ばして、同時にね防犯意識も高めたいと思います。皆様からのチクリと刺さるメッセージお待ちしております。メッセージはこちら、フラワーラジオのファックスまたはメールでお待ちしています。ファックス番号は 048-543-2179 048-543-2179 フラワーラジオまで。 E メールは fujiko@fm767.com、 fujiko の綴りは fujiko、
ッチ@fm767.com お待ち

ちしております。メッセージや曲のリクエストはファックスまたは E メールで、またフラワーラジオのホームページ内にあります番組表、木曜ポストメディアンのページからテーマ投稿のページリンク貼られております。ぜひお寄せください。こちらは掲示板方式のページとなっております。それでは今日の番組案内です。3時台はこの後今週のシネマライズ、3時35分からはサッシーのゲスポぼちぼちをお送りします。その後はみんなの伝言版、4時からは不動産先生田中の教えて不動産の知恵袋をお送りします。教えて不動産の知恵袋は売買実績3000件以上の経験を持つ不動産先生田中さんとのトークを通して不動産をジャンル別に取り上げ毎週掘り下げてお話をいただきます。田中さんへの質問やメッセージお待ちしております。そしてこの番組はね、ゼロシステムズチャンネル YouTube のライブ配信も行っておりますのでね、ぜひ同時に聞いてみてください。ゼロシステムズチャンネルです。そして4時35分からは興味あるあるコーナー、今日はメッセージテーマにちなんだそんな手口というね、まあいろいろとあれこれ深掘りしていきたいと思います。まあ聞くとね、そうなのっていうちょっとね新たな視点から、こうした引っかからんわ選手権が今日ねテーマですけど、まあ怪しいメールには実はね意味があったりとかするわけですよ。まあそういったところにこうちょっとね皆さんと目をやりながらお話ししていきたいと思います。5時台はニュース、5時30分からはラジオ広報コーノスです。その後は皆様のメッセージやリクエストにお答えするリクエストコーナーとなっております。6時からは藤子セレクトの曲毎月お楽しみいただきます、サウンドアベニュー767お送りします。ということで今日も元気にいきたいと思います。5月のプレゼントの詳細はこの後4時25分頃から改めてお知らせいたしますのでお楽しみに。さあ今日はどんな曲オープニング、これ

0: 5階のメインスタジオより生放送で6時までお送りしていきます。どうぞお付き合いください。お聞きの放送は JOZZ3ABFM 周波数は 76.7MHz FM コーノスです。この番組はインターネットでも同時放送しています。受信しにくい方、ネットの環境のある方、サイマルラジオ、そしてスマートフォンからもアクセス可能です。フラワーラジオのホームページご覧ください。 FM767.com FM767.com アクセスしてみてください。お待ちしております。お送りしたのはバックナンバーで回答をお送りしました。この後は今週のシネマライズです。
1: 今週のシネマライズ、
0: 時刻は3時11分回っています。ここからは今週のシネマライズです。木曜ポストメディアンでは映画情報を毎週お届けしております。今週のシネマライズ、先週からの1週間ランキングから映画トピックスまで知りたい映画情報をお届けします。それでは早速1週間映画興行ランキング第6位から1位の発表いきましょう。まずは第6位、初登場、羊探偵団。ドイツの作家レオニー・スバンの同名小説をヒュー・ジャックマン主演で映画化したミステリーです。イギリスの田舎町を舞台に、ある羊飼いの死をきっかけとして羊たちが主人の死の真相を捜査します。第6位は初登場、羊探偵団。続いて第5位はこちらも初登場、劇場版魔法科高校の劣等生、四つ葉継承編。佐藤勉の小説魔法科高校の劣等生シリーズの人気エピソード四つ葉継承編を劇場アニメ化。魔法が技術として確立された未来を舞台に、魔法師として欠陥を抱える兄と優秀な妹の運命が、とある集いで明かされた真実によって変わっていく様子が描かれています。第5位は初登場、劇場版魔法科高校の劣等生四つ葉継承編。続いて第4位は坂本デイズ、集英社週刊少年ジャンプ連載の鈴木優斗による大ヒットコミックをスノーマンの目黒蓮さん主演で実写映画化。引退して個人商店を営む伝説の殺し屋が、愛する家族と平和な日常を守るために戦いに身を投じる姿をコミカルに描いています。第4位は坂本デイズ。続いて第3位は名探偵コナン、ハイウェイの堕天使。最新鋭のバイクが集うモーターサイクルフェスティバルが横浜で開催されます。そんな中、白バイを乗りこなす神奈川県警白バイ隊員萩原千早と、暴走する黒いバイクをめぐる因縁の謎をコナンたちが追跡します。名探偵コナン、青山剛昌の人気漫画を映画化した劇場版名探偵コナン第29弾となるアクションミステリーです。続いて第2位はザ・スーパーマリオ・ギャラクシーザ・ムービー。双子の配管工のマリオとルイージは、キノコ王国でピーチ姫を助けたり、クッパの世話をしたりと、みんなの手助けをしていました。そんなある日、ピーチ姫の誕生日パーティーをきっかけに、彼らはクッパジュニアの野望を阻止するための新たな冒険の旅に出るのでした。ゲームスーパーマリオブラザーズの世界観をもとにアニメーション化したザ・スーパーマリオブラザーズムービーの続編です。第2位はザ・スーパーマリオギャラクシームービー。それでは第1位の発表いきましょう。第1位はプラダを着た悪魔2初登場。2006年に公開されて大ヒットを記録したプラダを着た悪魔の20年ぶりとなる続編です。前作に引き続きデビッド・フランケルが監督、 メリル・ストリープと

サウェイが主演、そしてトップファッション誌ランウェイが存続危機に直面し、報道記者として活躍していたアンディが特集エディターとして再び編集部に戻ってきます。ということで、前の週2位で初登場したプラダを着た悪魔が週末3日間で動員34万5000人、興行収入は5億5000万円を上げ1位を獲得。ここまでの累計成績は動員が173万人、興行収入は26億円を突破しています。そして第2位はザ・スーパーマリオ・ギャラクシー・ムービーでした。ここまでの累計成績を見ますと、動員が431万人、興行収入は59億円を超えています。そして第3位は名探偵コナンハイウェイの堕天使、まだまだヒットしていますね。ここまでの累計成績は動員が774万人、興行収入は114億円突破となっています。それでは続いておすすめ映画を紹介しましょう。今日紹介しますのはコーノスシネマの今週公開の映画ラインナップでも紹介されています。5月15日金曜日から公開の映画正直不動産です。なんか聞いたことあると思った人もいるんじゃないねえ。 NHK かなんかでしたっけ、ドラマでもやってましたよね。ひょんなことから嘘がつけなくなった営業マンが正直さだけを武器に不動産業界で悪戦苦闘する姿を描いた痛快ビジネスコメディです。もともとはねこれ、小学館のビッグコミックで連載の人気漫画でしてね、山下智久さん主演で実写化されました。それではあらすじを紹介しましょう。登坂不動産のエースである永瀬財一は地鎮祭の準備中にある祠を壊したたたりによって嘘がつけない体になってしまった営業マンです。正直すぎるがゆえに数々のトラブルを巻き起こしながらも何とか日々奮闘していました。そんな彼は高級車に乗りタワマンに住むという野望を抱きつつ、課長昇進をかけて同僚たちと競争する一方で、海外の不動産投資詐欺、嘘も厭わず営業成績を勝ち取っていた過去の契約トラブル、そして元同僚である不動産ブローカーの謎の大規模開発計画、そして因縁のライバル会社ミネルバ不動産が仕掛ける悪質で巧妙な地上げ戦略など、不動産業界に渦巻く難題に正直に立ち向かっていくのでした。ということでね、正直不動産、キャストには主人公永瀬財一役の山下智久、後輩で相棒の月下桜役の福原遥をはじめ、市原隼人、ディーン・フジオカら、ドラマ版でもおなじみのメンバーが集結しています。映画正直不動産は5月15日明日から公開です。さあ続いて最後は世界からよりすぐった映画ニュースいきましょう。生成 AI がね、映画制作に浸透する中で、アカデミー賞を主催するアメリカ映画芸術科学アカデミーが演技脚本部門の受賞対象を人間によるものと、このように限定する新しいルールを発表したんです。第99回アカデミー賞、これは2027年実施されるという予定のものですけれどもね、この第99回から適用されるということなんですね。演技部門では、映画の正式クレジットにも記載されていまして、本人の同意のもとに人間によって演じられた役柄のみが対象となっていて、脚本部門でも人間が執筆した脚本だけが対象になるとしました。つまりですね、 AI で生み出された架空の俳優や本人の同意なく AI で再現された個人の演技というのは演技部門の対象から外れ、脚本も生成 AI で書かれたものは対象外となるとのことなんですね。業界ではですね、公開準備中のアスディープアズザグレイブという、作品で故

すでに亡くなっておりますバルキルマーさんの肖像が AI で再現されたということが議論を呼んでいました。まあ、今回のルール改正についてアカデミー側はですね、ルールは技術とともに進化をしていきますが、まあ、人間の芸術性を尊重する姿勢は変わらないと、まあ、このように説明

メリディアン木曜日生放送でお送りしております。お聞きいただいております番組はフラワーラジオ5階のメインスタジオより生放送でお送りしております。改めましてこんにちは、木曜日は藤子でございます。最高気温は今日広くね25度以上という、まあ、予想で、まあ、思った通りというところなんですけれども、鴻巣市内も今25度24度を行ったり来たりでございます。現在の気温入りました24度というところですね。ただねちょっとね気温がね落ちてきてヒューってね涼しい風がね吹いてきてるんだよね。だから今日ちょっと急変するっていうねお天気情報もありますので、皆さんちょっと空模様は気にしといてほしいなと思います。まあ、今日前橋などね、あの内陸では28度いったところもありますのでね、まあ本当に急な暑さで体がついていけないよと多くの方が言っている声がもう私にももう本当に聞こえます、エアーで、ね。まあ、屋外での作業やスポーツなどをする際はこまめに水分を補給していただきまして、まあ、時間を決めてね休憩を取るようにしてください。なおですねこの先先週の初めにかけても、あごめんなさい先週じゃないです来週の初めにかけても日差しが強く暑さが続きそうです。まあ、特にね16日土曜日と17日日曜日なんですけど、気温がですね30度前後まで上がるところが増えるという予報出ておりますのでね、

まあまあもう熱中症対策が欠かせませんね。私も16日は都内の方に行ってね、祖母 の13回忌があるので、まあ、一度ね親戚とも会えるななんていう時にもところなんですけれどもね、本当に暑いんだろうなって今から覚悟してますけどね、はい。さて今日のメッセージテーマはそんな手口引っかからんわ選手権。皆さんが遭遇した思わずいやいやいやそれお粗末すぎるだろとかね、まあ、そんなこうツッコミを入れたくなった怪しいメールや下手くそな詐欺勧誘、まあ、こうした体験談を大募集しています。日本語がめちゃくちゃな国際電話に出ちゃったとかね、明らかに画質がガサガサの偽サイトを見つけたなどなど、まあ、皆様がこう撃退したとかあるいは呆れたエピソードをぜひ教えてください、まあ、みんなで笑い飛ばしてねしっかりね防犯対策をしていきたいと思いますけどね、はい。メッセージや曲のリクエストはファックスまたは E メールで、またはフラワーラジオのホームページ、リンクのページありますね。パーソナリティのページ番組のページいろいろとありますけれども、この木曜ポストメディディアンフジコ公式サイト内にありますテーマ投稿のページリンク貼られております。ぜひお寄せください。ファックス番号はこちら 048-543-2179、 E メールはフジコアットマーク FM767.com です。皆様からのメッセージそして曲のリクエストお待ちしております。それでは番組プレゼントのお知らせいきましょう。木曜ポストメディディアンだけのプレゼント企画です。今月はアタックゼロパーフェクトスティック76本入り粉末洗濯用洗剤スプラッシュグリーン、匂いと汚れを一発洗浄の洗濯用洗剤を2名様にプレゼントです。こちらぜひご応募ください。今月のプレゼント応募の締め切りは5月28日番組終了時刻までとなっております。ご応募はファックスまたは E メールでお願いしますね。ファックス番号は 048-543-2179、 E メールはフジコアットマーク FM767.com、 フジコの綴りは F から始まります。こちらのみでございます。今月のプレゼント応募の際は5月のプレゼント希望と書いてご応募ください。そしてあなたの住所お名前お電話番号を必ず書いて送ってきてください。そしてラジオネームだけですとね住所が書いてあっても抽選から漏れちゃいますのでご注意ください。今月のプレゼント応募に加えましてテーマやメッセージリクエストもぜひお寄せください。お待ちしております。まあ、気温の上昇に伴ってね雨雲とか雷雲が発達しやすい状況条件となっています。まあ、九州から東北にかけては急な強い雨落雷突風にね十分注意が必要ですよ。

0: りしているのはシドで嘘をお送りしています。鉄道運行情報が入ってきました。鉄道運行情報です。総武線の快速です。横須賀線内での踏切内点検の影響で現在一部列車に遅れが出ています。西武池袋線の秩父線です。東急東横線内で発生した窓ガラス破損の影響で練馬から小手差し駅間の一部列車に現在遅れや運休が出ています。そして首都圏を走ります高速道路の情報です。事故の情報入りました。圏央道内回り方面日の出インターチェンジ付近事故が起きています。ちょっと今日圏央道ね、私も来るときだいぶですねすごい時間かけてきてものすごい渋滞できたんですけどね、まあなんとかスタジオにも入れたんですけど、まあまあまあ本当にね外回りも内回りもというところで現在内回りが渋滞しておりますので自己渋滞です。付近取られる方ご注意ください。さあこの後は、サッシーのコーナーに移りますよ。フラワーラジオ夕方の美番組ポストメディディアン木曜日、お相手は藤子がお送りしております。これから7時までのお時間今日もながらで聞いてください。さあサッシーのコーナー、サッシーよろしくね。一旦コマーシャルです。
1: 寄せで笑ってジャズに酔いしれる西洋料理メイキスは音楽と笑いがあふれ自然と人が集まってくる。ランチは1000円から、夜は本格的なコースもあります。バリアフリーな建物で心もお腹も満腹。5月の爽やかな風が頬を撫でる西洋料理メイキス。本町4丁目中山道沿いのメイキスで西洋料理を存分にお楽しみください。70名までのパーティーも受けたまわります。
2: Just do it. とにかくやる、積極的に動いていく。私たち株式会社クリーンウェルはこの言葉をモットーに、浄化槽の設置、施工、管理など環境衛生分野の仕事をしています。すべては次代を担う子どもたちに、豊かな自然を美しい姿のまま残していくのが私たちの願いです。浄化槽関連のご用命は0485971239、株式会社クリーンウェルをご指名ください。素晴らしい環境を共に残していきましょう。すべては子どもたちの輝かしい未来のために。

0: 芦田愛菜です。献血はチーム戦、毎年500万人以上の協力が必要です。献血ウェブ会員サービスラブラッドでは、献血の予約受付、血液検査の結果確認などがご利用いただけます。ぜひラブラッドで検索を。日本赤十字社。
1: はい、ここからの時間はですね、サッシーのゲスポぼちぼちのコーナーでございます。このコーナーですね、はい、ゲスポぼちぼちは芸能のニュースね、スポーツのニュースなど気になるところを紹介しております。

さて早速なんですけれども、まずはね野球の話題からいきたいと思いますけれども、プロ野球ですけれどもね、あの順位がね結構面白いことになっておりますよ。セリーグはね、まあ、基本的にこの1位2位争いかつ、3位4位争いっていう感じに、ね、なってきておりますけれどもね、1位がねヤクルト、ね、2位が阪神タイガース、先週は多分逆だったかななんて思いますね。でそしてね3位が DeNA、そして4位が巨人で、5位が広島、6位が中日ということで、まあゲーム差がねちょっと離れてはいるんですけれども、あの近々の上のチームとのゲーム差がすごくね迫っていて、なんか面白いのかなというね。で一方ねパリーグがですね、西武ライオンズ今年は違いますよ、楽しみですね。で1位がねオリックスで、2位が西武ライオンズね、いいですね。で3位がソフトバンク、4位が日本ハムで、5位が楽天、6位がロッテ、まあ、ロッテがちょっと元気がないのかなって思いますけれどもね。でもねあまりねパリーグに関してはゲーム差があまりない感じが見受けられますが、西武ライオンズがねもうここと、ね、調子もやっとかな、この選手がこう揃ってきてね、勝率も上げられるようになってきたというところがねすごく楽しいなというところでございます。さあそんなプロ野球ですけれどもね、昨日の試合ね、巨人ファンの皆様お待たせしました。巨人のベテラン坂本勇人選手がなんとですね延長12回に逆転サヨナラスリーランね打ちました。私も見ておりました。ちょっと先発の則本でね1点差で勝ってたんですけどね、大勢が打たれてしまった、うわ打たれてまたなこのパターンかーって言ったところでさよならね、坂本選手来ましたね。で史上48人目の通算300号ホームランを達成したということですね。で昨日おとといとね福井の方でね広島との試合が行われておりましたけれどもね、その中でのこの記念メモリアルアーチ、なんと300号ホームランを達成したということですね。で坂本選手に関してはね、まあ、今シーズンなかなかこう出番は多いんですけど、こう打てないなっていうこのねジャイアンツファン思ってるところ多いかったと思いますけれどもね、まあ、本人はですねまだまだ終わりたくないということでね、再起を誓って今シーズンに臨んだということですね。で300号を決めたことにつきましては、坂本選手一本一本積み重ねてきたものだが、あの場面で打てたことは特別嬉しいと、やっぱ持ってるんだよね、なんかねこういう選手はね、ファンとしてもねちょっと嬉しい、こうベテランがこう打ってくれるのはね、昨日丸も出てましたけどね、ちょっとねそう嬉しいなと思います。さあそんなプロ野球ですけれどもね、突然のこのトレードの話も来ておりますね。プロ野球 DeNA の正捕手山本雄大選手ね、DeNA の要でございますけれどもね、で、その選手がなんと急にですよ、ソフトバンクの尾形周東投手と、井上智也選手1対2の交換トレードが成立したということで、ね、発表がありました。で山本選手はもうDeNA ではね以前ね DeNA からソフトバンクに移籍する山本選手はね、ごめんなさいね、プロ9年目の27歳ね。で今シーズンはここまで28試合に出場しまして、まあ、マスクを張っていたというところで、ファンからすればね、 DeNA ファンからすれば寝耳に水という感じなんですね。何それ突然聞いてないよそんな話なんていうね感じでびっくりしたというところがねありますけれども、まあ本人もびっくりしてるでしょうね、なんか突然のことでね、まあ、こういうことはどうなんだろうね、事前には知らされないのかな、どうなんだろうね、そう気になるところでございますけれども、DeNA はね先発の外国人投手の離脱相次いでいるほか、リリーフ陣もね手薄な、ね、状況もあるということで、補強に至ったということですね。で一方ソフトバンクはキャッチャーがね補強のポイントということね、一つになるということでね、移籍になったということでね、びっくりでございますけれどもね、まあ、今後トレードの活躍先でね、移籍先でねどう活躍するかというところをねちょっと注目していきたいなと思っております。
そしてねもう一個

0: プロ野球の話題ではね、そうだね、結構ね、いっぱいあるんですけどね。ペナルティがね、課せられるというルールも決まりました。こちらね、先月ね、プロ野球の試合でバッターの手から離れたバットが審判の頭部を直撃した事故ありましたね。まあ、未だにこれまだ、集中治療室から、まあ、こう、一般病棟にという話になったんですけど、まだ意識は戻っていないというね、話がありましたけれどもね。まあ、そういった、事故が、まあ、ありまして、これを受けて、NPB は、この日本、野球機構がですね、危険なスイングをしたバッターに対して警告や退場のペナルティを適用するルールを新たに導入することになったということで、決まりましたね。もう12日から始まったという適用されるということで、まあ、1軍2軍ともにね適用されるということで、まあ、故意過失を問わずにバットを投げ出すことは非常に危険で安全配慮を著しく欠く行為であるということでね、審判を守るために厳格に運用しなければならないということでね、安全意識を徹底させるということもねなりました。なのでね、まあ、こういったなんか今シーズンなんか多いですよね、この審判にこう当たるというね事故もね。まあ、だからそういうのもあってのことの対応かなと思いますんでね、ちょっとねいいかなと思います。まあただしね、こういったね真剣なプレーの中でね行われている中もあるのでね、難しいところでもございます。さあここで一旦コマーシャルです。コマーシャルの後も引き続きスポーツ芸能の話題をお届けします。
1: 扉を開けると出会いがある。扉を開けると笑顔があふれる。扉を開けるとあなたの欲しいが待っている。ウニクスコーノス、ワクワクが止まらない毎日を楽しく、ウニクスコーノスへ。コーノスの皆さん、行田の皆さん、熊谷の皆さん、待ってます。

資格は身を助ける。人にも社会にも自分にも。介護福祉士の資格は役に立つ。介護資格で唯一の国家試験である介護福祉士を目指しませんか？さまざまな就学支援制度のある鴻巣市唯一の専門学校、関東福祉専門学校。資料請求は関東福祉専門学校で検索。

0: つ。それは古代エジプト時代からあった甘味料、自然からの贈り物です。人は古代より自然の恵みをいただいてきました。その蜂蜜をここ鴻巣には明治41年創業の100年を超える老舗の蜂蜜屋さんがあります。それは埼玉養蜂です。現代にあった開発型メーカーとして研究開発を進め、各種蜂蜜利用食品も製品化して皆様にお届けしています。まろやかな味と爽やかな香りが特徴の蜂蜜製品、おすすめはハイローヤルです。またローヤルゼリーは各種ビタミン、ミネラルなど豊富にバランスよく含んでいる健康補助食品です。北本市にある蜂蜜工場では工場の見学会も開催しています。詳しくはホームページで検索。ホームページはカタカナでローヤルハネーで検索。埼玉養蜂のお店は鴻巣駅から徒歩2分、電話番号は 048-541-1104 です。
1: はい、続きましてはですね、その他のスポーツ芸能のニュースをお届けしてまいります。まずはね、こちらちょっと心配なニュースですね。サッカーワールドカップに臨みます日本代表のメンバーの発表なんですけどもね、明日あるんですけれどもね、それになんだろうね、所属クラブの試合でね、負傷交代をした三笘薫選手状態について、この日本サッカー協会の関係者の方でですね、大会の開幕には間に合わないということでね、発表がありました。何っていう感じですね。で、三笘選手はですね、今月の9日に行われました所属クラブの試合でサイドを駆け上がった直後に左太もも裏あたりを押さえてピッチに倒れ込み、そのまま途中交代をしたということです。まあ、これ映像も見たんですけれども、何か接触したとかいうことではなくてね、なんかこう走った時にこう痛めたというね、怪我になっておりますね。で、三笘選手の状態につきましてはですね、日本サッカー協会の関係者がですね、こちらワールドカップの開催に間に合わないだろうということでね、話していたということでね、来月もう1ヶ月を切りました、11日に開幕時にねプレーすることは難しいのではないかということでね、明かしています。で、怪我の詳細はね、明らかになっていないということなんですね。ちょっと心配です。で、こちらワールドカップに臨む日本代表のメンバー26人はですね、明日15日に発表されるという予定で、森保監督はですね、攻撃陣の、ね、主力としてね、欠かせない三笘選手の状況を踏まえてどのような判断するのかということがね、一つ明日注目の一つになるのかなと思っております。そしてね、先週行われました試合の中ではね、卓球でございますね。卓球団体の世界選手権、こちらね、イギリスのロンドンで開かれたんですけれどもね、まずは男子決勝まで進みました。で、日本はですね、世界ランキング4位の日本、世界1位のね、中国との対戦でございましたが、日本は惜しくも中国に0対3で敗れてしまいましたね。4大会ぶりの銀メダルということなんですね。で、一方女子もですね、こちらね、世界ランキング2位なんですね、日本はね。で、世界ランキング1位のこれまた中国との対戦ね、こちら最終の第5試合までね、もつれる接戦となったんですけれども、2対3で競り負けて、銀メダル惜しいなというところでございますけれどもね、まあ次頑張っていきたいと思いますよね。応援していきましょう。さあ、そしてですね、ラグビーのリーグワンですね、こちら一部にあたりますディビジョン1はですね、最終第18節の、3試合が行われました。で、その中で、埼玉パナソニックワイルドナイツですけれどもね、東芝ブレイブルーパス東京になんとすごいですよ、得点を許さず45対0、ね、 これで解消したということですね。でワイルドナイツはですね16勝2敗勝ち点74ということでね、レギュラーシーズンの2位以上が確定して、でそのためにこのプレーオフトーナメントね行われるんですけれども、それの準決勝からの登場だということですね。優位に働けばいいですね。こちらもね楽しみでございます。で最後はですね芸能の話題なんですけれどもね、こちら、イギリスのね人気ポップ歌手のねデュアリパさんね、こちらがですね韓国のサムスン電子を相手取り、少なくとも1,500万ドル、約23億5,700万円の損害賠償を求める訴訟を起こしたということなんですね。でこれどういうことかというとですね、これねサムスン電子にね画像を無断使用されて著作権などね侵害されたということなんですね。でこの書状によりますとね、サムスン電子は小売販売用のテレビの段ボールの箱の前面に、箱の前面ですよ、こう著作権で保護されたデュアリパさんの画像を掲載したそうです。でこれによりまして、あたかも本人が商品をね推奨しているかのような印象を与えて利益を得ていたとしているということなんだそうです。でまあこちらね訴状はね、8日の日アメリカのカリフォルニア州の連邦地裁に提起されたということなんですね。まあこうねなんかねこう大手企業であれば事前にこう申請している

かなと思いきや、ね、著作権の侵害でこう損害賠償の訴えが起こらされたということでね、まあこういうことがあるんだなと思いました。さあ以上ですね、ゲースポぼちぼちお届けしました。来週もお楽しみに。さあここでね、一曲お届けします。お届けします曲はね、山のね、偽顔をお届けします。

はい、ここからの時間はみんなの伝言版のコーナーです。みんなの伝言版、このコーナーは情報交換の場にご利用ください。原則的に無料でお知らせができます。お知らせしたいという方はね、フラワーラジオまでまずはお電話でお問い合わせください。電話番号はこちらです。048-543-7767、 543-7767 です。まずはじめはこちらです。スマイルカフェ、こちら開催のお知らせです。こちらね、音楽の力で笑顔と元気を広げましょうということで、講師はですね、宮川博之先生ということでございましてね、こちらね、日本音楽療法学会、そしてね、認定音楽療法士ということでね、宮川先生が講師ということです。でこちらね、スマイルカフェはどなたでも参加できますということで、でこの音楽療法とはということでね、一体どういうものかと言いますとですね、懐かしい音楽で思い出が蘇り、認知機能の活性化につながるというね、こちらの、スマイルカフェ音楽療法となっております。で日時はですね、5月の16日土曜日13時30分から。で場所はですね、鴻巣市総合福祉センター2階の研修室で行われます。住所はね、鴻巣市三田4211-1になりますね。で会費はね300円、こちらね、ケーキとか飲み代の飲み物代となっておりますね。こちらね、事前予約制となっております。事前にお申し込みくださいということですね。お申し込みこちらです。

0: 同友園居宅介護支援センターでございますね。電話番号 048-544-1154 544-1154 こちらでですね、お申し込みお待ちしております。さあ続きましてのお知らせはこちらですね。火球の里バラ祭り、こちらに現在開催中でございますね。24日の日曜日まで開催です。時間はですね10時から16時ということでございまして、バラの香りに包まれた特別の空間が皆様をお待ちしていますということでね、ゆったりとしたくつろぎの時間をお楽しみくださいということで、こちら会場ではですね、新鮮な野菜とかね、野菜苗をお安く販売をしたりとかね、その他はですね、火球の里バラ祭り期間中のイベントも毎日の行われております。例えばですね、16日の土曜日ね、フルートとピアノによるコンサート、こちらね1回目がね11時から、2回目が13時30分からということでね、こちら演奏会があります。その他のね日時も開催されております。そしてね、バサ
1: 保険のことならすべてライフアシストにお任せください。総合代理店として目的に合ったご提案をいたします。急に保険が必要になった時の申請書類手続きから更新時期のプラン変更まで、経験豊かなライフアシストがお手伝いいたします。まずはお電話 048-579-8880 048-579-8880 まで。
2: ヒノキの大黒柱と梁の見える家、耐震耐久性に優れた構造、そんなあなたのご要望にお応えします。家は何十年も住んでゆくもの、いつまでも気軽に相談される存在でいたい。関根住宅建設は地元鴻巣で昭和12年創業。ぜひあなたの夢の実現をお手伝いさせてください。お問い合わせは 048-596-0160 関根住宅建設まで。またホームページもご利用ください。 http://www.sekine-house.co.jp/

0: フラワーラジオ夕方のリ番組ホーストメルビアン、メッセージやリクエストまだまだお待ちしておりますよ。今日もながらで聞いてね。4時をお知らせします。さあ始まりますよ、
1: はい、
0: 用意はよろしいでしょうか。
2: はい、大丈夫ですね。大丈夫ですね、みんなね。
3: はい
2: はい、
3: 今配信できた。
0: じゃあブルーなんだね、それね。
3: あ、ブルーなんですかこれ、
0: うん、
2: あ、黒じゃないんだ。
0: そうですね、いや、なんででしょうね、
2: うん、
0: そんなマイクの色の確認を今しながらですけれども、はい、用意はよろしいということで、
3: はい、
0: はい、時刻は4時を回りました、
2: うん、
0: FM コーノスフラワーラジオ、はい、不動産先生田中の教えて不動産の知恵袋。
3: この番組は不動産の今が分かればちょっと先の未来も見えてくるをテーマに、アシスタントの私中島和樹と不動産業界歴30年以上の田中先生こと
2: 田中勲です、
3: そして番組のご意見番の
0: 藤子でございます。
3: はい、この3名で毎週木曜日夕方4時から生放送で17年間続いている FM ラジオ番組でございます。本日もよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
0: はい、早速ですが今回はどんなお話をいただけるのでしょうか。
3: はい、

0: 今回のテーマはこちらです。買い付けを出したのに買えない、今、うん、値下げ交渉はできないのか、ということでございます、私中島は非常に、悔しい思いをしております
1: そのようですね。
2: どうしたんですか。
0: 先日ですね、また気に入った物件が見つかったんですよ、
2: それすごい良かったじゃん。
0: だけどですね、結論から申し上げますとですね、買えなかったんですよ
1: そうだったんですよね。
0: はい、もう
1: 悪魔の笑いが聞こえ
0: ましたね結構気に入ってたんですけどね、それもすぐ買い付け出したんですけど、まあその物件にね、ほぼ同じタイミングで、まあ他からも買い付けが入ってしまったような感じだったみたいですね。はい、まあタイミング的にはその半日ぐらい、まあ自分の方が買い付け入れるタイミングが早かったたんですけど、
1: そうだったんですよね。はい、だけど中島さんの要望で、はい、端数の80万円分を差し出して買い付け入れたんですよ。
0: そうなんですよ。まあね、はい、気に入ってたんですけど、まあ、周りの物件よりもねちょっと高い感じしたんで、まあ田中先生をお願いして、その80万円の端数をちょっと差し出してお買い付けを入れていただいたっていう感じなんですね。
1: そうだったんですよね。
0: はい、そうなんですよね。まあ、それでまあ値引き交渉してる間に、あの他からまあ定価で買い付けが入ってきたと。
1: はい、
0: 売り主側からですね、はい、定価で買い付けが入ったので、まあ、差し値の、その買い付け2番手とさせていただきますなんてですね、言われてしまいまして、
1: ね、はい、
0: そのまま契約できなかったということなんでございます。
1: そうなんですよね。
2: ねえ、値引き交渉しなくていいから1番手として契約しますって言ってもダメなんですか
0: そうみたいでした。その定価の買い付けの方を優先させていただきますと言われてしまいまして、ダメでございました。
1: そうなんですよね。
0: そういうことあるんだって思いました。
1: そのことはね、売り主はこうビルダーですよね、はい、それ次第になるんですけれども、はい、大抵の場合は少し後から入ってきたぐらいだったら、はい、定価の買い付けが入った場合はそちらの方を優先されてしまうことが多いんですよね。
0: そのようでございます。
1: はい、
2: まあ、気に入ったんだったら定価で買い付け入れちゃえばよかった
0: 言わないで本当ですね。まあね、まあ、ね、次はね、次はね、まあ、定価で入れればよかったっていうのはやっぱちょっと後悔してることなんでね、
1: そうですよね。次回からそうしましょう。
0: 次はそうします。ね、
1: はい、はい、
2: なんだかね、今回はちょっとなんか元気がない、なんかこうオープニングなんですけど、まあ、中島さんのね、気持ちを入れ替えて、はい、お願いします、ね。
0: はい、皆様、本日も頑張ります。
1: そうですね。
0: よろしくお願いいたします。
1: はい。
0: そういうこともある、
1: うん、実際ね、4月から5月にかけて今の中島さんのように、はい、こう買い付けを出したけど契約に至らないというお客様非常に増えてきてるんですよ。
0: やっぱそういう話聞きますよね。
1: はい、
0: これどうしてなんですか。
1: 理由としては中島さんとまるっきり同じですね。
0: なるほど、じゃあ差し出したら取られちゃったみたいな、
1: そういうことなんですよね。でゼロシステムズで制約したユーザーの統計データになるんですけれども、
0: はい、
1: 2025年、去年ですよね、
0: はい、
1: 去年は新築一戸建てをですね、値引き交渉して購入したお客様の割合というのは約 46% だったに対して、2026年1月から4月までのデータになるんですけど、そこだとね 8% なんですよ。
0: ああ、そんな違うんですね。
1: はい、
0: じゃあその2025年っていうこの1年間は、まあ半分近くの人が約ですけど、まあ値引き交渉成立して契約に至ったけれど、まあ今年に入って2026年に入ってからは、あの値引き交渉の成立してその契約に至ったっていう人の割合が、じゃあ1割にも満たしてない
1: そういう感じですよね。そう、さらにこの 8% というのは、はい、あくまでも値引き交渉が成立して契約した人の割合なんで、実際に 今回の中島さんのように、
0: はい、
1: 値引き交渉が成立する前に、前段階ですよね、成立以前っていうのかな、にですね、契約に至らないという人の数値は入ってないんで、なるほどなるほど、はい、そうすると実際はもっと値引き交渉 の成功率っていうのは低いことになりますよね。
0: なるほど、ね、
1: はい、
0: いや今年に入ってからはじゃあ新築一戸建ての値引き交渉っていうのは非常に難しいっていう感じなんですかね。
1: そうなんですよね。
2: なんで値引き交渉が厳しいんですか。
1: はい、先日もこの動画でもお話ししたんですけれども、今年に入ってやはりナフサ問題とか、あと円安とか、あと物価高騰、
0: はい、
1: 具体的には建築費が高くなってきてるんで、物件価格自体、原価自体が非常に高くなっているからなんですよね。
0: そうですよね。まあ、広告でもその価格改定で値下げではなく、
1: はい、
0: 逆に値上げっていう物件もありますからね。
1: そうそう、価格改定っていうと値下げしたイメージですけども、ね、値上がりしてるんですよね。
0: そういうこともあるんだ。
1: そうだから建築コストが高くなって

0: ってるんで、ビルダー全体は収益を確保するために差し値がある買い付けを受けない方向というか方針ですよね、の会社が増えてるんですよね。
1: そうなんですよね。ちょっとコメントいただいて、今して読み上げてもよろしいでしょうか。
0: はい、
1: はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: なはるねさんからいただきました。
0: はい、なはるねさん、ありがとうございます。
1: 今日はライブで聞いてます。
0: ありがとうございます。
1: 皆さんほんわかした雰囲気なのにしっかり学べるので毎回楽しみにしていますといただいてますね。
0: 嬉しいですね。ありがとうございます。
1: 続けてですね、はるねさんから、中島さん元気出してきっとまたいい物件に出会いますよ。いや踏んだり蹴ったり見事にしてますね。いや頑張ります。ありがとうございます。
0: まあ波乱万丈ですね。
2: 恥ずかしい。
1: はい。と大ママさんからもいただきました。中島さんって。中島さんっていうコメントいただきました。
0: 何でしょうって感じ。
1: でもそのびっくりマーク2つでもう元気をもらってます。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。はい。
0: コメントいつもありがとうございます。
1: ありがとうございます。引き続き本日も楽しんでいてってください。はい。はい。まあそうなんですよね。まあね。だけどその完成して売れ残っていると、うん、はい、まあ、値下げして売りに出ているっていう広告もありますよね。
0: ありますよね、
1: はい、
0: で近年だと売れ残っている現場は売り主自ら値下げはするんですけれども、こうユーザー側から値下げ交渉をしようとしても受け付けてくれないという傾向がありますね。
1: そうなんですよね。
0: はい、特に建物が完成してから 1,2 ヶ月売れないと売り主自ら値下げするケースは結構あるんですけれども、
1: はい、
0: 売り主自ら値下げした直後に、うん、直後はですね、差し値入れてもですね、絶対こう差し値を受け付けないという方針のビルダー結構増えてきてるんで、そこは注意した方がいいと思いますね。
1: そうなんですね。はい、その直後っていうのはどれくらいのことなんですか。
0: 大体 1,2 ヶ月ぐらいです。
1: 1,2 ヶ月ぐらい、なるほど、ということはその売上じゃない、売り主自らがこう値下げして 1,2 ヶ月くらい過ぎたら、はい、その差し値を受けてくれるってこともあるんですか。
0: そうですね、そこまでですね、こう売れ残れば差し値を受け付けることはあるんですけれども、うん、ただ建築費高騰の時代はこう本当に気に入ったんだったら、はい、やはり差し値考えない方がいいと思います。
1: そうですよね。
0: はい、
1: はい、そうですよね、
0: うん、
1: まあ、確かにね、これからの時代はね、はい、もう少しでも安くってね、思って差し値すると、本当に買えないっていう時代が来たってことですからね。
0: そんな感じですよね。
2: さん自らそれをなんか今回ちょっと証明してくれたみたいな、はい、
1: うん、そうですね、身をもってね、みんなこうなっちゃダメだよ
0: いつまでも買えないよみたいな、ね、
1: 本当だよ、いろいろ焦ってるんだけどね、
2: いろいろやらかしてくれるっぽい感じ、
1: うまくいかないんだ
0: 差し値しない方がいいよって言ってたもする人いるから
1: そうですよね、身に染みて感じてますよね
0: ですよね、
1: はい、
0: でそれにですね、今はですね、完成現場少ないんで値引き交渉ってあんまり期待しない方がやはりいいんですよね。
2: あ、はい、完成現場が少ないんですか。
0: そうなんですよね。ナフサショックの関係でやっぱり建築資材が足りないというのと、あと一部の大手こうビルダーはですね、お客様がついた、要は売れた現場を優先してこう建築資材と現場作業員を投入して工事を優先してるっていう感じなんですよね。
1: なるほど、
2: なるほど、
0: はい、
1: まあ、だからその工事が全然進んでない現場とかっていうのも結構目立ちますよね、
0: うん、そうなんですよ ね、
1: からね。
0: だから今は物件をこう見に行くと、
1: はい、
0: そうするとこう更地とか、うん、あと未完成の現場っていうのが多いですよね。
1: 確かに、はい、完成物件っていうのはほとんど制約済みになってしまっていたりとかしてますからね。
0: なんか売れちゃってますよね、
1: はい、
0: でだからゼロシステムズでも最近はですね、未完成の状態で住宅診断をするというケース増えてきました、うん、そして完成してから再度こう住宅診断をするという2段階、うん、場合によっては3段階の住宅診断すること多くなりましたね。
1: なるほどね、
2: はい、何度もね、住宅診断するって、
0: はい、
2: やっぱり大変ですね。
0: そうですね、複数回診断するっていうのは若干手間なんですけれども、うん、工事中に診断できる現場っていうのは、うん、こう壁の中とか天井裏とか、うん、完成してしまうとこう見えにくい場所っていうのも結構容易に目視で診断できるんで、
1: う
0: ん、診断する立場からするととてもいいタイミングなんですよね。
1: 確かに、まあ、工事中のその住宅診断、ね、うん、できるっていうのは、まあ、買う人にとっても安心っていう感じがしますよね、はい、
0: そうなんですよね、うん、完成物件であればゼロシステムズだと赤外線建 建物診断とか、あと非破壊検査の技術を使ってですね、住宅診断できるんですけれども、あのユーザー側としてもですね、完成した形状がもう見れますんで、それは安心なんですよ。で、一方で工事中のこう未完成物件であれば、完成してしまうと見えにくい部分を目視で住宅診断できるんで、これは診断する側としても助かるという感じですね。
1: まあ、つまりはその完成現場でも、まあ未完成現場でも、まあどちらでもね、対応可能ということではありますね。
0: そうどっちでも大丈夫になってやってますんで、安心してください。でゼロシステムズの住宅診断についてはゼロシステムズのホームページで詳しくこう解説していますので、ぜひゼロシステムズと検索してホームページをご覧ください。
1: はい、見てみてください。いや、しかしですよ、まあ、完成物件が随分と減りましたね。
0: そうなんですよね、本当少なくなってきちゃった、で最近契約する物件、ゼロシステムズで契約する物件もほとんどが更地の状態とか、あと建築途中の段階で契約至ってますね。
1: そうなんですね、
0: 完成まで待ってると売れちゃうんですよね。
1: うわ、あとその新築物件自体もね、全体的に減ってますよね。
0: そうなんですよね。そう、中島さんはね、職業柄レインズ見れるんですごくわかると思うんですけれども、
1: そうですね、
0: 前までね3ページ4ページあった、
1: 不思議ですね、
0: レインズのデータが 1,2 ページで終わってますから、
1: なんか最近あんまり更新されてる感覚もないというかね
0: そう、新規物件が出てきてないんですね。だから物件数自体が減ってきているから、売り主であるビルダーとしても、あの待っていればいつか売れるだろうっていう感じで、無理に値下げしないっていう感じになってきましたよね。
2: なるほどね、まあナフサショックの影響ですね。
0: それはありますね。こうつまり物件数が少ないということは需要よりもですね、供給数の方が少ないという状態ですんでね。
1: そうですよね、じゃあやっぱりその値引きは難しそうですね、今後もね。
0: そうですね、本当に気に入った物件であれば、本当値引きしないで、今後は素直に定価で買い付け入れた方がいいと思います。
1: 素直さが大事ですよ。そうですよ、
0: ですね、
1: 大事ですから。
0: あとは中島さん、値引き交渉希望するのであれば、差し値ある買い付けは出しますけれども、それで買えなくても落ち込まないでください、ね。
1: はい、大丈夫です。もう次回以降はもう買い付け出すときは定価でお願いすると思いますんで、まあ、大丈夫です。
0: そうですかね、2度あることは3度あるではなくて、3度目の正直で今度は買えるとい
1: いですよね。そうですね、そうでございますよ。
2: そうですよ、
1: いいことを田中先生はおっしゃってくれる、ありがたいでございます、まあね、最近ね買い付け出したけど、まあ、契約に至らないというお話をね、まあね、社内でも言ったら耳にすること結構ありますからね、
0: ありますね、
1: ね、買い付けを出して確実にこう契約するためのそのなんか傾向と対策的なものっていうのは、田中先生なんかないでしょうか
0: そうですね、確かに最近買い付け出したのに、ゼロシステムズでもですね、こう契約に至らないというケース、やっぱりお客様増えてきてるんで、
1: なんか見たいですからね。
2: そうなんですね、なんでなんですか。
0: やはり一番の理由は建材不足と建築費高騰の関係で、新築一戸建ての物件数が減ったということですよね。それで需要と供給のバランス、要は大げさな表現になるかもしれないんだけど、いい物件の争奪戦みたいな感じになってきてるんですよね。
1: いや確かに、ちょっといいなと思うと本当すぐ制約済みになっちゃいますね。
0: そうなんですね、
1: で
0: そんな中で値引き交渉で粘っていると、買い付け出しても他に取られてしまって契約できないということになるんです。
1: どんどん小さくなって
0: まあつまりですね、本当に気に入った物件であれば、できる限り値引き交渉しないということが大事なんだと思う。
1: 耳がそうですね、もう次回から大丈夫です、身をもってね、体感痛感してますからね。
0: そうですよね、で確かに中島さんは多分大丈夫だと思うんですけどもね、まあ、きっといい物件見つかると思います
1: よ。そうですね、頑張っていきたいと思います、
0: 中島さんも含めて視聴者の皆さんも家探しするときにはこのことだけ覚えて おいていただきたいということがあるんですが、何かというとですね、まず自分が気に入った物件は他の人も気に入ってるということなんですよ。
1: 本当そう思いますね本当にそう思いますね。
0: だからそのことを念頭に置いて検討するということが大切ですし、ただ値引き交渉を希望するという場合はもちろんそれで交渉します。
1: お、いいんですか。
0: はい、もちろんです。一生で最も高価な買い物であるマイホームですからね、こうご自身が納得した金額で契約するためにも、こういう時代ではありますけれども、可能な範囲で、こう値引き交渉のお手伝いはさせていただいております。
1: そうですよね、まあ、自分が納得する上で、まあ、言うだけ言ってほしいっていう気持ちっていうのはあるじゃないですか。
0: そうなんですよね、私もこう物件買うこともあるんですけども、自分が納得する意味でもです ですね、うん、ダメ元でちょっと差し出するっていうことも私自身もあるんで、
1: いや大事ですよね、
0: そうやっぱり納得っていうのは大事だと思うんで、はい、だけどそこで大切なことは大きく一つありまして、はい、あまり値引き交渉、値下げ交渉に交渉しすぎないということなんですね。
1: その通りです。
0: ダメと言われたらすぐ引き下がらないと本当に買えないです、はいはい、
1: もう身に染みて知りましたね。
0: そうですね、
1: こうなっちゃダメですよ。
0: まあ皆さんは今後物件価格は値上がり

0: し続けると思いますか、それともこの値上がりは一時的なことだと思いますでしょうか。ぜひコメント欄で教えてください。
1: ぜひ教えてください。
0: それとマイホームを探しているという方はぜひゼロシステムズと検索してください。ゼロシステムズでは新築一戸建てであれば買い主側の仲介手数料は無料になって、さらに専門家による住宅診断も無料で実施して皆様の家探しをサポートしております。
1: はい、きっとゼロシステムズは皆さんのお役に立てると思いますので、ぜひゼロシステムズのホームページをブックマークしておいてください。
0: よろしくお願いします。
1: お願いいたします。
0: 今日のところは以上とさせていただきます。
2: はい、田中先生、中島さん、どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。ぜひチャンネル登録とグッドボタン、そして通知登録もよろしくお願いします。
1: 皆様からのご質問もお待ちしております。
2: 不動産の今が分かればちょっと先の未来も見えてくる。ここで一旦コマーシャルです。車やバイク好きの方に朗報。賃貸ガレージハウスホビースタジオは車やバイクと一緒に暮らせる賃貸住宅です。愛車を保管できる電動シャッター付きのホビースタジオ空間にはなんとエアコンや照明も標準装備。ホビースタジオは従来の賃貸ガレージハウスと違い、車やバイクだけにこだわらず、例えば音楽、陶芸、双方など趣味や仕事にもご利用いただける多目的空間付きの賃貸住宅です。お問い合わせは 0120-561462 コールいいしろに。ホームページはホビースタジオで検索してください。埼玉県運転免許センター手前、クレア鴻巣2階のレストランラゴミの屋は、通常メニューのほか、お客様のご予算ご要望に合わせて多彩なメニューで貸し切りパーティーをカスタマイズするレストランです。11時から14時は安くてボリュームたっぷりのランチタイムメニュー、それ以降はご都合の時間に合わせて貸し切りパーティーができます。ご予算3000円以上で握り寿司を寿司職人が実演でご提供しますので、パーティーが盛り上がることは間違いなし。貸し切りパーティーがないときは14時から17時までこだわりのケーキをご用意し、皆様のご来店をお待ちしております。ガラス張りのせせらぎ公園側から四季の移り変わりを眺めながら美味しい時間をお過ごしください。またクレア鴻巣会議室はもちろん、鴻巣市内のどこでもお料理お弁当のケータリングをお受けします。なごみの屋、お問い合わせは 048-540-8080 048-540-8080。 皆様のわがままをお待ちしております。
3: コーヒーが好きならぜひ一度味わってみてください。コーヒー豆の良さを最大限まで引き出した自家焙煎の北本加藤コーヒー。ご注文は電話の場合 048-591-4905、 ホームページからは http://www.kato-coffee.com/。 あなたにぴったりの味と香りがきっと見つかるはず。香りの贅沢とともにあなたのご自宅までお届けします。コーヒー豆の良さを最大限まで引き出した自家焙煎の北本加藤コーヒ
2: ー。はい、スタジオにマイク戻ってまいりました。
4: そうですね、そういう感じなんですよね。
1: はい、
5: ありがとうございます。ちょっとね、今ラジオのそのタイミングと、あ、うん、皆様ラジオもよろしくお願いします、うん、
2: ラジオの方も入りましたよ。
0: 入りました、
5: ね、ちょっとコメントいただいたのでね、ちょっとね、はい、今ねゴミ集積場と、はい、小さなお墓が隣接しているところの土地は、うん、デメリットありますかっていう内容だったんですよ ね。
0: 小さなお墓は夜になると人玉が出てちょっとこう照らされて明るくなるかもしれないですね。
5: あ、僕の好きなジャンル、
0: ごめんなさい、すいません。
5: ね、でも
0: あんまり良、ね、くない冗談だったかな。
5: 気にされる方もね、うん、うちの家なんかはちょっと
0: その、ね、中島家はね、そういうの
5: を僕の家はホラーを気にするせいでね、うん、あの中古物件選べないみたいな
0: ホラーの動画見すぎない。

0: 見すぎちゃってね、はい、そうなん
1: です。でゴミ置き場自体は、はい、そうですね、やはりこう何だろう、集積がね時間帯によるんだけど、はい、例えば午後にならないとゴミをこう集積に来ないようなところとかたまにあるじゃないですか。
0: なるほど。
1: そうするとちょっとゴミが置いてある時間が長いなとか、うんうんうん、朝

0: いことでございます、はい、ありがとうございます。
1: じゃあ藤子さんお願いします。
0: お願いいたします。
2: はい、はい、では後半始まりますよ。用意はよろしいでしょうか。
1: はい、はい、大丈夫です、はい、
2: FM コーノスフラワーラジオ、不動産先生田中の教えて不動産の知恵袋。
0: この番組は不動産の今が分かればちょっと先の未来も見えてくるおテーマに、アシスタントの私中島和樹と不動産業界歴30年以上の田中先生こと
1: 田中勲です。
0: はい、そして番組のご意見番の
2: 藤子でございます。
0: はい、この3名で毎週木曜日夕方4時から生放送で17年間続いている FM ラジオ番組でございます。本日もよろしくお願いいたします。
2: はい、よろしくお願いします。早速ですが今回はどんなお話いただけるのでしょうか。
0: はい、今回のテーマはこちらです。
2: はい、
0: 賃貸も持ち家も楽ではないどうするインフレ時代の家計防衛ということでございます。本日も皆さんよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい、うん、ということですね、イラン情勢がなんだか全然改善されていないような感じがするんですが、うん、ポテトチップスで有名なカルビー の、うん、はいはい、パッケージが落差不足の影響で、その白黒になってしまうっていうニュースがありましたよね、
1: はい、そうみたいです ね、
2: でしたね、うんうん、ね、なんかもう逆に売り上げが上がりそうな気もしますし、はい、なんかマーケット戦略的 な、うん、なんかそんな何かを感じますけどね、
1: うん、確かに ね、
0: そ、 うですね、
1: そんな感じしますよね。
0: はい、
1: 他にもナフサ不足の影響って新築マンションの引き渡しに遅れが出ているとかそういう報道も結構ありますからね。
0: そうですよね、なんかね、マンションに限らず戸建てにもやっぱり遅延だったり、うん、延期の影響みたいなのはね出ているみたいなんですよね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: はい、ちなみに自分もですね、その建築関係の知り合いができましてですね、はい、その円、そうなんですよ、塩化ビニールの管っていうか、
1: あ、はいはい、塩ビ管、
0: そう、塩ビ管が足りないって言ってました。
1: そうなんですね、
0: うん、そうなんですよ。
1: やっぱり塗料も不足しているようですから、はい、やっぱり多くの業界で代替品とか、うん、あと輸入先のこう切り替えとか、
0: はい、
1: そういうさまざまな対応を行われているみたいですよね。
0: そうですよね、うん、だから今後その家って建つのかななんて心配もあるんですけど、
1: はい、
0: まあ、これから建つ家がそれこそもっと高くなるのかなっていう方がなんか心配になってきますよね、うん、
1: 値段がね、
0: はい、
1: なるほどね、確かにそうですよね。あと5月は住宅ローンの金利も上がっていますし、
0: うん、そうですね、
1: 相変わらず物価も体感的には高く感じていますよね。
2: まあ、家を買う人じゃなくってこう、うん、賃貸に住んでいる方もこれからの住宅費とか生活について不安に感じているっていう方も多いと思うんですよね。
0: そうですよね、まあ、家を、ね、買おうと思えば住宅ローン金利が気になるし賃貸は賃貸で将来の、ね、家賃上昇も気になりますよね、
1: う
0: ん、なんかどっちを選んでも不安な今の世の中になんだか絶望してしまいそうですね
1: 絶望ですか確かにね、まあ、インフレ時代に大切なことの一つとしてはですね、
0: はい、
1: 生活の中で毎月の大きな支出になる住居費をどこまで固定できるかということだとは思うんですよね。
0: そうですよね、はい、まあ、自分がそれこそ家を探しているっていう理由はそこにありますからね、うん、
1: ですよね、
0: うん、
1: で賃貸はライフスタイルが変わった時に引っ越ししやすいですし、
0: はい、
1: あと持ち家と違って建物の修繕は基本的に大家さん側の負担になりますので、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: その意味ではこう賃貸にもメリットあるのかなとは思います。
0: 確かに、はい、まあ、転勤だったり、うん、まあ、家族構成の、ね、変化なんていうものもある方にとっては、うん、まあ、やっぱ賃貸の方が動きやすいっていうのはありますよね。
1: ですね、柔軟性ありますよね、
0: うん、
1: ただ賃貸の場合は家賃を自分で固定することはできないんですよ ね、
0: そうですね、
1: やっぱり物価とともに上がっていきますし、うん、大家さん側の固定資産税、
0: はい、
1: あとは管理費とか修繕費、
0: うん、
1: あとは大家さん側の借入れ金利ですよね。
0: 確か
1: そういうものもこう影響すると、
0: うん、そうです、
1: 将来的に家賃反映される可能性は十分ありますよね。
0: です、
2: はい、実際に家賃の値上げ通知が来たって話題になってましたよね。
0: そうですよね、まあ、賃貸はね、うん、でもやっぱそうなんでしょう、身軽だけどその家賃がずっと同じとはやっぱ限らないですもんね、
1: う
0: ん、
1: そう、やっぱり物価に影響しますよね、
0: うん、
1: もちろん全ての賃貸住宅がの家賃が一気に上がるという話ではありませんけども、うん、このインフレの時代に家賃だけがずっと変わらないという考えるのは少し楽観的な感じですよね。
0: 確かにそうですね、うん、その自分の理想としては、
1: はい、
0: まあ、今のうちにその持ち家にしてしまって、
1: うん、
0: まあ、固定金利なんか選べばね、
1: うん、
0: 住居費は固定できるかなっていうのは考えてるんですよね。
1: そう、中島さんそれを希望してるんですもんね。
0: はい、
1: で固定金利ならやっぱり民間ではなくて、
0: はい、
1: フラット35一択かなと思います、
0: うん、
1: でフラット35選べばこう住宅ローンですよね、選べば居住費を固定できるのかなと思いますね、やっぱりね。
0: ただですよ、

0: 金利が高いんですよ。
1: 上がりましたね。なんか来月も上がらなきゃいいけどね。
0: そうですね。
1: 今月が確か 2.71、うん、先月より確かこの間のラジオでも話しました、はい、0.22 円上昇してますからね。
0: そうなんですよ、コメント欄にもですね、はい、中島さんが家を買おうとすると金利が上がるので、うん、買うのを諦めましょうっていうような感じのコメントがありました。
1: ありましたね。どういう理屈かちょっとわからないんだけど、
0: なんかみんなごめんね、
2: やっぱ逆行みたいな感じ。
0: ごめんね。
1: そもそもそれ藤子さんが言い出したんじゃないです
2: か。ごめんかかっちゃったから発動しちゃった。
1: そう、でもこれからもっと ね、やっぱり物件価格って上がっていくと思います、
0: はい、
1: だから焦って買うのは良くないとは思うんですけども、インフレ時代では買おうと決めた日がやっぱり最安なのかもしれないですよね。
0: 確かにそうですね、はい、早く家買えたらなと思います。本当に、
2: ね、だけど、あの一重に持ち家って言っても、うん、はい、そのマンションと戸建てがありますよね。
1: そうですね。
2: でインフレ時代に住居費を固定するっていう意味合いでいくと、うん、どっちが考えやすいんでしょうかね。
1: そうですね、これはあくまでも私の考え方になりますけれども、長い目で見るとやはり戸建ての方が住居費は管理しやすいとは思いますよ。
0: なるほど。
1: マンションの場合は住宅ローンの返済とは別に管理費と修繕積立金などが毎月もう強制的にかかります。そして管理費や修繕積立金というのは築年数が進むほど、要は古くなればなるほど高くなっていく可能性があるんですよ。
0: そうですよね、はい、なんかマンションってその住宅ローン完済しても、うん、その管理費と修繕積立金というのは残りますからね。
1: そうなんですよね。
0: 戸建てももちろんその修繕積立っていうのは必要なことですけれど、はい、まあ、ある意味でその自分自身でタイミング自体はコントロールできるっていうところはありますよ ね、
1: おっしゃる通りだと思います、うん、少し引き伸ばそうと思えば引き伸ばせますので。
0: そうですね。
1: で実はですね、これはですね、もう大事なことだと私は思うんですけども、マンションは住宅ローンを完済しても毎月の管理費と修繕積立金というものは強制的に取られてきますので終わらないと、
0: はい、
1: さらに築40年50年を超えてくると大規模修繕をどうするのか、今後もどうやって続けていくのかっていう、そういう問題が管理組合に出てきます
0: よ
1: ね。
0: そうですよね、はい、それこそ住民同士 の、 その合意形成ができるのかとか、区分所有者の方たち の、 その高齢化の問題みたいなのも出てきてます
1: よ
0: ね。
1: そうなんですよ。私たちもね、やっぱりね、あと20年30年したらね、うん、はい、70歳80歳になっていきますからね。
0: そうです ね、
1: はい、
2: ね、マンションはね、本当建物が古くなった時の出口戦略っていうのがなんか、うん、難しそうですよね。
1: そうなんですよね、うん、もちろん立地のいいマンションとか、あと管理状態のいいマンションには価値がこう残っていくと思うんですけども、
0: ね、う
1: ん、マンション自体を否定するわけではないですけどね、私の方もね。
0: そうですよね、はい、まあ、と言いながら、まあ、過去にその一生もののマイホームが他人との共有物でいいのかみたいなって言ってましたよね。
1: 確かに言いました。マンションの人すいません。
0: でもですね、まあ、結構自分はなんかあの気に入ってる言葉でもあったりはするんですけど。
1: そうですか。
0: まとえてるななんて思ったりもするんですけどね。
1: ただね、一般的に長期で住居費をこう安定させたいと、はい、固定したいと考えるんだったら、はい、買った時の価格だけではなくて、はい、ランニングコストもしっかり見る必要あるのかなとは思います。
0: そうですね、はい、まあ、うちの夫婦なんかはその老後を考えて、うん、はい、それこそ固定資産税だったり、はい、修繕積立金、うん、火災保険も含めて、はい、なんかその世帯収入の 25% 以内になんか住居費を抑えたいなんて話をしてるんですよ、
1: う
0: ん、
1: そう言ってましたよね前もね。
0: そうなんですよね、はい、なのでその物件だったり、まあ、エリアってその後結構限られてはしまうんですけれど、はい、まあ、老後 の、 その出費が少なく済むような、そういった生活をまあ送れるようにしたいってことを考えてますね。
1: そうですよね、その点はやっぱり戸建ての場合マンションと違って、毎月強制的に引かれる費用っていうものではなくて、
0: そうです、
1: ね、自分で計画して備えることができますからね。
0: 本当にそう思いますね、はい、まあ、自分としてはですね、はい、以前、まあ、諸費用についてお話しした動画があったと思うんですけれど、マイホーム購入を検討している方にとっては、はい、結構重要な内容だったなと思ってるんですよね。
1: あ、そういうのやりましたよね、
0: はい、
1: 要は住宅ローンの金利は皆さんこうすごく気にするんだけれども、住宅購入時の諸費用ってあんまりこう意外とこう後回しになりがちですよね。
0: そうなんですよね、
1: で詳しくは諸費用節約大の動画を見ていただきたいんですけれども、住宅購入ではですね、こう物件価格以外にかなりいろいろこう諸費用がかかるんですよね。
0: そうですよね。
1: で例えば不動産の名義を変える登記費用とか、あとは新築一戸建ての場合は建物の表示登記費用がかかったり、あとそれから固定資産税の精算金、契約書に貼る

0: 入院し、はい、あと他にも火災保険料とかいろいろかかります。
1: そうですよね。
0: でその中でも一番大きいのが仲介手数料、うん、で一般的な不動産会社では物件価格の 3% プラス6万の消費税がかかると、
1: はい、
0: 例えば4000万円であれば仲介手数料だけで税込みで138万6千円かかるんですよね、
1: うん、これ大きいですよね。
0: そうなんですよね、うん、さらに不動産会社によっては住宅ローンの手続きをサポートしますっていう名目で、
1: はい、
0: あのローン代行事務手数料的なものを請求する会社もあるんですよね。で、あとは銀行に払うローン事務手数料、これは不動産会社じゃないけど銀行に払う事務手数料ですね、
1: うんうん、
0: それは借入額の 2.2% という、 こう大きな事務手数料をですね払う銀行多いんですよ。払わなければいけないと、
1: うんうん、
0: で4000万円借りるのであれば銀行の事務手数料だけで88万円にもなっちゃうんですよね。
2: もうお金借りるためにもお金がかかるっていうことですよね。
0: そうなんですよね。これらをこう全て合わせると一般的にこう4000万円の新築一戸建て買う場合は約308万円ぐらい諸費用かかるんですよ。
1: なるほど、
0: はい、
1: 物件価格とは別に308万円ってことですもんね。
0: そういうことなんです。で手前味噌になっちゃうんですけれども、うん、ゼロシステムズをご利用いただいた場合は、
1: はい、
0: この買い主側の仲介手数料は無料になります、うん、さらにローン代行手数料とかもうちは取ってません、
1: はい、
0: ですので同じ4000万円の新築一戸建てを購入する場合でもゼロシステムズ利用すると約158万円くらいまで諸費を抑えられるということになるんですよ。
1: これすごいですよね、はい、150万円の差って大きいですよね。
0: 大きいと思います。でさらにうちゼロシステムズだと専門家による住宅診断も無料で実施していますので、うん、この住宅診断は有料で行うと16万5千円いただいてるんですよね。
1: なるほどね、はい、だから大体その合わせて166万円くらいの、まあ負担軽減になるってことですね、
0: うん、そういう感じですよね、うん、はい、
1: まあ、ただここで大事なのは単にそれであれ166万円安くなりますよっていう話だけではないんですよね、はい、
0: その通りです、うん、例えばもともと4000万円借りる予定だった人が諸費用で166万円を抑えることができてその分こう借り入れ額を減らせたとします、
1: はい、
0: そうすると借り入れ額は4000万円ではなくて3834万円で済むことになるんですよ。
1: 166万引いた
0: そういうことです、借り入れ額が166万円減るということは35年間で支払う予定だったその分の利息も支払う必要がなくなるということなんです。
1: そうですよね。
0: そう、この返済額の差を金利換算するとこう実質でですね計算したんですけど 0.254% の金利優遇を受けたのと同じ効果になるんですよ。
1: あ、すごいですよね、はい、だから元本が少なくなるんで、うん、まあ、そこにかかる35年分の利息も、まあ、もちろん減りますけど、
0: はいはい、
1: それを返済額の差をこう金利換算すると、
0: はい、
1: 言ったら日銀のこの1回の利上げ幅 0.25% ぐらいだと思うんですけど、
0: ね、はい、
1: それに相当しますよね。
0: そういうことなんですね、
1: うん、
0: 変動金利で住宅ローン組まれてる方は政策金利が今後 0.25% 上がるっていうふうになると皆さん不安になりますよね。
1: そうですね、
0: ただ購入時の諸費用をしっかり抑えることができればその利上げ1回分ですね、
1: はい、
0: 近い負担というか場合によっては以上の負担をですね、
1: はい、
0: 家を買う時点でカバーできるということなんですね。
1: うん、そうですよね、
0: はい、
1: 本当すごいことですよね、
0: はい、
1: しかも住宅診断も無料でやっているということですもんね、
0: うん、そういうことなんです。ゼロシステムズでは仲介手数料を無料にするだけではなくて、
1: はい、
0: 専門家による住宅診断も無料で実施していると、
1: うん、
0: これは購入時の諸費用を抑えるだけでなく入居後の余計なこう出費を防ぐ意味合いでもですね大事なことだと思うんですよね。
1: そうですよね、はい、それこそ購入後になんかね、うん、問題あって売り主と揉めたりするっていうのはもうとっても大変でそれこそかなり労力がかかることですもんね、
0: う
1: ん、
0: 結構多いですよそういうふうになってる人は。はい、でそれにこんな家を買わなければよかったとかね、
1: はい、
0: 思いながら過ごすっていうのはもう最悪ですからね。
1: いや、そうですね、
0: はい、理想の生活からかなりずれてしまうことだと思うんですよ。
2: 確かにそうですよね。
0: はい、
2: それに今の新築でも欠陥はあるって田中先生おっしゃってましたね。
0: そうですね、新築だから安心というわけではありません。それは今も昔もあまり変わってないかなとは思います。
2: そうですよね、でやっぱり物件の価格とか金利だけじゃなくて建物の状態も確認する必要がありますよね。
0: おっしゃる通りだと思います。
1: そうですね、なんかいつも思いますけど、
0: うん、
1: 本当お客様目線に立ったサービスをやってるなって思うんですけど、
0: はい、
1: だからねみんなゼロシステムで仲介すればいいのにって、ね、本気で思うんですけどね。
0: そうです ね、まあ、もっとたくさんの人に知ってもらえるように地道に頑張っていきましょうね。
1: 本当地道にですけどね、
0: はい、
1: 頑張っていきましょう。はい、 はい、でもですね、まあ

0: の金利なんかはね、はい、自分では決められないじゃないですか。ね、はい、ね、どこの、ね、不動産会社を通して買うかは、まあ、自分である意味選べますから。
1: そうですよ、はい、そう、金利、家賃、あと物価、うん、これらは個人の努力で値下げすることは難しいんで、うん、だけど購入時の諸費を抑えることと、あと無駄な手数料払わないということと、うん、あとは建物の状態を事前に確認することっていうのは、うん、ここはもう自分で選択できますからね。
0: そうですね、はい、だからつまりはそのインフレ時代の家計防衛っていうのは、うん、まあ、コントロールできないようなものにこう不安になってるわけでは、うん、なるんじゃなくって、もうコントロールできる費用をしっかり下げるっていうことが大事になってくるってことですよね、
1: はいはい、なかなかいい表現ですね。
0: ありがとうございます、はい、
1: で今後も家賃が上がる、物価が上がる、金利が上がる、この大きな流れを私たち個人的にはですね、止めることはできません。だからこそ今後住居費をできるだけ固定すると。
0: 固定する。
1: そして住宅購入の際は入り口のコストを下げて借り入れ額を抑えると、うんうん、これがインフレ時代の家計防衛になるのかなと考えております。
0: なるほど、はい、まあ、このインフレはですね、まあ、賃貸であっても持ち家であっても、うん、まあ、どちらにとっても楽ではない時代になってくると思うんですよね。そうですね、うん、あの皆さんはこれからの時代にですね、どんな家計防衛を考えていらっしゃいますでしょうか、はい、うん、もうぜひありましたらコメント欄で教えていただければと思っております。
1: ぜひ教えてください。
0: はい、今回は以上とさせていただきます。
2: はい、田中先生、中島さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。ぜひチャンネル登録とグッドボタン、そして通知登録もよろしくお願いします。
0: 皆様からのご質問もお待ちしております。
1: お待ちしております。
2: 不動産の今が分かれば、ちょっと先の未来も見えてくる。不動産先生田中の教えて不動産の知恵袋、来週もお楽しみに。
0: さようなら。
1: さようなら。
3: パパ、僕広いお庭のお家が欲しいよ。
4: 私も自分のお部屋が欲しいよ。
5: そうだね、うちもそろそろマイホームかな。でも欠陥住宅とか怖いしな。
4: それならパパ、ここに相談するといいよ。
5: どれどれ、ゼロシステムズ？
4: そう、ゼロシステムズは一級建築士の専門家が契約前に住宅診断をして欠陥住宅の購入を防いでくれるから安心なんだよ。
3: それに仲介手数料も最大無料になるんだよ。
5: 君たちいつの間に調べたの？
3: そんなの小学生の常識だよ。
4: まずはゼロシステムズと検索してみてね。
5: なんだか君たちちょっと CM っぽいね。
4: 仲介手数料と建物診断が無料のゼロシステムズ、よろしくね。

0: の巣は花の町、少し歩けばハウスの中に季節の花があふれています。花生産者アサミグリーンプランツでは10種類を超える美しく健やかなお花を安定してお届けしています。アサミの花作りはお客様のニーズを探求し良い状態に育て一年中出荷しています。アサミグリーンプランツは生まれた町鴻巣を愛し花を通じて貢献します。お問い合わせは048-569-0141 048-569-0141 アサミグリーンプランツまで。
1: 車やバイク好きの方に朗報、賃貸ガレージハウスホビースタジオは車やバイクと一緒に暮らせる賃貸住宅です。愛車を保管できる電動シャッター付きのホビースタジオ空間にはなんとエアコンや照明も標準装備。ホビースタジオは従来の賃貸ガレージハウスと違い、車やバイクだけにこだわらず、例えば音楽、陶芸、双方など趣味や仕事にもご利用いただける多目的空間付きの賃貸住宅です。お問い合わせは0120-561462 コールいいしろに、ホームページはホビースタジオで検索してください。

0: はい、時刻の方は4時41分回っております。今日のテーマはですね、そんな手口引っかからんは選手権ということで、はい、田中先生と中島さんにも、はい、また登場していただきまして、はい、そして、ね、あの今ライブ配信で聞いてらっしゃる方なんかも一緒にですね、うん、はい、ぜひ参加して興味あるコーナー行きたいと思いますけれども、よろしいでしょうか。
1: はい、はい、
0: ですか。で、今日はそんな手口引っかからんは選手権なんですけれどもですね、うん、まあ、皆さんが、そして、田中先生や中島さんが遭遇した思わず、いやいや、お粗末すぎるだろうみたいなね、うん、思わずツッコミを入れたくなった怪しい迷惑メールとかですね、うん、下手くそな詐欺勧誘の体験談というのを今日大募集しているんですけれども、まあ、日本語がねめちゃくちゃなんか変な国際電話に出ちゃったとかね、うんうん、あと明らかに画質がガサガサの偽サイトを見つけたとか、うんうんうん、まあ、そういうその皆さんがこう撃退したとか、あるいは呆れたエピソードなんかをね、ぜひ教えてください。私は最近もそうなんですけど、はい、うちの息子がなんか逮捕されたから、なんかそのなんだ、ここに警視庁なんとかに電話してくださいみたいなとかね、うちの隣でなんか隣で作業とかしてるんです、宿題やったりとかしてて、
1: はい、
0: ほーみたいなのとかね、
2: あなた逮捕されたらしいよ
0: って、そんな話で平和にへーって言って終わったり、そんなの来ませんか。
1: いや、僕
2: 逮捕は来ないな。
1: 逮捕はないですけど、最近、うん、出たんですよ、その知らない番号からかかってきたら出ないんですけど、はいはい、ちょっと出てみたんです、うん、そしたら多分その光の契約、インターネットの契約、回線の契約だったんですけど、なんか電話出てなんか説明されて、そしたら次違う担当に顔をつなぎますねっつって、別の人に電話がこう変わるんですよ、うん、それをなんか3回くらいたらい回しにしながら、なんか話をどんどん続けていくんですよ。だからこっちがなんかただ聞いてるだけで、なんか付け入る隙がなくて、でただあなたの今お住まいの場所はどこですかみたいな、ちょこちょこ個人情報を聞いてくる感じのやつやってくるんですよ、ね、
2: 言っちゃった。
1: いや途中で、いやもちろん言ってないんですけど、もう頭きてこれ営業ですよねみたいな、したら違うんですよ、そうじゃないんですってまた説明して、
0: そこで中島君歌を一曲じゃあ
1: なるほど、藤子流ですね、藤子さん流で。
0: そこでも相手のなんか話とか私全然全く聞かないタイプですけどね、はい、ご存知のように、はい、私はもう今表舞台に立ってる感じにすぐそうなっちゃうので。
1: なるほど、
2: 歌うんだ。
1: 歌うんですね。
0: 歌ったりとかなんか、うん、ちょっと待って、それより今聞いてほしいことがあるわってなっちゃったりとか。
1: それより
0: 大体それよりだから常にね、あなた、
2: それよりなんだ。
0: そう、
1: あれか、だから僕もあれですね、それより今ちょっとフラット35の金利が 2.71 になってるんだけどどう思うって聞けばよかった。
0: そういう会社でしょとか言ってもう言った方がいいですよ。違います、違うんだって言って言葉尻掴んでからまた、ちょっと待ってください、ちょっと待ってってしたら、たらい回ししてみたらどう。
1: 逆に
0: それでたらい回しするんだけど、一人500ぐらい中島くんがやるの。そして向こうもすぐ切っちゃうかもしれないけど、
1: は
0: い、
1: もしもしって変わる。
3: もしもし、私理解よ。
2: うわ、すごい声、
1: すごい、全然違う人だった。びっくりしました。今
4: もしもし、
1: あ、すごい、
4: スンスンだよ。
1: スン
4: スンだ。
1: 結構似てる。
0: そうやってやっぱりせっかくさ、はい、なんかそういう電話で人とさ、はい、なんかこう結びついたわけじゃん、知り合えたんでしょ。
2: 知り合えた
0: わけじゃん。そしたら絶対そこ利用しないと、
1: そっか、
0: 僕の悩みを聞いてくださいって最近なんか藤子から逆張りしろとか勝手なこと言いやがってみたいな。
2: もう切った方がいいって。そんな時間の無駄を
0: 確かに、
2: ね、切った方がいいってそれ。
1: そう、たまに出てみたらこんなで、そうだ、皆さんもなんかね、そういう感じの、ね、いたずらじゃないですけど、変な営業電話があると思うんで ね。
0: でもよく出たね、すごいじゃん、
1: そう、
2: たまたま出ちゃったんだ。
1: なんかそう、なんだろう、こうやっぱそのなんか連絡知らないとこから最近ね、家のその関係で、なんか知らないとこからかかってくることも多かったんで、
2: いろいろ問い合わせしてると
1: ね。そうなんですよね。
2: はい、
1: あ、コメントいただきました、
0: はい、ありがとうございます、
1: はい、読み上げさせていただきます。那春音さんから、旦那の実家に不倫で妊娠させた慰謝料を払えると電話があったそうで、
2: 迷惑だね、
1: すごい、妻の私に、義理の

0: その父から、はい、そうなのって連絡がありました笑い、それって私に知らせちゃダメな案件だと思うけど完全詐欺でしたねといただきました。すごいですねこれ。
1: すごいねそれね。
2: でもそれで、うん、何が狙いなの、やっぱり最後はあれ、
1: あれじゃない、やっぱお金振り込んで
2: とか、
1: なんかそんな感じなんでしょうね。
0: そういうことですね。
2: だ向こうも結構劇場型じゃん、うん、私と中島くんもなんかやっぱね、あなた
1: それ以上の劇場型
0: になる、やっぱり目には目をってことで、
2: そうよ、
0: 見るものを見せてつけてやらないと、
2: ねね、そうね、不幸のなんか空気を相手にぶつけるのどう、うん、
0: なるほど、
2: ちょっと、ね、そしたらなんかちょっといろいろこうなんか取れるんじゃない、中島くん、
0: あ僕 の, あのなんかなぜかうまくいかない現象が、
1: そうそう、
0: いやいやいや、
1: もしかして家がうまい具合変えるようになるかもしれないからね。
0: そうですね、それはちょっとやってみないとわからないこと
2: だから、どんな話
0: 載せられている
2: 今日はそんな手口引っかからんわ選手権ということで、はい、皆さんからたくさんのメッセージをいただきたいと思っているんですが、うん、さあさあ、ですね、ちょっと実はこれわざとお粗末にしているっていう説からちょっと話していきたいんですけど、どういうことかっていうと、例えばもし本物と全く見分けがつかない完璧なメールを送ってしまうと、ネットに詳しい人とかちょっと警戒心の強い人まで、とりあえずURL をクリックして中身を見に来ちゃいますよね。
1: 確かに。
2: でもそういう人たちは途中で、あ、これは詐欺だって気づいて、うん、まあ、絶対に最後までは騙されないじゃないですか、うん、なるほど、うん、で詐欺師グループからすると、途中で気づいて逃げられるのは対応する時間とか手間のその無駄コストになってしまうんですよ。
1: なるほど、
2: うんうんうん、つまり例えば片言で怪しい、なんかおございますみたいな粗末なメールってあるじゃない、うん、まだ未だに、
1: そうですますみたいな、
2: そうそうそう、うん、このレベルの違和感に気づかない、うん、めちゃくちゃ騙しやすい人だけを最初から効率よく
1: なんかこう、ふるいにかけてる感じ
2: ですね。そうなの、ふるいを分けるためのフィルターなんです、
1: う
2: ん、
1: そういうことなんだ、
2: うん、であえてお粗末な網を仕掛けておいて、それに引っかかる人だけを一本釣りしていくっていうね、
1: うん、
2: 私たちがこう日本語下手くそだなバーカとか思ってる、笑っている裏で詐欺師たちはすごく合理的に冷酷にそのターゲットを絞り込んでいるっていうことなんですよ。
1: つまり藤子さんみたいな人は相手にしたくないからっていう感じで、
0: うんうん、そうですね、
2: あらな、
1: 詐欺師からすると時間が無駄になっちゃうね、
2: あら、取られちゃいますね、あら、
1: ね、命も取られそうな感じ
0: 確かに、
2: ね、周りどんどんいなくなっちゃうしね、うん、本当にどうしようか、不正働いちゃいけませんせんよ皆さんね、で裏の裏をね書きすぎて、なんかちょっとこうブラックでゾッとするかなみたいな、ただお粗末なメールを、まあ、皆さんも見て引っかかるわけないじゃんっていう風に、ね、油断している時が、まあ、逆に一番危険でもあるのでね、うん、だから、ね、まあ、私をふるいにかけに来たなと思って笑い飛ばして、うん、もう即ゴミ箱にね、もう捨てちゃってくださいですね、
1: ですね。この間会社で会ったんですよ、
2: うん、はい、
1: 会社に戻ったら、はい、うちの会社の人がですね、そのパソコンでですね、
0: はい、
1: いやなんかこうパソコン動かなくなっちゃったんだよって言われて、
0: はい、
1: でなんかセキュリティの何かがこう動いて、はい、確かに罰も効かないんですよ、消せないのそれが、でここ電話しろっていうか、電話したら英語で出てきてさ、
2: あ、
1: 何電話してんの
2: もうダメそれ
1: そうそうそう、で林さんなんだけどね、
0: あもう林さんダメですよ。
1: それでね、タスクマネージャーってあるんだけど、はい、Windows だと、うん、コントロールオルタデリートでタスクマネージャーってそこの部分で完全に消して
0: 強制終了して
1: 、そしたらもう全然もう何もなくなったんで、
2: で最近はもうちょっとね、うん、それがひどいやつもあるので、はい、もしそれ系が来たら、もう強制終了で次立ち上がらないから大丈夫です。
1: それ大丈夫なんですね。
2: 大丈夫です。
1: そう、もうそれ以降立ち上がらなくなってから、もうこういうのは電話するもんじゃないですか
0: なって話してなるほど、
2: まあ、すごい驚く音でビービー言ってたりとか ね、
1: そうそうそう、
2: つい最近も私もそれ電話
1: なったんだ、
2: もうすぐ、はい、いやいや、その助けてくださいっていう
1: 連絡が来て、
2: そのままビービービービーになってる音も聞こえるのも笑っちゃうんですけど、もう強制終了してくださいって言って、
1: う
2: ん、
1: そうそうそう、
2: 続いてのお粗末詐欺あるあるなんですけど、はい、インターネットの画面に関するお話をちょっと最後したいんですけど、これ皆さんも経験ないですかね、銀行とか通販サイトの偽ホームページ、はい、あとロゴの画質がなんかガサガサに荒かったりとか、文字のフォントが明朝体とゴシック体がなんか混ざったりとかして、作りがちょっとこれなんか お粗末すぎない？

0: もうちょっと力入れてやるんだったら作れよぐらいなあるあるなんですけど、あの公式のページをそっくりそのまま真似すれば、うん、もっとたくさんの人があの騙せるかもしれないのに、
1: まあね、
0: なんで背景の画像がビヨーンと横に伸びてたり、うん、ボタンのその端っこがずれてたりするのかと、うん、だからあまりにもすごい見ると素人クオリティみたいになってるのってあると思うんです、うん、
1: はい、
0: でだけど皆さんこれにもですね、私たちが絶対に気がつかないブラックな裏事情があるんです。実は詐欺師たちだって本物のサイトの画像をそのまま丸ごとコピーして完璧なその偽サイトを作る技術はもちろん持っています。
2: それはそうですよね。そう、
0: でもそれをあえてやらないんですよ。でなぜなら本物と全く同じデザインの偽サイトをネット上に公開した瞬間に人間の目よりも先にGoogle などの検索エンジンとかセキュリティソフト の AI ね、うん、こんなの一瞬で今はもう見つかってしまうからなんです。
1: なるほど。
0: で今 AI っていうのはネット上の著作権の侵害とか偽物のコピーサイトを24時間体制でパトロールをしています。
2: ああそうなんだ。
0: そうなので、まあ、本物と1ミリも違わないという、まあね、狂わないようなその完璧なページを作ってしまうと、うん、AI がこれ本物のデータをなんか盗んで作った危険なサイトだからって言って自動的にそれを検知してもうわずか数分でそのサイトをネット上からバンしちゃうっていう。そういう感じ。
2: そこまででも AI 頭いいんだったらそういう偽サイト自体気づいてくれればいいのにね。
1: そこの対策ってことなんじゃないですか。
0: そうなんですよ。なので、そこで、うん、そこで詐欺師たちが考えた悪知恵がこれなんですよ。
2: 微妙に変えてくる。
0: そう、 AI の自動検知の目をバグらせるために、うん、あえてロゴの画質を荒くしたり、うん、文字のフォントを少し崩したりしてお粗末な、まあ、なんかいわゆるこうパチモン風に偽装しちゃおうっていう、うん、
2: へ
0: ー、そうなんですよ。だからあのダサさとお粗末さは人間を騙すためじゃなくって優秀すぎるセキュリティ AI の目を、まあ、盗んで偽サイトを1分でも長くネット上に生き残らせるため あの策というかそういうね。
2: そこに頭使うんだったら合法的にこう稼げばいいのにな、
0: ね、
1: 確かにそうですね。なんか違うやり方があるよな、
0: ね、だからまあデザイン下手くそだなとかね、なんだこれすぐこんな偽サイトだと分かるよっていう風に私たちが笑ってる裏で彼らは人間じゃなくて AI と高度なハイテク鬼ごっこをしているっていう、なんかそういう感じ、まあ、裏の裏を書きすぎてね、なんかちょっと
1: そうですね、
0: うん、なんだけど、あとは皆さんのスマホに届く URL とかね、
1: はい、
0: 画面が開いた瞬間になんかこう なんかこのページデザインが変だなダサいなと思ったら、うん、それは、まあ、詐欺師が AI の目を盗んで必死に作った、罠の作品、罠の証拠っていうね。だから100点満点のダサさを検知したらすぐに画面を閉じるっていう、
1: うん、
0: まあ、とにかく URL はあんま踏まないでほしいけどね。
2: 基本的には ね URL はね、
1: 今コメントいただきましたよ、はい、あ、さっきあの、沖さんからいただいてありがとうございます。
2: ありがとうございます、
1: はい、いただきますね、はい、はい、ナールネさんからですね、うん、もう一つ、Amazon でよく買い物するのですが、うん、C 国のお店で買った後から、うん、購入していないのに勝手に変なガラクタの商品が、C 国から届くようになりました。Amazon に報告して当然支払いなどもなかったのですが気持ち悪いです。
0: 気持ち悪いね。
2: 何を送られてくるんだろうね、
1: はい、
2: 気持ち悪いですね。
1: ですね、はい、はい、あともう一ついただきました。おっと、これはゴゴグーゴさんからな、
0: はい、
1: ゴグーゴさんありがとうございます。もちろん固定ですかねといただきましたけど、
2: 中島さんのことはな、
1: はい、
2: はい、
1: 僕は固定ですね、
2: はい、
1: 高くなっても固定で考えてますよ、
2: うん、そうね。
1: ちょっとあんま3パー超えたら考えます、
2: まあ超えちゃったりして
0: またなんか言っちゃったよ、
1: ま、たそっか、だからそういうとなっちゃうのかちょっとみんな今の聞かなかったことにしよう、
2: ね、ライブ配信だからね。
0: ライブ配信、
1: 中島さんマイホーム急げ。いやー、ありがとうございます。
0: あと2分ぐらいあるので、あの皆さんと共にちょっと考えていただいて、
1: でもそっか、うん、 なんか
2: ね、そうね、
1: うん、いざ喋ろうって言うとなんだどうしようみたいになっちゃった
2: 、はい、でもなんだろうね、ガラクタみたいなのが C 国から送られてくるって、これは何の意味があるんでしょうね。
0: でもさ、なんかシーンとかさ、はい、ティムとかさ、ところで買ったやつとかの、そのメールアドレスってやっぱ気をつけるようにしてるよね。
2: そうね、あとクレジットカード決済ってちょっと怖いですよね。
0: そうなんだよね、うん、なんかね、
2: あんまりこうアマゾンとか、うん

0: 楽天、あとヤフーショッピング、はい、それ以外だとあんまりこうクレジットカードを登録したくないですよね。
1: 私はやっぱ1回1回にしてるからあれなんだけど、うん、1回1回なんだ。ただ、うん、結構ね、私の持ってるやつと厳しくって、うん、なんかそういうところのサイトで使えなくて、
0: あ、確かにちょっと違うところで使えないですよね、う
1: ん、
0: 今ね、
1: 使えないんですよ、セキュリティで電話かかってきたりとか、 今なんかしましたみたいな、
2: うん、そうなんですか。
1: そう、うん、結構厳しい。だから違うカード使ってとかもあるけど、うんうんうん、あ、でもなみたいなね、
0: ね、
1: そう、
2: まあ一種類だけとかにはしてますけどね。
0: うん、確かにね。
1: うん、まあ本当に今日お話しした、まあ、話のまあいろんな、またまだまだあるんですけど、うん、まあ、今日のテーマでぜひ皆さんもメッセージいただきたい、リクエスト曲もいただきたいなとか思うんですけどね、
0: はい、ま
1: あ、本当にあの AI の進化とともにこういう巧妙な出口と、はい、そしてその裏側にも実はあったということをね、うん、今日は興味あるコーナーお送りしました。
0: はい、
2: はい、
1: ありがとうございました。さあ、じゃあ田中先生と中島さんもこれにてね、はい、終了となりますが、皆さんからもうメッセージ
2: 今一つまして、はい、
1: もうね10秒以内にコマーシャルが入っちゃう。
0: あ、本当に。
1: そう、
0: じゃあ後ほど、
1: じゃあコマーシャルの時にじゃあお答えいただく感じで、
2: はい、
0: はい、
3: 献血始めますね。
4: はい、頼んだぞ私の血液。

0: ヒーローは私の中に流れている。
1: 真紅血血
0: 日本赤十字社。
2: 花や植物のコーディネートに困ったら、私たちリバープランツにお任せください。リバープランツは空間コーディネート、企業のオフィスに飾る観葉植物を取り扱っています。オフィスの模様替えに、家の周りに花を置いて四季を感じたい時の花壇、室内庭園などのコーディネートに、家族や知人への感謝の気持ちを表したい時、お祝いをしたい時のフラワーギフトに、リバープランツが皆様のお力になります。お問い合わせは電話 048-569-1068 569-1068、 午前8時から午後5時30分まで受け付けています。緑は心のオアシスです。
3: ふじこちゃん、
4: こんばんは、ふじこだよ。午後3時からのたっぷりの4時間。

0: 時刻は5時を回りました。ニュースピックアップフラッシュの時間です。田中先生と中島さんにちょっとお別れエンディングをしたいと思いましてね、
1: はいはい、
0: ね、あのリスナーさんからもメッセージいただきまして、やっぱりまあでも怪しいなとか、ちょっとこうあのオンラインサイトもね、オンラインショッピングでもいつものところじゃないなって、ちょっとでも思うあの不安があったりとかするんだったら、ね、まあ、使わないのも手だし、だけどそれ用のとかね、それ用のメールアドレスにするとか、なんかそういう自分なりの対策っていうのをしてから、安心環境を整えてからっていうのはあるかもしれないですね。
2: そうですね、ですね、
0: ね、私のメール踏んだら自動的にウイルスが行くようになってたりとかね。
1: あ、
3: どっちかというと藤子さんの方がやばい人になってくる。
0: やめない、やだ、あなただからそんなこと、なんか今日すごく意地悪じゃないの。やだわ。
3: そう、
0: なんかあるのかしら。
3: 大好きだといじめたくなるんだよね。
0: やめて、やめて、そうそうそうそう、でなんでそうなってるのか、ね、いやいやね、まあ、お二人とも、はい、あのそういう詐欺的なの実際にあったっていうことはないと思いますけど、
3: 今のところね、気づいてないだけかもしれないけど、
0: そう、まあね、そういう危険を、ね、常にキャッチする人たちだと思うので安心はしてますけど、はい、常にやっぱりこう AI は進化してるっていうところも気にしていただきながらね、

0: 利な世の中にはなるんだけれどもみたいなね、うん、だから中島くんも今度そういうのに出た話してなんかやっておかしいなって気づきながらもう自分の世界に巻き込むっていうことをちょっとやってみてください
1: そうですね、はい、ゆうこさんを見習って、うん、もうそれよりもさっていうね、まず切り出せるように頑張っていきたいと思います、う
0: ん、ね。でも普段の会話で、はい、友達が一生懸命喋ってんのにそれよりもさって言うとやっぱ嫌われちゃう。そう、私多分無意識にそれやってたからなんかたまに人がいなくなってるとか
2: いなくなってるの
0: 多分いなくなってると思うあの今はやんないですよ、その大人の時はね、なんかちょっと若い時なんかそんな気がしてますね
1: それよりもさって
0: ひどいよね。
2: それを今になって気づいたということはやっぱり成長してるということですからね、
0: うん、そうね、遅いけどねあなた
2: 遅いかな
0: 遅すぎるわよね、今更を振り返ってね、
2: 失うものが多すぎてい
1: や皆さんも気をつけていただければと思いますね、
0: はい、ね、うん、今日は皆さんもどうもありがとうございました。
2: ありがとうございました、
1: はい、来週よろしくお願いします。
0: ちょっとまた来週の中島さんがどうなってるかっていう、
1: そうですね、
0: あの番組も楽しみに。
1: 動きがすごいありますからね、なんだかんだ、
0: ね、ちょっとね、はい、うん、はい、ということで田中先生もありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: 皆さんもありがとうございました。
1: それでは
0: さようなら。
2: さようなら。
1: さようなら。
2: ありがとうございました。
0: はい、ということでお二人ともここでお別れでございます。今日もありがとうございました。中島さん、
1: はい、
0: 田中先生も気をつけてね、またね、はい、さあ、ニュースの方にね移りたいと思います、うん、ニュースピックアップフラッシュです。国内のニュース振り返るニュースからいきましょう。パーキンソン病の治療のための iPS 細胞を使った再生医療製品アムシェプリについて中医協は保険適用の対象とし1回の治療にかかる価格をおよそ5530万円とすることを承認しました。手足の震えなどの症状が出るパーキンソン病の患者の脳に移植するアムシェプリは運動機能の改善が期待され、今年の3月、厚生労働省が国内での製造販売を条件付きで承認し iPS 細胞を使った製品として世界で初めて実用化されます。出席した委員からは製品の有効性や安全性についてしっかりフォローアップを行うほか患者に対して丁寧に説明するよう求める意見が出されました。厚労省によりますと医療機関の準備などが整えば順次保険を適用した治療が受けられるということです。対象となるのはこれまでの治療で十分に効果が得られなくなった患者でパーキンソン病の高度な治療を実施できるなど一定の条件を満たした病院で提供されるということです。住友ファーマによりますと実際に治療が始まるのは今年秋ごろで患者数は2035年には年間130人ほどになる見込みだということです。治療が始まるのは実際に治療にかかる価格なんですが5500万円余りとなりましたが高額療養費制度などを利用することで患者の自己負担は抑えられます。選挙期間中の SNS 上での偽情報の拡散などが問題となる中で与野党の協議会の事務局は法制化に向けた考え方をまとめました。運営事業者に対し選挙への悪影響を軽減する措置を義務付けるとした上で収益を受ける仕組みを停止することなどを例示しています。この中では SNS の運営事業者に対して選挙への悪影響を軽減するための措置を講じることやその実施状況の公表を義務付けるとしています。具体的な措置の内容は政府が指針を策定するとしていて偽情報拡散などで収益を受ける仕組みを停止すること、オフィシャルサイトなど信頼できる情報を優先的に表示することなどを例示しています。また公職選挙法を改正しインターネットの適正利用に関する努力義務をより強制力のある義務に改めることも盛り込んでいます。協議会は14日の会合でこの案をもとに意見を交わすことにしています。高知

0: 名物として親しまれているビスケットを製造する会社は、ナフサが原料のパッケージの入荷が遅れているなどとして4月下旬以降一部の商品の出荷を見合わせています。高知名物として親しまれているお菓子ミレービスケットを製造販売する高知市の会社によりますと、大容量サイズの商品について4月下旬から一時的に出荷を見合わせているということです。パッケージの発注元の企業からイラン情勢によって原料の調達に影響が出ているなどと説明を受けているということです。大容量サイズの商品は人気の高まりで需要が増えていた中でパッケージが足りなくなったということですが、他の商品については引き続き出荷しているということです。まあ、他にさっき田中先生のコーナーでもちょっと触れたんですけどね、その中東情勢の影響を受けて大手菓子メーカーのカルビーがね、製品の一部パッケージを白黒の2色に抑えたデザインに変更すると、まあ、取引先に通知したこともあります。実はこれカルビーがね、今日ですかね、ヒアリングを行っているんですよね。政府の方からちょっと呼び出されて、だから先ほど田中先生の方が触れてた何でしょう、受け狙いじゃなくて逆にすごい売れちゃうんじゃないかみたいなね、田中先生。
1: そうですね。
0: それはどうなのかとかも言われてるのかもしれないね。ねえ、まさかの営業戦略じゃないでしょうねみたいなねことがね、どうでしょうね、あるのかなっていうところも、まあ、それはどうか。ねえ、イラン情勢の悪化で原油の安定供給が懸念される中、政府は石油関連の製品のその流通に目詰まりが生じていないか確認を進めています。田中先生もあれですかね、やっぱり結構思ったより出てきてる、出始めたかなみたいな感じも、なんか感想をお持ちですか？
2: そうですね、でも引き渡しが遅れてるっていうのは今のところないですね。縦売り、
0: 例えばそうですね、田中先生のそういったお仕事の周りとしてはそういうことは、まあ、今は起こってないと。
2: ただ建築費が高くなってるっていうのは私自身も体感してるし、あとは物件数が少なくなってるっていうのはもう大きい影響ですね。
0: そういうことですよね、だから全てがやっぱり意外とこうつながって言ってますから、世の中ってね。
2: そうですね、
0: なんかもう廃業せざるを得ないみたいな業種の方もいますしね、なんだかちょっと今不透明で、今日中国と何やってるんだあいつみたいなのもありますからね。ああ、何話した
2: そうですよ、ね、みたいなね、今まさにその
0: 真っ最中でしょ。そうです、台湾問題とかどうしたみたいなね、まあ、新しいニュースで取り上げるだと思うんですけれどもね、はい。政府は中東情勢を受けて夏にかけてさらに値上がりが見込まれる電気、ガス、その料金への補助の検討を進めることにしています。中東情勢を受けて火力発電などに使われる LNG 液化天然ガスの価格が上昇することに伴い、電気料金は6月頃から、ガス料金は夏頃からさらに値上がりが見込まれています。田中先生、こういうのもあれですよね、ちょっと参加していただいちゃってますけど、いろいろと機材片付けられているところなのに中島さんに負担かけちゃってどうすんのみたいな、ね、いや、
2: うん、
0: ねえ、電気料金もやっぱり、ね、値上がりっていうところも控えているんですけど、
2: なんか電気料金とかもそうなんだけど、値上がりする前になんかこうもうちょっと企業努力ってできないかなと思っちゃいますよね。
0: 私もそう思う、だって今までどれだけさ、持ってんのよ、だってね、体力はあるはずだからさ、ですよね、もう東京電力に勤めてる私のお友達の、あれですよ、収入見たら本当にびっくりですよ。
2: NHK と東京電力
0: すごいですから、
2: もう NHK ここで引っ張り出すのはちょっとまたこんな感じするけど、
0: 鴻巣もちょっと今週の土曜日日曜日、30度超えますから。
2: あ、そうなんだ、
0: なのでちょっと土日ね、お外で遊ぶにも、まあ、楽しいかもしれないんですけど、暑さ対策万全に皆さん水分補給もね、ただちょっと始まりが早いんで、なかなかこう夏モードに入るにはね、やっぱ体力的なって体のその状況もやっぱあると思うんで。
2: そうなんですよね、もうちょっとね、まだ5月ですからね。
0: そうなんですよ、今日なんで来た時に27度みたいなね、私も
2: せいぜい7月まで30度になるのは待ってほしいな。
0: 本当ですよ。
1: 日が長くない

0: こんな先が長いの。
1: 本当すごいですよね。
0: なんかちょっと緯度が変わった
1: ここおかしいんじゃない。本当ですよね。
0: 都市伝説
1: やっぱりイラン・テヘランと一緒なだけあるよな、緯度がな、
0: そうやば
1: また中島君が都市伝説系。
0: そのうちコーノスはね、コーノスだけ白夜になる。
2: 眠らない街コーノスって言われる。
0: 夜9時になったらまだ明るいとか
1: 言って。中島君今何都市伝説系、今何つったの、マイク入れたけど。
0: ポールシフト、
2: 日が伸びてるんですよ。19時がなると暗くなるんですよ、うん、5月でですよ。だからポールシフトって言って、あの地軸がずれ
1: る、ね、は
2: い、だから太陽の傾き具合がそう、今ちょっと位置が違うじゃないですか。
1: 本当に
2: 夏みたいなね。
0: だけどコーノスだけなの、それが。
2: そうコーノスがいずれ白夜になって眠らない街コーノスになるんですよ。
1: やっぱりね、やっぱり不思議な街だったのか、ここは。コーノスごとどっか行っちゃったらどうしよう。なんか中東の方とか行っちゃったら怖いですね。
2: ワープしちゃったりなんかして、
1: ね、ワープしちゃって気づいたらドバイの隣にあったとかね。
2: いや
1: それでも皆さんでも普通に暮らせそうですよね。ここの方たちはやっぱ強いですからね。気温が同じだ
2: ねみたいな。
0: コーノス市民を敵に回します。
1: 毎年何回かディスるっていう、
0: ディスるって
1: ね、はい、ありがとうございます、はい、すいませんねえ。そういった電気の今お話をしてましたけれどもね、ですね、電気料金は、6月頃から、ガス料金は夏頃からということなんですよ。
0: あ、やっぱ上がるのね、
1: うん、でさらに値上がりが見込まれています。で今後、中東情勢の行方や与党の意向も踏まえながら、実施する場合の支援の金額や期間、それに今年度予算の予備費の活用を含めた財源などの調整が行われる見通しです。で電気とガス料金の補助は、ロシアによるウクライナ侵攻でエネルギー価格が高騰した2023年以降断続的に実施されていまして、去年の夏は7月から9月の3ヶ月間の使用分への支援が行われました。でもあれですよね、これにプラスコーノスは水道とかね、そういったものの補助も出してくれますよね。
0: うん、ありましたね、うん、去年ね、うん、
1: だからそういう、
0: でもなんか2ヶ月ぐらいとかじゃなかった。
1: そうだね、うん、基本料金のところとかそんな感じですもんね。だけどそういう自治体の補助金を出してくれるっていう努力なんかも結構ある、実際によってはあるんでね、うん、またこういう電気とかそういうののね、プラスでこう出る自治体って人気が出るんじゃないんですか。
2: そうですね、うん、電気代が本当去年と今年で全然違ったんで、冬が、
1: うん、
2: ちょっとどうにかならないかなと思いますね。
1: そうですね。
0: で石油が足りないわけでしょ。
1: そうよ。
2: そうですよね。
0: でもこれってさ、石油ってまたちょっと話変わってきちゃうからやめようかな。
1: 何を。
0: いや石油でこう火力発電で燃やして蒸気でタービンで、
1: うん、
0: こう蒸気でタービン燃やしタービン回してそれで発電するんですよね。
1: 今はね、
0: うん、で発電してで各家庭に配電されてくるわけじゃないですか、うん、送電で、
1: うんうん、
0: でそれでまた電気を使って電気ポットでお湯沸かすんですよね。
1: まあそうね、そうね、まあそうね。
0: なんか効率悪くないですかね。
2: なるほど。
0: 一回こうお湯沸かして電気作ってまたその電気でお湯沸かすんでしょ。
2: うん、
1: そうね、う
0: ん、まあ
1: その
0: 。これってなんとかなんないかなと思うんだけど。
2: 効率よくお湯沸かしたいです、ね。
1: お湯沸かしなんとかみたいなね、直でねみたいな、ね。
0: そう、直で行かないもんかなと思うんですよね。
1: 行きゃいいんだけどね。
0: 石油を各家にこう。
1: 回しとく
0: 回して、それで各家で発電したらいいんじゃないかなと。
1: そうね、まあそう便利にね、便利な感じの街づくりになってればいいんだけどさ。本当ね、
0: そう、う
1: ん、
0: それを思った、
1: ね、あと政府は現在ガソリンの平均小売価格を1リットルあたり170円程度の水準に抑制するなど、うん、軽油や重油を含む激変緩和措置というのを取っていましてね、
0: うん、
1: 政府与党内では中東情勢の影響が長引いた場合、今年度の補正予算案の編成が必要になるのではないかという、そういった見方も、出ています、う
2: ん、
1: はい、
2: やっぱ中間選挙までやるんですよ。
0: そう、中間選挙、
1: うん、
0: 一番最初のこと言ったと、
2: うん、そう、中間選挙
1: も、中間選挙ね、そうね、
2: きっと、はい、
1: お二人にいろいろとたびたび登場していただきました。お邪魔しました、ありがとうございました。
2: お邪魔しました。
1: 続いては世界からのニュース一つです。ハンターウイルスの集団感染が疑われているクルーズ船をめぐって WHO 世界保健機関は新たに2人の感染が確認され、感染者が9人になったと発表しました。 WHO は今後感染者と接触した乗客などで新たな感染が確認される可能性があるとする一方で、大規模な感染拡大の兆候は見られないとしています。感染の疑いがあるとある人と合わせた11人はいずれもクルーズ船の乗員や乗客だということです。またテドロス事務局長は、感染が確認されたのはすべてハンターウイルスのタイプの一つアンデスウイルスで、潜伏期間が最大で6週間程度と長いことから、感染者と接触した乗客などで今後数週間は新たな感染が確認される可能性があると説明しています。この後1曲お送りしまして、最新ニュース地域情報をお伝えしてまいります。

偽物勇者703号室のナンバーをお送りしました。 SNS の誹謗中傷をテーマにした人気楽曲ね、お送りしましたよ。この後一旦コマーシャル入って最新に

0: 大変だ大変だ大変だ。
1: え、何がそんなに大変なの？
0: 家の近くで住宅火災があったんだよ。
1: それは大変ね。でも住宅用火災警報器をつければ安心よ。
0: そうだよね。消防法で全ての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けになったよね。
1: すぐ欲しいわ。どこに注文すればいいの？
0: 報知器の代理店の軍営に電話すれば OK さ。安く買えるよ。
2: 住宅用火災報知器のご用命は軍営へ。電話番号は 0120-84-5554 0120-84-5554。
3: すぐ電話しようっと。
4: 住まいのご計画は埼玉エリア最大級の住宅展示場ハウジングステージで始めませんか？毎月楽しいイベントや嬉しいプレゼント、分かりやすいとご好評の住まいづくりセミナーを開催。全21棟の上尾ハウジングステージは国道17号久保交差点そば、全26棟の熊谷ハウジングステージは国道17号熊谷警察署交差点そば。詳しいことはハウジングステージで検索してください。

さあ続いては埼玉県からです。梅の名所として知られる埼玉県越生町で梅の木を食べて枯らす特定外来生物首垢ツヤカミキリの被害を防ごうと、駆除すると地域で使える商品券がもらえるという取り組みが始まりました。埼玉県越生町では3年前に初めて特定外来生物首垢ツヤカミキリの被害が確認され、関東有数の越生梅林や梅農家の悩みの種となっています。事前に町役場で登録手続きをした町民にはスタンプカードが配布され、駆除した首垢ツヤカミキリを容器に入れて役場に提出すれば1匹につきスタンプが1個押されます。スタンプが10個貯まると500円分の商品券と交換することができます。1人につき上限は100匹5000円分まで、ということで、予算の100万円がなくなり次第終了するということです。草加市は空き家問題を解消しようと、物件を借りたい人の希望や条件を市のウェブサイトで公開し、空き家所有者とのマッチングを図る取り組みを始めました。草加市は東京のベッドタウンとして発展してきた一方で、高齢化などで使われないまま放置された空き家は令和5年度の国の調査でおよそ3000戸に上り、老朽化などによる危険が指摘されています。物件の情報だけを載せる通常の空き家バンクとは異なり、借り手に関する情報を発信することで所有者の貸したいという気持ちを掘り起こすことが狙いだとしています。これまでにビールの醸造所を開きたいという借り手の登録があったということで、草加市の担当者は人と空き家をつなぐことでこれまで埋もれていた挑戦や地域活動が生まれるきっかけになればと話しています。最新ニュースです。この時間に入りました最新ニュースをお伝えします。14日今日の午後です。終了した米中首脳会談の中で習近平国家主席は台湾問題について中米間できちんと処理できなければ非常に危険だと警告しました。国営新華社通信によりますと、習主席は台湾問題

題を中米関係において最も重要な問題だと述べた上で、きちんと処理すれば両国関係は安定を保つことができると強調しました。一方、きちんと処理できなければ両国関係は衝突し、中米を非常に危険な境地に追い込むと警告しています。また台湾独立派と平和は相容れないと主張し、海峡の平和を守るのは中米双方の最大公約数だと主張しています。貿易摩擦については、貿易戦争に勝者はいない、平等な協議こそ唯一の正しい選択だと述べ、双方の経済貿易チームは合意に達し、これは世界にとっていい知らせだと強調しましたが、具体的な合意の内容は不明となっています。はしかの全国の患者数が1週間で23人確認されました。今年に入って感染者はすでに460人を超え、去年の 4.3 倍のペースで増えています。 JIHS 国立健康危機管理研究機構によりますと、3日までの1週間に新たに報告されたはしかの感染者数は23人でした。都道府県別に見ますと、東京が13人で最も多く、次いで埼玉県で6人、神奈川県、千葉県などで1人となっています。今年に入りすでに462人の感染が確認され、去年の同じ時期と比べて 4.3 倍となっています。これまで過去10年で最多だった2019年のペースに迫る勢いでの流行が続いていて、患者は10代から30代が多く、ワクチン接種が済んでいない人の感染が多いということです。厚生労働省は定期接種の対象である1歳と小学校入学前の子どもや未接種、または接種歴がわからない大人にワクチンの接種を呼びかけています。この後は5時30分からラジオ広報コーノスです。そして引き続き、皆様からの今日のテーマ、そんな手口引っかからんわ選手権、メッセージをお待ちしております。まもなく5時30分です。

ラジオ広報コーノス、この番組はコーノス氏がお送りします。今日お知らせしますのは、人材バンク制度について、年輪ピック運営ボランティア募集のお知らせです。

はじめは人材バンク制度のお知らせです。障害学習指導者の人材バンクの活用してみませんでしょうか。鴻巣市では障害学習活動を支援するために人材バンク制度を設けています。サークル活動を行っており、上達を目指すための指導者や講演会の講師を探している方はぜひこの制度ご活用ください。また専門知識や技能を持ち講師として指導を希望される方は障害学習指導者人材バンクに登録できます。詳細は鴻巣市のホームページをご覧ください。これいいですよね。お問い合わせは障害学習課鴻巣市役所代表電話です。電話番号は 048-541-1321 048-541-1321 です。続いては年輪ピック運営ボランティア募集のお知らせです。令和

1年11月7日から10日までの間、年リンピック彩の国さいたま2026が開催され、鴻巣市内ではソフトボール交流大会が行われます。この大会運営にご協力いただけるボランティアスタッフ募集しています。日時は11月8日日曜日、9日の月曜日です。時間は午前8時から午後4時まで。場所は吹上総合運動場、神谷総合公園、川里中央公園です。対象の方は平成23年4月1日以前に生まれた方で、鴻巣市内在住在勤在学の方です。定員は10人程度。ボランティアの内容は弁当、休憩所班、これはお弁当の配布とか回収、そして休憩所の清掃などに当たってもらうものです。そして2つ目、環境美化班というのがあります。これはゴミの分別、回収、会場の清掃などとなっています。この年リンピック運営ボランティアの募集期間は5月22日、来週の金曜日までです。その他詳細につきましては鴻巣市のホームページをご覧ください。お問い合わせは年リンピック推進プロジェクト、電話番号は048-598-8320 です。以上、今日は人材バンク制度のお知らせ、年リンピック運営ボランティア募集についてお知らせしました。ラジオ広報鴻巣、この番組は鴻巣市がお送りしました。

0: ここで交通情報をお伝えします。5時35分現在の交通情報です。はじめに埼玉県北部17号の走行時間です。国道17号上り鴻巣警察署前から上尾運動公園の区間は30分です。続いて首都圏を走ります高速道路の情報です。圏央道内回り青梅インターチェンジ付近渋滞2キロ、東名高速道路下り東京料金所付近で渋滞2キロ、東京外環自動車道外回り川口東インターチェンジ付近は渋滞2キロ、中央自動車道の下り国立府中インターチェンジ付近は渋滞9キロ、東名高速道路上り横浜町田インターチェンジ付近渋滞13キロです。走行中の方引き続き安全運転をお願いいたします。続いて首都圏の鉄道情報です。東海道線です。品川駅から川崎駅間での踏切内点検の影響で現在一部列車に遅れが出ています。この影響で高崎線、宇都宮線の一部列車にも遅れが生じています。横須賀線です。大雨の影響で一部列車に遅れが出ています。京急線、大雨の影響で一部列車に遅れが出ています。以上、この時間の交通情報をお伝えしました。お送りしたのはバウンディ怪獣の花歌、お送りしました。
1: ウニクスの意味をご存知ですか？ラテン語でオンリーワンのことです。ウニクスはファッション、グッズ、フード、サービスと生活に欠かせないメニューを取り揃え、地域オンリーワンコミュニティを目指しています。さまざまな年代の地域の皆様が安心して心地よく過ごしていただけるハートフルエリア、ウニクス鴻巣へどうぞお越しください。
2: 車をぶつけちゃった、どうしよう。何日くらい預けるのかな。お金はいくらくらいかかるのかな。車検だけどディーラーは高いし、どこに出そうかな。
3: そんなあなた、安心してください。花丸自動車なら大丈夫ですよ。地域密着工場、小回りが信条、安くて丁寧がモットーです。一台一台お客様の立場に立ち、ご要望に合わせた作業を行います。お見積もり、お引き取り、お納車、代車貸し出しすべて無料。平日なら1日車検です。土曜日曜も営業しております。お車のことなら何でもお任せください。どんなに細かなことでもお気軽にどうぞ。国道17号宮地交差点を川里方面へ向かい、新幹線高架下を通過して2つ目の楠交差点手前左先にあります。電話番号048-569-5101、花丸自動車。若手イケメン整備士たちがお客様のご来店を心よりお待ちしております。

0: リクエストタイム。この番組はフラワークラブの提供でお送りします。
1: 笹岡さん、
2: はいはい、
1: どうしました
2: 笹岡さん。
1: どうし
2: ました。
1: 先週笹岡さんお休みだったじゃないですか。
2: はい、お休みしましたけど。
1: いやいや、私ね、
2: どうしたんですか
1: 先週。まあ、番組終わるじゃないですか、うん、結構ひどい目にあって帰ってきたんですよね。
2: なんか電車ね止まってましたね。
1: なんなんすかあれ。もうでもあれですよ、あの今日も、
2: うん、
1: 結構なんかまた東海道線はじめ、
2: まあいろいろ各線がね、なんか点検、踏切点検とか車両点検とかね、うん、結構。あと今日に関してはね、なんか大雨とかね、なんか千葉県とか23区内の方、結構こう雷雨が今こう雲が来てるらしくてね。あと神奈川県の方とかね、雲が流れてきてるということ
1: で、そうですね、横須賀

0: 線の方とかもちょっとなんかね、うん、
1: 交通にちょっとね障害があったりとかしましたけどね。みたいですよね。
0: そうですか。
1: でそんな中先週ね、
0: うん、
1: あの人身事故だっ
0: け。そうですね、私の場合先週木曜日6時50分
1: 珍しくなんか電車で移動してるんだなと思ったんですけどね。そうですよ、
0: だってなんか帰りながらプシュッとかやりたいじゃないですか、
1: まあ、確かにね、
0: うん、すんげえ疲れて次の日も結構仕事早かったから、
1: まあ、いやいやもうちょっとねみたいな。
0: で今日もあれです、東海道線品川駅から川崎駅間での踏切点検、踏切内点検の影響でって言ってね、
1: うん、
0: あのちょうど20分ぐらい前に来た情報ですけど困りますね。私だから結局新幹線で帰ったんですよ。
1: びっくりしましたもん。 LINE 来て、まあね、あのどこだっけ、なんか上野で、
0: 上野で徐行運転みたいになって、
1: そうそうそうそう、
0: いつまでたっても上野の駅が見えてんのに上野で降りられないみたいな状況になってて ね、
1: うん、
0: そう、それでなんかその再開の目処が分かりませんぐらいな感じはーみたいな、まあ、降りて、そしたらなんか上野でなんかなんだなんだなんだみたいになってて、まあ、起きたばっかりっていうかなんですよね、
1: そこでまあ時間がね結構1時間近くとかなんか混乱してた感じでね、
0: そうそうそう、これ1時間半もこんなとこで待てないし、いやいやいやいやって、うん、私自分がせっかちなんだなってすっごいよく分かったけど、もうでも東京駅に行って新幹線に乗って小田原に行く覚悟をつけてみたいな感じで、
1: うん、それ聞いてすごいなと思いましたもん。
0: 私なんで
1: 自分だったらまあこう、うん、まあなんだろう、こう、まあ、待つか、
0: はい、
1: まあ神奈川であればこの小田急線使ったりとかね、
0: うん、
1: まあ、そういう思考しかないんだけど、新幹線ね
0: 2310円だ
1: けだ小田原に新幹線なるほどねって思うんですよね。
0: その時の、
1: う
0: ん、あの ETC じゃない、何でしたっけ、あのスイカの方ね、スイカ の、 あの乗車券とかあの全部払い戻しになった、
1: うん、あやっぱすごいねそういうのね、さすがだね。
0: しかもその日に、
1: うん、
0: あのその日にちょっとできなかったんだよね、
1: はいはいはい、
0: あの鴻巣からだからプシュッてやってゆっくり帰ろうと思ったからグリーン車を買ってたわけですよ。帰り楽しみじゃないですか、あゆっくり帰れるみたいな。
1: でも楽しんではいたんでしょ しばらく。
0: いや全然なあ、しばらくってそのだから
1: 上野まで、
0: そうそうそう上野まで上野まではね、
1: 上野までって変だけど、
0: うん、30、40分の話だよね、
1: まあ、上野までだと1時間ぐらいかな、1時間もかかんないか、40分、50分、40、50分、
0: 普通に25分に着くからね、あえ違う、18分に乗って25分に着くからね、あ違うじゃん、え
1: そんな早くないよ、1時間かかんないぐらい、
0: 25分、そう15分に着くんだったので、25分の東海道線に乗ろうと思ってた、乗り換えて、
1: あまあそうね、
0: そうそう、だから45分ぐらいの話か、うん、そうそうそうなのよ。そっから一日長かったわ。だから帰りはまさかのね笹岡さん迎えに来て攻撃でねいろいろやりましたけどね、申し訳ございませんね、うちまで来て、うちの私の車まで来てみたいなね、ひどいですね私ね、お腹空いてんだからサッシーがご飯出してね、じゃあ食べるわみたいな、どういう誰ですかねあの人ね、あの横暴な人、
1: まあ普通に帰ってたらね1時間8時過ぎ
0: 9時前
1: ぐらいにはねあのついてて、まあそんぐらいかなと思ってたら、あらまああら
0: だからもう1時間ぐらい、あの日はでも結局6万人に影響があったとか言ってる日だったからね、ちょっとよっぽどな人身事故だったなっていう感想は、
1: ね、
0: ちょっと
1: 困りましたね、
0: 持ってますけど、まあね本当ね、なんか連休明けっていうのもあんのかな、うん、なんかいろんな思いが交錯しますけどね。さあ今日のテーマ笹岡さん、そんな手口引っかからんわ選手権です。笹岡さんどうですか、
1: まあまあ、個人的にはあんまりないですけどね、そういうそのなんだろう変怪しいのに、
0: 最近笹岡さんなんかどっから変なスパムとか来ます、タイトルとか見ると、私なんかすっごいタイムリーでさ、笹岡さんがなんか会社のやつ言ってた、なんとかコンセンサスみたいなやつあんじゃん、早く出してくださいみたいなのばっかり来て、国政、
1: えそれ本当じゃなくて、
0: 全然本当じゃない本当じゃない、
1: 出しましたけど、出しました
0: けど、毎日毎日
1: 提出しましたけど、
0: 大丈夫、本当にちゃんとしたやつにってあった、 あ、それはちゃんとしてる用紙からあれかアクセスしてた
1: んです
0: よ
1: ね。そうそう、ちゃんとアクセスして
0: る。私にはもう偽サイトに誘導する、なんかもう、
1: ああ本当、やっぱそこの時期そういうのがある、多いかもしれないね、時期的なのがね、
0: そうそう、あとなんか急に楽天

0: なんとかみたいなのがうわーって来たり、その日によってうわーって来るのが、もう今度そのなんか私の X とかでもスクショに上げてみようかな、今日のシリーズとか、はい、季節が変わったのでこれになりましたとかって上げられるなとか。
1: 私はほとんどあのないんですよ、そういうスパムメールとか。
0: やっぱり私なんかそのいろんな会社の人とやり取りしてるから誰かが漏れてんだろうなとかさ、そう
1: あまり更新をしてないんだと思うんだけどね、あのね、そうで変な、なんだろう、突っ込みたくなるの、あのね、以前にねやっぱこう、海外の貴重 なんかポスターとか、うん、このアーティストのポスターとかね、うん、それを本当はそんな額で買えないものなのね、すごい貴重な、
0: うん、レアな、
1: レアなものなんだけど、そのサイトだけだとすんごい安い、うん、普通だったら例えば、
0: うん、怪しい金額ね、
1: そう怪しい、もう明らかに安いようなね、うん、あのものを売ってるサイトに知り合いがさ、やっぱそういうもの欲しくてさ、
0: うん、手出しちゃった、
1: 手出す、そこをずっと見てるのよ、
0: うん、
1: えっと思って、で怪しいから、明らかに怪しいのよ、うん、安すぎてね、うん、ね、
0: なんかで1個桁足りないぐらい
1: で、ね、そうそうそうそう、なのでちょっとそのサイトのアドレスを見て、うん、あのやっぱ検索をかけてみたら、うん、ちょっと詐欺っぽいです、海外のやつなんだけどね、あのやっぱり騙されてて、うん、お金を入金したんだけど物がなんか送られてなかったりとかね、そういうサイトだって、もうすかさず言っちゃったもん、そこはやめない
0: もう、まあそうね、
1: そうもう欲しい人にとってみてはもう安くて、あラッキー、これ俺自分が見つけたみたいなイメージでいっちゃってるから、もうそこはダメだ、詐欺だから、
0: やっぱり手跡が絶えないから、こういう詐欺も跡が絶えないみたいなね、
1: そうそう、普通に考えればやっぱりこう明らかに安すぎたりとかさ、うんうんうんうん、そういうのあった
0: んです
1: ね、
0: やっぱりでもちょっと情報とかそう感覚っていうのはいつも研ぎ澄ましておいてほしいです ね、常に何かを疑ってる方がいいと思いますけどね、寂しいけど、
1: あでも
0: 何かする時とかには
1: 自分はだからなんか欲しいものにありつけた時の感覚って、あ見つけたと思ってさ、
0: 笹岡さんも
1: ないかも、でも気持ちとしては分かる、
0: まあそうでしょうけどね、でも安いって私ちょっとなんかやっぱそこは、
1: うん、
0: ね、っていうのはね、
1: でいい値段なんだよ、安いんだけど、
0: うん、なんか微妙な、
1: 微妙ないい金額なんだよ、ね、そういうのもあったり、ね、それはね今思ってね、あったなと思って、
0: うん、うん、まあ、さっきいろんな話しててね、偽サイトあるあるみたいなところでね、裏側の解説をちょっとしたりとかしてましたけど、
1: わざとねそういう風
0: に、そうなのよ、わざと、
1: あなるほどなっていう、そういうのあるんだっていうのはなんかすごく思いましたけど ね、
0: で、あのお一人いただきましたよ、そうそうそう、メッセージね、最寄り駅は行田さんからいただきました、行
1: 田駅の近くなんです ね、
0: いつもありがとうございます藤子さんこんにちは、コーノスでの仕事の移動中に車で聞いています、 あ、ね、ありがとうございます、
1: いいですね、
0: さっきの偽サイトのデザインがダサいのは、うん、AI の目を盗むためという話を聞いて鳥肌が立ちました。実は私も先週某有名フリマアプリにそっくりな偽サイトを開いちゃったんですが、ロゴの文字のフォントが微妙に斜めになっていてダサッと思ってすぐに閉じたんです。あれデザイナーの手が滑ったんじゃなくてセキュリティ AI と戦うための工夫だったんですね。詐欺師のくせに変なところで努力するなと突っ込みたくなりました、笑い、教えてくれてありがとうございますって、
1: すごいね、
0: うん、
1: なんか難しい、なんか分かんなくなっちゃうね、
0: 本当そうっすよね、
1: 分かんなくなっちゃうね、
0: 分かんないよこれは怖いよ結構ね、
1: うん、そういうの知ってると知らないとでは全然違うもんね、
0: そう、
1: うん、ね、
0: なんか笹岡さんなんかもこうやっぱりあれですよ、年々手口が巧妙化してくるとね、
1: ふと
0: した時にとか、あと自分にたまたま関係してるもので、
1: そう
0: っていう
1: なっちゃうとやっぱりね、人の目が分かんなくなっちゃう、ね、
0: そうだからさっき田中先生も言ってたけど、そんな変なところでこうデザインとかそんなそうだけど、そういうデザイン変なところで努力しないで真っ当に働けっていうふうに思っちゃいますよね。あとフリマアプリの偽物ってやっぱでも意外と多いって言ってたよ、
1: フリマアプリか、
0: うん、そう、
1: なんか意外とそっか、意外とこう、うん、気を緩めてしまうような感じに なっちゃうのかな、
0: そう
1: だ、ね、フリマだからみたいな、ね、
0: うん、 まあ、皆さんもちょっと気をつけてほしいなというところの出だしからまずは1曲、はい、あのね、リクエスト曲をお答えしましょう。いや、初めましてでいただいた。

0: さあ続いてメッセージいただきました。ありがとうございます。美咲さんからいただきました。夕方になって冷たい風が吹いてきましたね。以前に文字化けメールや変な日本語のメールが結構届いた時がありました。見出しに親愛なる〇〇へとあり、親愛はないよなと思いながら削除してました。中国の販売元からネットショッピングした後に届くようになったので、メアド利用されちゃったかなと思い、気持ちが悪いのでそのメアドを変更しました。まあ本当そうだよね。なんかそう、だから私もやっぱ使い分けでメール、すんごいいろんなメール持ってんだけど、本当そうそうそうなんですよね。いや気をつけないとって思いますね。なんか自分自身もなんか大変だよね、気をつけることがなんか最近こう多くなってね。
1: 巧妙
0: デジタル社会は本当大変です、ね、デジタル触れてると、ね、さあ続いて、マミコンさんからいただきました。あ、マミコンありがとうございます。あ、いや私のね、うん、あのすごく、うん、なんだろう、癒される方と同じ方かはちょっとあれです、ね、私の大切なマミコンかもしれません。
1: ロボコンみたいだね。
0: なんだそれ。
1: 怒られる。
0: マミコンさんからいただきました。ありがとうございます。神奈川県にお住まいの方、藤子さん、皆様こんにちは。
1: こんにちは。
0: そんな手口引っかからないわってことちょうど昨日ありました。あら、タイムリーに。義理の姉がうちに来てくれていた時のこと、姉が日中買い物に出た時に自宅の周りを黒いダウンジャケットを着た外国人がクリップボードを持ってメモを取りながら住宅街をうろうろしていたと。この時期にダウンジャケットを着ているのもおかしいですが、挙動がいかにも怪しかったんで姉が睨みつけていたら、はい、普段はあまり人が通らない路地に入っていってしまったと。姉もすかさず写真を撮ったそうです。あ、すごい、 すごい、ね、姉がすごいのはすぐに警察の不審者情報をメールで通報したこと。あ、すごい。夜になって警察からちゃんと姉のところに電話が来て詳細を聴取していました。地域の目でしっかり見守りするのは大事ですね。
1: 素晴らしい。いやー、すごいね。
0: すごいですね。本当に不審者っていうかさ、
1: まあねね、
0: メモしてマークしてもそうだし、ちょっと昔あった闇バイトみたいにちょっと今止まってるじゃない、
1: はいはい、
0: だけどまたどっかで復活してんのかなみたいなのも。
1: そうね、
0: あの家のね、そういうこと調べたりとかしてね、はいはいはい、あと高齢者がいないかなとか、
1: 知らない人がね、なんかちょっといたりとかするのもね。
0: そうだから家にマークつけたりとかなんかとかね、
1: あるのかね、やだね、
0: うん、私なんてもうほらいたら、あらあらって言ってね、穴掘って引きずり込むわよ。
1: その前にすごい防犯がすごい、カメラがいっぱいついてる
0: うち ね、 ね、だからいつでもどこでも見てますけどね、怖いですね。

0: どこについてんだかねって、まあまあ時間もちょっと少なくなってきてしまったんですけど、マミコンありがとうブチピー感動ですってね、まあ、とにかく なんていうのかな、いろんな怪しいのも引っかからないようにっていうのもあるんだけど、最近こうスマホにプラス1とかプラス44とか見知らぬ海外からの番号で着信するって、これもね国際電話番号詐欺だから、折り返し電話をかけてしまうっていうのは絶対危険だからやめようとかね。あと自動音声の1番を押してくださいの罠っていうのもあるし ね、そうだから未払い料金がありますっていうと結構そういうの
1: 郵便局でかかった人が引っかかった人、
0: あららららら、
1: うん、個人情報教えちゃった、
0: あらららら、らね、え、あとこの電話番号は本人が生きて使っている、騙せる可能性があるなんていう合図ですからね。だからもうロボットの相手するだけの時間の無駄なんで気をつけてください。あとサポート詐欺の、ね、警告画面、これ消す必殺技もう、もうね罰ボタンで消せない、どうしようって思ったらもう焦らずキーボードの FF って書いてる F11 っていうキーを押してください。もう全画面表示が解除されていつもの罰ボタンが出てきて普通に閉じられますから、あとはもういやーってもう焦っちゃったらもう強制終了、もうボタンわーっと強制終了してください。長押しして
1: パソコン投げちゃったりとか、
0: そうそう、いやいやそれ壊れる物理的にやばいからとということでね、今日も皆さんからメッセージたくさんありがとうございました。また来週この時間お会いしましょう。さようなら。

0: 76.7 FRA RADIO。
1: 今日も渋谷でこっち田中先生、あ、今日待ち合わせなのよねでもなんか全然来ないんだけど、なんでだろう。暑いのも全然来ない、なんで。
2: 藤子さん時間ですよ藤子さん、
1: 田中先生やだ、待ってた。
2: 目覚ましてください。仲介手数料無料のゼロシステムズが6時をお知らせします。

のボストンメリディアン木曜日いかがでしたでしょうか。この後は藤子セレクトの曲を毎月お楽しみいただくサウンドメニュー767です。ここからの時間午後7時までお送りしますのでお楽しみくださいね。この番組はウニクス、コーノス、堀川、アサミグリーンプランツ、仲介手数料無料のゼロシステムズほか各社の提供でお送りします。今月は小野リサでお送りしますよ。コマーシャルでもおなじみムーンライトセレナーデをはじめ、二人でお茶を、ナイトアンドデイ、インザムードなどなど、1920年から50年代のアメリカのスタンダードナンバーを中心に、小野リサのオリジナル曲を含むボッサの香りに包まれた曲をお届けします。それでは早速どうぞ。

車やバイク好きの方に朗報。賃貸ガレージハウスホビースタジオは車やバイクと一緒に暮らせる賃貸住宅です。愛車を保管できる電動シャッター付きのホビースタジオ空間にはなんとエアコンや照明も標準装備。ホビースタジオは従来の賃貸ガレージハウスと違い、車やバイクだけにこだわらず、例えば音楽、陶芸、双方など趣味や仕事にもご利用いただける多目的空間付きの賃貸住宅です。お問い合わせは 0120-56-1462 コールいい城に、ホームページはホビースタジオで検索してください。

にワシのマークでおなじみのロイヤル観光。プライベートからビジネスワークまで真心込めて幅広く対応させていただいています。大型観光バスやスクールバス、コミュニティバスでも活躍中。地元に密着しているロイヤル観光では現在ドライバーを募集しています。働き方も極力あなたに合わせます。例えば子育て中のママさんドライバーであればお夕飯時には帰れますよ。これから免許を取得したいという方のご相談にも乗ります。ロイヤル観光は 048-542-3731 048-542-3731 大型二種免許をお持ちの方、これからチャレンジしたいという方、お気軽にお問い合わせください。

玉県川口市と上尾市から全国へ、エコーカーが今日も走る。お客様の思いを乗せて明日を行く、未来へ羽ばたけ。エコーロジテム株式会社。

時計の針は夜7時もしくは11時を回りました。今宵もあなたの1週間にしおりを、そして素敵な音楽を。 FM76.7MHz フラワーラジオ、埼玉県を中心に活動しているアコギとドラムの2ピースバンド YKJ のボーカルやすじがお届けするミュージックノーベルのお時間です。こんばんは、 YKJ のアコヤスイです。よろしくお願いいたしますということで、だいぶ久しぶりの更新になってしまいましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。67回目のミュージックノベルでございますが、ちょっとね、体調と、まあ、気持ちですね、ちょっと精神の方がっていうとね、ちょっと心配させちゃうかもしれないんですけれども、不調がちょっと続いておりまして、なかなか更新ができなかったんですけれども、なんとか少しずつ回復してきましたので、また今月から、ちょっとお届けしていきたいなと思っております。ありがとうございます。ね、また同じタイミングで前回と同じタイミングで拍手が鳴ったんですけれども、ここ最近はですね、2026年もね、もう3ヶ月終わって、近況としましては、先日ね、西川口初で YKJCD デビュー22周年のワンマンライブを開催させていただきました。ご来場本当にありがとうございました。本当にご来場していただいた皆さんのおかげでですね、22年目も頑張っていけたらなと、そんな風に思っております。360度ワンマンライブということで、フロアにですね、本当はねライブハウスはステージがありますから、そのステージの上で演奏するのが通常なんですけれども、フロアにですね、集合と向かい合って、立ってですねその僕らの周りを360度お客さんに囲んでもらってライブをするという、ライブでございました。で、まあ結構ね、やっぱお客様が近いですから、熱量がねだいぶこう伝わってきましたね。お客様のやっぱ囲まれてるからね、人にね、そうするとやっぱ熱量感じますし、かなりね体温も実は僕ら上昇してまして、結構汗かきましたね。その日身長

0: した衣装があったんですけれども、あ、この長袖のシャツちょっとまずったかなと開始早々に思った記憶が蘇っておりますけれども、あとね、やっぱずっとお客様に見られているっていうね意識がやっぱ強いですね。ステージに立ってるとね、客観でちょっと暗転する、暗転っていうのは暗くなったりとかねする、その間にちょっと汗を拭いたりとか水を飲んだりするんですけれども、暗転したとしてもやっぱお客様が近いですから、あの汗拭くのも水を飲むのも、見られているという緊張感がやっぱ強くてですね、ドキドキワクワクしたんですけれども、そういった意味でもね、まあ、お客さんもそうだと思います。いろんな角度からいろんなサウンドでライブを楽しんでもらえたのかなと思うので、いつもと違うライブを演出することができたのかなと、そんな風に思っております。はい、ご来場ありがとうございます。でもね、普通のねライブよりは、普通のライブっていうのはね、僕と集合がこう横に並んで お客席に向かって、お客様に向かって演奏するライブよりは、やっぱり少しというかだいぶ演奏はやりやすいんですね。なんでかっていうと、やっぱお互いの体の動きがよく見える、向かい合ってるんでね。で、特に音楽における素晴らしいというか一番大切なそのリズムというもの、ビートというものを、耳だけでなくて視覚的にやっぱ周吾くんの叩いてるスネアを叩くその手の動きとかねがしっかり見えるので、そこを意識して演奏に集中できるっていうところはやっぱあるので、そういった意味でいい演奏ができたのかなと、そんな風に思っております。はい、なんかね、本当に CD デビュー22周年ということで、考えさせられるものはたくさんあるんですけれども、本当に残念ながらね、ちょっといろんな事情で来てく来れなかった人もいるかと思うんですけれども、あの日あの空間で一緒に、時間を共有してくれた皆さんには本当に感謝をしております。本当ともご来場ありがとうございました。ということで気持ちも体力も少しずつ回復してきたので、なんとか今月からまたねミュージックノーベル開催していきたいと思っております。ぜひご視聴とメッセージ、応援メッセージの方よろしくお願いいたします。宛先は info@ykjweb.com info@ykjweb.com、メールの宛先に懸命にですね YKJ やすじのミュージックノーベル宛てと添えて送ってほしいんですけども、それが難しかったら別にライブの感想でもいいです。音楽の音源の感想でもいいです。全部このラジオで紹介していきたいなとちょっと思ってますので、どしどしメッセージの方お待ちしております。よろしくお願いいたします。ということで本日のオープニングナンバーなんですけど、今年の3月29日 YKJ 久しぶりですね、2年ぶり3年ぶり、新しい、シングル音源をリリースしました。はい、昨年の出会い直し、昨年のチャレンジやすじの活動を経て生まれた新曲出会い直しという曲と、君は君をという2曲入りの音源をリリースしました。ライブ会場限定なんですけれども、ライナーノーツ付きで、2000円で販売しておりますので、ぜひゲットしてもらえたらなと思っております。本日はその、先日3月29日にリリースした音源から、オープニングナンバー君は君をという曲をお届けしたいと思っております。ちょっとですね、音源を、聞いていただく前にライナーノーツをちょっとお届けしてからこの曲に入ってもらえたらなと、そんな風に思いますので、君は君をのライナーノーツから君は君を聞いていただければなと思っております。
1: 君は君を。人は誰でも褒められたいし評価されたい。子供の頃や学生の頃は勉強や部活、習い事、一生懸命やれば両親や先生に褒められた。大人になって自分で決めた人生と生き方、悔いなどない幸せなんだって自信を持って言えたらどんなに良いだろう。自己肯定感を高めるには非常に難しい

態になった。簡単に望んでもいないのに情報は日常に入り込んでくる。便利な時代だ、置いていかれるものかと入ってくる情報を見つめるたびに、反対に今の自分は果たしてどうなんだろうかと悩んだり考えたり落ち込んだりしてしまう時がある。もしかしたらそういうことを感じないように、比べることもしないように、別の世界の物語として割り切ってしまっているのかもしれない、 SNS という世界を。今の自分は幸せ、自分の方が幸せって思う瞬間は大人になればなるほど少なくなっているような気がしている。そんな中、自分で自分をちょっとでも肯定できる、そんな応援歌を作りたかった。楽曲のメッセージ性としては僕時代という楽曲に近い。僕時代は迷わず進め、自分だけは自分を信じようというメッセージだった。今回の君は君をは、そのメッセージが形を変えて描かれた楽曲のように思う。誰かがきっと君を見ているなんて言えないけど、サビの歌詞からこの曲を書き始めた。究極のところを伝えているような言葉だけれども、どうしてもこの言葉から答えまでを描きたかった。頑張ってるとこ見てるよ、頑張ってるところ見てたよって言われたら、それはもう飛び上がるくらい嬉しい。でも現実はそれほど甘くなくて、結果が全て。サビ明けの歌詞で書いているように、大人になると家庭よりも結果を求められる時間が増えていく。思うように結果が出なくて、それでもわずかな希望を持って走り続けた、歩き続けた道。たまにスピードダウンしてしまった時があったのかもしれない。でも止まらずに、昨日よりも今日、今日よりも明日って生きているあなたへ。自分だけは頑張っている自分の一番の理解者であってほしい。自分に厳しくあった方が当然良いのだけれど、前に進もうとしている自分を愛してあげてほしい。この曲が伝えたいことはこれに尽きる。愛してるって言葉は好きとは違う。相手の全てを受け入れて、良いところも悪いところも全部抱きしめて、初めて愛してるって言える。あなたが別の誰かを愛したことがあったように、今も別の誰かを愛しているように、君は君を愛してあげてください。

お送りした曲は3月29日リリースとなりました YKJ で君は君をという曲をお届けしました。ありがとうございます。ですね、ここでいくつか感想メールいただいたので紹介していきたいと思います。ラジオでね読まれる想定でメッセージを書いてくださったわけではないかと思うんですけれども、やっぱりメッセージが嬉しいのでラジオで紹介させていただきたいなと思っております。まずは、お名前はねちょっとペンネームというのがないので避けさせていただきます。お一人目の方ですね。3月29日の360度ワンマンライブとても楽しかったです。ありがとうございました。360度ライブでは周吾さんの足の動きまで見えるのと反対側のお客さんの様子も見えるのが新鮮でした。考えてみればフロアにちゃんとステージが設置されているのがすごいなと思いました。照明も良かったです。ステージが近くて生音もよく聞こえました。2人が歩き回るのも楽しかったです。ボイスは意外性がありましたがすごくかっこよく、リクエストメドレーもさすがだなと思いました。1曲目に隣の方のリクエストが当たったので一緒に喜んでました。自分では思いつかない曲を聴けるので、自分のリクエストが当たらなくても楽しい企画です。君は君を正式タイトルが決まって CD になったのが本当に嬉しいです。歌詞を読んでいて好きな曲の歌詞が活字になるってこんなに嬉しいことなのかと、作り手でもないのにしみじみと思ってしまいます、ということでメッセージありがとうございます。そうね、の足の動きまで見える、まあ確かに周吾の足の動きも見えるし、そうそう、向かい側のねお客さんの表情も見えるからね、盛り上がってるなっていうのもね分かるしね、逆にね向かい側のお客様の盛り上がりについていかなくちゃみたいな気持ちもなんのかもしれないですね。まあそう、生音もよく聞こえたっていうのはそれが結構この360度ワンマンの狙いでもありましたし、会いたい人のね練り歩くのもあの企画だからこそできたのかなと、そんな風に思っております。改めてメッセージありがとうございます。さあもう一方何人か行きますね。おはようございます。おはようございます。昨日は少し高いところから YKJ を拝ませていただきました。ドラムさばきがよく見えて周吾さんマシマシでかっこよかった。バッチバチにイケてる音楽と MC のギャップも相変わらず敵でした。安井さん、個人的には最高の瀬取りでした。僕たちはボイスが印象的。ダブルアンコールも期待しちゃった。終わって寂しいけれど頑張っていきます。夢でまたライブ見れないかなと思って就寝。夢は覚えてないけど起きても強烈な、余韻に包まれているので感想です、ということでありがとうございます。ダブルアンコールね、期待ね、いつも大体ワンマンではやってたんであれだったんですけど、あの日はねどうしても人員不足でスタッフ手伝ってくれる方がねいなかったんですね。 YKG の物販のことを手伝ってくれたりとか機材運搬を手伝ってくれる方がいなかったんで、結構ね早く物販をやってみんなに音源を届けないとという気持ちもありまして、なかなかダブルアンコールができなかったんですけどね、もっとねたくさんの方に来ていただければダブルアンコールだろうがトリプルアンコールだろうがフォースアンコールもできますので、ぜひまたねライブ来てください。お友達とかご家族誘っていただいてよろしくお願いします。さあメッセージ本当ありがとうございます。もう一つご紹介します。ライブお疲れ様でした。素敵な時間、幸せな時間をありがとうございました。生歌生音が聞けて夢のような時間を過ごせました。2人が作り出す音楽、笑顔、空気感がとても大好きです。辛いことがあっても2人の音楽を聴いて頑張れます。 YKG に出会って14年、YKJ の音楽が毎日の支えになってます。 YKJ に出会って本当に良かったです。出会ってくれてありがとうございます。孫たちが大きくなったら一緒にライブに行きたいので、おじいちゃんになっても続けてくださいね。私は2人よりももっとおばあちゃんになりますが頑張ってライブに行きます。ずっとずっと応援します。推しです。推しでいます。これからも YKJ 聞いて頑張ります。安井さん、塩さん、無理せず頑張ってください、ということでメッセージありがとうございます。14年も応援していただいてありがとうございます。そうですね、出会ってくれてありがとう。こちらこそでございます。おじいちゃんになってもね続けたいです。本当に続けたいです。なので応援よろしくお願いします。はい、メッセージありがとう。本当にきちっとこうメッセージを綴っていただけてありがたいですね。はい、
この方長いですね。ありがとうございます。安久修吾さん、いつも素敵な音楽ありがとうございます。先日のワンマンライブの感想など珍しく送ってほしいとステージで言っておられたのでなんとなく今思うことを書いてみようかなと思いました。今回のワンマンライブ初のチケット1番でステージの最前列ど真ん中の 特等席をゲット。本当にライン席でしたね。いつもお二人はこんな風にステージから私とは見てるんだななんて不思議な感じでしたし、向かい合ってる二人の姿を真横から見るのも新鮮でした。個人的には餃子改め君は奇妙は初めて聞いた時から印象に残ってて、聞けば聞くほどじわじわくる今の私に向けて歌ってくれてるような YKJ らしい応援歌だなと感じています。出会い直しも修吾さんが鼓舞されてる感じと言っていて、そう思って聞くとまた違う目線に聞こえて、どちらも素敵な曲だと思っています。この前は CD 買えませんでしたので、いつかどこかのタイミングで買わなきゃなと思ってますよということで、そういえばこの前のライブで私が1番のチケット持ってたので1番だった方ですよねって初めて話しかけてくれた方がいて、その方にどっちのファンなんですかって聞かれました。最近そういう質問されることもなくて、 YKJ のファンなんですよって答えたんですが、でもそのお二人がそれぞれ活動されているからこそで、最近のファンの方もきっかけはいろいろあるんだろうなと思いましたね。今更ですがやっぱり私は二人でやってる YKJ が好きなんですよね。きっと長く一緒にいるといろいろあるんだと思いますが、それでもそれを一緒に乗り越えてきた歴史があっての二人の絆が YKJ のステージで感じられてるのがいいんだろうなと思っています。誠実に音楽に向き合っているお二人をこれからも応援しておりますと。ありがとうございますね。僕らの僕の主に言いたいことをしっかりと、綺麗にですねまとめていただいている、ポチさんでございますけれどもありがとうございます。ね、まあ、いろいろあるんですよね。そりゃそうですよね。もう22年目ですからいろいろありますが、誠実に音楽できるように頑張りますので、引き続き応援の方お願いいたします。どうしようかな、もう一方、ご紹介しますね。安井さん、修吾さん、こんにちは。360番もお疲れ様でした。360を体感してみて、ああ真ん中に座ったら右からも左からも前からも音や照明が一気に入り込んで、曲によっては歌を聴いてたらドラムがすごいよくハマってきたり、ごバズりくださいの照明がすごすぎたり、会いたい人の自由な練り歩き、あんな感じでいいと思います。触れ合い楽しかった。そばで隣でのコーラスも一緒にライブしてる感が楽しかった。僕時代の手を挙げてのみんなの一体感、いつもなら後ろから見るけど真正面から見るとテンション上がりますねと、ステージから見るとこんなんだ、メドレーもなんかいい感じの曲

たちだった新曲のリリースはもう全曲サブスク配信解禁もいっぱい聞きたいと思います。22周年皆さんと迎えられて楽しかった。これからも突っ走っていけそうな気もした。これからも素敵な音楽を奏でていってね、みんなと頑張っていこうなということで、

くれてね、照明をライトをねステージからずらしてくれてるんですよ、あれね、素晴らしいですよね本当にね。そんなことをねなかなかやってもいただけないですからね、普通のライブハウスではね。そうそう、あとねみんなとね、みんなでが手を挙げてるとこをこう見えるとさ、やっぱ自分も挙げたくなっちゃいますよね。でもライブってやっぱそういうものを演出していかなきゃいけないから、360度に限らずね、そういった盛り上がる瞬間も作っていけたらなと、そんな風に思っております。ありがとうね、たくさんのメッセージいただきました。ワンマンライブに限らずいろんなライブのメッセージお待ちしております。ラジオで読まれてもいいよという方は送っていただければと思いますし、感想本当に嬉しく読ませていただいてますので、ちょっとご紹介できなかった方々いらっしゃいますけれども、また必ずご紹介させていただきますので、懲りずにメッセージを送っていただけたらなと思っております。宛先は info@ykjweb.com です。 info@ykjweb.com までお願いいたします。ということで、さあ、じゃあなんかメドレーの話になったんで、この日ね、あの当日リクエストメドレーやったんですね。その日のライブ音源が実は僕の手元にあるので、せっかくなので360度ワンマンで開催されたリクエストメドレー聞いていただきましょう。どうぞ。

お送りしたのは3月29日の YKJN 22周年記念、ライブから、リクエストメドレーをお届けしましたね。改めて聞くとね、なかなかの、即合わせですからね。アイコンタクト、つなぎとかもね、全く打ち合わせせずにやってるものなんで、改めて聞くと即興としてはクオリティは担保できたのかなと思っております。ワンマンライブでは結構このリクエストコーナーとかリクエストメドレーコーナーをやってますので、ぜひ恐れずにリクエストしていただいて、楽しい時間を一緒にまたこれからも過ごせていければなと思っております。改めて22周年ですね、活動できているこのことのありがたみをですね、この日再認識しましたので、応援してくれてる皆さんに支えられてるなと、思っております。本当に感謝に尽きるなと思ってます。応援いつもありがとうございますね。まあ今日こうやって、まあちょっと久しぶりの体調と、気持ちが整ってきた、回復してきた段階でこのね、ミュージックノベルシャープ67をお届けしてますけれども、まあ改めてこの場で少しワンマンでね語ったようなことを、話させていただくと、ライブの、ね、MC でも言ったんですけど、 YKJ っていうバンドをね、僕は続けていきたい気持ちでいます。続けていきたいです。でも今の活動のままでは難しいというのが本当に、ね、現状なんです ね。広げていく活動をやっぱりしないといけない。これね、何年もずっと同じようなことを言ってるかと思うんですけども、それが、ライブなのか果たしてっていうところもね、今この時代で考えざるを得ないことなんですけども、 SNS 戦略なのかとかね、様々なことを模索しながらね、チャレンジしながらね、やっていかなきゃ

いけないなと、そんな風に思ってます。22年目、ね、まあ、この活動とにかく、ね、ライブもできるし歌も作るし、ね、歌も作るしレコーディングもするしできるしライブもできるんですけど、それだけだとやっぱ広がっていかないんですね、うん、広がっていかないとできることもやっぱできなくなってくるっていうのが、22年目の僕らの今の気持ち、まあ主に僕の気持ちなんですけれどもね、まあこの広げていく活動をやっぱりもう一度しっかり地に足つけてやらないと、さっきねおじいちゃんまでやってほしいって言ってくれてる素晴らしいファンの皆さんいますけれども、それに応えられなくなってくる、広げていかないとと思ってますね。でこの広げていく活動はもちろんバンド側であるこの僕らがやっていくことなんだけど、まあそのラジオ聞いてくれてる皆さんの中でね、このバンド、まあ別にたまたまこの僕のミュージックノーベルを聞いてくれてる方がいたとして、その人がね、うん、推している応援しているアーティストがいたとしますよ、ね、でそのアーティストは一生懸命いろいろやってあなたにね巡り会えた出会えたわけなんですけど、でそのアーティストはねいろんな方法で自分たちの音楽を、ね、発信して広げていく活動をした結果があなたとの多分出会いだったと思うんですね。でそのアーティストは変わらずね同じように活動していくために歌ってねライブして作ってるだけじゃやっぱダメで、広げていくことをやっぱ考えないとダメだから、いろいろそのこともやってくんだけどね、なんかこうわがままななんていうのかな表現なのかもしれないけれども、もしもこの先もこの YKJ っていうバンドの音楽23年24年と存在していてほしいなともし思ってくれてる方がいたのなら、広げていくっていう活動を一緒にねこうやっていくというか、力をこう分け合って生きていければいいなと思っています。とても本当にねわがままなお願いなのかもしれないんですけど、広げていくっていう、もちろん僕らはね聞いてくれる皆さんがいい気持ちになるように前向きになれるような音楽を作って発信していくの で広めていくことも一生懸命やるしね、で応援してくれる皆はその広げていくってこともなんかこう一緒にメンバーのようにやっていったらいいなと思うし、それが長いこと続くアーティストのとファンの皆さんとの関係なのかなってちょっと思ったりもしてしまいます。なんかね一緒に成長していくというか、広がっていく、一緒に大きくなっていくバンドであれたらなーって、この間22周年を迎えて改めて思うようになりましたね。広げていくってじゃあ一緒に何をやったらいいのって思うかと思うんですけど、簡単ですね。ライブに来ていただければ、はい、ライブっていうのは僕らの音楽を広げていく一つの大きな一つの発表の場というか発信の場なので、そこにあなたが来ていただければ一緒に初めてねそのライブで僕らの音楽に対会する人に一緒にこう伝えることができるんじゃないかなと思っています。あとはねこう情報を拡散する術が今の世の中たくさんありますので、僕ら自身もそこ頑張りますが、なんか少しでも一緒に広げていってもらえたらなと、そんな風に思っております。で珍しくちょっと長々と喋ってしまいましたが、改めてミュージックノーベルを、今年4月か新しい新学期になったということで、セキララにちょっと語らせていただきました。ちょっとね初めてラジオこのラジオを聞いてる方がいたら、なんだこの番組は喋ってばっかりだなとちょっと思うかもしれませんが、YKJ というバンドのボーカル和光康二がお届けしているミュージックを述べる音楽を語るという番組、ミュージックノーベルでございます。今回67回目を迎えました。また毎月1回更新していきますので、ぜひ、聞いてもらえればなとそんな風に思っております。さあということで、もう一曲、先日3月29日にリリースされた僕ら YKJ の新しい楽曲ですね。これがまあ一応 A 面の曲なんですが、出会い直しという曲を、聞いていただければなと思っております。そう

0: とねちょろっと先ほどメールでもメールのお客様からのメールでも触れていただきましたが、やっとですね YKJ の過去の CD の作品今までリリースした CD の作品が全てサブスク解禁となっております。ぜひ聞いてください。ラジオ聞いてちょっと聞いてみようかなと思ったら別に CD 買わなくても聞けるようになりましたんで、ぜひ YKJ とアルファベット入力していただければ何かしらの音楽があなたの、耳元にすぐスピード提供いたしますのでぜひチェックしていただければなと思います。そんな僕ら YKJ の音楽最新の楽曲リリースした曲ね出会い直しという曲を、また今日もちょっとせっかく CD にはねライナーノーツがついております。サブスクはちょっとライナーノーツついてないんですけどせっかくなので、そのライナーノーツを読み上げてから聞いていただければなと思っております。
1: 出会い直し2025年僕は初めてシンガーソングライターとしての本格的な活動をした。活動を始めた理由は一人の音楽家としてミュージシャンとして YKJ のボーカルとしてミュージシャンとしてこの先どうやって音楽と関わっていこうかその答えを出すため。スケジュールさえ合えば誘われたライブは全て受ける。そのスタンスで2025年は90本近くのライブに出演。11月末に開催されるチャレンジやすじワンマンライブに100人の方に来てもらう。その目標を掲げて1年間さまざまな場所で歌った。活動の途中特に上半期は何度も心が折れかけた。ライブを開催しても見に来てもらえない。懸命に準備を整えても来場予約のメールが来ない。そんな日々の繰り返し。それでも掲げた目標の日々まで歌い続ける。相方の周吾と応援してくれる皆さんに救われて過ごした。ソロライブの型というものを1年かけてずっと探りながら練習練習ライブの練習の日々だった。夏長野で共演したエメフリークスという2人組が東京での自主企画に僕を誘ってくれた。この2人はソロで出会った。ソロ活動をしたから出会えた2人組だった。イベントタイトルが出会い直し。初めて聞く言葉の響きにすごく惹かれた。その響きがあまりにも美しかったのでこの言葉をタイトルにして曲を書こうと思った。彼らが誘ってくれたイベント前日の夜に制作をして一夜で完成させたのがこの出会い直しという曲。この言葉は昨年の自分の活動に最も当てはまる言葉だと思う。ライブでいろんな街へ行きいろんな人に出会ってまたねって手を振って別の会場で再会をして笑い合える。たくさん動いてたくさんライブをすることで再会や共演の機会が増え楽曲が生まれたのだろう。心が折れてやめてしまっていたら止まってしまっていたら再会も出会い直しもなかった。僕らミュージシャンは音楽の旅を続けることで再会や出会い直しがある。ミュージシャンでなくともどんな人でも生きていく上でたくさんの出会いや再会が訪れる。人との再会だけでなく訪れる場所や空間との再会もあるだろう。次に会える時お互いもっと笑顔になれていたらいいな。次に会える時はお互いにもっと強くなれていたらいいな。そんな風に思える大切な存在や場所があなたにもきっとあるはず。そんな大切な存在との再会、出会い直しをするには自分も頑張らなくちゃいけない。小さなことでも大きなことでも。お互いにそれぞれの人生を

精一杯生きることで、懸命に過ごすことで、出会い直しは訪れる。仲間を思って書いた楽曲だけど、ライブで歌うたび、応援してくれるファンのみんなとも毎回のライブで出会い直せるようになりたいと思うようになった。僕らは日々音楽を作り、追いかける、懸命に。みんなもそれぞれの日々を懸命に、そして毎回のライブで出会い直せたら嬉しい。ソロ活動を経て生まれた出会い直しという楽曲は、週ごとの間にも大きく響き、 YKJ の楽曲として生まれ変わった。これからの僕らの音楽の中心になっていくだろうこの楽曲を、いっぱい愛してやってください。出会い直し。

0: YKJ 安井のミュージックノーベル。
1: さあ、今日はですね、ミュージックノーベルシャープ67回、ご視聴ありがとうございます。ちょっと久しぶりの更新となってしまいました。ちょっとお休みいただいてましたが、また、楽しい番組を作れるように、頑張っていきたいと思いますので、ぜひご視聴と応援メッセージの方、よろしくお願いします。さあ、ライブの方が、結構決まっておりますのでお知らせさせてください。4月の25日大宮にありますお風呂カフェうたたねさんでライブがあります。この日はちょっと物販とかできないんですけれども、カバー曲を交えたステージ2ステージやる予定です。16時からと20時からです。大宮お風呂カフェうたたねさんです。 YKJ のライブですね。そして4月の29日横浜ブルーラインフェス2026ミュージックライド、今年も参加させていただきます。 YKJ の出演は14時40分から新横浜リットです。でこの日修吾くんがジルコニアっていう先輩のバンドでも、ドラムを叩くということで、僕らの後がジルコニアになってますので、合わせて楽しんでいただければなと、そんな風に思っております。ブルーラインフェスが4月の29日水曜日祝日ですということで、そして5月の5日火曜日祝日ゴールデンウィークですね、大宮日清トラットリアルーチェという会場で矢船ひろきくんとツーマンライブやらせていただきます。こちらソロライブ1ヶ月充電企画計画後の一発目のツーマンなので、ぜひ遊びに来てください。ちょっとこの日特典も用意したいなと思ってます。ソロライブのソロライブと YKJ のライブどっち行けばいいの、両方行けばいいのとかね、どっちがいいのとか思う方いらっしゃるかと思うんですけども、どっちも大事です。ソロライブも YKJ を広げるために僕やってるので、ぜひ一緒にそういった気持ちでメンバーとして一緒に参加してもらえたらいいのかなと思っております。ソロライブでもYKJ ではやらない曲を主に中心にやってますので、この日はちょっとツーマンライブなのでいろいろ面白いことを考えていきたいなと、そんな風に思っております。5月5日大宮日清トラットリアルーチェです。そして5月の12日水曜あ火曜日埼玉県熊谷モルタルレコードにてまた和光安寿のソロライブがあります。この日超絶熱い2人とやります。真田秀人さんと菊間拓さんという、これ2人とも大先輩なんですけれども、音楽間違いないですし、ライブも間違いありません。演出もメッセージも全て憧れの2人なので、ぜひこの日も、ぜひメンバーの参加をお待ちしております。今のところ予約がモルタルレコード入っておりませんので、ぜひ予約していただいて一緒にやっていきましょう。熊谷モルタルレコード道がつながる夜195ということで、5月12日火曜日です。よろしくお願いします。そして、5月は22日に5月22日に埼玉県西川口ハーツで染谷俊さんとの命の歌2026開催されます。毎年恒例なんですけれども、僕の音楽のルーツの染谷さんと今年も一緒に音楽を奏でることができます。昨年チャレンジ安寺でピアノ弾いていただいた以来の、共演になるんですけれども、また新しい気持ちで、自分たちがどうして生きていくのかっていうところをテーマにですね、皆さんの日常と僕らの日常、過去と未来が歌になって、一つになれる、そんなイベントになりますので、ぜひ、注目していただけたらなと思っております。この日この間やった YKJ の360度

ワンマンが素晴らしかったということで、ハーツの店長からぜひ命の歌を360度でやってほしいという言葉をいただきまして、フロアでホールで360度命の歌を開催する予定でございますので、ぜひこちらチェックして来ていただければなと思います。こちら E プラスでもチケットが販売されておりますので、入場順は E プラスが先です。360度ワンマンは席が限られておりまして、見るところが選択できる形になってますので、ぜひ E プラスでチケットをゲットして、お好きな位置から僕らのことを見ていただければなと、そんな風に思っております。5月はそんな感じかな。あとごめんなさい、31日に新潟のドットラグン2をと、日だまりという居酒屋さん 2会場で、初めて新潟で僕主催を切ることになりました。エイジフェスということで、僕がお世話になっている平田英二ですね、ドットラグン2の平田英二と、日だまりという居酒屋でお世話になっている、僕大好きな新潟の居酒屋さんよく行くんですけれど、新潟でライブがあった時にはね、そこの英二さんが同じ英二という名前ということで、じゃあ1階と4階の店舗で2会場でみんなで大移動しながらフェスをやれたら楽しそうだなということで企画してしまいました。皆さんに来てもらわないと僕が赤字になってしまいます。ぜひチェックしてきてください。こちらね、ちょっと出演者が多いんでチケットの予約枠を今限らさせていただいてるんですけれども、僕の予約枠は一旦なくなってしまったんですが、全体の動員を見ながらもう少し増やせたら増やしていきますので、随時ホームページの方チェックしてもらえたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。ということで、エンディングのお時間となりました。今宵もご視聴ありがとうございます。たくさん今日は語る回になってしまいましたが、改めてね、YKJ ともども、和光安井ともども、ミュージックノーベルともども、応援してもらえたらなと、そんな風に思っております。本日最後はですね、先日ワンマンライブでお届けした、ボイスという曲のライブ音源が今僕の手元に偶然ありますので、こちらをお聞きしながらお別れという形にさせていただければなと思っております。また次回ミュージックノーベル68回目でお会いしましょう。お相手は和光安二でした。これからもよろしくお願いします。おやすじなさい。

0: ウニクスの意味をご存知ですか？ラテン語でオンリーワンのことです。ウニクスはファッション、グッズ、フード、サービスと生活に欠かせないメニューを取り揃え、地域オンリーワンコミュニティを目指しています。さまざまな年代の地域の皆様が安心して心地よく過ごしていただけるハートフルエリア、ウニクス鴻巣へどうぞお越しください。
1: ケントップのトップトップラジオ。皆さんこんばんは。メインパーソナリティのダンスウェブ所属アイドルケントップです。よろしくお願いします。この放送はダンスウェブ所属のアイドルケントップによる鴻巣から発信、地元をもっと盛り上げようという勝手に地元を応援するラジオ、それがケントップのトップトップラジオです。はい、ということで早いことでもう第3回目となりましたが、皆さん、楽しんで聞いてくれてるでしょうか。ね、自分のねちょっと口下手なのもあってちょっとねお楽しみいただけてないかもしれないですが、ね、もうちょっと3回目ということでね、自分もちょっと慣れてきたので、なんかいろいろとねもっと自分のことをどんどん話していけたらなと思っています。はい、でねちょっとね今週かなり忙しくてですね、台本を作って、今日作って撮影してるんですけど、もう明日放送日っていう、はい、今日9月の、4日かな、で5日、明日木曜日の

曜日に放送、まあ、してると思うんですけど、もう本当にちょっと忙しすぎてですね、今日台本作って今日撮って明日の納品っていうすごい過密なスケジュールで動いておりますので、ちょっとね、内容が薄いかもしれないですがご了承ください。はいね、で何が忙しかったとか言うとですね、社交ダンスのちょっと競技会っていうのがうち開くことになりまして、そのダンス英部の方ですね、ね、まあ、その準備とかあったりしてすごくね、いろいろ忙しかったですね、まあ、ちょっと重要なね、イベントっていうだったので、はい、もうちょっとみんな本腰入れてね頑張って、おりました。で、あっという間に明日放送っていう、やばい、もう焦りまくって、思って、もう台本も殴り書きで、いろいろやってるんですけど、はい、まあちょっとね、今も聞いてもらえればなと思います。まあ社交ダンスのね、あんまり詳しく話したことないかもしれないので、まあちょっとざっくり解説するとですね、まあスタンダードとラテンっていう社交ダンスの、種目が分かれておりまして、大きく。で、スタンダードとラテンで5種目ずつあるんですけど、それの競技会っていうのが、スタンダード3種目、ラテン3種目をやる、競技するっていうもので、まあ、その中でもスタンダードが、ワルツ、タンゴ、スロー、クイック、ベニーズワルツってあるんですけど、その中の3種目ワルツ、タンゴ、スローを、競技、審査して、でラテンの方はですね、ルンバ、チャチャ、サンバ、ジャイブ、パソドブレがありまして、でその中の、ルンバ、チャチャ、サンバを、やったんですね。で自分は、何に出たかっていうと、まあ、自分も出たんですけど、まあスタンスウェーブのねスタッフとして、はい、出たんですけど、その6種目全部を踊ったんですね。もうすんごい疲れて終わったらもうすぐ爆睡してましたね。みんなで打ち上げ、その

0: 即解散っていうそんぐらいちょっとね疲れたイベントがありまして、でその次に、なんか PV の撮影会みたいなので、やったりしたんですよ。でそれもなんかいろいろ準備とかまあやったりして、そのちょっとね2日連続イベントみたいな感じでやってたのでちょっと疲れた、疲れが、ね、出てしまったんですけど、そうそうそうそう、まあでもなんとかねちょっと大きなイベントを乗り越えたので、落ち着けるかなって思ったんですが、今週の土曜日9月7日土曜日にですね13時から15時で、まあ多分この2週目聞いてる人は多分過ぎてると思うんですけど、あのケントップと踊ろうっていう社交ダンスのパーティーを自分が主催で開くことになっていまして、それの準備でさらに明日また終われるっていうもう終われに終われまくってる感じです。そうでね、9月は結構自分もイベントが結構多くて、まあ、出る方だったりね、まあ、ちょっといろいろ大変な時期になってしまったので、ラジオもねちょっとあんまり着手できないのかなって、まあそんなことはないと思うんですけど、そうそうそう、ちょっとね忙しいなっていう感じです。はい、まあそのケントップと踊ろうっていう社交ダンスのあれ告知はあのコーモスとかね駅の掲示板に載ってたり貼ってたりするので、ぜひ皆さん見てお越しください。普通に誰でも参加可能な、簡単なっていうか気軽にできる社交ダンスパーティーですので、ぜひ、はい、興味ある方は見てください。はい、ということで今日も、皆様 X(Q)Twitter でですね、ハッシュタグトップトップラジオで、ケントップへの質問とポストをお待ちしております。そして今週の放送コーナーはこちら、アイドル養成クラス紹介コーナー、ダンスウェーブ放送局、ちょっとなまっちゃいましたね、ダンスウェーブ放送局の2本立てとなっていますので、ぜひ皆さん本日も、最後までお付き合いよろしくお願いします。
1: ケントップのトップトップラジオ。
0: はい、ということで、ここでですね、早速1曲お届けしようかなと思います。その前にですね、ちょっと皆さん先ほど伝え忘れてしまったことがありまして、まあ、これちょっと大事なことかなってちょっと迷ったところもあったんですけど、ちょっとなんかいつもと違う雰囲気に皆さん驚かれてるかなと思うので、ちょっとお話しするとですね、今マイクをちょっと自分忘れてしまいましてですね、マイクを忘れたというよりかはマイクに接続する機械をちょっと忘れてしまって、今携帯でできるピンマイクで撮って撮影してるんですね。ラジオ聞いてる方はいつもと多分違う感じ、で多分聞こえてると思いますし、動画見てる方もねなんかいつもとセットが違うなっていう感じがあると思うので、ちょっとねそこだけ違和感があった方はねちょっと申し訳ないんですけど、ちょっとこういう形で今日は、放送させていただきます。はい、ということでちょっとね、一曲お届けする前に事後報告みたいな感じで、ご報告させていただきました。はい、はい、そしてで今回ご紹介するのはですね、僕がライブやイベントでよく歌っているオリジナルソングがあるんですけど、それが、2曲目の曲なんですね。アリアに続いて2曲目の曲なので、聴いていただきたいなと思います。曲名はロストと言います。ぜひ皆さん聴いてください。どうぞ。

0: はい、ありがとうございました。どうだったでしょうか、僕のロスト。はい、これもねオリジナルソングで自分が作った曲なんですけど、かなりね、なんかアリアとは違った雰囲気の曲だと思います。自分ね、打ち込みでやっぱ作ってるんですけど、ギターとかね、生音なんかを入れるのはかなりちょっと難しくて、まあギターとかにちょっと弾けないからなんですね、そういうのも。なので、打ち込みっていうパソコンでポチポチポチポチね、音程入れて、まあ、音程を入れて、まあ機械の音を流してる、まあ、シンセサイザーだったりね、そういうのを流してるんですけど、まあそれをちょっと全開に作った曲になってまして、そう、まあアリアもねそうなんですけど、そんな感じ、そんななんか打ち込みって感じの曲ではないかったと思うんですけど、このロストという曲はね本当に自分のね、打ち込みで、気合い入れて作った曲になってます。そうでね、まあ、自分シンセサイザーが結構好きで、そのソーっていう、スーパーソーっていう音なんですけど、ちょっとこれ以上突っ込むと、なんか聞いてる人も分かんないかもしれないんで、あんまり詳しく掘らないようにしたんですけど、そう、自分作曲ちょっと好きでね、趣味っていうかね、もう仕事になってますけど、そう、音作りとか好きでやってるんで、それをねちょっとスーパーソーっていう高い音、周波数の音を作って、やってるんですけど、そうちょっとダンサブルな感じで作りました。まあ、作成の経緯とかはちょっとね小室さんとかそういう感じの、デジタル系、デジタルなんていうの、 J-POP っていうんですかね、そういう感じの曲が好きで、まあそういう曲を作りたかったっていうのもありますし、まあ、ちょっとこれを作ってる時にね、自分がちょっと一回アイドルをやめて、ちょっとどうしようかな、進路どうしようかなって、ね、人生いろいろ迷ってた時に作った曲だったので、サビに迷ってるって歌ってる時があるんですけど、そう、本当に迷ってましたで着地したのがここみたいなそう、迷ってる時に作った曲になってるので、まあ聴いていただいてね、ちょっといろんな思いを馳せて、聞いてみていただければなと思います。以上、聞いていただいたのはケントップでロストでした。ありがとうございます。
1: ケントップのトップトップラジオ、
0: ここから告知コーナーとさせていただきます。今回ここでご紹介させていただくのはですね、僕が所属しているダンスウェーブでレッスンを行っているアイドル養成クラスについてご紹介させていただきます。まずですね、アイドル養成クラスとは何なのかと言いますと、ダンスウェーブグループで、実際にアイドルとしてデビューし、ステージで歌って踊ったりするほか、YouTube や SNS などにも、どんどん載せて活動するレッスンとなっています。はい、まあ、要約するとですね、アイドル活動ができるレッスンっていうのをやっておりまして、まずはですね、みんな研究生からスタートして、各ユニットのオーディションとかを合格をやってるので、それを合格すると、正規メンバーとして、まあ、やりたい楽曲とかですね、まあ、ダンスとかを歌って踊れるというふうになっています。まああれですね、その自分が、まあ、これ自分担当してるんですけど、そのまずは研究生として、まあ、歌って踊る能力みたいなのを養っていって、で、まあ、ダンスとかもね基本的なのをやったりして、歌もポイントリみたいなのやって、で、まあちょっと大丈夫かなってこれを見たら、まあ、オーディションっていう形で審査をさせていただいて、そこからまあその子がどんな風にやりたいのか、うん、まあ自分がこういう風にやった方がなんかいいかもねみたいなサポートもさせていただきつつ、ちょっとね見させていただいて、まあ K-POP みたいなやりたい、かっこいいなりたいとか、王道系のアイドルやりたいとかをもう

ちょっと、見て、やっていくっていう感じになります。はい。で、まあ、アイドル養成クラスのですね、募集要項があるんですが、まずですね、6歳から29歳までの男女にあります。まあ、6歳なので小学1年生からですね。で、大人はまあ29歳とさせていただいてるんですが、まあ、上はちょっといろいろ見させていただいて判断させていただく形になりますかね。まあ、基本的に、まあ、アイドルに興味ある方とかですね、目指してる方は誰でもウェルカムなので、参加可能になってるんですけど、まあ、最初参加するときにですね、ちょっと入会オーディションみたいな感じで見させていただきたいので、それだけちょっと受けていただくことになるんですけど、まあ、オーディションという形でね、なんですけど、まあ、別に落ちたりとかはあんましないですね。よほどのことがない限り、本当に反社会勢力とかじゃない限りは大丈夫と思うので、そう、まあ、年齢ね、まあ、年齢見た目関係ない人とかもね多いので、そのモチベーションとかね、やる気をちょっと見させていただいてっていう感じになりますね。まあ、入会オーディションがありますよっていうのも、はい、あります。で、まあ、24時間常に募集中なので、ダンスウェブのそのホームページからも見れるんですけど、まあ、アイドル養成クラスの特設サイトがあるので、そこから応募だったりとか、まあ、または電話直通番号がありますので、電話をでやりたいですって目指してるんで私をアイドルにしてくださいっていう人も電話いただければなと思うので、はい、まあ、リンクとかね、ちょっとラジオを聞いてる人はちょっとあれかもしれないですけど、YouTube でね動画見てる人はリンクを載せておこうと思います。はい。で、まあ、アイドル養成クラスなんですけど、まあ、アイドルベースっていう形でもう進んでいるので、アイドルダンスウェーブアイドル養成クラスかアイドルベース埼玉埼玉か東京で調べてくれれば出てくると思うので、ぜひよろしくお願いします。はい。で、となっていて、内容はですね、まあ、ダンスの、歌と練習はもちろんなんですけど、まあ、レッスンもね、それだけやってるとちょっと、もっとねアイドル活動させたいと思ったので、歌って踊る練習だったり、まあ、ステージ上でアイドルとして、見せ方を教えたりですね、または YouTube や SNS などに投稿する撮影とかもねいろいろ行ったりしてるので、またですね、そのこういうラジオとか喋れたら、まあ、自分も喋れてる自信はもう滑舌も悪いしそのないんですけどラジオとかねこうやっていろいろあるので 出してね行きたいなとも思っています。で、また希望者がいればですね、そのミュージックビデオ、まあ、自分がオリジナル曲を出してたりとか、まあ、カバーとかでもいいんですけど、そういうのをね、ちょっと別料金になってしまうんですけど MV 撮影っていう形で、撮影をして編集して、で、まあ、SNS に投稿したりとか、まあ、本人にあげて、まあ、いろいろ使っていただいたりとかもできますし、まあ、そういう時のね、必要なレコーディングだったりとかもあなただけの、そう、参加者生徒さんだけのオリジナルの、レコーディングして、まあ、自分がちょっと音程修正とかも全部いろいろして、で、音源として形して、で、またそう、さっきみたいに希望があれば MV 撮影みたいな感じでやっていこうと思ってるので、ぜひね、興味ある方は来てください。で、また料金とかですね、レッスンの頻度はですね、週2回、月8回のレッスンで、まあ、基本は振り替えなしで、12,000円、込み込みで12,000円となっていまして、そう、先ほど言った MV 撮影やレコーディングは10,000円で別料金となります。そこだけご注意ください。まあ、ちょっとねこれを高いと思うか安いと思うかはそれぞれなんですけど、自分的にはまあうち基本的にはワンレッスン7,000円、あ、ワンレッスンでね、や月7000円月謝で、月4回、の月謝7000円でやってるんですけど、8回、週2回、8回の、このクラスは特別な、ちょっと、まあ、それが原則なので、なん でそれを換算すると1回分1,000円分ぐらいか安くなる計算になってるので、まあ、普通のレッスン

0: まあ週2回月8回行けるよりかは安くなってはいるよという感じになってます。はい。で受けられるレッスン、スタジオです。スタジオはですね、北高野巣にあるスタジオダンスウェーブと吹上にあるスタジオ BU で受けられて、スタジオダンスウェーブでは毎週火曜日19時と毎週土曜日17時半、スタジオ BU では毎週月曜日20時半と毎週水曜日19時から、行っていますので、ぜひお越しください。はい。でね、今このクラスには一人小学2年生の、リコちゃんという子が頑張っていましてですね、まあ、入って3ヶ月ぐらいですかね。そう、あの初期メンバーの最初の一人っていう、初期の初期っていうことで、ちょっとね自分もあのいろいろね、あのプロデュース業も初めてなので、ちょっとね、いろいろ試行錯誤しながら、その子とね、いろいろお話ししな、したりとかして、やってるんですけど、まあ、結構楽しくやっていると思うので、なんかそういうオーディションとか、さっきも言ったんですけど、気負わずになんか来てくれればいいかなと思います。まあ、値段もね、ちょっと、まあ、普通のレッスンよりかは、まあ、ちょっとウェイトが重いので、まあ、しっかりはやっていくんですけど、まあ、そんな気負わずに楽しくやって、言ってるので、ぜひね、来てください。で、ね、自分的には今後そのアイドル養成クラスで、まあ、アイドルフェスティバルみたいな感じで、ちょっとね大きなステージでそういうアイドルフェスを開きたいなって今後思ってるので、ぜひね皆さんちょっと自分にあの力をくれないでしょうか。興味をねある人は もちろん来てほしいんですけど、そう、ちょっとアイドルフェスティバルっていうのを開きたい。そう、アイドルのね、そう、コーノスでないですね、アイドルフェスティバルっていうの聞いたことないと思うので、ちょっとねそこをチャレンジしていきたいなと思ってるので、ぜひ皆さん、興味ある方はね、もちろん目指してる方も、大募集してますので、お越しください。もちろん、タイトルは僕滑舌がやばいことになってる。担当は、僕ケントップですので、皆様のご参加お待ちしております。
1: ケントップのトップトップラジオ、
0: 続いてダンスウェーブ放送局のコーナーです。このコーナーでは僕が所属しているダンスウェーブグループについての情報をお届けします。そしてですね、実はあのダンスウェーブ放送局はですね、ダンスウェーブとケントップの YouTube の方にですね、顔出しのラジオ配信番組として、別でちょっと載せて、ありましてですね、このトップトップラジオではそのちょっと放送を配信しようかなと思って、やっておりますので、ぜひ皆さん聞いてみてください。それでは今回放送するのはですね、第1回目のダンスウェーブ放送局です。それでは、ご視聴お願いします。
2: ダンスウェーブ
0: 皆さんこんにちは。今日からスタートしましたダンスウェーブ放送局、担当はダンスウェーブ所属アイドルケントップです。よろしくお願いいたします。この動画はダンスウェーブで行われているレッスンの紹介や生徒講師の紹介等を発信して、皆さんにダンスウェーブの魅力を伝えていけたらなと思います。はい、ということで第1回目いよいよ始まりました。ケントップラジオ番組初、なかなかねこういう経験はないのですが、皆様と、楽しい時間を過ごしていけたらなと思います。それでは最後までご覧ください。
2: ダンスウェーブ、
0: はい、今回は第1回目ということで、初回は僕の自己紹介を、させていただきたいなと思います。改めてですね、僕はダンスウェーブ所属の、社交ダンスに挑戦するアイドルということで、鴻巣周辺の地域をメインに活動しています。なぜ社交ダンスなのかと言いますと、社交ダンスに、挑戦するということで、まずこの所属しているダンスウェーブでは社交ダンスのプロたちがたくさん所属していてですね、オーナーの勝さんも社交ダンスのプロの方なので、社交ダンスとアイドルを、掛け合わせてやってみようということで、社交ダンスに挑戦するアイドルをさせていただきました。またですね、アイドルの方で社交ダンスを踊っている方ってあんまりいないと思います。

ですよ。で、まあ、曲の中でとかね、社交ダンスを取り入れたりとかはよくあると思うんですけど、まあ、社交ダンスをメインでやってるという方はなかなかいないと思ったので、まあ、新しいなと思って、チャレンジしてみようと思いました。なのでぜひね、皆さん気になる方は

0: スタジオ BU、ね、僕のレッスンを受けることも可能で、僕のレッスンで特に力を入れている、レッスンがあるんですが、それはアイドル養成クラスというアイドルを育成するレッスンを行っていて、そこでは歌ったり踊ったり、またライブ活動をしたりと、本物のアイドルのように、レッスンをするクラスになります。でですね、またアイドルに興味をあるんだけど、歌って踊ったりするのちょっと苦手だな、歌うの、ダンスやるのみたいな、まあダンスやるのはね、ダンスしないといけないのであれなんですけど、そのアイドルを好きな方に向けてアイドルのダンスクラスを、用意いたしました。そこでは日本のアイドルの曲を使って、まあ楽しく踊って、踊るだけのクラスになってますので、歌の苦手な方はね、ぜひこちらのアイドルダンスクラスをぜひ、参加してください。
1: ケントップのトップトップラジオ、
0: はい、お送りしてきましたケントップのトップトップラジオ、今回の放送もエンディングのお時間です。この番組ではメールを大募集しております。僕への質問から、希望要望、最近あったことやコーナー宛てなど、どんなことでもいいのでぜひ番組宛てにメールしてください。メールアドレスはトップトップドットラジオアット ymail.ne.jp です。恒例のスペルを言いましょう。はい、toptopradio@ymail.ne.jp です。はい、またケントップ&ダンスウェーブの、X 括弧 旧 Twitter と Instagram のフォローをぜひよろしくお願いします。そしてここでケントップから2つお知らせです。1つ目はですね、今年9月29日日曜日、北新宿の障害学習センター多目的室でですね、11時から13時にダンスバトル&発表会を開催いたします。ダンスバトルではですね、ヒップホップのダンスバトルが行われ、僕が所属しているスタジオで選抜された子供から大人までのえりすぐりの方たちが出場予定です。ヒップホップだけでなく、クランプやロックダンスと、それぞれ得意なジャンルで勝負する方もいますので、見応え抜群です。また発表会では子供から大人までジャンルも様々なダンス演目を披露。今回は僕がプロデュースするアイドル養成クラスからも1演目披露させていただきます。一生懸命ね、歌ってる姿をぜひ見届けてください。はい、で、観覧料金はですね、大人1000円、子供が500円となっています。はい、そして2つ目はですね、こちらもちょっと毎回お知らせしてるんですけど、今年10月14日月曜日ですね、お昼頃からクレアコーノス大ホールにて、ダンスウェーブダンスフェスティバルを開催いたします。毎年年2回開催しているこのダンスウェーブダンスフェスティバルでは初のクレアコーノス大ホールということで、今年は例年より大規模のフェスティバルになる予定で、見れるジャンルも子供から大人までのヒップホップ、今大人気の K-POP、 そして社交ダンス、ベリーダンス、未就学児が行うリトルダンス、そしてもちろん僕も歌っております。と見応えのあるステージですので、ぜひ興味ある方は、見に来てください。また今回見に来てくださる方には2階席を無料開放していますので、もちろん入場料2000円をお支払いいただいた方は1階席で観覧可能です。ダンスウェーブのホームページの、お問い合わせ窓口よりお問い合わせください。またこの番組のアーカイブがですね、僕が所属しているダンスウェーブとケントップのオフィシャル YouTube チャンネルにアップされる予定ですので、ぜひそちらもご利用ください。はい、ということで今回も、第3回目ね、あっという間のお時間でしたが、ちょっとね、ダンスウェーブ放送局とかで、内容がね2点3点、してる、重複してる可能性のある内容が、あったと思うんですが、まあちょっとね、そちらも回を重ねるごとにバリエーションも増えていくと思うので、ぜひね、皆さん楽しみにしていただければなと思います。はい、それでは、次回、お会いしましょう。お相手はケントップでした。

小林拓磨のトライトライフライレディオ。はい、どうも。埼玉県の川口市出身シンガーソングライターの小林拓磨です。本日もトライトライフライレディオ始まりました。これからの30分間ぜひお付き合いください。今ですね、タイムリーにお聞きの皆さんは X でハッシュタグ小林拓磨、ハッシュタグ小林とラジオですね、ポストをして盛り上げてもらえると嬉しいです。よろしくお願いいたします。さて、今日ねラインナップなんですけれども、いつものごとくですね、振り返りエブリデイということで、僕のねこれまでの2週間の活動プライベートを振り返っていこうと思っております。今日のテーマですね、もうシンプルですシンプルに連休のご予定はということでメッセージね募集いたしました。たくさんねありがとうございます。いつかねご紹介しようかなと思っております。まず1通目ですね、兵庫県にお住まいのゆりねこさん、いつもありがとうございます。遅い頃です、昨日の YouTube ライブ配信めちゃくちゃ楽しかったです。画面越し、散歩日和来て最高でした。ありがとうございましたということで、ご参加ありがとうございます今日のテーマ、連休のご予定はなのですが、てんてんてん。たくまさんが嫉妬しそうな予定はありません。というか、連休がありません。はい、通常通り仕事です。ホイコーローを聞いて、ホイコーローを食べて頑張ります。ぜひね、熱々な時間を。ご予定のあるリスナーの皆さん、楽しんでくださいね。では、では。またメッセージを送りますということで、ありがとうございます。そうですか、連休もお仕事お疲れ様でございます。でも本当にこういう方々がいるからこそね、まあ日本の経済世界回っております。本当にありがとうございます。またねメッセージもお待ちしております。続きましてですね、北本在住の菊丸さん、いつもありがとうございます。遅い頃です、前回のラジオ、諸事情によりリアルタイムで聞けなくて、昨日ようやくアーカイブで聞きました、お父さんのお言葉の話、泣いてしまうじゃないですか愛がありますねありがとうございます今週のテーマ、連休の予定ですが、特に大きな予定はありません。4月29日に、日帰りで筑波山に行ってきました。いいですね、一応、ゴールデンウィークなのでしょうが、連休でもないし天気も微妙であまり混雑していなくて楽しみました。売店のおばちゃんによると、連休は前に進めなくなると大変とのこと、周りが遊ぶときはじっとしているに限ります。そうよね、5月の3日の乙女カフェ行きますよ。ありがとうございます。セットリストがまだ決まっていなければ、家族と行かれる場所期待ですということで、ありがとうございます。

そしてアーカイブもね聞いてくれてありがとうございますまあね、連休は確かにね、こうこのねご時世でなかなか遠出に行きたくても我慢する方もねいらっしゃるみたいでね、うん、で3日のね、あさっての音音歌手さんのライブありがとうございますそしてセットリストのねリストもありがとうございます。実はね歌おうと思ってましたなので完全にですね一心伝心ですねありがとうございます。あさってねお会いできるの楽しみにします。ありがとうございます、続きまして川口にお住まいののぶりんさん、いつもありがとうございます。田村さん、皆さんおつほいころです。おつほいころです、埼玉県川口市かっこ元子在住ののぶりんです、シンプルに連休のご予定はありません毎年ゴールデンウィークは通常営業です、ずっと、サービス業をやっていたので、苦ではありません、むしろどこに行っても混んでいる環境、ゴールデンウィークが終わってからお休みを取っていました。まあ今はそういうわけにはいきませんけどね、5月5日に川口ミッカル祭り、アットララガーデン川口か、子供の日フェスタ、アット川口市地蔵院に顔を出す程度になると思います、それではラジオ番組頑張ってくださいませということでありがとうございます、まあ、確かにねなかなかこう通常営業の方やっぱ多いですね本当にお疲れ様でございます。でこのねメッセージと一緒にこのねイベントのチラシも送ってくれてありがとうございます。やっぱね連休中なんで各所ねイベントも多くやっているみたいで、5月5日にあるんですね、ララガーデン川口と地蔵院か。ぜひね近場ではありますけれども、ぜひこの時間を楽しんでください。メッセージありがとうございます。他のねメッセージは番組の終盤でご紹介しようかなと思っております。それではコーナーに参りましょう。一つ目のコーナーは振り返りエブリデイ。はい、ということでこの2週間のね、プライベート活動を振り返っていこうなと思っております。まずね一つ目がですね4月の18日ね第3土曜日、毎月第3土曜日はですね、東京巣鴨にありますカフェドエチゴ屋で巣鴨ホイコーローの人にね狂ったイベントやっておりますはい、僕のねホイコーローを歌いながらカフェドエチゴ屋でお隣の1833のホイコーローを食べようという回であるんですけどもね、去年の7月から始めておりますちょっとずつね、こうやってますやってますね、こう発信してるんで知ってくれる方もね増えてきたんですけれども、ありがとうございました。最近はね、まあ、遠方の方向けにと、ご都合により行けない方に向けてですね、YouTube ライブ配信もやっております。はい、で画面越しでね少しでもこのね、会場の雰囲気が熱い雰囲気がですね伝わってほしいなと思って、本当に配信と会場のハイブリッドでねやってるんですけれども、ありがとうございました。で今回はですね、カフェド越後屋のねマスターも最後にちょっと登場してもらいましてね、こう宣伝といいますか、越後屋のことを話してもらいました非常にですねもう愛も変わらずなマスターでありますので、ぜひね会ってほしいなと思っております。今月もまたね、ありますので、ぜひぜひご来場をお待ちしております。今月は5月の16か16日が第3土曜日ですので、ご来場をお待ちしております。そして2つ目はですね、我が川口市からですね J リーグを目指していますサッカーチームがございまして、アベントゥーラ川口というねチームがございます。まあ、簡単にね説明いたしますと、今現在ですね埼玉県社会人サッカーリーグ1部に
所属しておりまして、まあプロリーグはね J1、J2

J3 と、3つのね、カテゴリーに分かれているのがプロリーグなんですけれども、その下にですね本当にもう全国たくさんのチームがこの J リーグをね目指しているですよね。でそのカテゴリーが J1、J2、J3、 その下が JFL、 その下が、地域リーグでして、まあ、関東だったりとかね関西とかねいろんなリーグがあるんですけれども、うちでいうと関東1部、関東2部、そしてその下が埼玉県のリーグになっております。でそこでね戦っているんですけれども、2年前まではね関東2部にいたんですけど、残念ながらね、降格してしまいまして、昨年から埼玉県社会人リーグ1部で戦っております。で僕もねご縁があるって、まあ、地元というのもそうなんですけどね、まあ、勝利のチャントということで、まあ、勝った試合の後にね歌う応援歌に僕の無名のランナーという、ね、曲を使ってくれてまして、でなんとかね、ホーム青千代公園のハーフタイムショーでその曲を歌わせてもらったりしているんですけど、なかなかね、この試合が毎週日曜日が多くて、まあ、関東の時はね土曜日もあったんで行ける回数が増えたんですけど、埼玉県リーグは基本日曜日が多くて、ちょうどイベントとかライブと重なってしまって行けなくなってしまったんですが、今回ですね4月の18日にですね、真のホーム青木町公園で試合があったんで行ってきました。で第3節ですね、大成シティフットボールクラブ坂戸と戦ってまして、まあ、これまでね2試合終えた段階で1分け1敗とちょっとね調子が上がらない状況だった中で、このホームのね青木町公園の大事な一戦、絶対に負けられないということでね、そんな大事な一戦だったんですけれども、前半の38分にですね石井選手が先制しまして、それで前半を折り返しました。で後半ね33分にまさかのですねペナルティーエリアからですねハンドを取られまして、 PK を献上して1-1になってしまいました。この時ね正直ねうわっって思ったんですよ。嫌な予感はしたんですけど、その嫌な予感をねすぐにその1分後後半34分にですねまた石井選手が決めてくれまして2-1。いやこれはね非常に熱かった本当にやっぱこう石井選手のね気迫もねこう決めた後のこううわーみたいな感じのね熱狂発狂もねすごく伝わってきました。そして試合終了間際にですね南雲選手が追加点3-1で勝利ということでね、もうまさにホームで今季初勝利は本当熱かったですね。でやっぱこの青木町公園のね雰囲気はねやっぱ違うんですよ。熱いんですよ。で、まあ、埼玉県社会人1部リーグとはいえね本当に多くのサポーターの方が来てくれてね、で今回はジュニアの、ね、子たちもねいたんですけど、ジュニアの子たちがねこうコール左も早くねこう声援を送ってて、いやこの声援は絶対に選手にね届いてるなと思います。はい、なので本当に大事な勝利でしたね。で今度の青木町公園のホーム戦がですね5月の17日にありまして、武南 FC 戦10時キックオフで、僕はねこの試合ちょうど行きますなのでねぜひねご都合が合う方はですね、一緒に応援しに行きましょう。はい、でまあねこのフラワーラジオ鴻巣で非常にお世話になってます。まあ、このチームをねご紹介しないわけにはいきませんということでですね、鴻巣そして北埼玉を拠点に同じくですね J リーグを目指していますチームがありまして、埼玉ノースユナイテッド、奇しくも本当に同じリーグにいるんですけど完全にライバルチームでございます。でね今第4節まで終わってですね埼玉ノースユナイテッドですね3勝1敗そして9点で1位ですね、首位でございます。

ます。で、旗から見ててね、すごくいい補強をされてるなと思ってまして、いいチームになってるなっていうふうに感じてるんですけど、総得点も10点で、失点が少ないですよね。2点。で、得失点差が8点なんで、非常に調子がいいなという感じをしております。で、アベントゥラ川内が2勝1敗、1分け。で、勝ち点が7。で、今4位なんですよね。4位。はい。なので、これからね、本当に、こう、いっぱいもできない状況なので、ぜひね、お互いね、関東分かれたらいいなと思ってるんですけど、そんな、両者が戦うのがですね、5月の31日、上赤坂公園、狭山にあるんですね。で、12時、キックオフで。これはね、行くしかないかなというふうに思っていたんですけど、まさかの僕旅行だったんですよね、この日。なので、行けないんですけどね。ぜひね、川口鴻巣にお住まいの方々は、ぜひ、ご都合が合えばですね、この、上赤坂公園、狭山市、12時キックオフなんで、ぜひ、試合を観戦してほしいなと思っております。以上ですね、振り返り、エブリィのコーナーでございました。ということで、5月も始まり、そして、連休も始まります。より熱々な時間をね過ごしてほしいなと思っております。そんな皆様に聴いてほしい一曲でございます。聴いてください。小林拓馬でホイコーロー。

はい、ありがとうございます。小林拓磨でホイコロでございました。連休中もホイコロでお願いします。さてさて、メッセージをねご紹介しようかなと思っております。川口にお住まいの木更木さん、いつもありがとうございます。おつホイコロ、遅い頃です。朝夕の寒暖差が激しい季節になりましたが、花粉症が軽くなって過ごしやすくなりました。ちょうど今ヒノキかな、よかったですね。うん。今日のメッセージテーマは連休のご予定はですが、サッカー観戦三昧です。いいね。ほぼ県内で過ごしますが、唯一例外は柏です。笑い。音音カフェのライブの日は、東北大グランドでございます。託しますね、応援ね、阿部川ね。タクマニア活動があまりできなくて、寂しく過ごしてホイコーローということで。ありがとうございます。まあ、ようやくね花粉も和らいできましたからね。うん。でサッカー三昧ですね、本当ね。まあ、アベントゥーラしかりレッツかな、柏は。ぜひね、僕ちょうどね、3日は音音カフェ、ライブですので、もう木田さんにね、もう僕の思いは託しますので、ぜひ勝利を願っております。ありがとうございます。続きまして、大阪にお住まいのロゼルさん、いつもありがとうございます。おつホイコロ、遅い頃です。本日のテーマ、ゴールデンウィークですね。いつも通りに仕事です。あららら、お疲れ様です。5連勤って思うというと、本当に5連勤でした。5連勤か、本当にそれはお疲れ様です。どうしても行きたくなくて1日休みました。そんな日ってあるかな。休んだら給料下がるのは知っているのに、再度言いますが休みじゃなくて連勤ですと。予定は実家で、ご飯するくらいです。まあ、それもいいよね。ちょっと話はずれますが、先月なぜか、この曲だけ聞けなかった原因が不明が起こりました。今回は休みなのでパソコンでも何でも聞いたる勢いでございますということで、なんかね何名かね、聞けなかったみたいで、もしかしたら通信の状況だったのかな。今日は聞けてますかね。最近のホイコーロ事情はありがとうございます。4月20日にホイコーローを食べたきり食べていませんということで、十分でしょもう。恥ずかって。家から徒歩5分の伏せ一番です。笑い。ウーバーで、頼んだことがあって美味しかったのが、餃子食堂マルケンのホイコーローです。かっこ埼玉にもあるそうです。あ、そうなんだ。ぜひ埼玉の皆様、世の駅前に、ホイコーローを食べてください。居酒屋さんなので営業時間は夕方ですね。久しぶりにホイコーローを食べたくなったので開拓しておきますということで、ありがとうございます。まあ、やっぱり仕事の方も多いんですね、本当にお疲れ様です。でいつものごとくですね、ホイコーロー事情情報ありがとうございます。この伏せ一番っていうのは大阪のチェーンなんかな、埼玉関東では聞いたことないんで、ネットで見たら、まあ、大阪にはあったんですけど、こっちにはないのかな。でこの餃子食堂マルケン、これもね僕知らなかったんですよね。ネットで見たら確かに世の駅前にあるらしいですね。これはねぜひ行ってみようかなと思います。引き続きね、ホイコーロー情報事情をお待ちしておりますので、しかも4月20日切りってね結構十分よ。最近ねなんか僕よりもホイコーローを食べてる方がね増えてきて、本当ホイコーラがね増殖してますね、増殖。ありがとうございます。

続きまして、川口にお住まいのネロモさん、いつもありがとうございます。遅い頃です。ゴールデンウィークの予定ですが、いつもと同じなので全く変わり映えがございません。日月火休みなので、3日4日5日お休みで、6日はお店ですが、それだけで、暦通りでございます。まあそれだけいつもお休みが多いカフェということですね、ということでありがとうございます。まあね、でも全然もう十分でしょうね。3日休んで他営業はもう全然ですよ。個人営業ならね、もう全然ですよ。でね、カフェドアクターは本当にもうね、皆様から愛されてますからね。まあネロ君をめでてぜひぜひ皆さんも行ってほしいなと思っております。メッセージありがとうございました。さてさて、エンディングでございます。本当ね、ありがとうございました。たくさんのメッセージね、そしてね、タイムリーにね、ポストもありがとうございます。お知らせがありまして、直近のね、ライブなんですけれども、5月の3日ですね、コーノスにございます乙女カフェさんで、今回3回目のライブさせてもらいます。14時から15時1時間ですね、歌わせてもらいますので、ぜひぜひご来場をお待ちしております。一応ね、ライブ料金はかかんないんですけれどもね、ワンオーダーですね、デザート、ドリンク、ランチなどのオーダーをお願いいたします。そしてその翌週5月の10日、川口カフェドアクタ定期ライブつなぐ歌つながる場所ボリューム39でございます。オープンが13時40分スタート14時でございます。こちらもぜひぜひご来場をお待ちしております。そしてね、毎週木曜日ですね、僕の YouTube チャンネルで YouTube ライブ配信やっておりますので、こちらもねぜひご来場というかねいつも画面越しで熱い熱いコール&レスポンス、コール&ホイコロもねやってますので、こちらもぜひご視聴をよろしくお願いいたします。ありがとうございました。またね、次回のこの時間帯にお会いしましょう。お相手は小林拓馬でございました。またお会いしましょう。バイバイ。

ヒノキの大黒柱と梁の見える家、耐震耐久性に優れた構造、そんなあなたのご要望にお応えします。家は何十年も住んでいくもの、いつまでも気軽に相談される存在でいたい。関根住宅建設は地元鴻巣で昭和12年創業。ぜひあなたの夢の実現をお手伝いさせてください。お問い合わせは 048-596-0160 関根住宅建設まで。またホームページもご利用ください。 http://www.関根-house.co.jp/

0: 生達郎のゴールデン R&B ミュージック。DJ 達野、はい、よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、ボーダーシャツが似合いますね。
1: はい、それしかなかったって、
0: うん、あ、いや、うん、でも結構ボーダーシャツ多いですよね。
1: あ、そうですね、うん、一時なんか涼しそうだなと思って、
0: はいはいはい、
1: ボーダーも黒と白と青と白とか、うん、赤と白ですか、うん、みたいなのを集めてきてた時があります。
0: そうなんですか、はい、うん、まあでもあのね、いいですよね。あのおしゃれに見えますよ。
1: よかった。
0: あ、でもあの鉢、
1: はい、
0: 鉢だったかな、蚊だったかな、なんかボーダーの黒と白だと結構刺されるっていう、
1: ね、ああ、それはそうですね。
0: うん、ね、気をつけていただければ、はい、まあ、
1: ジグザグに逃げるという
0: そう
1: それだけは。
0: まあでも最近ね、クマも出ますからね。
1: あ、そうですね、
0: やっぱりなんかあの
1: 物騒になります
0: ね、いろいろと、まあ、この辺は出ませんけど、それでもやっぱりちょっといろいろな事象がね、あのちょっとずつ変わってきてるなっていう気がしますよね。天候もそうですし。
1: そうですよね、クマじゃ勝てないから、うん、どう
0: なってクマって勝てないですよね。
1: 逃げるのか、
0: ね、まあでもね、街中に出てきちゃいますからね。ね、札幌とか北海、ね、北海道とか東北だとなかなか怖い世の中になってきてるかなっていう。でも一番怖いのは人間ですよね。
1: まあそうですね、
0: いろんな
1: 武器を使うから。
0: そうですよね、はい。さて今日なんですけれども、
1: はい
0: はい、
1: まずはね、
0: うん、
1: アレサ・フランクリン、
0: アレサ・フランクリン、
1: はい、はい、あの70年代というのは昔の時はいい曲とオリジナルの曲があったんですけど、
0: はい、
1: まあ、いわゆるチェンジのパラダイス以降ですか、うんうん、その前後から自分のいい持ち歌がなくなっちゃったんですよね。
0: それはどういう理由だったんですか。
1: やっぱりいいあのメンバーが揃わなかったんじゃないですか。だからその前のはこれはちょっと後になる、前のアルバムなんかは自分のいい持ち歌がなくて、うん、ドゥービーの歌を、
0: はい、
1: 歌って、うん、でそれが一番ヒットしてたとかね、まあ、たそのアレンジもうまくしてるから乗りやすくなってて、
0: はい、
1: 良くなってたんですけど、うん、完璧にアレサだもんっていう、なんていうんですか、特徴がなくなっちゃったんですよ。でそれでどうしたらいいのかなって言って試行錯誤して、
0: うん、
1: それで出したアルバムが今回のやつです。
0: あ、
1: だからプロジェクトとかメンバーすごいんですよ。
0: あ、そうなんですか、
1: はい、でまずそのギターの別にマーカス・ミラーを呼んで、
0: あ、はいはい、
1: でキーボードにルーサー・バンドルス、うん、で、まあ、プラス歌も歌わせて、
0: はい、
1: だから、まあ、多分その2人いれば
0: どんなクオリティはね、
1: そう転んだって、ね、全然、うん、だからそれの今日はちょっと

0: その感じの曲を紹介しようかなと思ってます。
1: なるほど、
0: はい、
1: アルサドルシサっていうのはどういうふうに DJ 辰野的に思うんですか。
0: あのやっぱりそのなんですか、70年代前の時にはやっぱりあの女性ボーカリストとして、うん、あのいい人がいましたけど、うん、ノリのいい曲ってなると、うん、そのドゥービーのやつが一番乗りますかね、
1: うん、
0: すごいそのあのダンスナンバー的に変えて、うんうん、でまあそれ自分のアルバムの1曲目に入れるぐらいですから、
1: うん、
0: まあそれもあの時期紹介しますけども、まあ、夜はもうかかってますけども、
1: うん、
0: あのその手の紹介も含めてですが、うん、でこれは、このあと2枚このアルバムと次のアルバム出て2枚なんですけども両方ともヒットした、
1: うん、
0: でそれはもうマーカス
1: ミラー結構ノリがいい、
0: そうもうマーカスミラーの力ですね。
1: あ、なるほどね。
0: あとそれをちょっと今日は堪能できるかなと思います。
1: わかりました、
0: はい
1: はい、じゃあどちらかというとマーカスミラ
0: ー
1: 的な
0: 的な
1: 話
0: です
1: 、はい、了解しました、はい、では曲紹介お願いします、
0: はい、ジャンプトゥイットです。はい。

0: いや、ノリいいですね、
1: はい、もう改造された感じですよね、
0: うん、
1: 本当にあのこれチェンジのパラダイスの後なんですよ、
0: はいはい、
1: だからそこまあいわゆるチェンジのパラダイスを頂点にして、そこで2つに前後関係で分かれちゃって、うん、でその後にやっぱり売れる曲作るの難しくてね、
0: うん、
1: だからチェンジのパラダイスがあるってことはオンザビートがあって、うん、何があったってもうなんかただのヒットじゃない曲が並んじゃって、うん、
0: 並んじゃってますもんね、は
1: い、だからちょっとのヒットじゃ全然目立ちもしないし、うん、だから
0: やっぱり目立つの必要なんですかね。
1: 必要ですね。
0: だから同じぐらいのものじゃなくて、
1: はい、同じぐらいのもの、同じぐらいのものだとこの当時やっぱレベル高いから、もう全部もう同一とみなされちゃうんですよね。
0: ああ、なるほどね。
1: だからチェンジのパラダイスだけ、
0: うん、
1: これはだから日本で売れたとかじゃなくてもう世界的にダントツにやっぱり売れたので、うん、あのベースもすごいし、うん、あの作ったね、
0: うん、
1: 苦労もあっただろうから、うん、だからやっぱりそこのところを比べるとやっぱり、
0: うん、
1: で、全然違いますね、
0: うん、でまあこれで、
1: はい、
0: ジャンプで、
1: はい
0: はい、
1: で面白いこのアルバムにはねアップが今のしかないんですよ、
0: はい、
1: で大人
0: のアルバム、
1: はい、アルバム時代で大人の時間を過ごすみたいな感じで、そのスローだろうが何だろうが全部マーカスミラー入れてるんですよね。
0: あ、
1: そこがすごくて、スローの前奏こんなに長いベース入れるんだとか、ちょっと変わったジャズっぽいのとか、
0: うん、
1: で次紹介する 2曲目はスローで、でルーサーがキーボードをやってて、でボーカルもやってて、アレサと両方歌って、それでそこのバックをマーカスミラーがやるという、ま
0: あ、はい、それで聞くとすっごい贅沢です。
1: あ、贅沢です、すごい。
0: でもそうするとこのアルバムは今のジャンプは、はい、まあこうアッパー

0: あの曲じゃないですか、
1: はいはいはいはい、
0: でそこでまあ幕開けみたいな感じで、
1: はいはい、
0: あとはもう、こう大人の時間過ごしてねみたいな感じ
1: で、は
0: い、ずっと聴けるみたいな、
1: そうで聴かせる、そうで曲ばっかりですね、
2: うん、
1: あのアップほとんどない、ほとんどないっていうか1曲しかないんですよ、
0: あそうなんです、
1: だからあとは全部と思って、だから12インチ1枚買えばあの踊る人はそれで終わっちゃうって、
0: あ、まあそうですね、踊る人はね、
1: はい、
0: なるほど、そうなんですね、はい、面白いな、
1: ただ、これが紹介する2曲紹介しようと思ってるんですけど、いずれもいいですね、
0: うん、
1: やっぱりルーサとマーカス・ミラー入ってるだけじゃなくて、うん、はい、全部が力入れてる感じがします、
0: わ、はいはい、かりました、はい、じゃあ早速お届けしていきたいと思います、はいはい、
1: でラブミーライトという、
0: はい、はい

0: いやすごいキレが良くて、はい、なんか楽しそうに
1: 歌ってますよね。そうですね、
0: すごい、すごい、はい、うん、いやなんか一流が集まるとこういう演奏になるのかみたいな。
1: そうですね、うん、まあ、あとね、後半だから録音技術も上がってるからいい音で入ってますよね。
0: 本当ですね。なるほどね、そうなんだ。いやいや、これね、なかなか秀逸ですよ。
1: あ、そうです、うん、だけどね、ダンスナンバーしかないのと聞くことはまあほとんど、もうこのアルバム持ってれば別ですけども、そうじゃなかったら一般の人聞くことない、
0: これ12インチで出てないんですか。
1: 出てないです。あ、12インチはあの今じゃ1曲、はい、うん、それだけですね、
0: だけで、はい、そうなんだ。そうか、じゃあダンスナンバー狙いの人たちはこの曲知らないってこと
1: ですね。あ、知らないですね。
0: え、DJ 的も知らないってことですよね。DJ の人たちも。
1: あ、そうですね。もし12日だけ持ってれば。
0: 持ってたらね。
1: あと多分こうやってピッピッピッピッって聞いて、あ、なんだつまんない曲ばっかりだってなっちゃいますから。
0: まあスローだよね。
1: はいはいはい、
0: そうなんですね。どういう意図があってこのアルバム作ったんですか。
1: やっぱりまあ多分アレサ・フランクリンの声のやっぱり質とか、それにやっぱり見合う曲を作ろうっていうのがルーサーの狙いだったと思うんですよ。
0: でプロデューサールーサーやってるんですか。
1: あ、そうですね、
0: あ、ほとんど、そうなんだ、はいはいはい、なるほどね。
1: アレンジとプロデューサー的なものもやってるから、
0: なるほど。じゃあアレサ・フランクリンの声と、
1: はい、そうですね、
0: それか雰囲気と引き出そうという、はいはい、なんかそんな、恋人だったんですかね。
1: ルーサー、そうですね、ルーサーモテたからな。
0: ねえ、
1: ルーサーモテましたからね。
0: いや、だってだって嬉しい人は違うわけじゃないですか。
1: 違います。
0: やっぱりなんかあったんじゃないですか。やっぱり
1: だってその前は81ぐらいまではディオン・ドワークでしたからね。
0: あ、
1: だからそれからちょっと亀裂が入ったってわけじゃないですか、ってそう、わかんないですね、確かに、
0: いやなんかそんな雰囲気感じますよ。なんかこう楽しくてしょうがないみたいな。ね、
1: そういえばなんかそうですね、あの外見も、アレサ・フランクリンルーサーに合わせた感じに、髪も染めちゃってるし黄色に、
0: あなた好みいいのかなこのこと言って。
1: いや
0: 怒られちゃう
1: なんかね、全然ね、そうなんですよ、外見変えちゃってるんですよ。
0: ああ、なるほどね。まあ、いろいろね、
1: なんかどっちかっていうと、なんていうんですかね、マーカス・ミラーのベースに合わせた外見っていう感じに変えちゃってますね。はい、
0: なるほど。いやいやいや、そんないろんなね、想像を促してくれる曲ですよ。
1: あ、そうですね、
0: なるほど。じゃあ次の曲、
1: 次はその今度はちょっとジャズ的なね雰囲気も入れて、今度はマーカス・ミラー の、まあ、能力を引き出し、ルーサーがアレンジし、でそこにアレサが歌を歌うという感じで、これもやっぱりなんかそういう意味で楽しめる曲で、まあ、もちろんダンスナンバーじゃないんですけども、なんかいろんな音が聞けるんじゃないかなと思って、 It's Your Thing という曲です、
0: はい、いいです、名前もいいですね、はい、It's Your Thing、はい、

寄席で笑ってジャズに酔いしれる西洋料理名喫は、音楽と笑いがあふれ自然と人が集まってくる。ランチは1000円から、夜は本格的なコースもあります。バリアフリーの建物で心もお腹も満腹。5月の爽やかな風が頬を撫でる西洋料理名喫、本町4丁目中山道沿いの名喫で西洋料理を存分にお楽しみください。70名までのパーティーも承ります。

FM76.7MHz 鴻巣フラワーラジオからお送りしておりますチェリーレーンのアコギ天国の時間がやってまいりました。毎週土曜日の午後6時半から8時まで1時間半アコースティックな音楽をお楽しみいただいております。再放送は毎週木曜日

曜日の夜10時半から12時、前の月に放送した番組がお聞きいただけます。皆様いかがお過ごしでしょうか。私は PPM コピーバンドチェリーレン3のマリー・トモミーノです。4月のチェリーレンのアコギ天国はチェリーレン3のスタジオライブ、続いてゆいゆいのこんな夜は、最後にピーター兼奥田 PKO のスタジオライブをお聞きいただきます。最後までごゆっくりお付き合いくださいませ。それでは早速チェリーレン3の演奏をお聞きいただきます。最初の曲は PPM の反戦歌として有名なゴーン・ザ・レインボーです。

続いてボブ・ディランの反戦歌「Blow in the Wind」です。この曲は PPM が歌うことによって大ヒットしました。

月の塔のヒット曲をチェリーレーン3のアレンジで2曲歌っています。最初は白い冬です。

さて続きまして、チェリーレーン3のオリジナル曲からまた明日をお送りします。この曲は北本市在住の大島博之さんが30年ほど前に作りました。

同じくチェリーレーン3のオリジナル曲からロマンチックな風景画をお聴きください。下関市の花屋さん、福川悦郎さんの作品です。2、3

0: 次のコーナーはゆいゆいのこんな夜はです。
1: こんばんは。4月になりました。ゆいゆいのこんな夜は第7夜目の放送です。4月といえばやっぱり新年度、新学期、出会いの季節というイメージが強いんですけれども、この4月始まりの習慣がある国というのはね、世界的に見てもなんか少数派みたいなんですね。これはイギリスの影響が強いというふうにね、ちょっと調べてみたんですけれども、私はねこの4月の桜の季節というのがね本当に大好きで、いつもねワクワクしてしまいます。今日のゲストはですね、そのワクワクをね届けてくれるかと思います。カタマンさんをゲストにお呼びいたしました。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
3: はい。カタマンさんは、はい、最近ねお知り合いになったばっかりで、
2: そうですね、
3: はいはい、
2: よろしくお願いします。
3: 音楽歴からまずご紹介していただいてよろしいですか。
2: はい。中学2年生の時にフォークソングブームがあって、はい、それで友達とアコギを買って始めたのがきっかけですね。
3: はい、はいはいはい。それでちょっと資料によると中3の時に全国生徒の前で、
2: うん、そうですね、体育館に全生徒が集まって、
3: はい、
2: あの頃学年で6クラス7クラスある時代だったんで、
3: はい、
2: 700人か800人集まって、
3: はい、
2: 合唱コンクールをやる学校
3: なんですね。はいはいはい。
2: でその合唱コンクールの合間に出演していいよってなって、
3: はい、
2: で2人もやってみたんですけど、はいはい、まあ、その時の緊張が、はい、忘れられないまま今まで続けてるっていう、
3: はい、その時にもう目覚めた。
2: そうですね、
3: 人前で
2: そう
3: やることを、ね、やることに目覚めてしまったんです ね、はい、
2: ね、
3: はい。それで高校生になったらエレキに、
2: そう、高校入学と一緒にエレキギターを買ってもらって、
3: はい、はい、
2: でロックで、まあ、最初はビートルズとかキャロルとか、
3: はい、
2: まあ、その辺から入って、
3: はいはいはいはいはいはい、
2: 文化祭で頑張ったりね。
3: あ、なるほど。その時は何名グループだったんですか。
2: もう文化祭のために組んだようなバンドだったんで、はい、やっぱり4人ですかね、
3: 4人で、で片間さんがボーカル。
2: いや、歌は本当に自信がないんで、ギターだけ弾いて。
3: なるほどなるほどなるほど。それでさらに大学に進学し、
2: はい、やっぱり大学行ってサークルに入って、うん、でバンドを組んで、
3: はい、
2: まあ、そこで女性ボーカルもいたんですけど、
3: はい、
2: まあ、暇なんでフュージョンとか、やっぱり歌を歌わないで済むやつもやりながら、
3: はい、
2: いろんなところに、ね、いろんなところに出させてもらって、
3: はい、なるほどなるほど。で大学生の、うん、でちょっとそういうロック系のバンドをして、はい、で就職されてからはこんな感じで、
2: 就職してから男5人でバンドを組みまして、
3: はい、それは同じ会社の方なん
2: ですか。いや、友達の友達とか友達の友達の弟とか薄いところを探って
3: あまり濃すぎるとこうね、まちまちになっちゃいますからね、
2: はい、ただ続けていこうねって遊びで、いまだにたまに、
3: これはすごいですね。じゃあもう友達の友達から友達になっちゃったみたいな感じ
2: ですよ。そうそうそう、家族ぐるみでね、子育ても一緒に。
3: すごいいいですね、いい関係ですね。
2: そんなこともあります。
3: でたまにこうまたコラボして、
2: はい、
3: あ、すごい素晴らしい音楽の醍醐味みたいな感じですよね。みんなでね仲良く音を出すっていうのがね、憧れます。
2: みんななんか人生いろいろあったなって
3: あ、なるほどね、いろんなことがありました、うん、40年ですっていう、はい、なんかすごいいいです、いい関係なんですね。40年経ってまだ未だに一緒に、
2: うん、だからその時は続けることを目的にするからねって話して、みんなそれはいいねって言ってくれてね、
3: 当初のね、うん、目的通り、はいはいはい。それで、うん、40年も続いているバンドの他に、はいはい、北本で、はい、組んでるバンドもあるんですね。
2: あ、そうですね、12、3年前にストライクってバンドを組んで、
3: はいはい、
2: まあ、これ北本のソフトボール連盟の仲間同士
3: の組んだ、ね、そうなんですね。片山さんはロストされるんですか。
2: 過去形ですね。
3: 今はしてないんです。
2: してないです。
3: あ、そうなんですね、うん、北本のソフトボールクラブ、
2: うん、そうですね、なかなか しっかりやってるので。
3: ああ、なるほどなるほど。どこ守ってたんですか、ちなみに。
2: セカンドとか。
3: ソフトでセカンドってめちゃめちゃ重要なポジションじゃないですか。
2: はい、いや、体小さいからじゃないですか。
3: いや、ほら、距離が短いから、やっぱり野球より、塁間が、はい、そうするとやっぱりセカンドしっかりしてないと、
2: ね、
3: もうね、はい、どんどんどんどんアウト取れなくなっちゃう。さすが、なんか運動神経良さそうだなって思ってました。
2: いや、後付けじゃん。
3: いや、もうずっと初めて会った時から、あ、この人は運動神経だと思ってました。それで10年前からその、ソフトボールのストライク、はいはい、それでストライクなの？
2: そう。
3: あ、なるほどね、はい、ストライクって言われたいですもんね。
2: デッドボールじゃダメだもんね。
3: そうです、それはもうダメですよ、はいはい、それでストライクなんですね。
2: そうです、
3: はい、あ、なるほど、今つながりました。でもこのバンドさんは女性のボーカルさんですよね、はいはい、私も一度あの拝聴する機会があったんですけど、はい、なんかとっても上手ですか。なんかなんてこんなことおこがましいというか、なんかあれなんですけど、すごいなんかしっかりしたバンドさんだなと思ったんですけど、はい、
2: 毎月1回ちゃんと練習してるんです。
3: あ、そうなん、ストライク取りに行ってるんですね。
2: 取りに行ってます。
3: 皆さんもじゃあやめちゃったんですか、スポーツは。スポーツの方にやめちゃった、
2: そうですね、やってないですね。
3: でもバンドは続けていくっていう感じですね、はいはい、あと他にも2つ、バンドを組んでいるっていう
2: こと、はい、この2つは両方ともアコギで、はい、おっさん2人ずつ、
3: はい、4人、計4人、
2: いや、1人かぶって
3: たら3人でした、すいません。計3人、はい、
2: で、日八4人っていうバンドは、はい、チャーだとか、うん、イーグルスだとか、うん、クラフトンとか、
3: うん、そういうチャーさん、
2: ロックをね、はい、もう一個のますますっていうのは、はい、大学の時の同期で、はい、40年ぶりぐらいに会って、うんうん、何もギター弾いてないって言うから、それはもったいないだろう、もったいないだろうってなって、一緒にやろうねって、でまだ始まったばっかな
3: の。そう、それで今度ザオさんの前だとか、はい、イベントにね。
2: 去年のクリスマスに初練習をする
3: という。ちょっと頑張って練習してる感じですか。
2: クリスマスどんだけ暇なんだって話なんだけど。
3: いや、それはね、もうこの5年齢になると、やっぱりこんなね、ちょっとね、あの街に行こうっていう。ね、お互いね、はいはい、そういう感じでもないですもんね。そうですよ、はい、じゃあ今度の、3月29日が楽しみです、
2: はい、
3: あ、この、録音トリガーまだ3月中なんですけど、あの、はい、放送日は4月なんですけど、はい、まだね、聞いてないんですけど、
2: じゃあその時は無事終わったねと。
3: そうですね、
2: よかったねと。
3: 放送日の日はよかったねっていう感じで聞けると思います。はいはい、
2: 頑張ります。
3: はい、頑張ってください。片間さん、とってもね、ギターがお上手なので、私も何回もイベントにね、いろいろ誘ってしまうんですけれども、これから、なんて活動が結構あるかと思うんですけれども、何かこう告知しておきたいことがあれば。
2: はい、まあ5月の30日に、
3: はい、
2: アデオのエコーズカフェさんのバンド集まりみたいなやつにエントリーして、
3: はいはい、
2: それはストライクとして
3: エントリーして、はいはい、ああ、なるほど、なるほど。
2: で、6月の28日に、はい、北本公園の野外で、はい、芝生公園でやるアコライブ、
3: アコライブ、
2: こちらに日八42でエントリーし
3: ています。
2: まあ、これから、ね、熱心にいろいろ活動を広げていきたいと思ってますので、
3: は
2: い、
3: あと4月の29日私おはかけてますよね。
2: 3月
3: ちゃんとエントリーしてますから、
2: ね、すね、
3: 危ないです。
2: これ極秘じゃないですね。
3: 極秘じゃない、これはもう公になりました
2: から。なりました
3: なりましたから、はい、
2: すごく楽しみにしてます。
3: 道の駅桶川で、ハワイアンフェスティバルというのがある中で、アコギのコーナーがあるのでね、カトマンさんにオファーかけたので、ぜひ聞いてもらいたいと思って、はい、皆さんにね、聞いてもらいたいと思って、
2: は
3: い、楽しみですよね、はい、なんかあそこいろいろ楽しい、うんうん、
2: イベント
3: もありますし、うん、それになんか販売、うん、もうなんかご飯も美味しいし、なんか、はい、なんかお祭り気分で
2: 昨日あの前車で通って、うんうん、あの白いこう屋根の、ね、
3: あ、そうそうそうそう、あそこでやるんですよ。おーですよ、ね、そあそこで弾くんだ。そうなんです、
2: ワクワクが止まらない、
3: ワクワクが止まらない。隣はねドッグランもあるのでワンちゃんいた
2: ら、ね、いないから自分で走るしかない。
3: 自分がアコギ持って走るみたいな。そうなんです、あそこワンちゃんもいますし、なんかすごい楽しみで、皆さんにあのまだこの放送聞いてまだ間に合います。あ、
2: そうですね、はい、あのぜひ
3: ぜひね、あの聞きに来てください。4月29日と5月の16日に、はい、あの行きますので、はい、4月29日はカトマンさん、
2: はい、あのもう一生懸命やります、
3: 頑張って。あの素敵なね音楽、はい、何を弾くかはまだち
2: なみにまだまだ
3: 決めてないですね。うんうん、そうですね。まだじゃこれから練習。
2: はい。はい、まあでもレパートリーあるものをしっかりやろうかなと思ってます
3: ね。はい、ありがとうございます。はい、それからね、マスさんもあの、はい、これから初めて私の配当することができるので、はい、すごく楽しみに。他のねバンドさんもぜひワンコインやアコロハに出ていただければ、うん、いいかなって思ってます。バンマスだ。されてるんです
2: ね。あ、そうですね。
3: あ、そう、じゃあもう、はい、片山さんの一存で、はい、していただけるってこと
2: なん
3: です
2: 。いやい
3: やいや、あ、そこの演出で、演出でなんですね。
2: 目回しをするっていう大
3: 事な。俺がじゃないです。いやそういうやつ。確かに40年も続いてるバンドさんなので、はい。
2: ね、ただあのどのバンドで出たいかなっていうのは自分で決めさせてもらってから、
3: あ、なるほど、
2: 仲間に
3: 自分で、うん、あ、このバンドに自分でオファーしようって、カトマンさん窓口、
2: うん、そうそう、だから自分がこういうお仕事の話をね、うん、もらった時に自分のいくつかやってるバンドの中からどれで出ようかなって考える。
3: そうなんですね。それを考えたらそこにするもの。あ、なるほど、じゃない、自分のバンドのあれ的なこう実力的なものも考えちゃったりしてるんですか。
2: いやいや、あの機材の構成もあるじゃないですか。ドラムセットがないところは
3: 聞いてるバンドメンバーで喧嘩だっちゃう。そんなこと言わないわけだ。そう、すみませんでした。そうですよね。私たち呼ばれてないんだけどってなったらね、この先あの活動に支障が出ちゃうので、これはねちょっと切っときます。バッサリ切りますから大丈夫です、ここはもう。わかんないですよ、放送日になったらガッと流れてるからわかんないです。
2: あの、
3: 信じられない。いろいろね、あの問題があるかもしれないので、ここ一応あの尺があれば切ります。はい、ありがとうございます。じゃあ、5月の何日です、うん、もう一回
2: 5月は30日、うん、

0: 安倍尾農園講座会で、6月28日が北本公園のアコライブ、
1: はい、
0: ですね、
1: はい、
0: で4月の29日が道の駅桶川で出させていただきます。
1: はい、あのそれ以外の日はまだ空いているってこと
0: です ね、 あそうですね、
1: はい、もしねこの放送を聞いて、はい、ぜひ加藤湾さんにオファーをしたいって、ね、うん、方がいらっしゃったら、
0: そんな幸せってあるんですか？
1: ありますあります。まだ間に合いますので、他の日は空いてるそうなのでオファーをしてみてください。は
0: い
1: は
0: い、
1: ありがとうございます。は
0: い、
1: 今日はねあのインタビュー受けていただきましてありがとうございました。
0: はい、
1: この後ねあの加藤湾さんのね、うん、あの演奏もね放送いたしますので、うん、最後までお聞きください。
0: はい、
1: ありがとうございました。
0: はい、どうもありがとうございます。
2: 伊崎フードの曲でサクセスって言います。サクセスって言って歌っていただいてお願いします。

二人きりと時の切なく

カトマンさんでサクセスいかがでしたでしょうか。続いての曲はフレッツ4で5番街のマリーです。今年の2月7日8日と北本の東部公民館祭りというイベントがあったんですけれども、フレッツもこちらのイベントに本来でしたらね、出演する予定だったんですけれども、そちらのイベントが中止となりまして、皆さんね、せっかく練習したんですけれども、発表する機会がちょっとなくなってしまったんですけれども、アコロハフェスタでね、発表する機会をいただきました。ゆいゆいのこんな夜はのコーナーでもフレッツの皆さんのパフォーマンス

を紹介していきたいと思います。4月の今回はですね、私も所属していますフレッツ4の皆さんのパフォーマンスを紹介します。

Thank you.

0: はい、ありがとうございました。ここまでフレッツ4のメンバーでした。どうもありがとうございました。
1: フレッツ4のグワンガイのマリいかがでしたでしょうか。最後はですね、ブルーストリング井上さんのカエマナヒラ、リーガ大川さんの二人でお酒を聞きながらお別れです。
2: ハワイアンの定番の曲なんですけども、ウクレレでトライするの初めてなんですけども、カエマナヒラっていうのを、はい、皆さんご存知の曲だと思うんで、ハワイのダイヤモンドヘッドを歌った歌なんですけど。

0: 京さんが歌ってた歌なんだけど、まあ、歌ってのね、景色とかね、生活を歌う歌とか、まあ、一番多いのがラブソング、恋とか別れとか、あとお酒の歌とかも多いんですけど、まあ、二人でお酒をっていう歌をやりますけど、これは恋と別れと酒が入っている歌ですね。
1: 全部入って
0: る
1: じゃん、
0: よ。これをやってみたいと思います。1, 2, 3, 4

0: 二人のお酒、二人のお酒をでした。
1: 最後にピーター兼奥田 PKO のスタジオライブをお時間までお聴きいただきます。曲はウークライナ、ピースオンアース、忘れないであの時を、明日吹く風、K シティ、デザートタウン、忘れられずに、遠い夏の日、すべて PKO の作品です。

0: 76.7 フラワーラジオ。
1: コス坂の郷秀樹です。
2: 女優の宮尾すみれです。
1: さあ宮尾さん、最近はどうですか？
2: 最近はなんかもうことごとくオーディションに落ちてるので、もう気分がドゥーンと落ちてます。
1: オーディション
2: もうこれはね、長年受けてますけど本当に慣れない、
1: うん、オーディションは大体どんなことやるんですか？
2: その時によりますけれども、はい、まあ名前言って事務所所属行って、あとまあ年齢言う時もありますね、はい、でそこで向こうから前もって提示されている台本に沿ってでやることもあれば、うん、もうなんて言うでしょう、ただざっくりとこんな感じですっていうのだけを伝えられて、うん、それに対して

0: 相手方と、まあ、アドリブというか
1: 即興で
0: やり合ったりとか、あとはあの物とかそういったものをこう紹介するじゃないですけれども、そういった CM インフォマーシャル的なものですと、じゃあこれを使ってあの説明してください、その説明書きとかも自分次第というところのアドリブになるんですけど、はいはい、これを使ってうまくこの商品を説明してくださいとか、あの何ですか、うまく持ってくださいとか、どうやったら綺麗に持てるかっていうところを見られてるんだと思うんですけど、その一挙一投足のその体の流れというか、そういったのを全体的に見られたりとか、
1: 実演、まあ、実演販売師さんの学校というか、ま、習うとこがあるんですけど。
0: ああ、そうなんですね。
1: はい、そこあの有名な方がやってるとこだと思うんですけど、そこを行ってみたらいいんじゃないですか。実演販売士になる、そこ通えばなれるんで。
0: あ、確実にな
1: れるんですよ。
0: へ
1: え。自分で好きな商品見つけて売るみたいなことができるらしくて。
0: へえ、そういう学校があるんですね。
1: はい、女性の実演販売士さんってそんないないから、なぜか男子が多いじゃないですか。
0: あ、まあでも確かに、確かに
1: それいいかもしれないですよ。
0: 実演販売士、
1: 実演販売士の免許持ってますっていうだけで、なんかその商品系は、
0: はい、
1: であの普通の、普通というかドラマのオーディションとかでも、え、この実演販売士の免許って何ですかって多分
0: なりますね。
1: 見る側は聞きたくなると思うんで。
0: 確かに、
1: 実はこれこれでこんなん売ってるんすよとか。
0: へえ。
1: 多分この
0: 初めて聞いた。
1: 歩いてる人急に止めてなんか売るっていう、あのスキルだからいいと思うんですよね。
0: そうですね。
1: 女優業に向いてる、俳優業に向いてると思うんですよ。
0: 確かに。
1: 俳優さんでね、結構やってる人っていないと思うんですよ。
0: ああ、いらっしゃらないかもしれないですね。うん、でも案外多いんですよ。
1: うんうん。
0: あの、も要は。なんて言えばいいんでしょうね、大きいスーパーとかだとあの動画が流れていたりとかすると思うんですけど、はいはいはい、ああいうのとか我々オーディションを受けてたりとかもするので、
1: はいはい、
0: でそういうところでやっぱ今みたいなのが必要だったりするから、そういう格好あるんですね。
1: 説得力があるだけでちょっと受かりやすくなりそうな気が
0: 今しますね。
1: 今しましたね。
0: そうですね。
1: どうせだったら、あ、この人に頼んだらこっちで想定してるプラスアルファなんかあるかもしんないなみたいな。
0: そうですね、
1: 気になると思うんですよね。実演販売、確かに
0: 実演販売 実演販売士、
1: あのレジェンド松下さんとかがやってる、
0: はい、
1: ところが確かあったと思うんですよね。
0: へえ、
1: はい、
0: 知らなかった。やっ
1: ぱ実演販売士の学校、
0: もうレジェンド松下さんといえばですからね。
1: 多分そのレジェンド松下さんのプロダクションとかが開いてるとこもあると思うんで、
0: あ、なるほど、
1: そこに所属できたりしたらね、
0: 強いですよね。
1: はい、いいと思いますよ。
0: 私この方の実演好きですよ。
1: はい、あ、やっぱり実演販売士募集みたいなのが出てるから、
0: へえ、
1: これ習いに行ったらいいんじゃないですか。
0: そうですね、
1: はい、
0: 真面目にちょっと本当に考えて、は
1: い、良さそう。
0: いや、いいお話を。いい情報を得ましたよ。
1: 男性がやっぱ多いから、なんか女性でしかなんか売りづらいものとかあると思うんですよね。
0: ああ。
1: なんかいいストッキングとか、
0: 化粧品
1: と
0: か。ストッキングね。うん。確かに、確かに。
1: それは、いいかもしれない。
0: いいかもしれない、うん。いや、真面目に本当にそれをいいかもしれない。
1: まあ、本当。いい提案してますよ、僕は。宮尾さんに、ちょくちょく。
0: はい。
1: 採用されないけども。
0: ズキズキドキドキ。
1: いやいやいや。半年とか1年ぐらいで戦力になりそうな気が、そんな何年も通うとこじゃなかった気がするんで。
0: まあ、これもまたある一種の才能ですよね。この実演販売っていうところでは、はい、
1: これは絶対表現力とか、
0: うん、磨かれると
1: 思うんですよね。
0: 舞台出身者だからうるさいし、いろいろ。
1: そういい
0: 表現的な部分では
1: 声も出せるし、学校みたいなの調べてみますか。
0: ああ、いいですね。
1: はい、
0: 学校もう高校出てからは様

0: 場行ってそれっきり学校は行ってないからな。だから今のあの私高等専修学校の一期生なんですけれど、
1: はい、
0: 今の私が通っていた頃の高校と今のうちの高校、
1: うん、
0: もう全くイコールにならないほどに違う学校になってるってこの間会った先生に言われて、それはそれで興味あるなとは思ったんですけど、
1: 偉いですね、昔の先生に会うの。全然
0: この間飲み会がありました。
1: 偉いな。
0: そうなんですよ、高等専修学校なんで、うん、結構あのまあ一期生だったっていうのもあってすごい先生と近かったんですよね。で先生っていう呼び方をしてなくて何々さんとか、
1: うん、
0: やっぱそういう喋りあの話し方をしてたんで、うん、近しいっていうのがあって、なんでまあ卒業後、まあ、連絡先知ってるわけがないので、
1: うん、
0: まあそういったところでその Facebook とかそういうのでつながって、うん、じゃああのこのメンツが集まったからじゃあ飲もうかみたいなところ で、
1: いいで、ね、
0: そう
1: フェイスブックがわーって広まった時に関東に住んでる友達3人ぐらいで一回飲みに行ったぐらいしかないですね、もう高校の人とかだと。その中学とかはもう本当全く会ってないですね。
0: そうですね、幼馴染とか、うん、でも会ってても一人二人、
1: 全然全然です、昔の友達と合わない
0: ましてやね、長崎から東京に出てこられてるから余計ですよね。
1: 九州だったらまだあったのかもしれないけど、
0: そうですよね、
1: 全く合わない。
0: なかなかね、周りの人たちがまた東京に出てきてるかどうかもわからないですしね。
1: 高校の友達と会ったのももうそれも10年以上前だから、
0: あ
1: 2000年代初期だから、
0: 初期でも10年って早いですよね。
1: 全然合わない
0: な。合わない、確かに合わない。
1: 合わない。
0: もう少しなんかこうね、会えるようにしていこうかな。
1: そうですね、でもたまにそういう今度中学の時の友達と会うんだけどさみたいな話聞くと偉いなーと思っちゃう。
0: 偉いなー
1: なんか大事にされてんだなーっていう。
0: あーそっちです、ね、
1: お互いに、
0: うん、
1: 年賀状やり取りだけ小学校の人としてるとか聞くと偉いなーと思
0: います、ね、それは偉いですね。
1: 全然何もしてない、本当。
0: いやもう私も
1: 何もしてない、
0: 何にもしてない。
1: 実演販売士はマジで、
0: 実演販売士、はい、真面目にちょっと学校探ります。
1: ちょっと行ってきてください。
0: いい、はい。郷秀樹、宮尾すみれのモテないラジオ。とにかくみんなバズりたい、とかく自分のことをアピールしがちな世の中で、自分のことはさておき他の人に興味を持っていこうという番組です。
1: はい、というわけで今週もこのお時間はモテないラジオにお付き合いください。
0: 郷秀樹、宮尾すみれのモテないラジオ。この番組はコーナスフラワーラジオ、 FM 川口、郡山ココラジ、以上3曲にてお送りします。まずはここで1曲聴いていただきましょう。畑基博でポケットに魔法を入れて。

0: 送りしたのは畑基博でポケットに魔法を入れてでした。
1: 郷秀樹、宮尾すみれのモテないラジオ、
0: ではコーナーに行きましょう。
2: はい、ここでは気になる三面記事のコーナーです。
0: このコーナーでは様々な三面記事の中から郷さんが気になった内容について自由な視点でお話しいただきます。
2: はい、まずはこちらのニュースです。
0: ストレス社会の処方箋、自分にご褒美、ギルティ消費がブーム。
2: はい、ギルティ消費というのが、たまにこうカロリーも脂質も糖質も気にせずに満足感を得たいという、そんな需要を捉えたギルティ背徳、ギルティグルメがブームということで、自分へのご褒美としてギルティ消費を楽しむ20代30代が増えているという、
0: で、そうなんだ。
2: サントリー食品、
0: はい、
2: 現在はサントリービバレッジ&フードが、3月にギルティ炭酸ノープというのを出したということなんですよね。なんかフルーツやスパイスなど99種類以上のフレーバーをブレンドして、甘み酸味旨味苦味塩味を配合し、糖度の甘さの糖度の指標であるブリックス値は一般的な炭酸飲料より高めの 13.3 に設定、濃い甘さで病みつきになる味わい。
0: これなんか最近広告で電車内でよく見ますよね。
2: 見ますよね。あのノープ、なんかちょっとこう
0: 丸顔の顔に
2: あえてちょっとどぎつい色みたいなの使ってる、
0: そうそうそう、でーってやってる絵の、へ
2: ー、ギルティー消費。炭酸飲料、コーラとかそういうの、はい、たまにしか飲まないですもんね、これ炭酸自体も。
0: ああ、そうなんですね。
2: その味のない炭酸は飲みますけど。
0: ああ、炭酸水、
2: はい
0: はい。
2: その炭酸飲料とかこうたまにファーストフード店、ギルティー消費じゃないですけどファーストフードとか行こうかとか、体調がこれ悪くなりそうだなっていう時にその日にケンタッキーを食べる。
0: なんで？
2: そうするとこう持ちこたえたりするんですよ。あのジェーンスーさんも言ってましたけど、なんかケンタッキーを食べ健康のために食べるみたいな、
0: すごい。
2: その時とかあのコーラとか飲みますけど。
0: ああ、まあまあそうですね。
2: でも最近も悲しいのが、その多分最近マクドナルドさんとかも新しいバーガーとかどこ、はい、あの続々と出るじゃないですか。
0: 出ます。
2: たまにこう食べたくてダブルチーズ、なんか2種類のチーズが入ってるハンバーガーとか、あとケンタッキーさんでチーズに溺れるハンバーガーとか
0: 出ますね、
2: うん、なんか出た時あ食べようかなと思って、週に1回ぐらいとかですかね、
0: 週1、うん、
2: なんかそういう時行こうかなと思って行くんですけど、悲しいのがこの老いを感じる瞬間というか、あの食べるのは全然平気なんですけど、
0: はい、
2: そのファーストフードのお店のメニューで自分が頼みたい商品を探すスピードがめっちゃ落ちてるっていう。
0: ああ、それわかる。
2: ね、チーズのあの入ったねっていうのがもう、なんかチラシじゃない、こうチラチラして、どれって。あのもう最近もやっぱもういい感じでもう中年男性になってるから、なんとかってなかったでしたっけって聞けるようになってて
0: 素晴らしい。
2: あ、それこちらですって別のところにデカデカと書いてあったりとかして、
0: ね、見てるところとは違うんですよね。
2: 目に入んなくなってるんですよね。
0: いや、わかるな。
2: あとこの本当にない時もあるんですよ。そのショッピングモールに入っている店とかだと、
0: はい、
2: それはうちで扱ってないんですよのパターンもあるから、あるのかないのか、
0: うんうん、
2: でその目が悪いくせにメガネもしてないから。
0: あ、目悪いんですか？
2: 意外と悪いんですよ。
0: あらあらあら、
2: メガネで免許証取れるぐらいなんですけど、うんうん、してないもんだから遠くから探せないんですよ。
0: あ、
2: だから結構
0: 近くに
2: もう現場一発勝負みたいになってねチーズのねってこうすごいすごい
0: ちょっとこう、
2: チーズのなんか入ってるやつなんですよみたいな、あのもたもたが発生するようになったな。
0: 私それスタバで起きます。
2: もうスタバは僕行かないです。
0: あ、行かないです。
2: もう無理だと思って花から諦めてます、ね、
0: から私もうあの最近アプリケーションで、
2: うん、
0: あのまあこれある意味ギルティ消費なんですけど、
2: うん、
0: あのアプリケーションで注文できますってなると、うん、あのよく昔 の人がレジで何々とチョコレートと何々とプラスして何々を何々に変えてとか、なんかよくわからない単語を羅列、羅列じゃない、
2: 羅
0: 列するじゃないですか。あれをアプリケーションでゆっくりできるんですよ。何がいくらプラスになるっていうのも全部できるんで、
2: じっくり、じっくり、あ、それいいですね。
0: そう、じっくりできるんで、でそれで一通り、あの出来上げたものを、レジに持って行ってこれくださいって。
2: ああ、それはそれぐらいの優しさは欲しいですよね。あのやっぱこう並ばれると焦っちゃうから、もう本当頼みたくないやつ頼む時とかもあるから、もう。もうこれでいいやってなっちゃう。
0: なります、分かります。だからもう私いつも同じのしか頼まなかったんですけど、はい、もうそのアプリケーションを使うようになってからはなんかちょっと楽しめるようになりました。
2: 確かもう2台なんか2台あれこれ注文ですもんね。
0: そうそう、
2: ラーメン二郎とスターバックスっていうのは、なんかになんかあれこれ言わなきゃいけない、もう行かない、もう最初から行かない、あれこれ言わなきゃいけないところは行かない。
0: ラーメン二郎も分かんないな。
2: スターバックスはもうやっぱ最初からもうタバコが NG っていうことで、
0: あ、もう
2: ほとんど行ったことがないですね。たまにこうなんか新幹線かなんかで乗ってどっか行かなきゃいけないときスターバックスがあったら、そうテイクアウトだったらは、うんうん、とかはありますけど、あんまり店とかで行ったことないですね。でもこのギルティー消費は確かに分かるなっていう、やっぱ書いてますね。二郎系のラーメンをアレンジしたとか、
0: やっぱりそうなんだ。
2: 週に1回とか2週間に1回とかいいんじゃないとか、あとやっぱ美味しそうなんですよね。やっぱ
0: そうですね。
2: なんかタルタルソースいっぱいこうかかってるとか、チーズかかってるとか、
0: たまらんですね。
2: 美味しそうに見えちゃうんだよな。
0: 確かに、でも背徳感満載ですね。いや気持ち分かるな。
2: 何なんですかね、背徳。なんかすげえ背徳、背徳って言い出しましたね、ここ
0: 言い始めましたね。
2: 背徳感。
0: でも私そこ別に普通でいいんじゃない、ね、って思うんですけどね。
2: 背徳って、うん、あの栄養を取る正当な行為のはずなのに、背徳って言わない、なんだそれって思いますけど、でもそこがやっぱりいいんでしょうねっていう。
0: ああ、そうなんですかね、はい、
2: 背徳的なうまさとかが普段は結びつかない言語の組み合わせがやっぱ目を引くし、
0: う

0: 入りやすい。で逆説、やっぱ逆説が入ってるんですよね。背徳的なうまさどういうことってなってやっぱ気になるっていう。
1: 死
0: と一緒で当たり前のこと言われても別にだけど、ちょっとこうフックになるというか、あれって疑問を浮かびさせる。
1: あ、うまいな広告宣伝が。
0: うまい。
1: 言葉のチョイスがすごいな。
0: 背徳
1: でもコンビニも多いですね。
0: たまに食べたくなりますよね、やっぱ。
1: いやでも確かに最近食べてないな。
0: 健康志向かこういう背徳かの二極化してるということで
1: 確かに、
0: はい、はい、では続いてはこちらのニュースです。
1: 饗頭はタイムカプセル、愛媛県歴博で伊予の饗頭か名品店。
0: はい、愛媛県の県歴史文化博物館で伊予の饗頭か名品店が開かれているということで、この饗頭ってのは何だっていうと、なんかお経を筒に収めて、その戦乱のようでこうお経、大切なお経が燃えてしまわないように未来に残そうとするタイムカプセルみたいなもんだということで、
1: いや、はい、いや、あの この今写真が出てるんですけれども、ね、この筒何があっても燃えなさそうと思っちゃいました。
0: なんかね、鉄みたいな銅かなんかなんですかね、なんかねできてて、
1: はい、
0: 1150年に見つかっ、愛媛県で見つかったのがもう最古の年代ぐらいだと。はあ。で2021年に個人から県の歴史博物館に寄贈されて、およそ3年の修復を経て初公開されたということなんですよね。
1: 3年も修復にかかったんですね。へ
0: え。法華経が入っていて状態がよく、細かく書かれた文字も見える。だからあの映画トンコウみたいなやつですよね。
1: そうですね。
0: うん、
1: また中の文字も読めるってことは、密っていうか、
0: ね、土の中とかに入れてあったんでしょうね。すごい。
1: すごい。
0: 経を残したいっていう発想がやっぱいいですね。やっぱ
1: 仏教国。
0: 三次元だからの、これやっぱリアルな物質っていうのはやっぱ強いですよね。今もこう、なんていうの、インターネット初期の頃のブログとかがもう続々見えなくなってるから、やっぱデジタルなものってもうなくなっちゃうなっていう。
1: ああ、そうですね。消えていきますね。はい。
0: 保存しててもやっぱなくなっちゃうから、パソコンに入れててもパソコンがなんかしたら消えちゃいますからね。
1: 消えちゃいますからね。確かに。
0: デジ、やっぱこの物として残すっていうのは強いなっていう。
1: うん、
0: ほぼ1000年前のね、お経が綺麗に残ってるってことですから。
1: そうですね。密閉の具合もすごかったんだろうな。
0: 愛媛県、
1: うん、でも愛媛県伊予市だから大きい、なんかこう事柄が起きなかったってことですよね、ある意味では。その大空襲云々っていう話ではないですけれども、なんかここ今年この見つかるまでの中で、なんかこう、
0: それはひょっとしたら起きたかもしれないですけどね。でもそれでも大丈夫だったのかもしれないみたいな。例えばこう地面の下とかに埋めてたら、うん、その戦国とかで、ね、なんかがあっても、
1: うんうん、
0: その隠し通せるというか守り通せるみたいな。
1: ああそうか、
0: はあ、なかったかもしれないし、うん、どこで見つかったのかにね。
1: そうですね、そこが書かれてないですもんね、は
0: い。けどいいですよね。
1: 日本の技術は素晴らしい。
0: 日本すごい日本来産の方向に持ってきましたけども、はい、では続いてはこちらのニュースです。
1: 目には目を、カラスにはカラスで対策、繁華街でカラスの鳴き声を流して憤慨阻止。
0: はい、越冬で飛来する、冬を越すために飛来するミヤマガラスという種類ですね。カラスのミヤマガラスによる憤慨が熊本市中心部で目立つようになり、熊本県熊本市の中心部で目立つようになり、熊本市が、音声を流す対策を実施しているということなんですね。他のカラスの鳴き声をカラスは警戒するとというか、縄張り意識とかなんですかね。
1: そういうことですね。
0: なので他のカラスの音声をこう鳴らしておくとカラスが近づいてこないみたいなことなんですよね。繁華街の路地とかに、箱型のスピーカーを置いて、カラスの鳴き声を繰り返し流すと、すると

0: かつてはライトを当てる対策とかもしたが、すぐに戻ってくるなど効果は限定的だったため、現在は音声での対策に力を入れていると。はあ。でおよそ40日間の対策初期の期間を数を調べたところ、1万567話が2024年度は来てたんだけど、2025年度は3882話にまで減少。
1: そんなに、はい、すごい効果。
0: で、職員が市の職員がねぐらの調査を行い、個体数が多い箇所で重点的に対策を実施。ただカラスも頭が良くて慣れてしまうため、鳴き声の組み合わせを変えた複数のパターンを準備したり、電源を入れた後しばらくして時間差で流れるようにしたり、対策だと気づかれないように工夫をしていると。でもね、シジュウカラの鳴き声にも言葉とか意味があるみたいなの、ね、本が最近流行ってますけど、
1: ね、
0: カラスもね絶対ありそうですからね、一回鳴いたらこうとか、うん、こういう鳴き方はとかで効果的な声とかもあるのかもしれないですね。
1: そうですね。なんでカーカーなんですかね。
0: カーカー
1: なんか2回鳴くイメージありません？
0: いや、何回かその回数によって意味が違うみたいなことを調べてるこうブログとかそれこそあったりしますよ。
1: へ
0: ー。あーの時もあれば、
1: はい、
0: その数回3回夜中とかに行く4回とか
1: 夜中に泣く
0: 泣いた時もありますよ。で何回だと警戒してるとか、何回だと餌があるぞみたいな意味とか、なんか調べてる方いらっしゃって、それが
1: すごい、そこまで分析されてるんだ。
0: たまにすごい近くで鳴く時ありますよね。そう歩いててもうすぐそこの電柱に飛んできて泣いたりとか。カラス結構見ちゃうんですよね。
1: そうなんですね。私最近カラス見てないかもしれないです。はい。
0: カラス見ます。
1: カラス見ない。ハトは見る。
0: ハトはよく見ますね。
1: あとスズメ見ない。
0: スズメも見ますけどね。
1: あ、本当ですか。
0: はい。
1: 私の周りにカラスとスズメがいないのか。
0: 超
1: 不思議。
0: 大都会ですね。大都会でもカラスはいますからね。
1: そうですよね。いますよね。本当に見ない。
0: でも神社とかに行った時カラスとかが来て鳴いたりすると、おなんかいいじゃん、いいことありそうと思いますけどね。
1: カラス私は好きですけどね。
0: 僕も基本的に話しかけますからね、鳥。
1: 何してんのって。何って。
0: 最近よく行く鉄棒でよく会う鳩がいるんですよ。
1: おお、鳩。はい。
0: 鳩も柄とかでなんとなく見分けがつくようになってきて、
1: すごい、
0: よくいる鳩だなってのが分かるようになってきて、ちょっと心の中でお話ししてますよ。はい。やりすぎるとね、ちょっと中年男性がメルヘンなことをやるとね、ちょっとね、怪しいになっちゃうんでね。ピュアとは取られないから、中年男性のピュアは怪しいだから。はい。以上、気になる三面記事のコーナーでした。
1: はい。ではここで一曲お聴きください。玉置浩二でファンファーレ。

0: 送りしたのは玉置浩二でファンファーレでした。
1: 郷秀樹、宮尾すみれのモテないラジオ。

0: 続いてのコーナーはこちら、はい、気になる人物でーん、
1: ね、
0: このコーナーではラーメンとヒップホップが大好物、ね、放送作家の皆さんにラーメンやヒップホップその他の界隈で今気になっている人や現象について語っていただきます、ね、というわけで南部さんです、
1: ね、
0: お願いします。
1: もうゴーさん、うん、ゴーさんライブちょくちょくたまにやるじゃないですか、
2: はいはい、
1: ライブとかいろいろなそのなイベントとか
2: 催し物ね、
1: 一番年間でしんどいなみたいなライブとかあります、
2: うん、いや僕は今は全然
1: そんなない
2: あ、はい、そんな大変なことやってない。
1: 年一であるんですよ。
2: あれ何曲がりですか。
1: 七曲がりです。とですね、
2: はい、
1: この季節がまた来てしまいました。七曲がり、の単独ライブですね。
0: あ、
1: 七曲がりさんが毎年やってる七祭りっていう、
2: 七祭り、
1: はい、単独ライブ七祭り2026、うん、今年もやるんですけれども、うん、もうまずもうこれは本当毎年言ってるんですけれども、毎回言ってますけれども、内容が頭おかしいと、一般的な芸人さんが、
2: うん、やる単独ライブね、
1: やる単独ライブって大体、まあ7本ぐらい、
2: うん、6、7本ですね、
1: 6、7本で、しかもそれをまあ同じ内容何回もやってツアーとか回ったりするんですよ、うん、
2: 何公演何公演みたいな、
1: うん、はい、あるいは、うん、まあ、一般的な芸人さんが下ろすネタの数、だいたい年間で多い人でも20本とか、
0: う
2: ん、ああ、それは相当多い方だよね。
1: 多い方で、多い人でもそれぐらい。七曲がりさんはその単独ライブ、うん、4回公演、
0: 4回公演、
1: 2日間で4回公演、
0: うん、
1: まずこれ散りばめない、
2: うん、
1: 2日間でギュッとやる、
2: うん、2days、
1: 2days で4公演で28本下ろすんです、
2: う
1: ん、
2: ネタを、新ネタを、
1: ね、はい、これはね、狂気の沙汰と言わざるを得ない、
2: うん、いないですよ、そんな人、
1: そんな人はいない、
2: はい、
1: はい、
2: 下手したら立川談志さんとかだったら怒っちゃうかもしれない、
1: 怒ると思う、大切にやった方がいいよ。
2: 結構ね、初日いつ6本7本のライブでも初日かけて、あそここうしようで、で2日目からちょっとこう手直しして、
1: そうですね、
2: 2日目の夜とか3日目ぐらいで完成が出たねみたいな、
1: そうなんですよ、
2: 感じが多いですけどね。
1: でもお客さんからしたら大体その初日と楽日と最終
2: 千秋楽を見てどんだけ変わったかみたいな、僕は死んでたから手直しとかも別にせず、毎回まっさらな状態から、
1: ね、始まるからどんどんこうネタがクオリティ良くなっていく、逆にその初日はまあフレッシュな状態の良さがある、そういうのもなし、
2: なし、
1: もう全身ネタ28本を、だから7回下ろす公演を4回やるんで、7本下ろす公演を4回やる。

0: で28本。
1: 単純に掛け算と。
0: 単純に掛け算。
1: 7本は7本なんだね。
0: 7は7本。まあ大体それだろうぐらいだよ。7曲がりだし。
1: やっぱ、あ、なるほどね。はい、7だし。
0: 大体そこにちなんでるんですけど。
1: 高橋さんだけなんか違うんだよな、なんか。芸人さんの中でもなんか。やっぱパラレルワールドから本当に来たんじゃないかな。
0: 本当だから、もうなんか1日40時間ぐらいある世界から。
1: なんか違うんですよね。
0: 来てんじゃないかってぐらいの。
1: なんかね、
2: うん、まあ話聞いてるとそんな気はしますけれど、
1: ね、熱量というかこう、うん、バイタリティ、はい、エネルギーの量がなんか違う感じするんだよな。
0: そうなんですよ。
1: 七曲さん
0: えぐいんですよ。
1: 話聞いてると
0: まず体力がすごいですよね。七曲さん、うん、いや僕が初めてね、うん、その七曲さんの話ここでさせていただいた時に比べて、うんうん、どうですか、うん、もう七曲さん結構今テレビ出てる、うん、
1: 忙しいよね、
0: はい、売れてる、うんうん、だからもう年々、うん、その単独の進行がタイトになってきてる。
1: なるほど。
0: しんどい。
3: しんどい。
0: はい。それでもやっぱこのなんか、ね、その例えばルミネとか出るじゃないですか、うん、でもうそのなんか3公演ぐらいあって、うん、で自分たちの出番がまあ3回あるわけですよ、うん、でその間にあるその1時間ぐらいでもううわっとネタ作るみたいな、う
1: ん、はあ大変だ、うん、じゃあ作家はその間ずっといなきゃいけないんだ。
0: いなきゃいけない。
1: あ、それはそれで大変ですね。
0: あ、いや僕はいないですよ。ああ僕はいないです。もう二人で考えたやつがもうなんか日ボンボン LINE で送られてきて、これ台本にまとめとけ、
1: はい、
0: でこういう音が必要だ、用意しとけ、押すっつって、でこの28本っていうこの質量がどんだけしんどいかって、そのもうあの百戦錬磨の舞台監督さんとか音響さん照明さんとかがもう絶対にテンパるんですよ毎年。
1: 確かにね。
0: そう。
1: 28個あんだもん、ネタが。
0: はい。ごめんなさい、あの、1の出囃子のところなのに2の出囃子流しちゃいました、とか。なんか、すいません、なんか別の音の、なんか、打撃音流しちゃいました。
1: しかもコントだからね。
0: そう、コントですよ。これを、で、しかも、その、ね、コントの単独って大体その、ネタとネタの間に、V 流すじゃないですか。
1: はい。
0: この V の内容も毎回変えるんで。
1: はぁ、
0: これも、えぐいですね。
1: そこは一緒でいいじゃないと思って。
0: そこは一緒でいいじゃないと思います。僕も毎回。でも言い出せない。なぜなら、あの人たちが28本作ってるから。V も、まあ、当然だから、オープニング V やって、あって、だからまあ、一公演で大体5本ぐらい V あるんですね。で、だから20本ですね。
1: かける4。
0: はい。でも、まあ、オープニング V は柿沼清っていう、僕の知り合いの映像作家に頼んでるんですけど、はいはい、まあ、それ以外もちょっと手分けしてわーっとやってて、だから、16本、はあ、これすごいですよ16本
1: って。話聞いてちょっと疲れてきちゃったな、
0: ね、眠くなってくる、
1: 眠くなってくる、
0: 眠くなって
1: ちょっと一回寝たいと思っちゃった。
0: 僕の話血糖値上がるでしょ。
1: ちょっと一回寝てちょっと頭すっきりさせて。
0: やばいですよ。
1: 大変だな、大変だな。
0: そうですよ。でそのやっぱこう最初に2022年に長祭り始めた時は、うん、やっぱこうこれも 1,2 回で終えたいと。
1: 祭りだから、
0: うん、その賞レース取って、うん、お疲れ様でしたって、そこからもなんか優しい、なんか柔らかい単独を、まあ、年一でやっていく感じにしようよみたいな感じだったんですけど、はいはい、なんだかんだやっぱ取れず、
1: うん、
0: ね、七曲がりの初さんもこの間 R1 決勝まで行きましたけれども、うん、取れず、うん、M1 も取れず、うん、ザ・セカンドも取れず、キングオブコントも未だ取れず、ダブルインパクトも取れず、
1: インディードの CM は面白いけどね、
0: インディードの CM は取った。
1: あの短さで七曲がりだなっていうネタをやられてますよ。
0: でもその冠をかぶって、うん、あの一旦賞レース大丈夫ですの体制にはどうしてもなれない。
1: ああ、まだか。
0: ね、っていう感じ で、うん、でしかもなんか一回、うん、前回か前々回の七祭りのゲストでチョコレートプラネットさん出ていて、なんか打ち上げにその松尾さんも来ていただきまして、うん、この七祭りって結構続けてんだよねみたいな。
1: うん、
0: ああそう、賞レース取るまではちょっと続けるわみたいな、七曲さんって言って、同期なんでね、うん、
2: ああ同期なん
0: だ、チョコプラスと七曲さん、いや賞レース取ってこれやめんのダサくないみたいなことを松尾さんが言い出して、
1: あ、まあ、レゲエの血が入ってる、
0: うん、そうですね、ダサくない、それもう僕らじゃない、で七曲さんがあっちゃーみたいな顔して、これ一生みたいな、嘘でしょみたいな、
1: 大変だ、
0: で七曲さんはあっちゃみたいな顔してるんですけど、僕はもうその横でもちょっと腹筋にグッと力入れて、冷や汗がもうちょっと止まらないっていう、
1: ね、力入れて、
0: 嘘でしょ、
1: 障害ネタ本数最高になっちゃう、
0: 最高になっちゃう、やばすぎる。そんなね七祭り2026がねあります、うん、これもあので本当にこれに関してはあの申し上げ

0: ないんですけども、ちょっとチケットがもう売れておりまして。
1: そうでしょうね。
2: 配信はあるんです。
0: 配信があるんです。はい、配信をもしよかったら見ていただきたい、うん、ね、その東京以外にお住まいの方とかもね、うん、あの配信なら見れるので。
3: 配信はいいですよ。
0: はい、で奈良祭2026、単独公演治水花粉。
1: 治水花粉、う
0: ん、まあ、地面水火風で治水花粉4公演ございます、
1: うん、ああそういうことね。
0: はい、でまず1回目の公演治、うん、ゲストサルゴリラさん、
3: お
0: キングオブコント王者、
1: 惜しい、
0: はい、4月11日ですね。
3: 高円寺の優。
0: 高円寺の優。はい。高円寺出身芸人。僕の唯一の地元の先輩。サルゴリラさん。
3: はい、
0: そして、その4月11日の夕方から、うん、7月2026、水。
3: 水の会。
0: ゲストが真空ジェシカ。
3: おお、すごい。人力車から。
0: 人力車から来ました。
3: ほう。
0: そして、これ、次すごいですよ。翌日2012日。
3: うん、
0: 七曲り単独公演日なんですけれども、これゲスト、
3: うん、
0: もう一番やばいかもしれない、今まで呼んだゲストで。
3: デヴィ夫人。
1: わおわお、
0: 今一番やばいですね。
1: 今一番
0: やばいですね。もう、こう、キングオブノー、
1: ノー
0: 炎上じゃないですか。
1: あ、ノー炎上。
0: はい。キングオブノー炎上。
3: 誰だ？
0: もう、脳みその構造が実は七曲り森下さんとかとすごく近くて。
3: 佐久間一行さん。
0: あ、違います。もっと上。
3: もっと上。
0: もっと上です。
3: 誰だ？
0: うわってなると思いますよ。元祖ナンセンスみたいな人です。
3: 元祖ナンセンス、
0: はい、
3: コンビピン、
0: はい、
1: ピン
3: ザコシショ。
0: あ、
1: わお、
0: 正解言っていいですか？
3: はい、
0: 関根勤さん。
3: おお、
0: やばくない？やばくない？
3: ラビット関根が。
0: ラビット関根が。はい。
3: やべえ。あ、でも、夫人と年代的には近かった。
0: そうなん
3: です
0: よ。
3: ご高齢方向だったね。
0: キングオブ農園場。
3: はぁ。
1: ひーでもひ
0: ー。でもやっぱ本当に、なんかその場で思いついた架空のこととかを、なんかうわーって言う。なんか、関根さんの YouTube に以前七曲がりで出させてもらったことがありまして、その時に、なんかコラボ企画で、架空芸能人を50個出し合う。
3: ああ、いいね。
1: すごいな。
3: それなんて小先んてワオ？
0: 違います。小先んてワオみたいなことをね、やってました。で、まあ、事前でやっぱ七曲がりさんとちょっと3人で喋って、うん、やっぱ関根さん、やっぱ、ね、芸能生活50周年っていうことで、あ、まあ、50って数字だったんですけど、おじいちゃんだし、うん、その、おじいちゃんって言うと失礼ですけど、まあ、お年を召してらっしゃる。
3: スピードはそんなでしょうと。
0: だからまあちょっと、森下さんが30ちょいで、で、関根さんがまあ20弱ぐらい出してくれたら、まあまあ、みたいな。まあまあ、下手したら10とか。
3: まあ、でもそれもな、もう行きますよ。
0: まあ、森下さんがまあパスする形でなんか行きましょうか、みたいな感じで言ったら、もう、全然、バチバチ。
3: ゲートパンって開いて、ポーン
0: ポーンで、もう、本当に、
3: すげえ
0: な。やっぱ、関根さんって今ね、優しい、
3: うん、
0: 柔らかいおじいちゃんみたいなイメージじゃないですか。うん、もう、やばいですよ。もう。
3: 怖い。
0: もう、俺が一番受けてやるぐらいの、
3: は
0: ぁ。もう今でもやっぱ、そういう気持ちがある人なんですよ。
1: やっぱ、魂が違うな。
0: 魂違う。
3: 鎌が見えた。
0: 鎌見えました。鎌切り剣法が見えました。
3: 鎌が見えた。
0: 見えました。で、もう。
3: ギラリと。
0: その時も架空芸能人も、森下さん1個出したらもうノータイムで関根さん出して、で、そしたら森下さんもノータイムで出してみたいな。バンバンバンバンって出して、最後なんか2人で作ったやつ2個やって終わるみたいな。やばすぎる。それの縁で、ま、今回ライブ、ゲストでね、お呼びして。
3: その回だけでも配信のもう価値ありますよね。
0: ありますよ。はい。そして、奈良祭り2026、風、最終公演、うん。これ、ゲスト。
3: 小坂井さん、小坂井さん。
0: じゃあ、まとめるよ、小坂井で。じゃあ、小坂井でまとめますよ。
3: ウドさん。
0: ウドさん、いや、じゃあ、キャインさん呼ぶ
3: よ。あと、浅井誰かいた？
0: 浅井で呼ばねえよ。橋の海さんとか。呼ばねえよ。浅井じゃなくて、あれなんですけれども、うん、ドンデコルテさんですね。
3: ドンデコルテ。
0: はい、もう今一番アルブラが乗っている。
3: うん。
0: ね、去年の M1 グランプリで。
3: ドブロかなと思ってたから、ドまで合ってたね。
0: いや、だから、浅井企画縛りじゃないから。ドブロックさんでもないし。
3: 浅井デーじゃないの？
0: 安全漫才アラポンさんでもないんですよ。浅井デーじゃないです。
3: ドンデコルテさんが。
0: はい。
3: まあ、どっちが先輩後輩でいうと、
0: でもどう考えても七曲さんの先輩ですね。で、うん、ドンデコルテさんは、七曲さんが、まあ、大阪でいうところの何期か分かんないです、東京でいうところの11期と同期なんです。

0: ですね。でドンデコルテの渡辺さんが14期なんですよ、
1: うんうん、
0: で小橋が僕の1期下で19期なんですね、
1: うん、
0: 僕18期なんですけど、だからもうちょっとそういうちょっとだいぶ空いてるコンビなんですね。
1: なるほどなるほど、
0: はい、そんなドンデコルテさんです。だからもうサルゴリラさん、真空ジェシカ、そして関根勤さん、ドンデコルテ、
1: この
0: 4組を、
1: ね、
0: ゲストで呼んでやりますんで、
1: 下手したらドンデコルテさんの回も関根さんの話しちゃいそうだもんね。
0: しちゃいそう
1: さっき関根さんがさって言いそうだよね。
0: いやもう本当その関根さんの話でいいですか。いやそのもう本当かっこよくて、
1: かっこいい、
0: なんかすごく発想が鋭利で、
1: うん、
0: でそのなんか最初トークみたいなあって、うん、でその後その3人でトークしながら、うん、新しい架空下ネタ考えようみたいなあって、最後その架空芸能人50個出るまで帰れませんみたいなやつ、
1: 架空縛り、
0: はい、
1: 架空が一番面白いもんね。
0: そうです結局でもう結構徐々に森下さんも分かりやすくもうエンジンかかってって、
1: うん、
0: もううわーっていろいろボケる、でそれに対してはその関根さんも爆笑しながらそのボケに乗る、
1: うん、
0: 乗り合うで初瀬さんがもう声枯れるぐらいまで2人でボケ合うみたいな、うん、そんな感じだったんですけれども、なんか終わって、
1: うん、
0: いや関根さんって絶対突っ込まないよね、突っ込まなくて、あ絶対に一回飲み込んで肯定してそのボケに乗るんだよね、
1: 重ねの人なんだね。
0: 重ねの人なんですこれで、もう森下さんが、七曲がりの森下さんもだいぶ感銘受けてて、
1: うん、
0: 終わった後その森下さんと二人であの
1: ラーメン屋
0: なんか店屋みたいなとこ入ったんですけど、
1: 店屋みたいなとこ
2: 入ったんです
0: けど、
2: お店に入った、
0: お店に入って飯食ってた、いやちょっとなんか目標みたいな人見つかったかも、
1: おすごい
0: 言ってるぐらいそのかまされて、それぐらいそのなんだろう、関根さんの戦闘能力というか芸能面白戦闘能力というか、
1: 言われてみれば七曲がりさんの先だもん
0: に
1: いるかもしれない
0: そう、
1: 吉本では探せないもんね、そういう
0: 人なかなかいなくて、でやっぱその森下さんも、うん、やっぱなんか大阪のイメージ強いかもしれないですけど、あの人出身神奈川なんですよ、で大阪の大学に進学するから大阪に行った人なんですね、ずっと神奈川だったんですけど、というのもあるし、やっぱそのツッコミっていうよりはなんかそういうこういわゆるその東京っぽいお笑い、やっぱり銀ちゃん仕込みのなんかああいうの方がちょっとなんか DNA にあるみたいな、でもう本当にもう
1: 確かに
0: 本当パッと思いついたようなことこうなんかアクションで表現していくみたいな、
1: まさに金ちゃんじゃん、
0: まさに
1: 今金ちゃんの番組があったら森田さん大活躍だよね。
0: いや出ると思いますよ、はい、ただね下ネタがね
2: そんなえぎつい
1: でも架空だからね、
0: まあ架空
2: 架空やけ架空架
0: 空そうですね、下ネタダメだよって言われちゃうかもしれない、
2: はい、
1: まあ、下ネタに行っちゃうよねやっぱ、はい、回転が早い人は、
0: はいまあそんな感じのやつを今ヒーヒー言いながら、
1: うん、配信はもう1ヶ月ぐらい見れるんですか。
0: 配信アーカイブ大体1ヶ月ぐらいなんですけれども、うん、見てくれる人が増えれば増えるほど徐々にこう
2: 伸びるんですか。
0: 伸びていくんですよね。てかなんで見れなくなるのかが意味わかんない。
1: 確かにね、永遠見れていいもんですからね
0: 永遠に見れていいだろうと思うんですけどなんかその吉本のねそのハニーっていうそのシステムがあって、その社員さんに俺直談判したことがあるんですけれども、うん、ちょっとねサーバー、ね、維持費も、ね、お金がかかるということで、
1: なるほど、
0: そこはもう天下の吉本興業ね、お金にはね非常にシビアということで、
1: うん、
0: やらせてもらってますけれども、この公演売れるぞ配信がってなったらもう徐々にこういわゆるアーカイブの期間も伸びていきますので、皆さんぜひ、
1: ね、今お聞きでももう公演終わってんなと思っても配信は変えますからね。
0: 変えます、はい、1ヶ月の間は変えますので、はい、もしよかったらチェックしてください。僕もね袖でね、
1: うん、
0: 白骨化してると思いますのでで
1: も今、まあ、改めて思ったけど関根さんの回見たいなと思ったけど、よくよく考えたら前回ネタが違うんだよね。
0: 全部違います、
2: はい、すごい
1: な全部見たくなるよねってなると、
0: だからその言い切る幕間で、うん、まあ、ちょっとだけ言いますけど言い切る男の幕間の部位があるんですよ、
1: うん、
0: だから関根さんの回だけ見ようと思ったらその幕間の部位で言い切る男3しか見れない、
1: あ4本あるんだ
0: ことになってるんで、
1: 初瀬さんのあれが、はい、はあれも面白いよね。
0: であと4つその配信4公演まとめ買いでややお得になるみたいなやつもあるので、
1: いいですね、
0: はい、4つまとめて買うのがおすすめだと思います、
2: はいはい、
1: ぜひぜひ、
0: はい、ぜひお願いします、
2: はい、
1: 七曲がり、ひらがな七曲がりで、
0: はい、 七曲がり、七曲がりを何卒よろしくお願いします。
2: 以上気になる人物伝でした。ナブさん、また次回もよろしくお願いします。
0: お願いします。
2: ではここで一曲お送りしましょう。ドタマ &DJ ツバメでビューティフル。
3: 幾多のまなこが抽出する豪華絢爛なるキズム、よりも軽やかなミュージック、マイパーツイズ

0: スポット当てる感受性本能だって感受ね
1: ダイナミックに移動鮮やかな色彩センシティブにもタッチは繊細あられもなくとミスタークールキッズ微物さチャンポイゴラスアグリー

繊細センシティブにもタッチは繊細あられもなくとミスタークールキース微物さチャンボイゴラスアップ

0: お送りしたのはドタマ &DJ ツバメでビューティフルでした。
1: 郷秀樹、
2: 郷秀樹、
1: 宮尾すみれのモテないラジオ、宮尾すみれのモテないラジオ。郷秀樹、宮尾すみれのモテないラジオ。
3: そろそろ別れのお時間です。いかがでしたでしょうか。
4: そうですね、南部くんが忙しそうという。
3: いや、体壊さないことを祈るんですけどね。というか毎年この時期ね、
4: 言ってますね。
3: なので本当に本当ひどい顔で来る時ありましたもん、ね、大丈夫って、
4: はい、今日も結構終わった後ラーメンでもね、南部くんを誘って食べ行こうかなと思ってたんですけど、なんか一応この後何あるのって言ったら、この映像のいろんな人が撮ってる映像のデータを送ってもらって、そのフォーマットを合わせなきゃいけない、それが4時間ぐらいかかりそうとか言ってて、あ、これはダメだなと思って誘ったらもうかわいそうだなって
3: 南部さん絶対乗ってきて、乗ってきちゃいますもんね、
4: 断らないだろうからで見たらね、外も雨が降ってたんで、 雨だからちょ今日は鉄棒がやれなさそうだから、その南部くんを誘うからと思って
3: それが理由だった
4: でもね、南部くんとやってる付箋剥がしもね、
3: そうですね、
4: 撮った分はもうちょっと編集しちゃったんで、近々撮りたいんですけど、ちょっと七曲がりさんと若手芸人ヒップホップ同好会がある間ちょっと厳しそうだな。

0: 厳しそうですね、
1: はい、
0: いやでもすごいな、本当多彩ですよね、
1: 任されちゃうんですよね、だから多彩だから、
0: わーすごい、
1: 多彩だから、多彩だから本来別料金がかかるものが一人でできちゃうから、一人の作家ギャラとして頼まれちゃうから
0: ですよね、
1: 大変で、
0: これ絶対一個一個頼んだらべらぼうな値段になりますもんね、うん、本来であればその値段取るべきよ、
1: なんか
0: 取るべきよ、
1: なんか、ね、企業の映像の CM とかなんかあればディレクターとしても多分いけますから、曲も作れるし、
0: うん、いやむしろもう会社立ち上げたらって言いたくなりますもん、
1: 本当ですね、うん、音楽作れて映像撮れて編集できて企画考えられるじゃないですか、だからもうマジで頼んだらいいと思うんですよね、うん、そのいろんな企業の方がね、大きいところに頼んでめちゃめちゃお金取られてるぐらいだったらって思うんですよね、
0: 個人にね、南部さんにね頼んでね、
1: そのルートがないだけで、
0: うんうん、
1: いけたらすごいと思うんだけどな、
0: そうですね、
1: はい、
0: もったいない、
1: はい、ということで、
0: はい、
1: 三山さん告知の方ありますでしょうか、
0: はい、先週もお伝えしたんですけれども、うん、延長になりまして、
1: はい、
0: ホーユーメンズビゲングレーヘア編、こちら、はい、メンズビゲン、ありがとうございます、
1: ありがとうございます、
0: BS でインフォマーシャルが流れているとのことなので、うん、まあ、今の私よりもちょっと若いかもしれないですけども、そこはもうご愛嬌ということで、はい、スルーしといていただければと思います、
1: 怒らないでね、怒らないでくださいね
0: そう、怒らないでね、あのほうれい線とかね、あの目元とか、ね、
1: 実物見たら全然違うじゃねえかじゃないんですよじゃないんですよ、過去の宮本さん、
0: そうそうそうそうそう、
1: はいはい、ということなんで
0: よろしくお願いいたします、
1: 見てください、さてこの番組では皆様からの感想メールをお待ちしております、モテないアットマークユナイト -mw.jp のアドレスまでお送りください、詳しくはモテないラジオの Facebook でご確認ください、また X でもハッシュタグモテないラジオをつけてぜひポストしてください、
0: 以上モテないラジオでした。

さて、タルキートナにいる吉田さときさんと、まあ、日々ね連絡を取り合っていて、どういうふうに今の現状をいらっしゃるかとか、それからまあ、アラスカのね、印象だったりとか、あと、デナリに登った、まあ、もちろん水平から行くわけですけどもね、その時に考えたこととか、どんな風だったとかというのをね、いろいろとお聞きしているわけなんですけれども、

6月の24日日本時間ですね、はい、時差はすごくあるわけですけれども、今日はまずはその時の お話お届けしていきたいと思います。それではお聞きください。

0: はい、それでは17時間の時差がある、タルキートナにいる、はい、吉田さときさんということで、たまにね 言わないと自分でも分かんなくなっちゃうんです、この時差が。
1: そうですね。
0: ね、今はだから、日本時間で言うと、6月の24日の、月曜日なんですけれども、そちらは23日、
1: まだですね、23日日曜日、はいはい、の6時半になります。夜の6時半ですね。
0: 夕方の6時半ということですね。はい、前回もちょっと、お尋ねしたんですけれども、その日曜日の、はい、街の様子っていうのをちょっとすごく興味があるので、はい、なんか教えていただけたら嬉しいなというのを。
1: そうですね、
0: はい、今日冒頭に、
1: 街が小さいので、まあ、今日も散歩でこう歩いたんですけども、普通の平日よりは少し人の人数が多いかなという感じですね。はいはい、やはりもう観光業で成り立っている街なので、うん、まあ土日が人が多くなるようで、普段よりは少し人が賑わっているような印象を受けました。
0: うん、宗教的なことで言うと、やっぱり、はい、カソリックだったりとか、まあ、プロテスタントもあるんですけど、教会とかっていうのがあるんですか、それとも違う宗教なんですか。
1: そうですね、基本的にはキリスト教なんですけども、教会は街の中にないですね。そういえば、
0: はい、
1: 来る途中に見かけたことはありますが、うん、このカルティータの街の中にはありません。
0: あ、なるほど。じゃあ皆さん、はい、日曜日はそれぞれ、まあ、日本もそうですけれども、ご家族と一緒にこう過ごされていて、街中に出てくるって感じなんですかね。
1: そうですね、あとはもう外からむしろそういうふうにファミリータイムでですね、サルキットナーをこう訪れる人がいるので、うん、まあ、それに対応するために働いている人は結構いるみたいですね。どちらかっていうと、おそらく土日は忙しいというようなイメージだと思います。
0: じゃあ本当に観光地なんですね。
1: そうですね、タルキータの町自体は、うん、観光の拠点の町なので、うん、ここからいろんなところに行くことなので、土日は、忙しいようですね。
0: なるほど。じゃあちょっと、まあ、ちっちゃいハブみたいな感じで、そこを拠点としてまた違う観光地に行くみたいな、そんな感じなんですかね。
1: そうですね、まさにハブの役割を果たしていると思います。
0: なるほど、わかりました。はい、まあ、日曜日ということで、まあ、街はにぎわっているぞというところなんですけれども、はい、先ほどね、散歩したんですけれどもっていうことなんですが、
1: はい、
0: こう街並みというか、そういう部分でいうと、やっぱり自然が豊かなところなんですか。はい、
1: そうですね、自然は非常に豊かです。一つですね、メイン通りがありまして、うん、その周りにですね、まあ、お土産屋さんとか、まあ、観光系の、お店ですね、事務所みたいなものがある以外は、もう森の中なので、うん、森をこう切り開いてその道を作って、町ができているような感じなので、はい、うん、町を少し外れると森があって、あとはタルキートナ川という川があって、うん、まあ、そこの周りに少し公園のようなものがあるので、うん、まあ、本当に、水辺も近くて、まあ、デナリも少し遠いですが奥に見えるというような自然豊かなところです。う
0: ん、なるほど。アンカレッジから歩いて走ってっていうところで、まあ、道をずっといらっしゃってて、はい、で国立公園の方に行くのとタルキートナに行く方 の, あのまあ

0: 二股に分かれる方向性のところって取られたじゃないですか。
1: はい、
0: はい、っていうことでタルキートナに行く道っていうのは今佐藤さんがいらっしゃるところってことなんですよね。
1: そうですね、二股に分かれて、デナリの方に行く道と、タルキータナの道行くがありまして、タルキータナに行く道の方の、延長線上、その道の終わりが、タルキータナがあるというような感じです、
0: なるほど、なんですか。はい。氷河に、川沿いで沢でずっとという話がありましたけれども、その川は、はい、タルキータナ川なんですか？
1: その川は別のグラニテ川という、川でして、地図上で完全に確認はしてないですが、おそらく、その川の大元をたどればですね、大元というか逆なんですが、その川が流れていく先がタルキートの川になっていると思います。
0: なるほど。
1: そうですね、デナリの方が何個かですね、氷河がありまして、その氷河の上に乗っている雪ですとか、氷河自体も溶けて、徐々にこう川が大きくなっていって、そして川がいろいろつながってですね、こちらの方まで流れているというふうに思っています、
0: なるほど。川がの流れも非常に速かったというお話なんですけれども、氷河自体は、今最近の状況だと溶けてるっていうところもあると思いますけれども、残っているというところを想像すると、その上にかなりの雪が、普段は積もるわけですよね。
1: そうですね、
0: でそれがもう今溶けて川になっているということになると思うんですけれども、やっぱ結構、
1: そうだと思います。
0: 水かさは多い感じですか、タルキートナ川も。
1: タルキートナ川はですね、水かさはものすごく多くて、流れも非常に急ですね、急というのは流れが速いですね、万が一落ちてしまったらすぐバーッと流されてしまうような、激流が目の前に見えます。
0: そうですか。結構川幅自体は広いんですか？
1: 川幅も非常に広いですね。
0: 大きいんですね。
1: おそらく、200メートルぐらい以上は、あるとは思います。その上をですね、アラスカ鉄道も通ったりしていて、橋もあったりもするんですが、川自体は非常に、川幅も広くて、おそらく深さもかなりあって、流れも速いというような、川になります。
0: じゃあ渓谷を渡る鉄道ということでいうと結構人気路線なんじゃないですか？
1: そうですね、流れも良くて、おそらく電車に乗って、行くとちょうどその川が見えて、その奥にデナリが見えるというような、あたりが、タルキートナの周辺になるので人気のエリアかなというのは思いますね。
0: なるほど。やっぱりこの水かさがあって、轟音を立てて多分流れてくるということなんでしょうけれども、やっぱりこの、雪解けのこの時期特有の感じっていうことなんですかね。
1: そうですね、冬の間その水の量がどうなるとか、あるいは凍ってしまうとかいうのは分からないんですが、おそらく冬はもうそんなに流れが速いということは、ないはずで、この時期特有の、景色なのかなというふうに思います。
0: で、一応、その川を渡って氷河には着いたわけじゃないですか。
1: はい、
0: それ大変だったんじゃないですか、川を渡るのが。
1: そうですね、川も、中州を行ってですね、中州だけで渡れないところはやっぱり川の中に入らなきゃダメで、腰の下ぐらいまでですね、足元の付け根ぐらいまでは体が浸かることもあって、そんな中をですね、ポールで、なんとかつきながら、進んでいった感じになりますね。
0: そうなんですよね。私も、山を登るときに、川を、ちょっとした川ですよ、ちょっとした川ですけど、それでも非常に怖くてですね、
1: そうですね、
0: 結構ね、いろんなことを想像したりとかもしちゃうんですけども、いや、すごい、それを渡られたんですね、すごいな。

0: い、あのまああのただ結構その顔の目を読むというか、うん、まあ、そのところは自分はまあ経験もあるのでこう、うん、あの例えば中洲と中洲の間をつないだらその間は、まあ、あの比較的浅いところになるとかですね、うん、あとは、まあ目で見ても流れが速いところと緩やかなところがあるので、うん、まあ、そういうところをうまく縫ってですね、うん、まあ、いった感じだったのでもちろんあの足がちょっと取られそうになるようなところもあって、うん、まあ、あの取られてしまったらかなりこう流されてしまうような危険性もあるようなところもあったんですが、うん、なるべくそういうところは避けてですね、うん、うまくルートセレクションしながらこう、うん、北上川を登っていった形になります、
1: うん、あ、そうなんですか、まあ、あの、はい、まあ、上流の方になるわけなので、まあ、そういう部分でいうと、はい、あのこういろいろ川も変化がね早い場所とそうでない場所とっていうところは多分あるんだろうなというふうに思うわけなんですけれども、はい、はい、でもそれはすごいね、あのそういう技術というのはあのやっぱり持ち合わせてないとなかなかあのいけない、進むことはできないですよね。
0: そうですね、うん、ただそこにポンと行ったらかなりあの厳しい状態だったと思うんですが、うん、まあ、一応あの経験と、うん、まあ、あとはあの冷静に判断することはできたので、うん、まあ、あの進むことができたかなというふうに思います。
1: なるほど、よかったです、
0: はい
1: はい、でも隣の氷河だったんですよねたどり着いたのが
0: 最終的な着いた氷河ですねそうですね、はい、やはりですねあの現地のレンジャーの方に聞いても、うん、あの我々がここだよというふうに教わった入り口はですね、うん、かなり急だということで、
1: あ、はい、
0: あのまあ、他にも入り口が あったみたいで、まあ、私もその他の入り口を目指してもいたんですけれども、うん、まあ、ちょっと食料と体力が、うん、あのまあ、草の方が切れてしまって、うん、まあ、途中のあのところで拾ってもらったということになりました、う
1: ん、なるほどね、はいはい、まあ、でもあの本当に私なんかも、まあ、日本の山ですけれどもやっぱりあのこうそういう経験は多々あるんですけれどもやっぱりその、はい、決断は間違ってなかったなとやっぱり今でも思いますもん。やっぱり進んでたら、
0: そうです
1: ね、多分どう、はい、大変なことになってたなって、うん、
0: そうですね、まあ、正直言うと僕の方もですね、うん、いや、こういうとあれなんですが、まあ、僕の体力と、まあ、気力は全然あったんですけども、うん、まあ、このまま一緒に登ってると危ないなっていう場面が何度もあったので、うんうん、まあ、もちろんグッさんの健康の問題ということで、うん、個人の問題としてもそうなんですけど、うん、パーティーとしてもですね、うん、やはり、まあ、これ以上行くのはなかなか危険だなということで、うん、まあ、撤退という、うん、まあ、判断をしたことに、うん、なりました、
1: はい、
0: はい、
1: なるほど、わかりました、はい、まあ、今もう1週間は経ってないですよね。タルキートナに、
0: そうですね、まだ1週間弱ですね、はい、
1: そうですね、はい、なるほど、はい、今のお気持ち的にはどんな感じなんですか。まあ、これからまた日本に帰国するためのいろんな手続きがあるわけですけれども、
0: はい、
1: はい、
0: そうですね、まあ、手続きはありつつもまあ、できることも正直少ないので、うん、まあ、お金の面でもですね、うん、まあ、いろいろなネット設備の問題とかも少ないので、まあ、今はまあ、リラックスを、うん、この帰ってきてからまあリラックスをしてたという状態で、うん、まあ、あと1週間ぐらいあるのでですね、
1: はい、
0: まあ、どうしようかなという感じなんですが、
1: ええ、
0: まあ、結構気に入っているといった変なんですが、環境的にはすごく良くてですね、はい、のどかな真っ白の、ま、うん、中にある街があってですね、うん、まあ、自炊もできるし、うん、まあ、ネット環境も限られているのでいい意味でこう、まあ、読書とか他のことをできる時間もありますし、
1: うんうんうん、
0: まあ、3日前ぐらいからは、走りのトレーニングも、まあ、また再開してですね、
1: はい、
0: まあ、5キロから10キロぐらいなんですけど、うん、毎日こう走ってトレーニングも再開したので、うん、
1: あ、
0: まあ、1週間もう少し走り込んで、まあ、またいい、体力をつけていこうかなというような、はい、心境ですね。
1: あ、なるほど、わかりました。はい。まあ、今回の、デナリを目指しているっていうところで言うと、
0: はい、
1: いろいろな人との出会いもあったわけなんですけれども、
0: はい、
1: Facebook にも載ってました、 おひげの、
0: はい
1: はい、
0: はい、
1: 宿主さんなんですけれども、とっても魅力的な、はい、あの方だなと思って割と日本でも話題になってるんですけども、まあ、あのうちのフラワーのスタッフでも、はい、
0: ジムさんという方なんですが、
1: はい、
0: うん、はい、
1: 実際にはどんなお話されたんですか。
0: 非常に愉快な、うん、性格の持ち主でですね、うん、少しでお電話でも話したんですが、ずっとですねなんか自分の考えたジョークを披露して、これはわかるか、はい、これはわかるかみたいなことを言ってですねで本当に本人も、まあ、誇りに思うと言っていたんですが、もうずっとですね1950年代からアラスカにいる方で、うん、まあ、私はリアルアラスカンだということでですね、うん、いろんなものを自分で建てたり、自分の家も建てたりとかですね、はい、うん、自分でなんかいろいろやってきた、開拓してきたというようなことも話を聞いてですね、はい、他の人と会ってもですね、この家は自分が建てたんだっていう人が他にもいまして、
1: うん、
0: どうやらアラスカの人の基本スキルではないですが、
1: うん、
0: 木を切り倒して、うん、家を建てるというですね、うん、の技術がある方が結構いまして、うん、それも面白いなというふうに思いました。それでジムさんもその一人でしたし、うん、まあ、狩猟のハンターとしても、活動といいますか、ハンターとしての、こう生業を立てた時期もあるみたいでしてね、うん、非常にこう本当に現地のアラスカ人、アラスカの人をですね、こう象徴するような、うん、方だったのかなというふうに思います。
1: なるほど。家を建てるということで、はい、前にも少しお話したかもしれませんけども、コーノスからアラスカに行かれてる方がいて、はい、その彼もやっぱり自分で家を建ててるんですよね。木を切り、
0: ね、
1: やっぱりそういうなんか風土というかで、やっぱり前に住まれてる方がいらっしゃるわけじゃないですか。そういうお友達とかが手伝ってくれて、はい、うちとか建てるんですってね、う
0: ん、みたいですね、やはり、まあ、うん、自分の今日は自分で構えて、まあ、それをする人がいたらこう助け合うのがアラスカの風土みたいで、全体的にやっぱりそういう、うん、フロンティアスピリットとですね、うん、まあ、自立を持ってこう自分の生活を築き上げていくみたいな、うん、雰囲気をすごい感じますね、うん、昨日の朝もですね、うん、まあ、朝7時ぐらいから空いてるカフェがあるので、まあ、そこに行ってこうエアメールみたいなのも書いてたりしたんですけども、そうしたらですね、おじいさんぐらいのアラスカ人の人がオレゴンに旅行に行ったということで、
1: オレゴン、
0: まあ、オレゴンっていうのは、はい、まあ、シアトルがあるワシントン州の近くで、はい、まあ、西海岸の比較的こうリベラルな風潮があってですね、はい、まあ、サンフランシスコとかカリフォルニアとかの、うん、近い風土でですね、まあ、自由にこう気楽に生きようよみたいな、まあ、一般論的には言えないんですが、まあ、そういう雰囲気があるようなところで、はい、中でもポートランドっていうところがあって、そこは非常にリベラルなところなんですけども、あ、はい、まあ、そこに行ったらですね、まあ、あそこはもう、ひどいところだったっていう話をしていてですね、なんでかっていうと、もう道端でホームレスはいるし、
1: はいはい、
0: ドラッグをやってるやつはいるし、はい、自由なんて何なんだというような話をしていてですね、僕がサンフランシスコに行った時はですね、サンフランシスコの自由な雰囲気はいいな、ポートランドも雰囲気がいいな、リベラルな感じだなというふうに思っていたんですが、
1: うん、
0: やはりアラスカの人は保守的な人も多くて、
1: うん、
0: その中でもやはり保守的な中でもやはり自分のこう人生を切り開いてですね、
1: うん、
0: 自立を持ってこう家族を養ってとか、うん、家族と共に過ごしてっていう考える人が多いようだなというふうに感じていた直後だったので、
1: うん、
0: なおさらこう、まあ、ちょっと盗み引きをしてしまったわけなんですが、やっぱりアラスカの人はこういう考えを持っているんだなっていうのを、深く感じましたね。でおそらくジムさんもそういう考えを持っていて、
1: うん、
0: まあ、自由だからいいっていうわけではなくて、こう、まあ、いろいろ築き上げて、
1: うん、
0: こう自分の生活をここで送っているんだっていうような誇りを、うん、まあ、感じましたね、
1: うん、なるほどね、まあ、自然と常に対峙して行かなければいけない土地側ですし、まあ、
0: はい、
1: 狩猟も皆さんもされるし、でも、はい、それは制約ではなくて 自分の生活をこう理

0: するための、まあ、あの立脚するための、まあ、ある意味こう誰にも何も言われない言わせない自由さみたいなものがあるんでしょうね、うん、きっとね。
1: そうですね、うん、はい、もちろんあの自由なあのことを認める風潮はあるんですけども、うん、まあ、あの外して自分のやっぱり生活は自分でというような感じで、うん、まあ、それをやろうとしてる人がいたら助け合うっていうような、うん、まあ、風潮があるように感じました ね、
0: なるほどね。で、冒険家には手を差し伸べると、はい、やっぱりそれも、はい、やっぱりすごくあのアラスカの方のそのスピリットにやっぱり合致することなんでしょうね。サトキさんたちが今日あの今回やってきたことっていうのは。
1: そうですね、うん、あの気せずして結構あの面白がってくれる上にこう、うん、インスピレーショナルだと、うん、こう非常にこうインスピレーションを与えてもらったと言ってくれるような人がいてですね、うん、まあ、それを言ってくれたのはおそらく、まあ、あのアラスカの人たちが、うん、あのこうこちらで生活をするのに経てきた歴史に、まあ、うん、近い共通する部分というか、うん、まあ、ちょっと未知のことに挑戦をしてみるというようなフロンティアスピリットをもしかしたらあの、うん、感じてくれてですね、うん、まあ、そこにこう共感といいますか、まあ、リスペクトを払ってくれたのかもしれないですね、
0: うんうん、そうですね、はい、わかりました。とってもなんかいいお話を、ね、聞くことができました。はい、まあ、今回はあのいろんなアップデート情報は公共施設が、まあ、日本もそうですけれどもお休みの日なのでないということなので、はい、ぜひまた明日 ね、あのちょっとまたそういう情報などもいただけたら、日本で待ってる皆さん方の安心材料にもなると思うので
1: 、はい
0: はいはい、まあ、放送通じてですけど、はい、お伝えしたいと思いますのでまたよろしくお願いします。
1: はい、ありがとうございます。
0: あの私も旅をしてて、というか旅に行ってですね、よく思うんですけれどもやっぱり行ってみないとわからないことってすごく多くて、で私にとってアラスカってもう全くいろいろなことが知らない土地柄になるわけなんですけれども、こうやって今現地にいる吉田さんと佐藤さんとお話をすると、まあ、佐藤さんの今のアラスカでのリアルがこう伝わってきて、まるで自分もアラスカに行ったかのような気分になってるわけなんですけれども、まあ、あのやっぱり開拓精神というかね、そういうところでのこう、歴史もそうですし社会の構成の仕方みたいなものっていうのもちょっと垣間見ることができて、面白いなというふうに思ったわけなんですけどもね、うん、まあ、あのパスポートがね、ない状態なのでまた再発行しなければいけないというそういうあの手続き上のね、いろんなあのこともパスポートがないとこういう感じで再発行されるんだなというね、まあ、決してあの、まあ領事館から近いところにいるわけではないので、なるほど、でもそこの間を埋めるね人の絆なんかもちょっと感じることができて、そういう意味ではあのやっぱりこれも特別な経験なのかなという気がいたしますけれども、続いてはですね、6月25日日本時間の25日のお話の方をお伺いしておりますので、皆さんにもねお聞きいただきたいなというふうに思います。
2: はい、もしもし。
0: はい、もしもし。
2: はい、はい、お願いします。
0: よろしくお願いします。はい、はい、今外ですか。
2: 今ですね、まあ、レストランというかカフェの一室にいます。
0: はい、あ、そうですか。はい、ありました、はい、じゃあお願いいたします。はい、
2: お願いします。
0: はい、吉田さときさんと電話がつながりましたけれども、はい、今は、
2: はい、
0: どちらにいらっしゃるんでしょうか。
2: 今はですね、泊まっているところの近くの、はい、レストランにいます、
0: うん、あ、そうですか。お夕飯
2: ですね、コーヒーのみで、あのもう事情を話しているので、まあ、いつでも来ていつでもどんだけコーヒーいっぱいで粘っていいよって

0: ものすごい薄くてですね、いわゆるこうアメリカーノと呼ばれるようなものをさらに薄くしたような、
1: はい、
0: 味で、お客さんとかはそう言っていかなかったら、これがアメリカの味かみたいな感じになってたんですが、まあ、カフェとかレストランでは、まあ、日本とはさほど変わりはないかなというふうに思います。ただもう作り置きしているようなドリップコーヒーをまあこう継いで、でなくなったらまた継ぎ足してくれたりとかするようなサービスは結構あって、まあ、そこはちょっと日本とは違うかなという感じです。
1: なるほど。さときさんはカフェにいてもコーヒーだけでしょうけれども
0: そうですね、
1: どういう食べ物をこうサービスしてくれているんですか。
0: このレストラン、まあ、他のレストランもそうなんですけど、まあ、基本的にはハンバーガー系の、はい、とサンドイッチとかですね、あとは、まあ、魚介系のものですね。ハリバットというですね、アラスカ特産のものすごい大きな、カレーかなと思うんですけど、ものすごい大きな、
1: はい、
0: 魚がいまして、それは白身魚なんですけども、どのくらい大きいかというとですね、アンカレッジの、空港を降り立った後にですね、すぐ目の前にその剥製が見えたんですが、
1: はい、
0: 両手を広げて、収まらないぐらいの大きさだ。僕は180センチぐらいあるので、まあ、手の大きさもそのぐらい、両手を広げればあると思うんですけども、まあ、そのぐらいの大きなカレーがこちらで取れて、まあ、名産ということで、その一部はどうやらですね、日本のお寿司屋さんの縁側にも使われているようで、なので、まあ、そういう大きなまあ、カレーの、フライですとか、
1: はい、
0: あとはサーモンのちょっとした料理みたいなのを出してるそうで、
1: でも
0: 山から帰ってきた、
1: あ、どうぞ。
0: 帰ってきたその日にはここで、はい、ハンバーガーを食べて、まあ、ちょうど帰ってきたんだっていう話をしてですね、まあ、その後からは、まあ、ずっとコーヒーでお邪魔させてもらってるってい
1: う感じです。なるほど。でもあれですよね、タルキートナーは山なので海からは遠いわけですよね。
0: そうですね、まあ、200キロ近く離れてるので、まあ、ものすごい新鮮なものが入ってるかといえばわからないんですが、まあ、基本的にはまあその日のうちにはまあこちらに届けることができるぐらいの、まあ、距離ですので、まあ、新鮮なものも入ってるんではないかなという感じなんですが、例えばですね、森の熊の森の中に入ってですね、2日目の時にレストデーもお邪魔した、ゴールドンマイン近郊のところの宿のご主人とかはですね、はい、ハンターでもありながら、はい、漁師でもあると言っていてですね、
1: ま
0: あ、ハリバットとかも釣って今回持ってきたんだということで、まあ、冷凍にして持ってきたりしてたので、まあ、そういうふうな方法で流通をしているのかもしれないですね。
1: なるほど。そしたら、まあ、200キロかけて海に行って魚も釣ってくると、そういう、
0: そうですね、そちらの方の夏以外はそちらの方に住んでるみたいで、海際にですね、
1: なるほど、
0: 海際で、まあ、釣って、まあ、シーズンコースするためにも、まあ、こう魚を大量に持ってきたんだっていうようなことを言ってました。
1: なるほど。そうしますとあれですね、はい、やっぱりタルキートナーは町ですから通年こう住んでらっしゃるんでしょうけれども、やっぱり森の間際だとやっぱり冬はなかなか厳しくて越せないってことなんですね。
0: すいません、ちょっと電波がごめんなさい、もう一度よろしいですか。
1: タルキートナーは町なので、まあ、通年人が住んでいらっしゃると思いますけど、やっぱり森の近くだったりとかすると、やっぱり、まあ、お客さんもいないというのもあると思うんですが、かなりやっぱり厳しい冬越えになるんで、皆さん、ま、海の方に行くっていうか、そんな感じなんですかね、アンカレッジの方に行くというか。
0: そうですね、そうですね。はい、
1: なるほど。はい、では今日のアップデート情報を教えていただければと思うんですけれども。
0: はい、今日のアップデートなんですが、この頃はですね、パスポートが山の中にあるので、パスポートを新規発行してもらうために、まあ、いろんな人に助けてもらっているわけなんですけども、
1: はい、
0: 今日は予定としてはですね、エアタクシーの会社の方のアニーさんという方がですね、

0: まあ今日休みなので、あの写真を撮りに隣町まで連れてってくれるよということで行ってたので、はい、朝8時にまあ待ち合わせをしたわけなんですが、兄さんがですね、写真はもちろん撮るけれども、まあ、このままアンカレッジに行ってね、申請をした方がいろいろ楽だからアンカレッジまで連れてくよというふうにおっしゃってくださってですね、はい、30分ぐらいの車の予定だったんですが、まあ、1時間半か2時間ぐらいかけてですね、アンカレッジまで連れてってくださってですね、はい、写真を撮って領事館まで、うん、連れてってくださって、そこで、うん、いろんな書類をまた、埋めてですね、はい、今日申請をすることができました。
1: はい、よかった。
0: 本当に親切で、本当にですね、お世話になって、はい、アンカレッジまで連れて行っていただいて、
1: はい、
0: 途中でアイスクリームとかも買ってもらって
1: 、アニーさんおいくつぐらいなんですか？
0: こんなおいしいアイスクリーム久しぶりだなと思うぐらいですねこの頃山の中 の、ドライフリーズドライフードしか食べてなかったんです、
1: アニーさんおいくつぐらいなんですか？アニーさんは、
0: ですね、63歳だと思いますね。そうです。なんかたまたま日本とアメリカの年金の話みたいなのも、ドライブの途中していて、65歳から受け取れるからあと2年後なんだけど、まあ、ちょっと伸ばそうかなみたいな話をしてたので、まあ、直接は聞いてないんですが、おそらく62、3歳の、方ですね。
1: あ、じゃあ、息子さんみたいな、さときさんのこと
0: ね。そうですね。やっぱり。思ってくださってるのかもしれないですが、うん、本当にですね、親切に、本当にいろいろ、やってくださって、
1: はい、
0: 非常に本当にありがたい、ありがたいです。
1: なるほど。そうですか。はい、じゃあ、パスポートの再発行の申請は、もう、済んだと思っていいんですか？
0: そうですね、はい。また何か領事館の方から連絡がない限りは、まあ、ひとまず、申請書類は出せたということになります。
1: なるほど、はい。まあ、戸籍等なども多分ね、やり取りされてるでしょうから、そうするとどんな感じになるんですか？領事館から手続き整ったよっていうことで連絡が来てみたいな感じですかね？
0: そうですね、E メールアドレスと、電話番号を申し伝えたので、はい、そこに目処が立ったりとか、完了したら連絡をしてくださるというようなことを、伺いました。
1: そうですか。じゃあね、はい、もう間もなくという感じになると思うんですけれども、とりあえずは
0: そうですね、来週、
1: はい、そうですね、アンカレッジに戻るんですよ、
0: 来週の初めには、作ってくださるようです。
1: あ、そうですか、はい。でアンカレッジに戻って、はい、っていう感じになるんですよね。
0: そうですね、今はですね、タルキートのまでまた送り返してもらって、そのエアタクシーの、施設に、1週間泊まって、はい、その後にアンカレッジに向かって、パスポートを受け取って、そのまま、旅立つというような形になると思います。
1: わかりました。お話の中で言っていた、もしかしたら山に登ろうかなというお話もありましたけれども、
0: それはそうですね、アコンカゴアであったですね、マウントレーニアでやったレンジャーをしている、
1: はい、
0: ダニーさんという方に今ちょっと連絡を取っていて、
1: はい、
0: 私一人で行って、ダニーさんと、山で登るかもしれないというようなことにはなっています、ちょっとそこはですね、彼の、休暇とかの兼ね合いもあるので、はい、ちょっとまだ確定してない部分はあるんですけども、おそらくそうですね、登るだろうという感じです。
1: あ、なるほど、わかりました。そうすると、アンカレッジからまたアコンカガの方まで行くっていう感じになるんですか？
0: アンカレッジからそうですね、シアトル、経由で、帰る予定だったんですが、マウントレニアのシアトルにあるので、経由ついでにというか、登る予定でもあったので、チケットを特別他に取ることはなくですね、シアトルで、1週間ぐらいですね、海から100キロぐらいですね、走ると、ふもとの方に行けるので、そのまま、登っていこうようかなというふうな感じです。
1: なるほど。なんか、ね、

0: あでもあの日々あのすごくあのいろいろとクリアになってくることが多いので、
1: そうです ね、
0: あのなんか声もまたあの明るくなって張りも出てきてるかなみたいな感じなんですけれども
1: よ, か
0: はよかったですね、はい、うん、あの
1: 熊に怯えた時 の、まあ、あの声とは違うと思いますね
0: そうですね、はい
1: はい、
0: まあ、それもねなかなかできない経験だと思うんですけれども、はい、あの
1: そうですね、それをインタビューしていただいたのもなかなか自分でも聞くのは楽しみです
0: はい、あのまあ、あの今ねレッスンの中ということで非常にこう、今もうお夕食時っていう感じですよね。
1: そうですね、だんだん、うん、あの夕食に向けてお客さんが入ってくるような状況ですね、
0: そんな賑やかな状況がちょっとこちらにも伝わってくるわけなんですけれども、はい
1: はい、
0: あの振り返ってみて、今回の旅の部分で、はい、そのあの水平で道中あのずっと来ているわけじゃないですか、はい、
1: はい、
0: あの辺のところでのなんか苦労とかっていうことってありました？
1: どこのところですか、すいません。
0: あの森に入る前のいわゆる道路脇をずっと走って歩いてというところで言うとアンカレッジから、
1: 走ってるところで、
0: なんか苦労みたいなものとか、苦労したところ
1: で、苦労したところですかね、
0: 振り返ってみて。
1: そうですね、実はあの走りでは、
0: うん、
1: あの以前の沿線に比べると非常にまあ楽だったかなというふうに思います、
0: はい、
1: ちょっとまあ苦労した部分もあって今ちょっとパッと思い浮かばないんですが、全体的なことを言うとですね、非常に走りやすい道、
0: うん、
1: それから、ちゃんとした宿、
0: うん、
1: それから途中にお店もあり、
0: うん、
1: 気温もそこまで暑くなく、
0: うん、
1: 足の怪我もなくということでですね、うん、あのかなりですねあの条件が整っていたので、うん、ものすごいしんどかったというようなところは、うん、今までの遠征と比べるとないですね、うん、例えばアフリカの時だったら、はい、あの泊まる電話で泊まると予約していたですね宿が行ってみたら廃業になってたとかですねロシアだとあの予定していた道がですね治安が悪いからやめた方がいいということを急に言われてですね、はい、あの70キロ夜通しで歩いたりとかですね、いろんなこう道の中でトラブルがあったりしたんですが、今回は比較的、まあ、順調で、
0: うんうん、
1: 最大でもまあ50キロ強だったので、
0: はい、
1: うん、距離的にもまあそこまで長い道のりもなくてですね、うん、比較的順調だったかなというふうに思います、うん、強いて言うならですね、うん、
0: はい、
1: あのやっぱりちょっと野生動物に関しては常に警戒してた部分があって、まあ、初日のあのですねヘラジカに襲われかけた話じゃないですが、うん、まあちょっとですね、山あいの方の道の中でも後の方になると、民家も少なくなってお店も少なくなって、いつですねヘラジカやクマが出ても、うん、まあおかしくはないというような場所だったので、
0: うん、
1: まあ、その緊張感は常にあって、うん、まあ、そういう意味では肉体的というよりはちょっと精神的には張り詰めた部分もあったのかなというふうに思います、
0: うん、なるほど、まあ、そうしますとあの、はい、まあ、これまで、まあ、あの四座登ってきた海から登ってきたっていう部分でいうと、もう走ることとか歩くこととかっていうのはもうほぼほぼあの今後もさほどでもあの自分の中ではこうスキルも含めて溜まってるなっていう感じですか。
1: そうですね、経験値的にも溜まってきているのと、うん、あとはまあ足の裏も強くなってるなっていうのは実感しましたね、
0: うん、そうですか。
1: ただ例えばエベレストとかだとですね、はい、1200キロあってですね、まあ、しかもインドの中を歩くわけなので、
0: はい、
1: まあ、暑いのも予想されますし、道のりもおそらく、道の状況ですね、
0: はい、
1: もう舗装された道だけではないと思いますし、
0: うん、
1: まあ、お腹は1回は壊すだろうなというふうに予想しているので、
0: はい、
1: まあ、そういうですね、国特有、遠征特有の、はい、試練は待っているかなと思うんですが、うん、まあ、一般にジェネラルにですね、まあ、どういうふうにペースを作って、どういうふうに、

0: 足のケアをしてっていうところは、うん、まあ、ある程度確立された部分があるので、
1: ええ、
0: まあ、あの固定できるところはしっかり固定してですね、まあ、安定させて、まあ、予期せぬトラブルに、まあ、備えられるようにはなっているのかなというふうに思います。
1: なるほど、わかりました、はいはい。まあね、まだまだ冒険が待っているわけなので、はい、そういう部分でいうと、はい、全ての、ね、経験がこう糧になるのかなという気がするわけですけれどもね、はい、
0: そうですね、はい、今までの経験が生きてくると思います。
1: はい、分かりました、はい。じゃあこれからはお時間の方はどう過ごされるんですか、今日は。
0: 基本的には、うん、まあ、今日はですね、うん、まだちょっと晴れてて行けそうなので、まあ、5キロ10キロぐらいちょっと走ってですね、はい、まあ、シャワー浴びて料理を作って、うん、まあ、ゆっくりしようかなという感じです、うん。ちょっと今日は本当にですね、25度以上あって非常に暑かった日なので、夕立がおそらく、まあ、夜は来るのかなというふうな感じです。雲も増えていて、はい、
1: そうなんですか。
0: この頃そういう感じでですね、ポカポカ陽気の後に、はい、まあ、山も近いので、
1: うん、
0: 雲がどんどん形成されて、それがまあ垂木田の方に流れてきて、
1: はい、
0: 昨日も雨で、一昨日は雷を伴う雨だったので、はい、またまあそうなる前にちょっと走りたいなというか、うん、予定です。
1: そうですか、わかりました。アラスカの雷ってやっぱりダイナミックなんですか。
0: 結構そうですね。想像通りだったんですが、結構ダイナミックな、ものでした。まあ日本でもダイナミックなものなんですが、うん、ちょっとなんかこう近くでなってるような気のせいかもしれないんですが、
1: ダイナミックだと思います。はい、わかりました。はい、じゃあまたね、明日アップデート情報を含めてちょっとまたいろんなお話もねお聞きできたらいいかなというふうに思っております。よろしくお願いします。
0: はい、ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。
1: まあ、マウントマッキンリー、まあ、マウントデナリーの登頂こそできなかったわけですけれども、まあ、タルキートナに今滞在をしていて、で、まあ、そういう意味で言うとこうちょっとねいろんな手続き上の関係もあって、時間があるわけなので、その部分で言うとこういろいろとね振り返ることができるっていうのもまたこれもね重要なことなのかなという気がいたしますけれどもね。まあ、デナーリーが、まあ、7大陸の、7つの大陸、7つの最高峰 を海から歩いて、まあ、ほぼほぼ走るわけですけれども、走って、登頂するということになるわけなんですけれどもね。まあ4座もうすでにそれは成功してるわけで、まあ、今回のデナリ、まあ、初めてのことが多いわけで、国立公園のねこの物資をかき分けてるっていうのも初めてのことなんですけども、まあ、そういう意味で水平の方はなかなかこうやっぱりスキルも溜まっているし体力的にもあるのでっていうところで、まあ、頼もしいねお答えが返ってきたかなという気がするわけなんですけども、結構ね間髪入れずにこうこの計画をプロジェクトを進めているんですね。でもそれがやっぱりこうメンタル面でも精神面でもそれからいろいろな経験を積むっていうことでも多分こう確実にね身についているんだなっていうのがやっぱりね今日のお話なんかでもこう伝わってくるなという感じですけどもね。まだまだねたくさんのお話がちょっと聞けそうなので、ぜひ皆さんも楽しみにしていただきたいなというふうに思います。吉田さときのフラワーサミット、また次回もお耳逃しなく。

0: フラワーレディオポストメディア水曜日、佐久間秀樹のくまくまパラダ
1: いきなり間違えて違うサンプラー叩いちゃってすいませんありえないわよねだよこれね、ドゥルドゥトゥルル、はい、佐久間秀樹がここから生放送でお届けしていきたいと思います。夏日の今日でございます。5月の17日放送、2時間たっぷりとお届けしていきたいと思いますのでね、お付き合いいただけたらと思います。ね、もうこの5月のね、もう5月と7月とね、もう何、9月と11月、1月と3月、ね、相撲やってますから相撲もねちょっと中継しながらのくまくまパラダイスということでございますけれども、まあ、大体6時までね大体お相撲やってますからね、そうすると7時からね6時この間がね一番ねだんだん強い力士が出てくるからね、今北勝富士が出ておりますより土俵にはね北勝富士所沢の方でございますからね頑張ってほしいですね。もう今場所でもね4日目ですけど、やっぱり朝乃山ってもともとねあれ大関まで行ったんだっけな、もともと大関とかすごい強いところまで行ってて白鵬とすごい戦いしててで落ちてって序二段か三段目、まあ、ぐらいまで行ったのかな。だけどね戻ってきたね今、前頭にすごい戻ってきてねもう幕の内力士になってます。それがね連勝してる、それはすごいなと思ってね、またこれはぐわー這い上がってくるドラマが見れるんじゃないかなと思いますけどね。さあ北斗富士と対するは明生でございます。明生は立浪部屋ですからね、僕もねパーティーでね歌わせていただきましたよ。明生さんとも握手してね、頑張ってくださいなんてね話をした、そこからねどんどん頑張っておりますけれどもね。さあそんなね、相撲を見ながらって言っちゃって中継しながらっていう、普通に仕事っぽく中継しながらって普通に見ながらって言っちゃって、さあそう昨日からですね、クレアコノス9月16日のクレアコノスのファンクラブ先行チケット販売、昨日おととい月曜火曜とやったんですけど、まあ本当おかげさまでね、もうなんか例年にもう比にならないぐらいのご予約いただきました。本当ありがとうございます。ですのでねたくさんの方が、9月16日くらいはこのすお越しいただけると思いますけど、一般の発売はですね5月27からとなっております。ぜひね一般の方もね、一般の方って言ったら失礼ですけど、ファンクラブ入ってないという方もねぜひお待ちしておりますので、5月27からねチケット販売しますんでね、全席指定、チケット料金はあなたが決める料金となっておりますので、当日見ていただいて帰りにね、いくらだったなって自分の気持ちを封筒に入れて帰っていただくという、そういうコンサートになっております。さあそれではね今日のテーマいきたいと思いますけれどもね、今日のテーマはギリギリセーフギリギリアウトだった話ということでございます。ギリギリセーフギリギリアウトだった話って、さっきラブハートリングが終わった途端に、あトイレトイレトイレトイレトイレトイレトイレ、もう間に合わない間に合わないって言っていきましたけれども、間に合ったんでしょうかね。間に合いました。そりゃそうでしょ、間に合わないと困るでしょね。ギリギリセーフだったってことね、はい、ギリギリセーフギリギリアウトの話ということでございます。例えばね、料理をしていたらカレーに火をつけ忘れてね、うわ焦げるギリギリセーフだったとかね、アイドル歌手の、オーディションの履歴

証を出す期限ギリギリアウトでしたとかね、などなど、ギリギリセーフギリギリアウト、ね、で落語でパラダイス後半の面白おかしく笑っていただく粉は〇〇のありえない一言〇〇、この〇〇を両方埋めていただく、誰々の、うん、ありえない一言何々って感じでね、ウルトラマンのありえない一言、赤とグレー飽きちゃったよとかね、大体ウルトラマンって赤とグレーの色してますからね、ちょっと俺緑色にしてもらっていいかな次からみたいな ね。さあ土俵は時間いっぱいで明生と北斗富士となっております。すいません急に切り替わるけどね、今日 NHK はね、 NHK さんはあの寺尾さんがね、あの実況あの解説してた、寺尾さんがね解説してましたね。元気になったんですね。なんか具合悪かったみたいですけどね。阿炎がね、阿炎という力士が寺尾さんのお弟子さんですけれどもね、阿炎が優勝した時にね、師匠が病院で見てますって、ね、早く良くなってくださいなんて言ってたけれどもね、すっかり良くなったみたいで、今解説回ってますね、今日ね。うん、ありえないってね、ことね。例えば他にも校長先生のありえない一言、夏休みは、4月10日から10月10日までとしますみたいなね。さあ、ぶつかり合って、強くぶつかり合った明生北勝富士でございますけど、おっと北勝富士が滑って、明生が押し、もう土俵ギリギリまで押し出しています。寄り切りました、寄り切りで明生の勝ちでございます、北勝富士残念ですけどもね、ということでね、お届けしていきたいと思いますんでね、送ってきてください。送り先はなくファ、なくファ普通に言ったぞ、普通に言っちゃうもんだね送り先はすいません、なんだっけ、ホームページ、佐久間秀樹のひらがな、佐久間秀樹のホームページ、テレビラジオの欄に、ラジオのところにフラワーラクマクマフラワーラジオってのがあります。そこのクマクマパラダイスの投稿フォームからですすいません、普通にパッて出てきちゃうんだね。送り先はナックファイムのホームページとモバイルサイトのなおえの中にあるユーノエクストというボタンからです。どしどしお待ちしてますって、あそこが入ってんだ頭の中にも、洗脳っていうかね、自分のね。だけどそう言ってもナックファイブで番組をやってて、その頃大阪で FM 大阪でサクッと音楽って番組やってたんですよ。同じ時期に FM 大阪キーステーションとして FM 大阪です。あれ FM 大阪だけか、あれは。で俺ね、間違ってナックファイブの時に、では今日も最後までお付き合いください、サクッと音楽とかって言っちゃった時あった。それをそのまま放送流れちゃった時ありましたね。収録なのに誰も気づかずにそのまんまね。それでは最後までお付き合いください、サクさんですっていつも言うのに、さあそれでは最後までお付き合いください、サクッと音楽っつってね、違う番組も言っちゃったことありましたけどね。はい、では行きましょう。ギリギリセーフギリギリアウトだった話。直っちさん、佐久間さん、こんにちは。はい、こんにちは。日が伸びましたね。そうですね。暑い話今日し忘れた。すごい暑いですね。昨日もそうだったけど。なんかもう夏みたいな感じで。でもこう季節変わりの、暑いな、夏みたいななと思う瞬間って僕結構好きなんですよ。なんだろうな、変わった瞬間って好きなのかな。例えば夏が終わって急になんか涼しい風がさーっと朝から入ってくると、あ、秋になったんだなって。そういう時ってね、なんかすごくアドレナリンが出てる感じする。自分の体から。冬もそうだけどね。うん。あ、すっごい寒い今日。なんかもうなんか空気が冷たい匂いがするみたいな。あ、冬になるのかなっていう時もなんかね、気持ちはすごくね、いいですよね。日が伸びましたね。くまくまパラダイスでいつも日の長さを感じてます。そうですね。5時ですからちょうどね、冬の一番日が短い時はもうこの始まる時にもう暗いですから。で、逆に言えば、日が長い時は終わる7時でも明るいですからね。それぐらいの差がありますけどね。まあ今はちょうど5月半ばですから、おそらく6時過ぎて日が落ちてくると思いますよ。ね。テーマ。今日のテーマ。ギリギリセーフはくまくま新聞の応募です。ありがとうございます。川柳とかね。締め切りは分かっているのですが、大抵最終日になってしまうんですよね。特に主人は帰宅が遅いので、日付が変わるギリギリに なることも多く、さくちゃんの眠りを妨げているかもしれないです。すみません。いや、大丈夫ですよ。事務所のメールにポンと届く分には、全然ね、大丈夫ですよ。でも

もう川柳コンテストは夫婦で真剣に考えてピカイチ賞もそれぞれ何度かいただいてます。これからもしっかり考えますと。ありがとうございますね。なんかバシッとなんか筋を得たというか、こう的を得たというか、そういったね川柳をいつも送ってくださってるんですよね。ありがとうございます。本当ね、まあファンクラブもね、もうずっと何だろう、川柳をね募集してますけど、なんかねいろいろ変えようと思ってるんですけどね、なんか違うものやった方がいいかなとか思うんだけど、川柳をもう何年もねやり続けていくと川柳でいいんじゃないかって、逆にね、ありえないわよね、もう一緒なんだけど、何年もやってると違うね、井戸端秀美じゃない本当はね企画あるんですよ実は。うん、何が悪いんだよおじさんとかね、いろいろあるんですよ。だけどやってないんですけどね企画、それはね、あ時間いっぱいだ、あーっと御嶽海と金峰山ですけれどもね、御嶽海がちょっと不利かな、お、やっぱ金峰山が強いような、あ御嶽海土俵際まで行っちゃって金峰山の勝ちでございます。すごいな、なんかはどんどん上がってきてるんですよ、ね、カザフスタンの力士、ね、カザフスタンの力士って今までいなかったんじゃないかね。まああれだよね、対する今御嶽海もそうだけど、御嶽海はお母さんがフィリピンの方ですからね、うん、ね、ぜひ川柳、そうそう川柳じゃなくてもいろいろいろいろ考えるんだけど、やっぱね同じものってのはなんかいいのかなと思うんですよね。例えば俺日本放送で、まあ、いろんなラジオ局が今日出てきちゃってるけど、あの宮城裕二さんのねサンデーヒットパラダイスって番組あるけど、あれでねもうなんかコーナーがあるんですよ、なんか面白いコーナーが、それがねずーっと昔から一緒なんですよ。だからやっぱねポッパッとたまに聞くと、ああまだやってんだとか、うわもう俺20代の頃からやってるコーナーじゃんこれっていう、なんかそういうものがなんか嬉しかったりするんでね、でやっぱそのままコーナーって続けててもいいのかなとね思ったりするんですけどね。ラジオネーム最近メタボスさんですね。今日のテーマ、ギリギリセーフギリギリアウトだった話。ギリギリセーフギリギリアウトだったことは、まさに私の健康診断の時のお腹周りの体脂肪の値ですと。ねえ、ギリギリどっちだったんでしょうギリギリどっちだったかは書いてないんですけどね、アウトなのかセーフなのか。アウトになると要するにメタボですよと承認されますね、あなたはメタボリック症候群ですって。で私はまだ言われたことないけどね、病名というか、まあそういう、うん、認定されるよね、しっかりね認定されるかされないか、気味みたいなね、メタボ気味ね、メタボの傾向があります、傾向がありますは俺ずっと言われ続けてる。あと糖尿病にも、糖尿病のひどい時なんかね、お医者さんに血液検査終わって、で糖尿、血液全部きれいだから大丈夫だよ、もうどれもねこれも、見た目はでもさ糖尿病っぽいでしょ、見た目糖尿病っぽいけどこれ数値見てごらん全然大丈夫なんだよ、でも見た目はさあなた糖尿病っぽいじゃんとかつって俺ずっと見た目で判断され、見た目はもういいですからみたいな、ちゃんと血液で見てください、ね、血液でね。のりこさん、今日のテーマギリギリセーフで、今思い出しても恐ろしい数ヶ月前、洗濯乾燥を終えて、洗濯物を出していたらカランカランと音がします。また子供がポケットから小銭を出し忘れたなと軽い気持ちでいたのですが、出てきたのは100円ライター。思わず100円ライターによくあの熱に持ちこたえたなと握りしめました、もう怒り爆発です、爆発しちゃった、怒りの方は爆発しちゃったな、ね、確かにね100円ライター、ガスライ、あのいわゆるプラスチックでできてるねあのライターって加熱すると爆発するんですよ、ね、あのだからその確かに乾燥機、コインランドリーみたいなところに、ね、ありますよね、あれ相当熱くなるからね中ね、だそれでねよく耐えてましたね、確かにね、わ危なかったです ね。昔子供の頃ね悪さして悪ガキだった頃にね、まあ、今は悪ガキじゃないですよ、あの悪ジジイですよ、悪ガキだった頃にあの100円ライターが落っこってて、
ちょっと時間いっぱいなんですけどね、ちょっと、今待ってください。

歳よ、ね、錦木とね琴ノ若かな、ね、昔はね力士って見ただけじゃ分かんなかったけど、だ今は見て分かるようなもんね。ああ琴ノ若が強いかもしれないね。ちょっと錦木が、でも錦木はやっぱ粘る。ああ錦木が勝ちました。おお強いね錦木、ね、琴ノ若じゃないなこれ、間違えたな、琴勝峰だなきっとな。100円ライターね、うん、気をつけましょう。そうそう、だから遊んでてその100円ライター拾って空き地でなんかね、それ置いて、コンクリートみたいな上に置いて、でっかい石見つけてきて、で上から石投げて、その100円ガスライターに上からボンって、なんだろう、上からドンって落とす感じでやったら、すげえ爆発した時あったんですよ。もうバーンっつって、あれはあのクソガキどもはねビビりましたよ。みんなもうやるもんかと思いました。もう100円ライターにもう一部つけるのやめようとかですね、あの時決めましたね。え悪ガキはねそうやって実践して覚えていくというね、本当危ないですから、びっくりしましたあれには、ね、実際やったのは俺じゃないですよ。あのね、かまつかのね、名前言っちゃまずいよね。友達ですけどね、バドボーさん、佐久間さんこんにちは。はいこんにちは。花祭りでひなちゃんとの漫才本当に最高でした、ね、ひなちゃん漫才はあれですね、ひなちゃんが飛び立つね、すごい加速してっつったら加速しながら飛び立って、反対側にも飛び立つなんです。ひなちゃんがあっち行ったりこっち行ったりしてましたけどね、YouTube とかね、あ YouTube じゃない、あの Facebook とか、Twitter、Instagram とかにねアップしてますけどね。さあ土俵上はですね、裏が出てきました。やっぱ裏はね注目するね、強いもんね。2勝なんだ、でも2勝2敗1敗か、そうなると翠富士が相手ですけれども ね、 ね、うん、で、今日のテーマですけれども、バドボーさんね、ある時の火球の里でのライブの日、目が覚めたら火球行きのバスに間に合う電車に乗る時間の13分前、駅のホームまでは階段10分はかかる、普段10分はかかるんです。一瞬固まりましたけど、間に合う可能性は捨てきれず急いで用意して猛ダッシュしました。しかも駅に着いてからホームまでは上り階段、とっくに限界を超えている体力を振り絞って階段を駆け上がり、本当にギリギリセーフで間に合いました。どんな時でもエスカレーターは駆け上がっちゃダメってちゃんと思ったんですよ、ね、駆け上がったってことですね。階段を、あだから階段なの、あ階段か、階段を駆け上がって、そっか、俺ならエスカレーター行っちゃうな。エスカレーター行っちゃダメですから、もうエスカレーター乗ったらどんどん多くですからね。もう時間いっぱいになってます。土俵はね、裏と翠富士です。翠富士はちっちゃいんですよね、小柄な力士ですけど、裏もねでも技がすごいからね。そう、緑色のがね翠富士、あいや裏が押し出しましたね、寄り切りました、ね、土俵から落ちてしまいました翠富士、ね、これでも土俵から力士落ちると結構ね、あの審判の人の上に行く時があってね、審判の人がもうあの羽織紋付き袴みたいなの着ててゴローンって転がっていっちゃう時があるけどね。あとお客さんの方に行く時とかね。でもねやっぱね、力士が落ちてってお客さんとこに行く時ってなんでかすごいなと思うんだけど、お客さんを避けてるんだよね。おっとっと危ないって言いつつも全部かわしながらどんどんどんどんどんってあっちの方まで行くんだよね。だから反射神経がすごいんだろうな。普通の人ならドーンって倒れちゃうもんね、巻き込んじゃうもんね。うん。ね、もうダッシュしたということでありがとうございます。これを逃すとタクシー代3000円って思いながら走っていたのか、あ、タクシーで来れば間に合ったけどね。タクシー使えば3000円で、その電車に間に合ったのかもしれないな。いつもは、
途中でバテて歩いちゃうのに、あの日はほぼノン

0: ストップで走れました。遅刻しそうになっていつも間に合うか間に合わないかの微妙なところで、目が覚める気がするんですけど、なんででしょうねと、ギリギリでね。でも目が覚めるんだよね、やっぱね、人間ってこう不思議なものでね、だから目覚ましをかけて起きてると思いますけど、普通ね、まあ、目覚ましかけずに起きられるって人もいると思いますけど、実は人間って目覚ましかけずに起きられるんですって。本当なら寝る前に何時に起きるって思って寝ると、ちゃんと体が何時間後の何時でちゃんと目が覚めるっていうのが本当はできるらしいんですね。そういう能力を持ってるらしいんですけどね、人間はね。だから目覚ましなくても明日6時に起きる、ね、今12時だからあと6時間後に目が覚めなくちゃいけないんだなと思って寝ると、ちゃんと6時前には起きてるということができる。いや無理じゃん、無理な人もいるんでしょうけどね。で無理な人がいるから、だから時間ギリギリになって、何事務所に来たりとか、時間になっても来ねえとかあるわけじゃん。ダメ、それは通用しないってわけですよ。なんでこれラジオで説教しなくちゃいけない、ね、玉ねぎ持ってってください。そこのね、玉ねぎ持ってきましたからね、お客様にね、玉ねぎいただいた。だから水木さんにもどうぞっつって言ってもらったんで、玉ねぎどうぞ持ってってください。はい、はい、チャウチャウさん、つい最近次男が髪を金髪にして帰ってきました。わ、これはどういう気持ちになるんでしょうかね、親としてはね。子供が金髪に染めて帰ってきた、ね、20代最後の記念にやってみたとのこと。なるほどね、まじまじ、まじまじ見ると案外似合っていて、髪が長めでふんわりウェーブがかかっているのでいい感じです、マドンナちゃんほどじゃないんですけどねとね。マドンナちゃんは髪じゃないですから、あれね、かぶり物ですからね、今年は思い切ってやりたいことを実行するんだと意気揚々の彼、友達3人と青春18切符の旅も計画しているそうです。29歳独身男子、ギリギリセーフな青春かな。青春の定義ってで、いつからいつまでなんだろうとふと思っちゃうちゃうちゃうでしたと、青春の定義ね、いつからいつなんだろうね。金髪はね、演歌歌手の金髪はダメだと思いますけどね、金髪ね。まあそういったって言えば僕もね、金髪でしたからね。今正代とね、大栄翔でございますけどね、お大栄翔すぐ喧嘩相撲のようになって、あ大栄翔が土俵に転がってしまいました。あ大栄翔じゃない、正代がね、正代がね負けてしまいました。大栄翔の勝ちでございます、ね、すげえなんか勢いのある相撲だったなこの二人は。なんかこの二人はなんかなんだろう、 いつもぶつかり合うな、すごい力で、ね、
1: 痛くないですか。
0: 痛いでしょうね、ぶつかりはね。痛くないようにでも鍛えているっていうことなんでしょうね、力士はね。あの横綱の照ノ富士、今横綱今日も出てますけどね、出ますけど、このあとベンチプレスで800キロぐらい上げるっていう。800キロしたら車上がりますからね、ほぼね、あの ちっちゃい車ならベンチプレスで800キロを上げるっていうことができるぐらいな、すごいですよ。もうほぼゴリラですねこうなるとね。ゴリラの握力がなんだ、800キロしたっけ、なんだ、すげえんだけどね。ね、ということでチャウチャウさん、ね、次男の髪が金髪、ね、いいじゃないですかね、もうね、29歳、ね、青春。もう29歳って昔ね、僕は20代の頃で思ってたのはね、もう23っていうのはもう完全な大人だと思ってた。25っていうのはもう期限切れぐらいな気持ち。あの歌手としてね、歌手でプロになるっていう時はもう25、でその前の23でデビューしたい、なんなら25でデビューできなきゃもう遅い、26でデビューする人もいるけど、まあ、そんなこともあんのかなっていう気持ちでやっていったな、19、20、21の頃は。絶対それぐらいの年にはもう前例がないから、もう30過ぎのデビューなんて前例がないので、まあ、なくはないんでしょうけどね、調べればねあるんでしょうけどもね。 うん、でもやっぱりそうみんな 誰を見

ても浜田翔吾さん見ても佐野元春さん見てもね、アルフィー見てもどんな人見ても大体23、4、5、6でデビューしてる、ね、だそこを逃しちゃいけないと思って必死でやってて、僕が25の時に作家としてねキングレコードから曲を出すことができて、まあ、作家デビューがとりあえずできたかみたいなところだったんですけどね。だから実際メジャーデビューっていうのは32じゃないですか、遅咲きなわけですよね。32でメジャーデビューしてるってことはね、うん、まあインディーズデビューはもちろんねもっと前にしてますけどね、うん、まあでも今となっちゃね、今の時代はそれが関係ないのかなっていう気もしますよ、うん、だから29で髪染めてて金髪でもいいですしね。だって51で金髪にして旗振ってる人知ってますよ俺、うん、51でなんかすげえダボダボのズボン履いてタンクトップみたいので、腕出しちゃって金髪で旗振ってる色黒の人知ってますからね。あの怖い怖い人見た目は怖い人でも実際すごくいい人ね、あのよさこいやってますけどね。だからいいんですよ、うん、29歳で金髪でね、青春18切符で行きましょう行きましょう、まだまだ青春だ。青春の定義はね、僕は思うんですけど、自分が決めることですよ、ね、自分が決める料金じゃないんだけど、何でもね人が決めたことで基準に合わす必要ないと思うんですよ。例えばコロナのマスクだって言うじゃないですか、まあ、僕はどっち派とは言わないけど、ね、もうマスクなんかいらないんじゃないのっていう人もいれば、いやマスクしときましょうよって人もいるわけじゃないですか。でそこで自分が決めればいいわけですね、うん、堂々とね、自分はこうですって言えばいいだけの話でね、うん、だから青春、ね、青春かどうかっていうのはもう青春じゃないって自分が決めれば青春じゃないし、私はまだまだ青春ですと思えば青春だしね。だからそういった意味で私はまだ青春だと思ってますよ。全然だから17、18からの気持ちと今の気持ちが全く変わってないからね。なんかねこのなんだろう、前向きな気持ちが全然変わってない、うん、さあ土俵時間ギリギリです、豊昇龍と阿炎ですね。阿炎が負けちゃった。阿炎が押し出しで負けちゃったということは、これね今ね NHK のテレビの放送はね寺尾さんが解説してるから、ちょっと解説聞きてえな。ここ師匠の寺尾さんが解説してるから、ね、うん、師匠がね今解説してる。だから今頃言ってんじゃない。ああ今のはあのどこどこがダメでどこどこが弱かったですねとか、隙がありましたね今のねとかってすげえ説教してそう。寺尾さんも怖いからな、昔すげえ怖い力士だったからなあの人、うん、終わってもう土俵降りてきてなんかもうあっちこっちにもうふざけんなちくしょーとかっつって怒鳴り散らしてるような人でしたからね。もう現役の時はもう今はね師匠になって解説に回ってるけど、多分ね今の解説が聞きたくてしょうがないんだけど何を言ってるんだか、ね、阿炎が勝ってればね、まあ、そこそこいいんだろうけど、今もう普通に押し出されてね豊昇龍に負けてますからね、まあ、かといっても豊昇龍ねやっぱ強いですよね。朝青龍の甥っ子ですよ、ね、私が出会った時は電話してました楽屋でね、もしもしとかっつってね携帯電話でね、マリルさん、4日の水族館ライブ羽生市産業文化ホールのチケット買えますかと。はい大丈夫です、持ち歩いてますからね、言っていただければチケットございます。ギリギリセーフの話、ある日駅で立ち食いのうどんを食べて、カバンを下の段に置き忘れ、ああ置くところがあんだあれ、あそこ置いちゃうと忘れちゃう思う。でも足元行っちゃちょっと不安だしね、なんかね、だからうどんを置いてるんじゃない、バッグの上にうどん置いて食ってるそれじゃ置くためか、ね、そのまま電車に座り、キャーカバンがない忘れたと気がつき、急ぎ電車を降り、あまだ出発しなかったんだよかった、カバンを取りに行きセーフ間に合いました、ね、よかったねこれね。ギリギリアウトはアウトの話もあるんだ、クリーニング屋さんが7時で閉店で到着したら1分過ぎていてアウトでしたとクリーニング屋さんもねいいじゃない、1分ぐらいで、ね、いいでしょうお願いしますよ、まだ1分過ぎたとこでしょうがっつってね言えばね、あダメなんです、もう1分過ぎちゃったんですごめんなさいみたいなね、いろんなことがありますね。ギリギリセーフ、ギリギリアウトというお話で今日はねお届けしておりますので、お便りまだまだ募集してます。送ってきてください。

の複数のご家庭に市役所などを装い、介護保険料の還付金があります、金融機関や ATM で手続きしてくださいなどと特殊詐欺の予兆電話がかかっています。犯人はこの後 ATM に誘導し、 ATM を操作させ、犯人の口座に入金させたり、キャッシュカードを渡してほしいと要求したりします。 ATM で給付金や還付金を受け取ることはできません。電話でお金やキャッシュカード、暗証番号などの話が出た場合は、まず詐欺を疑いましょう。このような電話があっても慌てることなく、家族や鴻巣警察署に相談してください。鴻巣警察署からのお知らせでした。ね、振り込まないでって疑われますけど、本当ね、気をつけましょうね。今日はギリギリセーフ、ギリギリアウト。まあ相撲もある意味そうですよね。ギリギリセーフかギリギリアウトのその瀬戸際をこうね動く感じですもん ね。さあ、そんな相撲も大詰めになってきた5時38分でございます。まだ時間にいっぱいになってないから中継はしませんよ。はい、小江戸カエルさん、ギリギリだった話、別れた旦那と結婚披露宴をした時のことです。都内のホテルで親善式挙式を終え、お客さんが別室でカクテルを飲みながら、披露宴を待っている時でした。お一人様の席がありませんと係の人から連絡が来ました。出席者リストから丸テーブルの席次表を書き写すとき漏らしてしまったのです書き忘れちゃったことあるんだこういう、そこで、新郎新婦係の2人新郎新婦係の人2人、司会を頼んだ俳優さんの5人が話し合いました。メイン料理のローストビーフは何とかしますと言われ、引き出物はホテル内のお客さんお店で何か買うか、お口直しの、キューベのお寿司、キューベでいいのかな、これうどん屋のキューベみたいなね、牛丼のキューベのお寿司3巻を今から頼めるかと悩んでいた時でした。お一人様欠席ですと子供の急病で来れなくなった人がいて、なんとか料理も引き出物も間に合いました。ああね、一人うわ足りない、やばい書き忘れた、ね、でも一人や来ないみたいです。おあれそっかみたいなね、来ない人もね、まあ気の毒ですけどね、なんとかこう形がバランスが取れたってことですね。最初はハラハラさせた新郎の大学時代の友人ではで、はるばる飛騨高山から来た人にはお詫びして、鏡開きをした日本酒を瓶詰めにしてたくさん差し上げました。ギリギリセーフのお話です。うわ大変だ、ギリギリセーフだった、ね、まあこういうこともねあるんですね、ぴったりになってね、ふわふわぽっぽさん、ギリギリセーフギリギリアウトの話ですが、私はギリギリセーフな話です。寝坊して会社にもう遅刻だと急いで車で向かうと、そんな時は焦って走ると、うまいことに信号くんが青で応援してくれるんです。青になってね、会社までの信号は全部青の時がありました。ラッキーです。すごいね、全部青。そんな時はいつも信号くんにお礼を言って通り過ぎちゃうんですよねと。ねえ、そのお礼を言うってことが大事ですね。信号くんありがとうっつってね。ねえ、そんな信号の青のような回しをつけたことの別

と、若元春の取り組みとなってます、ね、若元春は黒だから信号機に色はないんだけど ね、さあ時間いっぱいになっております、若元春と琴ノ若、若元春は強いですからね。ただ琴ノ若もどんどん上がってきてるからね、体もでかくなってますもんね琴ノ若。琴ノ若が押して、さ若元春もね、下手を取ってるけど、今ね若元春は倒れて琴ノ若は今出たんです。これ多分物言いがついてると思いますね、物言いつかないんだ。若元春の勝ちですね。だから、琴ノ若が出るのが先だったってことですね。 若元春も倒れてますけどね。ってことは押し出しってことかな。さあ信号機がギリギリ青なんですとね、ギリギリ青っていうかね、こんなことでギリギリセーフで会社に遅刻せずに到着できました。めでたしめでたしと、信号がね、なんか急いでる時に限って赤でね、うわ赤で、向こうもよし青になったら行こうぜ、まあ、向こうも青赤だよって引っかかるね信号がありますけどね、あかねSさん、佐久間さんこんにちは。はいこんにちは。限定品を求めて 長時間並んだ揚げくん、前の人で終了した時ギリギリアウト。ああねえ、何人か前で終わればね、なんかなんだ待ってたのにもみたいな感じになるけどね、自分のとこ来てね、はいここで終了です、ここだ、ちょなんとかだね、そうなんとか、今まで待ってた途中でしょうか。待ってた途中も何もないんだけどね、ギリギリアウトってね、よくテーマパークなんかで並んでてね、はい何名様ですか、2名様、はい4名様、はい3名様、はいどうぞどうぞって流れてった時に、あのはいストップっていう時があるね、チェーンかけられちゃった、はいここまでですみたいなね、はい少々お待ちくださいみたいな、なんだ今いけるんかと思ったのにみたいなね。エルサイズエンペンさん、ギリギリセーフギリギリアウトの話、ダイエットを意識していたくせに何もやっていなかった頃の話です。意識はしてるけど何もしてない。ある日職場の制服のお腹のボタンが取れそうで、でもまだ大丈夫とそのまま着ていました。ところが仕事中のちょっとした面白い会話のやりとりに笑ってしまって、お腹に力が入った瞬間、お腹のボタンがポーンと飛んで同僚にぶつかったんです。すげえな、漫画みたいな話ですねこれね。うわっどちーっつってね、びっくりしながらさらに大笑いになりました。職場の人にダイエットだねと言われてしまいました。その後どうしたか私を知っている人にしか分かりませんが、私を知っている人しか分かりませんが、次の制服の注文にはワンサイズ上のサイズを注文した私です。あ、自分で注文するんですね。L サイズの M さん、前と同じサイズですか、ボタン取れちゃったっていうけど、前と同じ M でいいですか、 M で、あ L ね、あ L にしておきますね。だから L サイズ M ペンさんなの？L サイズ M ペンのペンっていうのはよくわかんないけどね。さあ土俵は貴景勝、いよいよ来ました大関、ね、貴景勝と遠藤でございます、ね、遠藤さんを見るとどうしてもお茶漬け食いたくなる。どうしてだろう、お茶漬けを食いたくなる。花歌さん、佐久間さんお疲れ様です。はいお疲れ様です。ギリギリセーフギリギリアウトの話、あれは次女が鴻巣の高校に通っていた時のお話です。授業の一環で鴻巣をテーマにレポートをまとめ発表するという時間がありました。娘のお友達のテーマが佐久間秀樹さんでした。そうなんだ。俺がテーマ

マになってんだレポートの。前ね、そうそう思い出したよ、小学校じゃ中学校だ、羽生のね西中学校で、佐久間秀樹の命2011からのメッセージについて考えようって道徳の授業を学校で一斉にやった時あったので、最後に体育館にみんな集まったら僕は命を歌う、まあ、学校公演みたいなのがあるんですよね。でその時授業を回らせてくれたの、その道徳の授業、体育館でステージやる前にね、5時間、あ、要するに、5時間目に授業やって、6時間目に体育館で僕が講演会をやるという、歌を歌ってね。で5時間目の授業を見に行った。で私が出るっていうのは多分サプライズで知らなかったんだっけな。でとりあえず回ってったんですよ、学校ね。東日本大震災についてというテーマプラス、その命2011からのメッセージというものについてのレポートっていうかね、貴景勝が今ね勝ちましたね。遠藤わーっと言ったんだけど、そのままもういなされてポンと倒れてしまいました貴景勝の勝ちね。でその回ってったら、僕の顔がね、写真の顔は A4 ぐらいの紙にプリントされて、どこの教室行っても黒板にね、黒板のど真ん中に貼られてんの、それがなんかチンギスハーンのようにこう全部のクラスにこう行くと貼られてんのよ。それはちょっとね、なんか恥ずかしいような嬉しいような、なんか変な感じだったね。なんか全部俺どのクラス行っても黒板に貼られてるよ俺みたいなね。ね、佐久間秀樹をレポートと返して書いてくれたのね、高校でね、その娘さんの友達がね。そのお友達にこっそり、うちのお母さんこの前ファンクラブ入会したんだよと話したら、じゃあ協力してと渡されたレポート用紙には質問がいっぱい書いてありました。ご本人に質問ん、こっちか。その頃は、まだ佐久間さんの物販に並ぶだけで心臓が飛び出す騒ぎだったので、徹底ご本人様に質問なんぞできる、できず、徹底じゃないな、これなんて読むんだろう、先輩ファンの皆さんからお聞きした情報でお答えしました。でもしかし質問8、ヘアスタイル学校の授業の一環ですので、真実を伝えるべきか、いやいや私はまだ何も知りませんので白を切るべきか、散々迷った結果、得意のヘアアレンジでお客さんを飽きさせない毎回違った雰囲気を作り出していますみたいなことを書いておきました。この回答はギリギリセーフ、ギリギリアウトでしたか、佐久間さんの判断をお願いしますと。ねえ、これはねギリギリアウトですね正しい場合はね、ヘアスタイルね、取ってつけられるっていうね、取ってつける、取ってつけるスタイルを彼は誇りを持って行っているというふうに言うべきでしたねギリギリギリギリでもねえけど、それドンピシャ、ドンピシャアウトだよね、そんなんで、ね、授業としては完全アウトだよねこれ ね。さあ横綱ズラをかぶって十何年、もう私もズラ歴って言えばもう横綱ですよね。横綱かな、わかんねえな、もっと先輩いるかもしれないなはい、横綱出てきました、照ノ富士。対するは今日は翔猿です。翔猿私もね応援してるんでね、翔猿の相撲ってねちょっとね動きが早いし面白いんですよ。なんかそんなことするのっていう、なんかずるいことじゃなくてね、動きとしてはなんかポーンと飛んでみたりとか、白鵬とやった時なんかこの線ねのところの後ろの方でね構えた時があった。すっごい後ろですよ、もう土俵ギリギリじゃないのっていうぐらい。でもお客さんもわー拍手してね、白鵬も困っちゃってね、一応それで白球残ったってなるんですよ。だってどこでもいいんですから、その距離はね。でその時はね、白球残ったって言った時に白鵬はただ立ち上がっただけでしたね。ドーンって行っちゃうと

何されるか分かんないから、もうただ立ち上がって2人でね、取り組みもしないまま、なんか2人でこう土俵をぐるぐる睨み合うみたいな、プロレスみたいなね、そういう感じの時があった。そういうことをね、翔猿はね仕掛けてくるんですよ、面白い相撲をね。うん、だから今日も横綱戦ですから、絶対何かをね、何かやってやろうと思ってるはずなんですよ。多分ね、負けることが怖くないんでしょうね、だから何でも挑戦できるんだね、そんな気がする。さあ今日はね、翔猿、何をしてくれるか。ディフェンダーさん、ギリギリセーフ、ギリギリアウトだった話。昨年、山丸木パンねのお祭りに、山崎パンですね、はい、山崎パンのお祭りに参加したんだけど、その半年後に行われた健康診断で6キロ太ったことが判明したんだ。え、山崎パンのお祭り参加すると太っちゃうの？毎年参加していたのに、こんなこと初めてで驚いたよと。その半年後に行う、それから次の健康診断まで減量を意識するようにして、なんとか元の体重に戻そうともがいていたんだけど、先日行われた健康診断で4キロも減量していることが分かったよ。佐久間さん、半年で4キロ減量は元の体重には戻っていないんですけど、ギリギリセーフですよねとね。いいですよ、そう、焦らなくていいです。減らすときにね、急いで減らすと体重ってね、絶対戻るから、僕の経験上もう本当わかってる。だから本当ゆっくりね、本当だから日常の中の、なんだろうね、今日プリン食べようかな、何でもやめとこうかなの、この1個ぐらいでいいんですよ。うん。ね、あ、そういえば昨日か、あの甘いカフェ、甘い抹茶オレみたいなの飲んだから、今日はちょっと薄めのブラックコーヒーにしとこうかなとかね、ブラック飲むんであればね、うん、そういうなんか感じの方がちょっとずつでいいと思いますよ。うん、だからね、ただ山崎パン祭りで、なんでパン祭りに参加したってことは、要するにパンいっぱい食ってたってことかな。ね、さ、時間ギリギリ、さあ、翔猿と照ノ富士。わあ、これやっぱね、翔猿がでもね、ちょっと今掴まれてる。ああ、でもね、あ、このね、この状態、今ね、一応翔猿がもろ差しの状態にはなってるんですけどね、この状態を持ち上げられて照ノ富士に出されるといういつものパターン。はい、決まりました。クレーン攻撃でございます。ね。両腕を何？外側からグイッと掴み込んで、そのまんま持っていっちゃうという照ノ富士の得意技が今日出ましたね。ね、翔猿も何もできませんでした。ね。さあ、読み取り式は里の富士が今待っておりますけれどもね。さあ、翔猿もね、うわ、ちょっと悔しそうだな。ね。はい。ということで、横綱、勝ちました。連勝ですね。連勝。だから、こうなると連勝してるのは、照ノ富士と、朝の山とかなってくるのかな。大関、貴景勝は、ちょっとね、土がついてますもんね。うん、山崎パン祭りね、パンがうまいね。でもね、昨日メロンパン食ったけど、やっぱりね、パンは美味しいなと思っちゃうよね。まあ、まほろばのパンなんか特にね、うまいもんね、あそこはね。うん。ガラスのクラゲさん、こんばんは。はい、こんばんは。真冬の北海道に勤務するとき、中標津空港からバスと車で2時間移動する予定でしたが、電話をしていたせいで、1日2本しかない最終バスにギリギリアウトで乗り遅れました。はい、残念でした。乗り遅れてしまいました。ね、はい。白銀の地で一人ぼっちを体験しました。これどうするんですかね、バス乗りのこと。次の日も待つってことですか、野宿して。すごいね。えでもバスが1日2本みたいなね、あるでしょうね、北海道とかだったらね。しかも中標津ってね、私も行ったけど、
本当

なんて言うんだろうね、道東、道南、道北、道西っていうの、いろいろあるけど、東西南北でね、で札幌なんていうのは道東、道東っていうのか、でも 道東じゃねえか、道東っていうのは釧路とかあっちなのかな、道央か、真ん中らへんで、長標津というのはね、割と東の方なんですよね。北見とかね、何があるっつったらいいんだろう、中標津ってあの辺、北見な、上行くとね、ちょっと上行くと網走ですね。うん、本当に、それの内陸部ですから、もう本当何にもない、何にもないって言ったら失礼ですけど、帯広も近いかな、そうなるとね、帯広。うん、近いって言ってもね、もうなんか本当中標津ってポツンっていう街、中間都市みたいなのがあるんですよ。帯広って、まあ、ちょっと大きい町があって、北見っていうのがあって、網走があって、もっと端行けば根室とか、釧路とか、下の方行けばね、釧路とかね、その真ん中の辺に中標津ってね、どうも中標津ですって感じでいるんですよ。周りには友達はいませんけど、私はここで頑張ってます。中標津です。どうぞよろしくお願いします。中標津です。

さあ、佐久間秀樹がお届けしてます生放送のくまくまパラダイス。6時を過ぎたので相撲中継は終わりましたので、集中してるんですけど、さっきからね、はい、はい、お届けしていきたいと思います。さあ、今日はギリギリセーフギリギリアウトの話。やっちんさん、佐久間さん、ベアラジです。ギリギリセーフだった話ですが、自宅から近くの交差点での話。信号が青に変わり出発したところに、左から信号無視の車が、あ、危ない、お互い急ブレーキをかけて事故を免れました。その時私の車と相手の車の距離は1メートルほどだったと思います。左右を確認して出発してますが、スピードを出して信号無視してくると怖いですね、と。信号無視はね、まあ、どういう状況での信号無視かね、悪意があって一枚なのか、ね、ちょっとうっかりしてて見落としなのか、ね、なんかね、川、まだ間に合うかなと思ってくるのか、ね、まだ間に合うのかなっていうのが危ないね、あれね。うん。例えば自分が走っててこう青で、ああ黄色になっちゃった、急がなくちゃ、でも間に合うってわーって言った時に、対面のね横の車が、お、青になったよし行くぞーってわーって来た時のこの関係が一番やっぱね危ないですもんね。かといっても左右見てもねやっぱりね危ないね、余裕持った運転ねしましょう。セニョール佐川さん、昔京王八王子のショッピングセンターです。この話もういいじゃないですかね。おしっこが我慢できずエレベーターの中で放尿してしまいました。あ、この話前もしましたよ。これ犯罪ですよ、これ完全に。最近は尿意を感じてから我慢できる時間がすっかり短くなり時々漏らしてしまいますと、ね。はい、やっぱ我慢できなくなるもんですかね。俺ね結構ねすごい我慢できるなーって自分でね思いますよ。一日朝トイレ行って、さあライブ行こうってライブ行って、気づいたら帰ってきて、あれ今おしっこしてる自分は次前いつしたっけ、あ、今日朝出発するときここでしたんだみたいな時もありますよね。一日中してないときありますよね。たま、ああそうだ、ちょっとトイレ行っとこうかなと思うんだけど、あ、じゃあいいや、忙しく、もう次のステージあるからいいやとかね。でそうするとね結構そのまんまバーッと忘れているときあります。もちろん体にはねちゃんと行った方がいいんでしょうけどね。でもあんまりねしょっちゅう行くとほら、ね、まだ我慢できないけど、でも行っときたいっていう

のが癖になると我慢できない人間になっちゃうんですって、ね、我慢できないって別に根性がないとかそういうんじゃなくてね、トイレを我慢できなくなってっちゃうから、トイレを我慢、ちょっとね、ちょっと我慢するっていう癖をつけていくと、あのしょっちゅう頻繁に行くっていう風な症状がなくなるってテレビで前やってたけどね、うん。魔法使いポコマルさん、そろそろ生放送の番組中の相撲の実況が始まるので、ギリギリセーフかギリギリアウトではないでしょうかと、でも所長さんがテレビをつけてくれるぐらいだからセーフなんでしょうねと、所長、局長がね、今日局長いませんけどね、うん、ギリギリセーフね、ギリギリアウトね、まあ、テレビがついてないならないで、あの私スマホでアベマ TV を見るんですけど ね、 ね、江戸川区のリスナーさん、本日のテーマギリギリアウトで謎かけ、謎かけ、電車に乗れなかったとかけて入学した大学の鉄道サークルが、入学した大学に鉄道サークルがなかったと解く、その心は、どちらも電車間に合わない、電車に、ま、電車間に合わない、電車マニアはない、電車マニアはない、電車に乗れなかったというのは電車間に合わない、入学した大学にサークルがなかった、鉄道サークルがなかった、電車マニアはない、はってのはリングね、リング輪っか、要するにサークルがないから電車マニアはない、ね、なるほど、面白い、ね、うまいですね、電車間に合わない、ね、今日はギリギリセーフ、ギリギリアウトの話でございますからね。さて、ではライブ予定とか言いますかね。ライブ、ライブ、はい。YouTube 生ライブは金曜日です。金曜日の夜8時からやってます。YouTube 無料で見れます。ね、19日ですね、次はね。で、26日と金曜日、毎週夜8時からやってます。また6月も予定決めないとね。あ、6月はね、火曜日です。決まったんだ。6月6日の火曜、夜8時。で、13、20、27と火曜日の夜8時からやります。6月はね。5月は金曜日ですからね。だから19ですからね、次ね。で、羽生のレストランオルトン、5月27です。まだお席が若干残っておりますので、もしね、ああ、行きたいなっていう方、ご飯食べてライブが見れます。ぜひね、お越しください。予約してくださいね。予約じゃないとこれ入れませんからね。5月27、オルトンです。で、6月4日が埼玉水族館、羽生市。ワクワク水族館祭りね。出演は、フラワーラジオでおなじみ、山木和之。そして、フラワーラジオでおなじみ、水木。フラワーラジオでおなじみ、佐久間秀樹と。すげえ、フラワーラジオのイベントみたいなところ。この3組が出ます。埼玉水族館、羽生ね。6月4日です。時間がね、まだ出てないですけど、まあ、おそらくいつもと同じぐらいの時間でやると思うんですけどね。また分かり次第、ホームページでね、お知らせします。そして6月10日に羽生のレストラン、またオルトンがあります。ね。まだ予約開始してませんけどね。そして11日、6月11日日曜日が H2O のね、思い出がいっぱいのね、H2O の中澤健二さんとのジョイントライブ、6月11です。もうこれもね、チケットがだいぶ埋まってきました。ね。コーノスシネマです。コーノスシネマ多目的ホールにて行います。ぜひ3500円、前売り。ね。あ、前売りというか、3000円、前より当日もねえんだ、当日料金というのはないんだね、3500円ですね。そして
6月18日曜日が長

野県に行ってきます。長野県須坂メセナホールでのコンサートフォーエバーヤングですね。私はテーマソング歌ってますので1曲目に出させていただきます。そしてロビーでのコンサートもやります。ロビーコンサート、これお客様が会場された時にね、会場から開演ん違う違う会場の30分前から開場するまでの30分間ライブをやります。で、今年の大ホール、そのね、まあ、1曲目私大ホールで歌いますけど、大ホールのメイン出演者となりますのは山崎ハコさん、そして沢田千佳子さん、今年も海へ行くってね、そして海援隊、送る言葉ですね。これから始まる暮らしのあたかで、で武田鉄矢さんもねもちろん来ます。海援隊、海援隊で来るってすごいね。中村さんと千葉さんと武田さんと3人が揃ってね、海援隊です。6月11日ね、あ18日須坂メセナホールね、という感じでね、ライブで7月16羽生市産業文化ホール大ホールね、6月16、これは70年代から80年代90年代のバンドね、ラルカンシェルとかグレイとかボーイとかね、まあ、ジュディ&マリーとかね、あレベッカとかね、プリプリとかね、 あとなんだキャロルとかね、70年代ツイストとかね、90年代だと何ですかティーボランとかね、まあ、いろいろいるでしょバンド、まあ、そういったバンドのサウンドを、あとミスターチルドレンとかスピッツとかね、いますね、ね、そういうバンドサウンドをやるコンサートのボーカルをやります。私が7月の16羽生市産業文化ホールでございます、ね、という感じでライブが続きます。ですのでね、ぜひ今後のライブもぜひね、いろんな形でやってきますのでね、いろんな佐久間秀樹を見ていただければと思いますのでね、見ていただけたら来ていただけたらと思います。ラジオネームジャンボリー鶴田さん、佐久間さんこんにちは。はい、こんにちは。今日は今岡村先生のところに来てます。 今まさにですか。おととい胃カメラをやったせいか電車の中でお腹が痛くなってしまいましたが、北本駅でギリギリセーフでした。あ、よかったですね、北本駅でギリギリセーフ。今日は急に暑くなりましたからお腹が冷えがちなのでしょうか。引き続き気をつけてまいりますと。ねえ、気をつけてください。お腹に針打ってもらってくださいね。治りますよ。ねえ、胃カメラやったんですか、おととい。大丈夫でしたか、どうでしたかね。私も胃カメラ最近やってないな。うん、いつやった以来だ、2、3年前にやってますけどね、胃カメラと大腸両方やってますけどね。そっか、そうなるとそんなにね、最近やってないなってほどでもないのかな。でもね、1回でね、本当はね、年1回のね診断、健康診断というかね、人間ドックとかね、やっておきたいですよね。ありがとうございます。針を今やってるということでね、まさかこのラジオ聞いてるとかじゃないですよね。ね、岡村先生が聞いてらっしゃってね、いつもお世話になってますね。一応言っときます、ラジオ聞いてるかもしれない、ね、いつも、ね、いつもベッドの上では何も喋んなくてすいません。ラジオではこうベラベラ喋ってます、すいません。ね、北本駅から近いですよ。岡村鍼灸治療室ね、私も定期的に通ってます。これはね、もう精神的にね、なんかこう辛いなとか、なんか理由が分かんないんだけど調子悪いな、そういった方はやっぱね、針治療すごくいいですよ、ね、なんか体が楽になった、なんかやる気が湧いてきた、元気に生きていく気持ちが出てきたとかね、そんな風になりますからね。ですのでね、針、
あ、ジャンボリーさんもあれですね、あの

ほらグレッグ・ヘイガーさんがね、名前合ってます、グレッグ・ヘイガーさんで俺パッて今言っちゃったけどね、カントリー&ウエスタンのグレッグ・ヘイガーさんが来て一緒にライブやったりとかねしてて、ね、そういうなんだろうね、向こうからね、外国から日本に来てもらって、そうライブやってそれを支援していくって、そういうのもね、気がつかれたんでしょうねきっとね、うん、だからお腹痛くなっちゃったのかな。でも楽しいことやってるからやっぱいいですよね。私もハリーって先生に言われたけどね、楽しいことこういつも達成感のあることをやってるから、体がね、もうそんなもう中年で50過ぎたんだよ、普通ならもうポンコツなんだ、ボロボロなんだっていう、そのボロボロの体がね、こういう好きなことやってるから達成感があって、すごくね、いいアドレナリンが出てね、もう副腎の作用、副腎っていうのはストレス溜まった時副腎からなんかね分泌されるらしいんだけど、ストレスも溜まんないからね、副腎使わなくて済むからね、体が健康でいられるんだとかってこの間ね言っていただきましたけどね、うん、まあ本当だからね、自分がまあ本当歌が好きでね、幼稚園の時から歌が好きでね、そういう風に歌に携わることをずっとやって、音楽ってものをやらせていただいてるからね、本当ありがたいですよ、うん、ね、ということで今日はギリギリセーフギリギリアウトというねテーマでお届けしてます。くまくまパラダイス、まだまだ続きますよ。

さあ、生放送でお届けしてます佐久間秀樹くまくまパラダイスでございます。じゃあここでね、一曲ね、皆さん知っている大ヒット曲をお届けしたいじゃないですかね。ではラジオね、やっぱ FM ラジオはこう音楽ね、もっと流してね、おしゃれにね。さあ、それではね、世界的大ヒットした曲、この曲をお届けしましょう。ジャンボリー鶴田さんで「オッペリバープリーズ」、オッペ川にそよぐ。

お届けしましたのはジャンボリー鶴田さんでオッペリバーブリーズフルコーラスでお届けしました。いつもねエンディングでね少ししか流してないですからね、こうフルコーラスね、いいですね。なんかオッペリバー、オッペ川がこう浮かんでくる感じですね、頭の中にね、こうオッペ川がね、うん、さあ、ラジオネーム魔法使いポコマルさんですね。時間が余った時のコーナー。別に余ってないですよ。まだ6時半にもなってないですから。佐久間さん、最近気合が足りないんじゃないんですか？菩薩クイズすっかり忘れてますよね。そうそう、先週忘れちゃった。そう、なんか言っててね、放送終わって、ああ、終わったと思った瞬間、ああ、菩薩クイズ忘れてたってね。そう、先週忘れました。今週はちゃんと言いますからね。うん、ムクムク菩薩への道のオープニングは何を言うのか、私が考えるというね、クイズ。菩薩さんも油断しているのでここらで一発気合い入れて予想してみませんか。そうですね、そろそろ当たりそうだね。自分の予想は、お、そろそろ冷やし中華が食べたいよです。あー、でもね、これ収録してる日がね、多分まだ夏日になってないから、そのイメージが出てこない気がする。今ぐらいに収録するとね、今日あたり収録するとなると暑かったから、そろそろ冷やし中華が食べたいよー、よすず、うく、うずずうじってなるわけですよ。すいません、そんな、失礼だね、今ね。そんな風に、そんな言えてないわけじゃないね。ね。だけど、なんか日に日になんかムクムク菩薩への道が聞こえづらくなってくるんだよね。ムキムキ菩薩への道みたいな感じになってきてるから。行司さんみたいになっちゃってるね。ね。どう、ことやるのかなんちゅうの、こなと、みたいなね。ね、そろそろ冷やし中華が食べたいよかもしれないですね。今日じゃない気がする。だとしたら来週だと思うな、これはな。ね、江戸川区のリスナーさん。海援隊といえば10年くらい前に地元の音楽イベントに出演予定でしたが、武田鉄矢さんが突然体調不良で不参加になりました。イベント当日は武田鉄矢さんの代わりに西田敏行さんが西田敏行さんが千葉さんと中村さんの3人で、ステージを盛り上げてくれました。へー、あ、そういうことがあるんだねえ。確かにね、こうイベントで来るっていうのにも、コンサートだったらね、それは延期しますとかあるけど、イベントとかね、何かのね、まあ、みんなで集まってわーっていう楽しいこう催し物みたいなやつの中に海援隊さんが呼ばれてってなると、その日来れないと、そのイベントはその日しかないからね、きっとね。そういう代わりの時に西田敏行さん来たんだ、すごいね。それはそれでね、わー、西田敏行さんだってなるね。やっぱこうイベントのなんかこうね、タレントさんってもちろん代わりがいないからその人が一番なんだけど、どうしても来れないって言って変わる時って、やっぱその人はこの人ならって納得する人が来ないとね。だから前聞いた話で、やっぱ山本ジョージさんがイベントで来れなくなった時に、来れないのって鳥羽一郎さんが来て、うわーっと盛り上がったっていうね。もちろん大和ジョージさんも待ってるからね、来てほしいんだけど、あ、鳥羽さんならみたいなね。うん。ねえ、これは別に大和ジョージさんより鳥羽さん

上とかそういうんじゃなくてね、あこの人ならまあ、まあ、本当は本人が一番いいんだけど、まあ、まあこの人ならっていう人がやっぱね、うん、だそうなると佐久間秀樹さんのイベントです、佐久間秀樹さん来れないんです、誰が来ればいいんだろう ね、 ねもちろんだから僕は変われないというかね、僕は自分で何としても行こうとするからね、私はね、そういったことは経験はないかな、今までどうしても行けないから代わりっていうことはない気がするな、あったかな、うん、ない、思い出してもないね、うん、まあでもね、何しろ体調をしっかり整えてね、自分が歌手であるってことはね、自分が行かなくてはいけないわけですからね、そういう意味ではね、しっかりと体調管理をするにはやっぱ針治療、ということで、じゃあもう一曲お届けしたいんですけどね、これやっぱこの曲をね聴いときましょう、しばらくね、6月11日に向けてこの曲みんなもう耳にタコって言葉あるけどね、聴いときましょうよこの曲をね、はい、行きましょう、あもういいね、イントロからいいね、これね、じゃあこのメロディー楽器が何も入らないこのイントロ最高だよね、いきましょう、 H2O 思い出がいっぱい、

0: 6月の11日コーノスシネマ多目的ホールでコンサート、 H2O 中澤健二さんのコンサートありますんでね、もちろんこの曲も披露されると思いますよ。もう生で聴けますね。6月11日コーノスシネマ、佐久間秀樹&中澤健二ジョイントコンサート、ぜひねお越しください。ねえ、やっぱこのね甘い声っていうかね、丸い声っつって何だろう、まあ、甘い声だね、やっぱね、いいですよね。ねえ、60代半ばでまだこの声健在で綺麗に出ますから ね、ぜひね楽しみにしててください。さあでは、今日のテーマはギリギリセーフギリギリアウトなんですけど、もう読み終わっちゃったのねなんでこんな早く読み終わっちゃってんの、今日少なかったのこれ、それとも俺がどんどん読んでっちゃった、少なくはないですよね、パッパパッパ読みすぎちゃったのかな、終わっちゃったね。いいですよ、何でも送ってきてくださいね。ね、もうテーマうんぬん関係ないですから。落語じゃなくて落語だっけ、井戸端じゃないもんね、落語だよね。落語行きましょう。落語でパラダイスね。あれどれだっけ、これか、これだ。
1: 落語でパラダイス。
0: さあ、オチのついた話で笑っていただこうというコーナーでございます。〇〇の一言、〇〇のありえない一言〇〇ね、ということでございます。では行きましょう。江戸川くのりすなさん、〇〇のありえない一言〇〇を埋めてください。トントントン。聖徳太子のありえない一言、みんなが同時に話すと聞き取れないから一人ずつ順番に喋って7人の声だっけ聞き取れたってね、話がありますけど ね、あのすいません、ちょっと待って、順番に喋って何ならメールで送ってください、ねえ、江戸川区のリスナーさんもう一つですね、〇〇のありえない一言〇〇、間違えちゃった、よいしょ。金八先生のありえない一言、
2: 学校行かなくても YouTuber になれば、バズれば稼げます
0: バズればね、バズらなかったら稼げませんからね、ちゃうちゃうさん、〇〇のありえない一言〇〇、
3: チャッカマンのありえない一言、僕は水鉄砲じゃないよ。
0: 水鉄砲みたいに見えるね、チャッカはね、確かに。ね、じゃあうちゃさんもう一つ。〇〇のありえない一言
3: 〇〇。パンダのありえない一言。一度でいいから玉虫色。

0: なってみたいな。
1: で、私イベントでね、この2日間花祭り、この花祭りね、同日と、なんか玉虫色の衣装でね市長さんがね、もうなんかあのすごい衣装だね、それすごいで、その衣装とかつってね、花歌さん、〇〇のありえない一言、〇〇、井戸端秀美ちゃん51歳からのありえない一言、やねやね、このサングラス遠い記憶のジャケット写真の使い回しかしら。あー、井戸端秀美ちゃんね、実写でね、この間スーパー建造画像展で公開収録やった時出ましたけど、そうそう、あのサングラスしてるって、頭もじゃもじゃみたいな写真アップしてますけど、確かにあれだ、遠い記憶ってシングル、ストローのね、のパカッと開けたとこに書いてある写真のなんか顔つきと似てるサングラスは違うけどね、あのサングラスは丸いんだけど、井戸端秀美ちゃんのはどういうサングラスだったっけな、なんかね、あれも丸、あれサングラスっていうかね、青っぽいなんかメガネだね、うん、ふわふわポッポさん、〇〇のありえない一言、〇〇、おたまじゃくしのありえない一言、僕カエルになりたくないんだよね、だって泣くのめんどくさいじゃんカエルになりたくない、おたまじゃくしのままでいい、ね、僕は青年のままでいいんだ、いやでも老人になるんだよ、私は少女のままにいたいの、いやいやいやいや、老婆になるの老婆になるの、ね、でもいいだよね、いい感じでね、年を重ねていけば、人間それが自然ですからね、うん、素敵に年を重ねていきましょうね。ふわふわポッポさん、もう一つ、佐久間さんのありえない一言、
2: 相撲部屋に弟子入りします。
1: いや、これはありえなくないですよ、やりかねないですよ、ね、ウィキペディアかなんか見るとね、佐久間秀樹、吹き上げのフライヤーの実家に生まれるみたいなね、中学から曲作りを始めるね、いくつでナックファイブの番組、フラワーラジオの番組を持ち、ね、いついつデビューみたいなね、書いてあって、で最後に51歳で相撲部屋に転院相撲部屋に転職ね。序の口をやり続け15年、あかねーすさん、〇〇のありえない一言、〇〇、
0: 子供のありえない一言、忘れ物を届けてって言われ、急いで届けに行ったのに今日使わなかったと言われた時
1: 忘れ物をね、届けてって言われたのにね、急いで届けに行ったらね、子供のありえない一言、あ、これ今日使わないよ
2: 使ってやれよ、使って使わなくても、使なあ、墨汁使って、習字の授業なくても書いてやれよ、習字は使ってな、
1: LサイズMペンさん、〇〇のありえない一言、〇〇、煮
0: 出し用のお茶パックのありえない一言、たまには綺麗な色の香りのするお湯に浸かりたいな。
1: ね、あ、確かにね、まっさらな、お、綺麗、綺麗というか、まっさらな透明のお湯に浸かるもんね、お茶のパックはね。たまには綺麗な色の香りのするバスクリンの入ったようなやつに浸かりたいって、あなたが入ったらバスクリンになるの

0: 入ってからなの色がつくのは、ね、
1: だけど入りたいよ私たちだってと思うのかなね。Lサイズエビペイさんもう一つ丸々のありえない一言丸々コンブおばさんのありえない一言最近コンブを腰に巻いてフラダンス始めました

0: 危ない、酸欠になるところって今呼吸は大事だってもう針の先生に言われてますからね。無双寺のマダムさん、佐久間ひ、あ、〇〇のありえない一言〇〇。佐久間秀樹誰その人という頭を脱いだひなちゃんの中の人。佐久間秀樹誰その人っていう頭脱いだひなちゃんの中の人。多分中の人はねそんなこと言いませんよ。中の人なんていません。無双寺のマダムさん、もう一つ〇〇のありえない一言〇〇。来週からおじさんとこ、おじさんと交付しますと宣言するコンボおばさん。交代、交代だ、交付じゃない、交代、失礼しました。おじさんと交代するコンボおばさん。
1: コンボおばさんは言うとダメなんだぞ、男じゃできないのこの仕事。コンボは女じゃ、コンボは女の仕事じゃないの。
0: マナミンチさん、アンパンマンの、あ、ちょっと待って、はい、まるまるのありえない一言。アンパンマンのありえない一言、
1: 実は僕あんこアレルギーなんだ。
0: 中身変えてやれよ。クリームにしてやれよ、クリーム。それじゃアンパンマンなんないよ。クリームパンマンになっちゃうんだ。あんこアレルギーだったんだね。ウグイスなら大丈夫かな。ウグイスって最近見ないね、ウグイスさんって ね。江戸川区のリスナーさん、〇〇のありえない一言〇〇。佐久間さんのありえない一言、
2: 金すべて。

0: そのすべてですからね。まあ金も大事ですけどね。セニョール佐川さん、まるまるの一言、ありえない一言、まるまる。
1: 人妻のありえない一言。今夜旦那がいるから泊まりに来て。
0: これ旦那がいるから、旦那がいないからじゃないの、旦那がいるからって。まあだからありえないなのか。セニョール佐川さん、もう一つ丸々のありえない一言、丸
1: 々。水木さんのありえない一言。今日はお腹が空かないの。
0: 確かに聞いたことない。今日お腹が空かないな、食欲ないなの一言は聞いたことがない。
1: いつも聞くのは、あー腹減った、白飯食いて
0: オロエンさん、〇〇のありえない一言、まるまる。
1: 機長から機内放送でありえない一言。
2: 到着する空港、阿弥陀くじで選びました。
1: 痛みにつかないの、痛みにつかないの。なんで那覇に行きたいのに千歳なのと。
2: 阿弥陀です、阿弥陀で決めましたから。
0: オロエンさん、もう一つ丸々のありえない一言、丸
3: 々。千春さんのありえない一言。
4: あ、今度

0: 佐久間くんからズラ借りるんだよ。バカ野郎お前、そのすべてなんか俺が歌った方がうまいぞお前。もうそのハゲすべてやろお前。だろお前、だろお前。そうだろ。
1: 千春さんの笑い方すごいですよね、あれね。括弧して書いてますけど、この春金曜日、今週の金曜日、あ、今週か、今週の金曜日、松山千春さんのコンサート国際フォーラムで見てきますと。あ、金曜日あるんですね、フォーラム。すごいね、フォーラムでね、うん、前ね、フォーラムでもう見たけど、マイクね、最後マイクほん投げちゃうと。台湾ってね、マイクほん投げちゃうっつの見たことあるけどね。オロエさん、もう一つ〇〇のありえない一言〇〇。
2: 気象予報士のありえない一言。明日の天気は晴れか曇りか雨かです。
1: 晴れか雨か曇りかね、どれか言っとけば当たりますからね。魔法使いポコマルさん、〇〇のありえない一言
2: 〇〇。某シンガーのありえない一言。
3: メインパーソナリティのジャンボ鶴田です。そして
2: アシスタントの菩薩です。
1: 入れ替わっちゃった入れ替わっちゃダメでしょ。あのバランスが大事なんですよ、あのバランス。毒ケムシさん、〇〇のありえない一言。
2: みずきちゃんのありえない一言。あー、演歌飽きた。師匠、たまにはデスメタルとか書いてくんないかな。あと牛丼特盛りで2人前買ってきて
1: 2人前買ってきてって書いてますけどね、たまにはデスメタルは歌えないな、あの声はな、うん、ね、まあね、ロックっぽい歌も歌えそうですけど、好きそうですけど ね。さあ、といったところでね、ありがとうございました。ね、〇〇のありえない一言ということでお届けしました。また来週もお題出しますのでね、送ってきてください。そしてね、ジャンボリーさんと山口鈴さんが入れ替わることはございませんね。あ、でも分かんないよね、
2: メインパーソナリティじゃなくてアシスタントになりたいな。
1: いや、言わない言わない言わない。

さあ生放送です。佐久間秀樹、やっぱ日がね、日が暮れてくるでしょ、やっぱこの時間はね、5時6時51分ね、まあ、暗くなったんでね、気をつけてくださいね。さあ今日は、魔法使いポコマルさんお便りね、何でも送っていいと言ったので、ど下ネタを考えましたけど送るのやめときます。やめといてください。ちょっとね、夕方の番組ですからね。佐久間さん、佐久さんの放送でやったことってあるんですか？佐久さんを生放送でやったことあるんですか？今なら小林とか小林っていい捨て、呼び捨てて変ですの、面白いね。小林って誰ですかって感じですけどね。小林とかパーマとか気楽にやれそうですよね、とね。うん。あの、佐久さんはね、佐久サタの時に一回ありますね、生放送やったことある。だいぶ始まって、だから間もなくだった頃に、なんでだろう、なんかやってみたいなってやったんですよね。何回目かの きっと記念だったと思いますね。うん。いやーでもね、やっぱ生放送っていうのは止めらんない、まあもちろん止めらんないんだけど、だからちょっとドキドキだったですね、あの日はね。あ、多分ね、リクエスト、You のリクエストみたいな、要するに思い出リクエストのコーナーをいっぱいやったんですよ、あの日確か。で、ギター抱えて、あれ歌って、これ歌ってっていうのをやってた気がする。それ一回だけかもしれないですね、生でやったのはね。ねえ。うん。まあ今ならね、確かに小林アナとね、パーマ大佐ですけどね。

まあ面白く。でもそしたらあれじゃない、もうなんか僕のやってる番組の時間枠どうこう関係なくなんか入ってきそうじゃないなんかね、生放送だよと。いやいや別にここ俺の枠なんだから入ってこないでよみたいな感じのになる可能性もありますから、やっぱやりませんやっぱ生はやります。生でやるとしても違うスタ、隣のスタジオとかねね、まあでもね、そういうね、みんなファミリーがね、ファミリー仲良くできてるって嬉しいですね、みんなでねさあ、といったところでそろそろねお別れが迫ってきましたけれどもね、あ、じゃあもう菩薩クイズもう早く言っとくかな。なんだろうな、今日は5月17、早いね。もうこの間公開収録4月30やったって、でゴールデンウィークいっぱいライブやってね、もう5月17ですよね。え、なんか時の流れが早いな。ね、え、あとあなたの歌もね今作ってますんでね、まだ届いてない方も少々お待ちくださいね。少々というかだいぶお待たせしちゃってますけどね。あとはズートルビさんのアルバム今作ってます。こちらの方もね、夏になったら発表しますね。で、あとは何やってるかな、いろんなことやってますけどね、はい。あと羽生のね3分で今度その7月16日の70年代から80、90年代のバンドサウンドをやるというコンサートの お知らせ動画みたいなやつをドラムを叩く小西さんね、と私で2人でね喋ってるトークをしながら、2人とも楽器を持って、向こうはスネアドラムね、私はアコースティックギター持って、あ、70年代80年代ってこんな歌ありましたねみたいなトークを20分ぐらいやってる YouTube を撮りました。ですので、ね、明日か明後日ぐらいには、明日かな、明日ぐらいに、ね、公開します。佐久間秀樹チャンネルでね、佐久間秀樹チャンネルぜひね登録お願いします、まだの方ね。ですのでそちらの方で見ていただけたら、ちょっと面白いね、いろんな裏話とかもしてたりするんで、いろんな業界というかね、バンドの裏話とかもしてますんで面白いかもしれませんね。見てくださいね、 YouTube です、佐久間秀樹チャンネルね。はい、といったところで、じゃあ曲を最後ねお届けしながらね、なんてこの曲って感じでしょ、季節も夏なのにね、サイレントイブですよ。今日ねちょっとラジオ聞いてたら NHK 第一、今日 NHK のキーワード多いなNHK 第一放送聞いてたら唐島みどりさんゲスト出てて、あ、唐島さんだ久しぶりと思ってね、やっぱ長野のね須坂のイベントでご一緒させていただいてね、いう話ちょっとね袖で話したりしてたんですけどね、唐島さん出てたから、あ、すごい出てると思って聞いてた。やっぱね歌声が綺麗ですね、なのでちょっとこれエンディングということでお届けします、サイレントイブ唐島、ね、唐島さんのね、唐島みどりさんのね、で、なんだっけな、あと菩薩クイズ言ってないね、まだね。ちょっと待って、この曲ばっくりするとなんかもう喋らなくなっちゃいそう、俺もうまったりしちゃって、この曲でいいじゃんみたいな。

歌詞がでもバラバラじゃん。そう、菩薩クイズね。はい、この後ムクムク菩薩への道です。5月17でしょう。あー、なんだろうな、ま、季節的なもんじゃない気がするな、うん、なんだろう、カントリー&ウエスタンって素敵、どうかな。わかんないな。結構パッと浮かばないもんだね。もしかして冷やし中華かもしれないしね。冷やし。さあ、というところでね、元気な方は元気を維持してくださいね。具合悪いという方は早く良くなることを願っております。また来週の生放送でお会いしましょう。お届けしましたのは佐久間秀樹でした。お付き合いありがとうございました。

んじゃねえ。どんなに寒くたって熱々のホタテラーメンが合うじゃねえか。ホタテラーメン食いてえな。そうだ、行こうじゃねえか、マミヤ堂によ。

蜂蜜。それは古代エジプト時代からあった甘味料、自然からの贈り物です。人は古代より自然の恵みをいただいてきました。その蜂蜜をここ鴻巣には明治41年創業の100年を超える老舗の蜂蜜屋さんがあります。それは埼玉養蜂です。現代にあった開発型メーカーとして研究開発を進め、各種蜂蜜利用食品も製品化して皆様にお届けしています。まろやかな味と爽やかな香りが特徴の蜂蜜製品、おすすめはハイローヤルです。またローヤルゼリーは各種ビタミン、ミネラルなど豊富にバランスよく含んでいる健康補助食品です。北本市にある蜂蜜工場では工場の見学会も開催しています。詳しくはホームページで検索。ホームページはカタカナでローヤルハネーで検索。埼玉養蜂のお店は鴻巣駅から徒歩2分、電話番号は 048-541-1104 です。

1928年設立の神奈川大学は、海外に開かれた横浜の地で多くの学生が学びました。卒業生たちの絆は強く、この埼玉では神奈川大学埼玉県丘陵会として活動しています。休校を温めるだけでなく、テーマに基づいて企画運営をしています。埼玉県在住の人大卒業生の皆さん、我々と一緒に集いませんか？

0: Hello and welcome to The Hilltop. I'm Joe. On this show, we'll talk about a different topic each week and play some songs to go along with it. We will talk in English, but I know you can handle it.
1: 皆さん、こんにちは。ジェフ・ウーです。ザ・ヒルトップへようこそ。この番組では毎週違うトピックについて話します。そしてそれにちなんだ音楽をかけます。これから全部英語で話しますが、みんなで英語と音楽を楽しみましょう。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。

0: コスモスアリーナ吹上館長山由香がお届けする
1: 自宅エクササイズ。はい、山崎館長よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: はい、自宅でね、
0: はい、
1: エクササイズをしていただいて健康維持ということでねお届けするわけなんですけれども、はい、コスモスアリーナ吹上のホームページ見ていただくと、4月1日

0: のお知らせコーナーで、はい、この自宅でもできるエクササイズのご紹介ということであるので、それをクリックしていただくと、3つ出てくるんですよね、はい、生活筋力向上ゆっくりプログラムということで、介護予防体操と生活習慣病予防体操というゴムバンドエクササイズ、はい、ということなので、今回この生活習慣病予防体操の方からね、お届けをしていきたいと思いますけれども、はいはい、ウェイクアップ、
1: はい、
0: でスローもも上げ、
1: はい、
0: 元気よく足踏み50回、
1: はい、
0: ということで、これスローがやっぱりポイントなんですか？
1: そうですね、ゆっくり動かしていただくことで、うんうん、まあ、安全にできるというのもありますし、
0: はい、
1: 負荷が少ない負荷で感じることができますので、
0: はい、うん、なるほど。これお写真を見るとね、
1: はい、
0: まあ、かなりもも上げしますよね。
1: そうですね、
0: うん、でこれはでもやれる範囲でいいんですか？
1: そうですね、はい、ご自分の、うん、上げられる範囲でできれば水平になるように上げていただきたいんですけれども、はい、ちょっとバランス崩しちゃいそうだなという方なんかはそんなに、うん、無理しなくてもいいですし。
0: なるほど、はい、でこれ手も、はい、ほぼほぼ肩のラインに水平に上がって、そうですね、はい、で足も水平、肩の手も水平ということで非常に綺麗なんですけれども、はい、もし足がそんなに上がらないんであれば少なくとも手だけでも
1: 水平
0: に上げるとだいぶ違います？
1: はい、
0: なるほど、分かりました、はい、これもウェイクアップなので、
1: はい、
0: こう心拍数も上がるし、
1: そうですね、
0: 肺活量も上がるしみたいな感じですか？
1: はい、
0: はい、なるほど、はい、で気になるのは、
1: はい、
0: ステップ2なんですけど、
1: はい、
0: これは どんな感じなんですか？
1: 足踏みする中で、
0: はい、
1: 膝と肘タッチしたりと
0: か
1: っていう、
0: はい、
1: 動きが入ってきますね。
0: でかかと、
1: かかと
0: を足を上げてかかと後ろにこう蹴るって感じですね。
1: そうですね、
0: はいはい、で手でタッチするっていう、うん、これ手でタッチするっていう部分だと、
1: はい、
0: これもやっぱり全身運動っていうか、
1: そうですね、はい、うん、
0: なるほど、はい、かかと足踏みをしますよね、
1: はい、
0: 足踏みをしてちょっと足踏み飽きてきたなと思ったら、まず、かかとを後ろに切り上げて、手で触ってみると。
1: そうですね、
0: はい、でこれは例えば右手だったら 右手と右足。
1: そうですね、最初はこう
0: 右足でも、これクロスでもいいのか。
1: クロスでも、クロスだと多分前じゃないと届かないかもしれないですね。
0: そうかそうか、そうですね、
1: はい、はい、
0: そうですね、前で、うん、
1: はい、
0: まあやれなくはないと思いますけど、TikTok でね、こういう踊りありましたよね。あれチャレンジしたんですけどいやできなくはないですけど意外と難しくて、でしかも意外と歯入っちゃってっていう感じなんですけども、まあ、もしね、お家に若い、ね、方がいらっしゃったら、多分 TikTok のこの踊りの振りは知ってると思うので、いや時は斜めですよね、後ろでね、斜めですね、斜め斜め、そうそうそう、後ろも膝も斜めになるわけなんですけども、今回の場合はそう無理せずに、
1: そうですね、
0: ね、はい、左と左手、左足、右足、右手ということでかかとに触っていただくと一つで、クロスになるのは膝と、はい、
1: 前
0: 肘か、
1: 膝と肘、
0: 肘、うん、はい、これ斜めで、
1: はい、
0: まあ、でもできない人は同じ方向でもいいんですよね、はい、できない人はね、やっぱりあれですよね、体を縮めるっていうで伸ばすっていう、はい、これはすごくいろんな意味で、
1: そうですね、伸ばしっぱなしでなく縮めてしっかり伸ばすっていうのも大事になってきますね。
0: なるほど。この時に意識するところってあります？
1: 意識するのはですね、片足の時間が長くなるんで、ふらつかないようにお腹にも力を入れていただいて。
0: なるほどね、
1: はい、
0: 足だけじゃなくて、
1: はい、
0: お腹にも力、
1: はい、
0: なるほど。例えば呼吸はどうしたらいいんですか？
1: 呼吸は自然

0: で自然なんですか。
1: はい、
0: はい、じゃあお腹を、意識すると、
1: はい、
0: 体幹が良くなる感じですかね。
1: なるほど、
0: わかりました。でこれどれぐらいやればいいんですか。
1: これは、
0: まあ、50回、元気よく足踏み50回ってなってますけれども、
1: はい、まあ50回やってからでもいいですし、
0: このステップ2を、
1: うん、
0: うん、なるほど。これステップ2は、10回各部位をタッチって書いてありますね。なるほど、結構な運動量ですねこれね。
1: そうですね、
0: はい、でこの、スローもも上げなんですけど、はい、どれぐらいのスローが理想的なんですか。1、2って感じですか。
1: まあ、そんな感じですね。
0: あ、じゃあ1秒よりちょっと長い感じかな。
1: あ、そうですね、
0: うん、1秒だとちょっと短いけど、
1: うん
0: うん、1秒ちょっと長い感じのゆっくり1秒って感じですね、
1: はい、
0: 1、2、3。なるほど、わかりました、はい、これ写真はね、もちろん床で、それから靴を履いててっていうことなんですけれども、これお家で、
1: はい、
0: フローリングの上だったりとかっていうのでも大丈夫ですか。素足で、
1: はい、素足っていうか、そうですね、まあ、素足の方が靴下と滑ってしまうかもしれないので、
0: うん、そうですよね、うん、なるほど。で例えば、ちょっとふらつくのがっていう人は、何か
1: そうです、
0: テーブルとか椅子とか壁とか解除しても、はい、でかって要は例えば足だけとかね、
1: そうですね、
0: でも大丈夫です、
1: はい、
0: でなるべく足を水平に上げるという形をとって、トレーニングをするっていうことですね。わかりました、はい、スローもも上げ、
1: はい、
0: 元気よく足踏み50回、ね、でステップ2ではかかと、かかと、膝、膝ということでね、やれる方はかかとも斜めってもらってね。
1: そうですね、
0: はい、で膝も斜めってもらって、はい、でもそこまでしなくてもいいよと、右手右足、左足左手っていうことでもいいと。
1: はい、
0: ありました、はい、では生活習慣病予防体操ということで、はい、これ介護予防とどう違うんですかね。
1: 少しレベルが、
0: あ、レベルが上がった、
1: 上がってます。
0: なるほど、わかりました、はい、8から10カウントで10回に挑戦ということで、はい、これだからか50回だから25回ずつってことですよね。
1: そうですね、
0: はい、できる人はもっとやってもいいですよ、はい、ということで、はい、わかりました。山岡、ありがとうございました。
1: ありがとうございます。

0: 僕広いお庭のお家が欲しいよ。
1: 私も自分のお部屋が欲しいよ。
2: そうだね、うちもそろそろマイホームかな。でも欠陥住宅とか怖いしな。
1: それならパパ、ここに相談するといいよ。
2: どれどれ、ゼロシステムズ？
1: そう、ゼロシステムズは一級建築士の専門家が契約前に住宅診断をして欠陥住宅の購入を防いでくれるから安心なんだよ。
0: それに仲介手数料も最大無料になるんだよ。
2: 君たちいつの間に調べたの？
0: そんなの小学生の常識だよ。
1: まずはゼロシステムズと検索してみてね。
2: なんだか君たちちょっと CM っぽいね。
1: 仲介手数料と建物診断が無料のゼロシステムズ、よろしくね。
3: 皆さん、電気空調の専門家をお探しなら神戸市広田にある久保電気株式会社をお尋ねください。東京電力引き込み工事、総合電気設備、空調換気設備、情報配線など電気空調の設計施工管理の会社です。地元に目指す2代目は男気あふれる野球大好き人間、直球勝負で仕事に取り組みます。電気空調の専門家をお探しなら神戸市広田にある久保電気株式会社、電話番号 048-577-4771 をお尋ねください。
4: 時刻は8時となりました。

おはようございます。5月15日515、フラワーレディオアンテブリリアン、今日もフラワーラジオ5階のスタジオから生放送で4時間お届けいたします。はいね、2日間、豪雨、ゲリラ豪雨ね、ありまして、ちょっとびっくりした部分はあるんですけれども、今もね、この後、まあ、お天気予報はお伝えするんですけれども、ちょっとね、どんよりとしてますね。多分水分、地中の水分がね、まだあるので、それが雲になってるんだろうなというふうに思うんですけれども、今日はね、安定してるということで、そういう意味でこれがどんどんね、こう今日の方も上がっていって、晴れ間も見えてくるのかなという気がいたしますけれどもね。今日も小学生と一緒に登校と一緒に、曲入りをしたわけなんですけれども、もうこのところね、本当に気温が上がっていて、やっぱり熱中症という言葉もね、聞くようになりました。ゴールデンウィークの時にね、エコーズカフェさんの方では、こうゴールデンウィークイベント、ね、ビアホールということも含めましておやりになっていたんですけれども、まあ、星野社長はね、ガルウィングって言って脇が上がる、大型のトラックの上で演奏会をイベントをするということで、オペレーション多分星野社長だったんですけど、熱中症になっちゃったっていう話がありましてですね。いやー、本当こう迂闊にね、まだ大丈夫だろうというのも危険だなっていうのをね、改めて感じた次第です。 JODG3FM、 こちらは FM コーナスフラワーラジオです。フラワーラジオ515の今日、お相手は伊藤めぐみです。どうぞよろしくお付き合いください。

私のね番組の最初のコーナーフロアニュースラインということで新聞の一面から情報の方をお届けしております。やっぱりね一面っていうのはその新聞がね何を伝えたいかっていうのを一番あるわけなので、中身にもね面白い記事たくさんあるんですけれども、一応ね時間の関係もありますから、その新聞の一面ということでね、お届けします。でも新聞の一面だけでもねたくさんの情報が入っているので本当もう全部読みたいんですけどね、ぜひ皆さんね新聞というもの媒体ね、これからもね今ね新聞の部数減ってるということですけれども注目してもらいたいななんていうふうに思います。はい、で埼玉新聞なんですけれども移動時の安全徹底をということで、まあ、磐越道のね事故がありまして大変悲惨な事故だったわけなんですけれども、まあ、情報が出れば出るほどね防げる事故だったっていうことがあるわけなのでその部分どうするかっていうところです。埼玉県のね教育委員会が学校に通知をしたということです。これも全国でそういうの動きになっていると思うんですけれども、福島県郡山市の磐越自動車道で高校生が死亡したマイクロバス事故を受けて、県教育委員会は14日県立学校長中学校1校高校131校特別支援学校53校宛てに、部活動を含む校外行事における移動時の安全確保の徹底を求める通知を出したということです。まあ、私も孫が今小学校5年生なんですけども、やっぱり小学校5年生になるとバスでね、まあ、その下もねバスで、社会科見学とかいろいろあるわけですけれども、ちょっと遠いところに臨海とかも含めて、臨海かね海じゃないな臨海とかを含めて行くという、それから修学旅行はねやっぱり日光とかちょっと遠めに行くじゃないですか。やっぱり心配だなというところがあるわけですよね。で、通知はですねバスの借り上げ契約を締結しようとする際は契約内容を明確にし管理職が契約内容を確認すること、ね、また、一般貸切旅客自動車運送事業の許可証を確認し不明なことがある場合は埼玉運輸支局に問い合わせること、ね、それから道路運送法に違反する旅客、運送無許可バス運転手付き白ナンバーレンタカーねを利用しないこと、教職員が運転する車に児童生徒を同乗させないこと、それから部活動を含む校外行事において借り上げバスを生徒の移動に使用する際には、バスの出発地から引率が始まると考え生徒の安全確保の観点から、学校教職員が同乗することなど通知されたということで、まあ、以前はねこれそうだったんだろうなというふうに思うんですよ。ただ働き方改革だったりとかそれからあとお金の問題でどんどん、学校側も工夫をせざる悪い意味でのね工夫をせざるを得ないっていうことになるので言うんだったらお金とかも含めて

て予算をねちゃんと、ね、当ててほしいですよね。そうしないとやっぱり安全守れないので、ぜひねお願いしたいなというふうに思いますね。で県内でも同様の事例があるということですね。でまあバス会社に責任あるわけですけれども、県内もグレーゾーンでやっている部分はあるということで、関係者というかね話してるわけですけれども、まあ事業者ですけれどもね、やっぱり運転士の高齢化が進んで若年の担い手の確保が大きな課題となっていると、あるからすがね費用も値上がりしているということなんですね。これも総合的にしかも抜本的に考えなきゃいけない部分はあると思いますよね。まあ、担い手がないということであればどうするか、ね、お金が、まあ、要は予算をつけるということも含めてねやっていかないといけないだろうなという気がしますね。特定技能の、外国の方のねバスの運転手さんというのも今出始めてるわけなんですけれども、そういう部分も含めて考えなければいけないところだと思いますよね。だからこれもう一つのここだけを解決すればいいっていうことじゃなくて、もう全体業界全体で考えなきゃいけないっていう、そういう話になろうかと思います。それから熊谷にもう恒例になりましたね、大温度計が設置されました。熊谷夏の陣ということでね、焼き足デパートさんのところに、お目見えいたしました。またこれがねテレビでよく出るんだろうなと思いますけれどもね。それから政府が補正予算編成へということで、中東混乱で家計支援ということなんですね。まあ、中東情勢の混乱の長期化に伴い原油値下がりが見通せず、ガソリン価格の高止まりと夏場の電気ガス代の上昇が避けられないため、家計支援に当たる方針ということです。まあ、これはね、そういう意味ではありがたいことですけれども、まあ、一刻も早いね世界情勢の安定っていうのがまた外交問題としてはあると思うので、まあ政府それから、ね、自民党を含めて、各政党も含めて頑張っていただきたいなと思いますよね。それから米中の、ね、首脳会談を行われました。台湾対応誤れば危険ということで、習主席がトランプ大統領に警告をしたということでね、結構ニュースでは取り上げられております。まあ、台湾有事になればね日本ももちろん、対応を迫られるわけで、まあ、外交問題で解決ができる部分あると思いますし、かといってねじゃあ台湾の方々は今のままがいいって言ってるので、今のままを堅持するっていうことでのね、こう私たちが何ができるか分かりませんけれども、とりあえず情勢を見守るっていう関心を持つことは非常に大事なことなので、そういうふうにやっていきたいなというふうに思います。それからアメリカ宇宙企業若田さん日本法人代表にということで、アメリカの宇宙企業アクシオムスペースのジョナサン・サーティン CEO がですね、14日東京都内で共同通信などの取材に応じ、開発する民間宇宙ステーションについて2030年までに4人を常駐させたいと、一応こう日本の飛行士に担ってほしいと、日本人による滞在利用への期待を語ったということです。で若田光一さんがね、この候補に あるということで、日本法人ね設置するということなんですね。まあ、若田さんが行くか若田さんが、こう養成ね教育した方が行くのかっていうのもあると思いますけれども、三井物産と資本提携しているほかですね、日本政府も民間ステーションの利用方法を検討中ということです。若田さんは日米協力の象徴である有人宇宙活動地球低軌道の利用に貢献したいというふうに語っているということです。まあ、若田さん自体もねまあ、そういう部分でいうと、経験がある方で、でもじゃあ現場にということでも多分もしかしたらないのかもしれないですけれどもね。

でも行くかもしれない、はい、ね、これもなんか楽しみですね。読売新聞の一面です、これ大きく出てるのがね、米中ね、首脳会談ということです。安定関係を構築の確認ということで、ホルムズ海峡開放は一致しているということで、ただこのホルムズ海峡ね、日本の石油タンカーが、出光エネオスかな、通ったということでね、決して、まるっきり閉鎖されてるわけでもないっていうのが分かったという次第ですね、今ね。それからホンダがですね、初赤字ということ、これもねちょっとびっくりしたんだ、初なんだと思って、まあ長い歴史がある、上場してからもねあるわけですけれども、すごい頑張ってたんだなということでね、上場後初赤字ということです。 EV で、巨額損失になっているということなんですね。まあでもその開発する精神っていうのはね、まあ、F1 も見てますけれども、本田宗一郎さんのね魂が、こう継続されているなという気がいたします。まあありますよね、こう浮き沈みは、ね、ぜひ頑張っていただきたいなというふうに思います。それから同じく埼玉新聞と同じくね、補正予算編成を検討しているという、首相がね月内判断するということです。夏の電気ガス代の補助ということです。で、もう一つ埼玉新聞になかったのが衆議院の憲法審議会、14日開かれて緊急事態条項を創設する憲法改正をめぐり、衆院法制局などが作成したイメージャーについて議論をしたということです。まあ、このところね、憲法改正というか、いろいろと法律、まあ、袴田さんの事件含めてね、建設側の要は権利をどう調整するかみたいな話とかもあって、なかなか議論がね、法律に関する議論が、活発化されているわけで、それもこの一つということだと思うんですね。まあ、民主主義の一番いいところはいろいろ議論が尽くされるかどうかっていう話で、それができるということはすごい素敵なことだなというふうに思っておりますので、ぜひね戦わせていただいて、ね、調整をしていただいて、いい方向に行っていただければなというふうに思います。フラワーレディオアンテミリリアン、フラワーニュースラインお届けいたしました。新聞からの記事はね以上なんですけれども、 お知らせの後お天気予報交通情報をお届けいたします。

玉県川口市と上尾市から全国へ、エコーカーが今日も走る。お客様の思いを乗せて明日を行く、未来へ羽ばたけ。エコーロジテム株式会社。

。少し歩けばハウスの中に季節の花があふれています。花生産者アサミグリーンプランツでは10種類を超える美しく健やかなお花を安定してお届けしています。アサミの花作りはお客様のニーズを探求し良い状態に育て一年中出荷しています。

0: サミグリーンプランズは生まれた町鴻巣を愛し、花を通じて貢献します。お問い合わせは 048-569-0141 048-569-0141 アサミグリーンプランツまで。
1: つなげその力。芦
2: 田愛菜です。献血はチーム戦。毎年500万人以上の協力が必要です。献血ウェブ会員サービスラブラッドでは、献血の予約受付、血液検査の結果確認などがご利用いただけます。ぜひラブラッドで検索を。日本赤十字社。

時刻は8時23分を回りました。ここからお天気をお伝えをいたします。令和8年5月15日4時37分熊谷地方気象台発表のお天気概況です。関東甲信地方は日本海と日本の東に中心を持つ高気圧に覆われていますが、上空の寒気や湿った空気の影響を受けています。そう、結構肌寒いんですよね。来た時おーと思って上着を着てきましたけれども、埼玉県はおおむね曇りとなっております。15日は高気圧に覆われますが、湿った空気の影響を受ける見込みです。このため晴れで朝晩は曇りとなるでしょうということです。おととい、昨日はね、雷注意報とか出ていたんですけども、今回は注意報警報はありません。それでは各地の天気を見てまいりましょう。北部の今日です。晴れ、朝晩曇り、風は南東の風、降水確率は終日 0% の予報です。日中の最高気温は27度の予報です。熊谷市ですね。南部の今日です。晴れ、朝晩曇り、風は北の風のち南東の風、降水確率は終日 0% の予報です。さいたま市、日中の最高気温は26度の予報となっています。秩父地方の今日です。晴れ、朝晩曇り、ところにより昼前まで霧となっております。濃霧注意報は出ておりませんけど、この感じだとね、結構秩父の方は霧が出てるかなと思いますので、そちら方面行かれる方はね、十分にご注意いただければと思います。風、北の風のち東の風ということで、風が吹いてくれるとね、多少霧晴れるかなと思いますけれども、降水確率は終日 0% の予報です。秩父市、日中の最高気温は26度の予報となっています。湿度が高いので、結構ちょっともしかしたらこの後日が上がってくるとムシムシするかもしれませんね。ぜひね、着るものなどでね、調整していただくといいかなと思います。続いて JR 東日本関東エリアの運行状況です。千葉方面にね、遅延情報等入っておりますね。総武快速線、総武本線ともにね、千葉駅での夜間作業の遅れの影響ということがあって、総武快速線、上下線の一部列車に遅れて運休が出ているということです。また横須賀線への直通運転中止となっております。で、総武本線ですけれども、上下線の一部列車に遅れが出ておりまして、千葉から佐倉駅間の上下線で一部列車が運休となっているということです。

でそのほかですけれども京葉線ですが武蔵野線内での異音の確認の影響で西船橋から東京駅間の上下線の一部列車に遅れが出ております。同じく西船橋から海浜幕張駅間の上下線の一部列車に遅れが出ております。ただ武蔵野線自体は平常運転となっております。千葉方面、成田線行きましょう。先ほどお伝えした千葉駅での夜間作業遅れの影響で千葉から成田駅間、成田から成田空港駅間の上下線の一部列車に遅れが出ております。また成田から成田空港駅間上下線で一部列車が運休となっております。千葉から銚子駅間の上下線の一部列車には遅れが出ているということで、空港利用の方もいらっしゃると思いますので十分にご注意いただいて早め早めにね対応していただければと思います。まあ、成田空港まで行くのにいろんなねルートありますので、ご検討いただければなというふうに思います。今成田線自体は遅延だったりとか運休だったりとかあります。

時刻は8時29分、まもなくね、8時30分になろうとしております。この後はラジオ広報コーノスから情報の方をお届けいたします。

ラジオ広報コーノス、この時間はコーノ市の提供でお送りいたします。予防接種のご案内です。接種は委託医療機関での個別接種となります。医療機関、保健センターに備えの説明書や市役所からの通知をよく読み、

医療機関へ事前に予約して接種を受けてください。市外の医療機関は助成の対象とならない場合がありますので、事前にお問い合わせをくださいということです。大人の予防接種ということでご案内いたします。市独自で助成を行う任意予防接種として、高齢者の肺炎球菌ですね、

以上受けた方、過去5年以内に23課肺炎球菌ワクチンを受けた方、過去に20課または21課肺炎球菌ワクチンを受けた方、この方々はに該当しない、いずれかにも該当しない方が任意予防接種を受けることができるということですね。費用は接種1回あたり助成額が4000円を差し引いた額となります。助成回数は1回です。持ち物は本人確認書類、住所生年月日が確認できるものとなります。続いて、帯状疱疹です。対象が50歳以上の方、過去に市の助成を受けた方および定期予防接種対象者は対象外となります。費用が接種1回あたり助成額4000円を差し引いた額です。助成回数は組み換えワクチンが2回、生ワクチンが1回です。お持ち物は本人確認書類となります。住所生年月日が確認できるものですね。続いて定期予防接種についてです。高齢者の肺炎球菌の20課です。対象が65歳の方、65歳の誕生日から66歳の誕生日を迎える前日までとなります。それから60歳以上65歳未満で心臓腎臓呼吸器、人免疫不全ウイルスにより免疫機能に障害がある方、身体障害者手帳を1級相当の方になるわけですけどもね、その方は対象です。で、いずれもね、過去に接種を受けたことがある方は対象外となります。まあ、ただね、費用の方がですね5500円です。生活保護世帯は受給者証持参で無料となります。お持ち物はお知らせのはがき、それから本人確認書類、住所生年月日が確認できるもので、60歳以上65歳未満で心臓腎臓呼吸器人免疫不全ウイルスにより免疫機能に障害がある方、こちらの方は身体障害者手帳をお持ちください。で、定期予防接種で帯状疱疹の部分ですね、まず年度内に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳となる方対象です。それから60歳以上65歳未満、60歳以上65歳未満で人免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する方となります。こちらの方々が対象です。費用は組み換えワクチンです。16,700円、生ワクチンの場合は4,700円。接種期間は令和9年3月31日までとなります。お持ち物はお知らせはがきお持ちください。それから本人確認書類、対象の60歳以上65歳未満で人免疫不全ウイルスによる免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する方は証明できるものをお持ちください。続いて子どもの予防接種です。市独自で助成を行う任意予防接種はおたふくかでです。対象は1歳から小学校就学前年度の方です。費用が3,500円で、不活化ポリオですね。対象が令和2年4月2日から令和3年4月1日生まれの方で、費用が5000円です。で、定期予防接種ですけれども、予防接種法により実施しております。対象の年齢期間であれば無料で接種ができます。市のホームページね、見ていただくと詳しく書いておりますので、ぜひご覧ください。それでは、河野市内予防接種委託医療機関ですね、お伝えいたします。愛の町ポピークリニック、青葉クリニック、赤見台整形外科内科クリニック、

大崎クリニック、大塚医院、北鴻巣クリニック、鴻巣矯正病院、鴻巣外科医長科、鴻巣第一クリニック、鴻野小児科医院、江北クリニック、小室クリニック、埼玉県済生会鴻巣病院、埼玉脳神経外科病院、斉藤内科医長科医院、佐野医院、サンビレッジクリニック鴻巣、清水子ども医院、昭和クリニック、第一桜井医院、高橋医長科医院、竹内クリニック、田島医院、坪山整形外科、中村医院、西野整形外科、林田産婦人科医院、ひまわり子どもクリニック。平野産婦人科医院、吹上共立診療所、吹上整形外科医院、二村内科クリニック、プライムクリニック、ヘリオス会病院、ヘリオスクリニック、星野医院、宮坂医院、村越外科、胃腸科、肛門科、山口内科クリニック、山田ハートクリニック、湯本フラワー通りクリニック、和玉クリニックとなっております。で、鴻野小児科医院、それから小室クリニック、吹上整形外科医院、プライムクリニック、こちらは全ての予防接種実施しております。ぜひね、事前に病院にこうお問い合わせしていただいてね、こうやってるやってない含めてね、ご確認いただければと思います。ラジオ広報、この時間は鴻巣市の提供でお送りいたしました。

0: 76.7 Flower Radio。
1: コーヒーが好きならぜひ一度味わってみてください。コーヒー豆の良さを最大限まで引き出した自家焙煎の北本加藤コーヒー。ご注文は電話の場合 048-591-4905、 ホームページからはhttp://www.kato-coffee.com/。 あなたにぴったりの味と香りがきっと見つかるはず。香りの贅沢とともにあなたのご自宅までお届けします。コーヒー豆の良さを最大限まで引き出した自家焙煎の北本加藤コーヒー。
2: ヒノキの大黒柱と梁の見える家、耐震・耐久性に優れた構造、そんなあなたのご要望にお応えします。家は何十年も住んでゆくもの、いつまでも気軽に相談される存在でいたい。関根住宅建設は地元鴻巣で昭和12年創業。ぜひあなたの夢の実現をお手伝いさせてください。お問い合わせは 048-596-0160 関根住宅建設まで。またホームページもご利用ください。 http://www.関根-house.co.jp/

18時42分を回りました。フラワーレディオアンテミリリオンコミュニティインフォメーション、この市の情報、お隣町の情報、ご縁のあるところの情報ということでね、お伝えしておりますコミュニティインフォメーションです。さて、花祭りね、まだ開催中でございます。17日までということに一応ねなってるんですけれども、まあでもポピーの花摘みなどは今月末ぐらいまでは全然大丈夫で、実際にはねちょっとあの花祭り、90で行ったんですけれども、その時はねまだね4分咲きぐらいだったので、実は今ぐらいがね見頃かなっていう感じになっております。ぜひね、あの、行っていただければなというふうに思うんですけれども、まあ、それとコラボレーションしているのが、コーノス花マルシェフェアということで、エリムコのショッピングモールをね、1階セントラルコートで行っております。で、今日なんですけど、今日はね、浅香めかりさん、ね、常食パン、1本が970円。ハーフが490円ということでね売られております。ご予約されている方もいらっしゃると思いますけども、普通にいいお買い求めもできます。この常食パンね、あの結構ね、まあ、生でも美味しいんですよ。でもねちょっと固めに感じるんですよ。でトーストすると本当美味しい。あの本当に、耳の部分はカリカリで中がふわふわなんですね。で、切ってないのでご自身の好みで切れるっていうのがね、またこれね、あの一ついいかなっていう感じがいたします。生で食べる食べ方、それからトーストで食べる食べ方って、食べ方のね、あのこう変化もできるので、そこすごくいいかなと思う。それ今日売っております。はい。で、まあコーノス花マルシェなので、市内のね花生産農家さんの直売が日々、ね、日日草ポット苗とかね、日々もう本当にいろいろなお花が入荷されておりますので、まあ、コーノスはね花苗の生産地ということになるので、我が家でもやってますけど、ガーデニングとかね楽しいですよ。土いじり楽しいです。はいということでね、これがね花マルシェの結構メインになってくるかなという感じがありますけれども、まあ、この時期だけになるかな。マルシェ自体はね結構年に何回もやってるんですけどもね。で、その他、東松山プライド認定商品の、ボタン団子だったりとか、大沢牛乳さんね、こちら16、17のみになりますけれどもね、瓶入りのね牛乳を販売しております。瓶返却で、80円ということで、しかもねお値段もお安くしてくださっております。はい。それから農家の店くりちゃんのトマトね、これも美味しいです。でもみじやさんのごかぼうでしょ、信玄餅なんかもそうなんですけど、やっぱりきな粉のお菓子って人気ありますよね。あんなに食べにくいのに、いや私も大好きなんですけど食べにくいですけどね、粉ね、きな粉が抹茶ってあるとかして、でも美味しいんですよね。きな粉ってなんでできてるか知ってますか？大豆です。はい、ね、健康にもいいですよね。それからコーノスの和菓子、木村さん、大和屋さんの和菓子も出ております。それからリエンさんのね、お洋服、プリントシャツなどもねお安く出ております。でその他ね、つけしんさんでしょ、それからあと埼玉洋服さん、団子屋商店さん、北岡さん、七地コーヒーさん、三宝園さん、ひろたやさん、森田人形製作店さん、それからことぶき農園さん、佐久間で決めております。それから久保田ホームクリニックさん、金あちさん、立川園さん、パン工房ファインさん、それからパームさん、福さやさん、バンボラさん、
プチファーマーズさん、マドリさんということでね、いつものラインナップが揃っております。まあこの中でね、結構ここは割とこの回のみの部分じゃないですかみたいな感じ。あ、甲州さんもいるね。そうで、関沢商店さんはひなあられということになるわけなんですけれども、あと卵屋さんもいますね。であと和紙屋さん、うどんね、はい、ということであるわけなんですけれども、蒲田ホームクリニックさんね、水回りのこととかのご相談って、ぜひやっていただければなというふうに思います。それからあと、そうですね、いろいろご案内をしていきたいなというふうに思うわけなんですけれども、あ、大鳥せんべいさんもいますけれどもね、福さんさんはね、茶巾寿司なんですよ。卵を薄く焼いたので包んでいる茶巾寿司ということで、これもねなかなか他ではあんまりいただけないものなので、ここもおすすめでございますね。で明日ね、散歩園さんお弁当出ます。はい、ぜひぜひね召し上がってください。この後は南魚沼市だんだん堂です。

自然、人、産業の輪で築く安心の街、だんだんドーム南魚沼。この番組は新潟県南魚沼市のコミュニティラジオ局 FM 雪国の制作でお送りします。南魚沼市は新潟県南部に位置し、太平洋側と日本海側を結ぶ交通の大動脈が集中しています。関越自動車道や上越新幹線などの高速交通により、交通や物流の中継地としての役割を果たしています。お米の名産地として知られており、南魚沼産コシヒカリは全国でもトップクラスの評価を受けています。日本穀物検定協会の食味ランキングでは最高評価の特 A を獲得しています。また四季折々の彩り豊かな自然景観と自然環境の恩恵によるウィンタースポーツや温泉など観光産業も盛んです。特に市内には7つのスキー場があり、毎年100万人以上がスキースノーボードを楽しむために訪れています。市制施行20周年を迎えた南魚沼には魅力がぎっしりと詰まっています。だんだんどうもは私たち地域の方言で、こんにちはやいつもどうもなどの挨拶です。毎月1回関東圏に市が提供する南魚沼の魅力やイベントなどの PR 情報を発信していきます。今日は南魚沼市の春の農業の話題です。

0: ラジオを聞きの皆さん、だんだんどうも。新潟県南魚沼市の魅力をたっぷりとご紹介しています。だんだんどうも南魚沼。4月、新年度になりました。この春も南魚沼の話題をラジオを通して皆様にお届けしてまいりますので、ぜひ聞いてくださいね。さて、今回出演される方はこの方です。
1: 南魚沼市農林課の江崎と申します。雪が溶けて土が出てきて、美味しい野菜やお米を作る季節が今年もやってきました。とても嬉しいです。今年もどうぞよろしくお願いいたします。
0: 今回聞き手は FM 雪国の野口直哉です。今年度も江崎さんをはじめとした市内の皆さんと南魚沼市の魅力をたっぷりと PR していきますので、よろしくお願いします。

0: さて江崎さん、4月です。関東の方だともうほとんどのところで桜の見頃は過ぎ去っているでしょうが、南魚沼市は4月中旬頃が例年桜の見頃となっています。まあ春の息吹を強く感じる時期になりましたね。
1: はい、そうですね。市役所周辺の積雪は現在0センチ。やっと春になりましたね。雪がないと服も靴も荷物も軽くなって外に出るのが楽しい毎日です。ただ雪が溶けたといってもまだ田んぼには雪が少し残る光景が広がっています。
0: 雪解け水が多いこの季節、まあ、この水が南魚沼を代表するお米の生育には欠かせないという話は、まあ、昨年江崎さんからもありました。今の時期、米農家の皆さんはどのような作業をされているんですか？
1: 春の時期に米農家の方は何をしているか、それは苗を育てる作業です。農家さんは気温を管理できるビニールハウスの中などでお米の種もみを水に浸して発芽をさせる新酒をして、丈夫で美味しいお米を作る準備をしています。
0: 種もみを水に浸して出た芽が育って苗になったら、やっとこう皆さんがイメージするような田植えができるんですね。
1: そうなんです。例年田植えは5月のゴールデンウィーク明け頃から始まり、5月下旬まで1ヶ月ほど行われます。4月の米農家さんたちは田植えのための準備を進めています。
0: 春の雪解け水をたっぷり吸って、まずは丈夫な苗になってほしいなと一人のお米好きとして思います。
1: はい、他にも市内の畑では美味しい農作物を作るための作業が進んでいます。南魚沼市の特産品である八色スイカは4月中旬から5月上旬に苗を畑に植え付ける作業が行われます。この植え付けの時に土を柔らかい状態にしておくために、前年の秋に肥料を散布してポリシートをかぶせて準備をします。美味しい農作物を作るために農家の方は雪の積もる前も積もった期間も準備をしています。今年も南魚沼産の農作物の出来栄えにぜひ注目していただきたいです。
0: 去年の秋から準備をして雪が溶けたら植え付けてという流れなんですね。夏から秋にかけて美味しいものが並ぶ季節が待ち遠しいです。
1: スイカの収穫はまだ先ですが、春におすすめしたい食材といえば山菜です。南魚沼市にはフキノトウやウド、ゼンマイなどの様々な山菜が豊富にあります。またこの地域は雪によって山菜のアクが少なくなり旨味が増すと言われています。時期、場所、山菜の種類によって美味しく食べられる時期が異なるため、およそ2ヶ月の間さまざまな山菜を味わうことができる点もおすすめポイントです。
0: 山菜は天ぷらやおひたし、あと炒めたり和えたり、いろいろな楽しみ方があるのも良さですよね。南魚沼市民も山菜大好き、山に行くと山菜採りをしている人結構見かけますね。
1: はい、農林課でも山菜のコシ油を調査するために採取をする機会があります。春になると山菜採取をする人をよく見ますが、私自身は昨年が初めてでした。皆さんは山菜の採取をしたことはありますか？芽が慣れていないと山菜はなかなか見つからなくて、これだと思って取ると似ているけれども違うものということも多いので宝探しのようです。
0: 私も山菜全く見分けがつかなくてですね、まあ、食中毒の心配などもありますので、お店で買うことがほとんどです。ただ私十分楽しめます。お店には山をよく知る皆さんたちが採った山菜が並びますので、こちらの方もぜひチェックして味わってほしいですよね。
1: はい、そうですね。南魚沼の春をさまざまな面で楽しんでいただければ嬉しいです。桜の開花などの自然の変化は首都圏よりも少し遅めに時期がずれて進みますので、長い春を楽しみにぜひ南魚沼市へお越しください。
0: 以上、今日は南魚沼市農林課の江崎さんとお話でした。江崎さん、今日もありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 南魚沼市でもふるさと納税による寄付を受け付けています。南魚沼市はブランド米として知られる南魚沼産コシヒカリやスイカ、日本酒、しいたけ、蜂蜜など 全国的

な知名度を誇る返礼品の数々を揃えており、2024年度のふるさと納税額は71億円と新潟県内でトップ、全国でも18位になっています。また2025年に開催された第1回ふるさと納税未来創造アワードにおいて、農業振興への寄付金活用が評価され、地域未来づくり賞を受賞しました。全国の皆様からふるさと納税を通じてたくさんの応援をいただき、その使い道が評価されたことに心から感謝いたします。これからも地域の発展に活用させていただきます。南魚沼市のふるさと納税は、各種ふるさと納税の受付サイトや直接市の窓口でもお申し込みいただくことができます。南魚沼の魅力やふるさと納税の情報をもっと詳しく知りたいという方は、市のウェブサイトをご覧ください。自然、人、産業の輪で築く安心の町、だんだんどうも南魚沼。この番組は新潟県南魚沼市のコミュニティラジオ局 FM 雪国の制作でお送りしました。

0: 76.7 フラワーラジオ。
1: 午前9時となりました。黒沢薬局グループ各店の開店のお時間です。
2: 黒沢薬局の黒沢です。黒沢薬局はおかげさまで創業70周年を迎えることになりました。この機会に鴻巣駅東口に黒沢薬局駅前店をオープンいたしました。本店と同様に各種医薬品やサプリメントを取り揃え、もちろん全国医療機関の処方箋を調剤いたします。また本店は新しく健康サポート薬局として市販品や健康食品、化粧品に関することはもちろん、介護や食事、栄養摂取に関することまで気軽に相談できる薬局を目指しています。本店は年中無休で対応していますので、どうぞお気軽にお立ち寄りください。上町店、人形町店、滝間室店、小松店も従来同様処方箋受付とお薬販売を行っていきます。医療機関受診の際はぜひこちらもご利用くださいませ。
1: 黒沢薬局は鴻巣市内のすべての店舗で黒沢薬局ポイントと鴻巣ひなちゃんカードのポイントをダブルで差し上げています。また黒沢薬局各店では最近の在宅医療の進展に伴い、薬剤師がご家庭に訪問してお薬の管理を行う取り組みも進めています。これからも鴻巣の健康と未来を支えるかかりつけ薬局薬剤師としてたゆまぬ努力をしてまいりますので、これからも黒沢薬局6店を引き続きご支援ご愛顧いただきますようご案内申し上げます。
3: 赤いバスにワシのマークでおなじみのロイヤル観光、プライベートからビジネス